0: Khumaini.
1: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni tour.
2: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
3: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
4: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho.

0: utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
1: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu. Bila kusahau, Nuru za Injili
2: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
1: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
2: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
3: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho,

0: kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau, Nuru za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: Na wapenda waswahili, waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni tour.
1: Kila mmoja anaita

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, Sabato ni njema kwako. Mimi kwangu ni njema kabisa. Ninamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na baraka zake kuweza kuiona siku nyingine hii takatifu, ambapo ni pumziko la pekee sana, pumziko la kiroho, lakini pumziko la kimwili pia. Nikukaribishe uweze kuwa pamoja nami katika wasaa huu, niweze kushiriki nawe katika kipindi ambacho utatujulisha katika kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo. Jina langu ni Negele Peter Negele. Ninabarikiwa sana kuwa pamoja na wewe kwa siku ya leo. Nikutakie Sabato njema.

Na mpundi umetoka kusikiliza wimbo ambao unatoka kwao Pillars of Faith, ukisema kwamba remember the Sabbath, kumbuke sabato uitakase. Na sasa ni wimbo huo kutoka kwao kwa Pillars of Faith, ukikwambia written down the stone, imeandikwa chini kwenye mawe. Karibu shiriki nami uweze kutujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.

0: Ni njema kabisa, habari ya kwako mtu wa Mungu?
1: Habari ni njema, habari ya hapo AWR Tanzania.
0: AWR Tanzania, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake. Karibu katika sabato ya leo uweze kutujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo.
1: Asante sana. Kutoka 101.5 hapa sana Kilimanjaro, hii ni sauti ya Daudi ni Kongolo.
0: Amina, barikiwa sana Daudi, karibu sana.
1: Asante sana. Katika kanisa langu naongaza kwa sabato nzuri, sabato ya pekee sana, ambayo leo ni siku ya meza ya Bwana, ambayo wana na binti za Mungu tutaenda kumwabudu Mungu wetu kama ilivyo kawaida. Ni jinsi gani ya kufika katika kanisa la Angaza Sento. Kwa wale wote ambao wanatokea kule Dar es Salaam, Moshi, Mamba Miamba, wao washuke stendi kuu ya mabasi ya Same, wachukua usafiri wa bodaboda, waambie wapeleke kanisa la Adventista wa Sabato ambao liko Sanjari na kituo kikuu cha polisi Same. Lakini kuna wale ambao wanatokea kule Hedaru, wale wanaotokea kule Sterling, wale wanaotokea Kiwanja na wale wanaotokea kule Majevu, wao wachukua usafiri wa bodaboda moja kwa moja, waambie wapeleke kanisa la Adventista wa Sabato waliko Sanjari na kituo cha polisi Same. Hapo watasikia wana na binti za Mungu wakimsifu Mungu kwa nyimbo, na wakaribisha wote wageni kwa wenyeji ili tuabudu katika sabato ya siku.
0: Amina, barikiwa sana, barikiwa sana.

0: Yesu ni kushangaza sana. Alikuwa maisha yangu katika msalaba wa Kalvari. Ni kutoka kwa reunion family.
1: What a kind and faithful Savior is he.
0: Hello? Habari ya asubuhi.
2: Hello,
0: nakupata kwa uzuri. Sabato njema kwako?
2: Hello?
0: Oh, pole sana. Naona mawasiliano kwako yamekuwa ni shida. Ni njema, habari ya kwako?
2: Ni njema kabisa bwana Pita Negiri, habari za hapo studio.
0: Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu. Sabato njema kwako?
2: Ni njema kabisa hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam, hapa ni za Ulole katika kanisa la Galilaya Central.
0: Naam.
2: Hapa bwana Galilaya Central ni kwema kabisa, hatujambo, tunamshukuru Mungu.
0: Kwa ufupi, hebu nijuze kwamba ni jinsi gani watu tunaweza tukafika kanisani kwako na kuna tukio gani kanisani kwako?
2: Kanisani kwangu leo ni ibada ya pekee ya kumtukuza Mungu, ibada pia ya kumshukuru Mungu. Na pia kutakuwa na vipindi mbalimbali vya uimbaji mchana na programu mbalimbali. Namna ya kufika, ndugu Pita Negele, kwa wale walioko mkoani kule, mikoa ya Arusha na mikoa mingine, wao wapande ndege waje washukie katika uwanja wa Julius Kambarage International Airport. Wakishuka hapo wapande magari yanayokuja hapa Geza Ulole, na wakifika hapa Geza Ulole wataona kanisa mkono wa kushoto karibu na kituo cha hospitali. Na kwa wale walioko
0: Pole sana, amekatika hewani huyo. Halo, habari?
3: Halo.
0: Habari yako?
3: Nzuri tu, habari za kuamka mtumishi?
0: Ni njema, umeamkaje dada yangu, mama yangu?
3: Nzuri, bwana ni mwema.
0: Wakati wote, sabato njema kwako?
3: Njema sana, hata ya leo.
0: Naam, ninaongea na nani na unapiga simu toka wapi? Na kisha utujuze kanisani kwako kuna tukio gani leo na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
3: Unaongea na Skolastika Paulo kutoka Nyakayondo, kanisa la Mizeituni.
0: Barikiwa sana dada yangu Skolastika kutoka Nyakayondo hapo Mizeituni. Hebu tujuze Mizeituni leo mna jambo gani zuri na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
3: Mizeituni leo ni sabato ya kumshukuru Mungu kwa sababu ametuvusha muda wa siku sita.
0: Amina.
3: Tumevuka milima na mabonde mazito yale mwovu ibilisi. Kwa hiyo ni sabato ya pekee sana, tunamshukuru Mungu.
0: Barikiwa sana. Ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
3: Jinsi ya kufika hapa, ukishafika hapa Nyakayondo ni nazi miwili, mkono wa kushoto kuna uwanja wa mpira, pembezoni kuna kanisa la Mizeituni, mtumishi.
0: Asante sana, nikutakie wakati mwema, sabato njema.
3: Na kwako pia, karibu Nyakayondo, mtumishi.
0: Asante sana dada.

0: little deeper.
1: Dig a little deeper in the storehouse of his love. Of his
0: hello? Habari asubuhi. Ni njema, naongea na nani, unapiga simu toka wapi? Barikiwa sana toka maeneo ya Suji hapo. Karibu sana ndugu yangu, basi uweze kutujuza kanisa ni kwako Suji leo unasali kanisa gani? Kuna kanisa shuleni hapo, kuna kanisa hapo juu hapo Kitunda, kuna kanisa pembeni hapo Gombelesa. Eh, unasali wapi leo wewe?
2: Hapa.
0: Barikiwa sana, nafurahi kusikia unapiga simu kutoka Gombelesa.
2: Asante sana mtumishi.
0: Karibu sana mtu wa Mungu, basi uweze kutujuza hapo Gombelesa leo kuna tukio gani na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo Avae?
2: Avae hapa Gombelesa kuna tukio la pekee sana, leo ni Sabato ya meza ya Bwana.
0: Amina.
2: Na tunamshukuru Mungu sana kwamba ametuvusha tena katika robo hii ya pili. Na kutufikisha tena tarehe hii ya leo kwa ajili ya kusherekea Sabato ya pekee sana ya meza ya Bwana. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wageni wote, wenyeji wote kwa ajili ya Sabato hii ya leo. Na namna ya kufika hapa Gombelesa, unapotokea kule Kilimanjaro, Arusha kule, unashuka hospitali ya Makanya na Dar es Salaam hapo hapo. Unachukua bodaboda moja kwa moja, ukiwashao pia tu Gombelesa, wanaifahamu Gombelesa mahali lipo. Basi hapo watafika katika kanisa letu hapa na kuendelea kushangilia utukufu wa Mungu na Sabato ya leo ya meza ya Bwana.
0: Bwana na wache na avone Mungu ikujeze.
2: Ya nawe pamoja nawe, karibu kunu hetu Gombelesa, hae mgolua gunduaha.
0: Ah, na wache sana avai.
2: Avai na shukuru sana kwa ajili ya hilo, Mungu na kubariki sana.
0: Amina. Naam, hapo ni Gombelesa hapo. Maneno mazuri sana hayo. Naam, napokea simu nyingine. Halo, habari? Naam, ni mimi hakika, habari ya kwako?
3: Naogute, habari ya.
0: Ni njema kabisa, ninaongea na nani, napiga simu toka wapi?
3: Naongea na Paulo kata ya Mbulumbulu.
0: Oh, asante sana Paulo kutoka Mbulumbulu Karatu hapo. Ni asubuhi nyingine nzuri. Naam.
3: Laini ngumu kaka, habari ya huko? Habari ya studio, Bwana ni mwema.
0: Bwana ni mwema wakati wote, Bwana ni mwema, na leo ni Sabato njema aliyotupatia tena. Bwana, laini isikupe shida kwa sababu ni jinsi na kudhihirishia kwamba watu ni wengi ambao wanaitafuta laini. Kwa hiyo kuwa na amani. Unapoipata basi, usipoipata fahamu kuna mwingine anakuwakilisha vema. Mungu akubariki sana. Karibu sasa Paulo, utujuze hapo Mbulumbulu kanisani mna tukio gani siku ya leo na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapo?
3: Kanisani kwetu leo, kanisa la Apakitete.
0: Naam.
3: Kata ya Mbulumbulu ambayo inaongozwa na mchungaji Metale Sumariange, makanisa sita. Namna ya kufika kwa wale wote wanaotoka Lusitete kule Salela, wapande gari mpaka kijiji cha Apakitete. Pale wataelekezwa kanisa mahali liko. Hali kadhalika kitongoji cha jirani, kitongoji cha kati, kitongoji cha Konkari, Sabasaba kule, wote wakaribie kanisani. Leo ni Sabato ya pekee, Sabato maalum ya kumshukuru Mungu wetu aliye hai. Na pia tunawakaribisha wageni kwa wenyeji kwa siku hii ya leo. Na hali kadhalika wale wote wanaotoka Wilskim, Roti ya Kilimatembo, kijiji, tunawakaribisha wote wafike katika ibada ya leo. Maana leo ni ibada maalum, ibada ya pekee, ibada ya kumshukuru Mungu wetu. Na wote tunawakaribisha. Pita legele.
0: Naam, ndugu wangu.
3: Karibu na wewe siku moja Karatu.
0: Siku moja tutakuwa.
3: Siku nyingi ulifika huku, lakini karibu sana. Na wewe unaabudu wapi kwa siku hii ya leo?
0: Kwa siku ya leo mimi mbingu zimependekeza niwe pamoja na wewe hapa kupitia AWR. Nitakuwa hapa redioni nikikubariki kutokea hapa. Ibada yangu itatokea hapa.
3: Sawa, msalimie sana Allen Njewele, amepotea sana.
0: Allen Njewele. Salamu zitamfikia. Mungu akubariki sana. Nikutakia asubuhi njema.
3: Sabato njema na wewe mtumishi wa Mungu.
0: Amina.

0: Prosper. Naam mpendwa, habari ya kwako?
1: Habari ya kwangu ni kwema kabisa.
0: Naam, wewe ukiwa ni mtu ambaye unaenda kunifungia kipindi kwa siku ya leo, karibu nijuze tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi? Halafu tueleze kanisani kwako kuna nini na jinsi gani tutafika hapo. Barikiwa sana, karibu sana, uweze kutujuza kanisani kwako kuna nini na ni jinsi gani tunaweza tukafika hapa.
1: Kuna viti hapa vinasogezwa kwa ajili ya kama kwamba hapa Lulembela ni mambo yote yako vizuri, waumini wote wanaingia kanisani wako vizuri, na hakuna jambo jingine japokuwa tutakukaribisha ili upate kufika Lulembela. Mambo yote yako mwema kwa ajili ya kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Baba.
0: Asante sana, basi nikutakia sabato njema.
1: Asante, Mungu akubariki pia na wewe, sabato njema, Mr. Mpero.
0: Asante sana.

Keep the Sabbath Holy. Naam, kutoka kwa Pillar of Faith wanatoka hivyo, lakini nakupatia wimbo hapa kutoka Upareni ambao utakubariki, halafu tuingie katika kipindi cha Fungu Langu la Moyo. Mungu akubariki sana. Huu ni dedication kwake mwalimu wangu mpendwa, Mwalimu Mashauri kutoka pale maeneo ya Suji, milima ya Upare, eneo la Kitunda. Barikiwa sana mwalimu asubuhi ya leo.

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2 na nusu tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo, kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Hilo Joyce Mwagama. Fungu langu pendwa linatoka katika Yohana 3:16, nalo linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wimbo nao upenda ni kutoka Njiro, kwaya Njiro SGA Church, nao unasema Musa akatuma wajumbe kwenda kupeleleza inchi.
0: Asante sana, ungependa wimbo huu wafikie watu wawili akina nani na ukiwatakia sabato njema?
1: Ningependa mfikie Tobiete Mbuyelo akiwa kazi la Matalawe Njombe, lakini pia na watangazaji wote kutoka Uchaneli.
0: Asante sana na shukrani sana.

0: Hiki ni kipindi cha fungu langu la moyo. Fungu gani ambalo hata ukiamshwa usingizini ni fungu lako la moyo?
1: Fungu la Mwanzo moja moja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ningependa kushiriki fungu hili na marafiki zangu wawili kutoka nyimbo za kitabu Nena Rohoni. Rafiki yangu wa kwanza ni Joyce Muhagama, lakini na rafiki yangu wa pili ni mume wangu Joseph Mgani.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
1: Amina.

0: Naitwa mchungaji Ali Musa Ndalugilia, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, natoka conference ya Nyanda za Juu Kusini. Ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili. Nayo mafungu mengi sana, ila hili nalipenda kuliko Isaya sura ya 9 aya 6 ambayo inasomeka, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Na mimi nawaambia mfalme wa amani anakuja. Ninawatakia sabato njema kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nikizungumza na vijana siku ya leo, jana tukiwa tunapitia changamoto mbalimbali, nikiongea pia na wajane na wagane, nikiongea na wazazi, lakini pia hata watoto, na hivyo rika zote, wimbo ninaoupendekeza wa saa huu ni moja ya nyimbo nizipendazo pia, ni wimbo namba 43, furaha gani na ushirika nikimtegemea Yesu tu, ambaye huyo ndiye mfalme wa amani, huyo ndiye Mungu mwenye nguvu, yeye ni Baba wa milele, tumtegemee yeye na yeye peke yake.
1: Furaha gani na ushirika.

0: Kwa majina naitwa mchungaji Emmanuel Kamwera, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika jimbo la Southern Highlands Conference. Katika Biblia ninayapenda mafungu mengi, lakini fungu la Isaya sura ya 35 mstari wa 8 ni fungu ninalolipenda sana, ambalo linasema, na hapo patakuwa na njia, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi watapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hii. Hili ni fungu ambalo linanibariki sana sana na nalipenda sana. Wimbo wa kwaya ambao naupenda ni wimbo wa kwaya Sauti ya Jangwani, unaosema kizazi hiki nikilinganishe na nini. Huo ni wimbo ambao ni kila wakati nikiusikiliza unanibariki sana. Na ningependa huu wimbo niupendekeze pia kwa watu wa karibu yangu. Wa kwanza ni mke wangu anaitwa Eva Emmanuel Kamwera, na wa pili ni mchungaji ambaye ni mlezi wetu, mchungaji Christopher Mkama.
1: Shukrani sana mchungaji, nikutakie sabato njema.
0: Asante nawe pia, ubarikiwe.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikutakie sabato njema.

Yesu. Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari zimeshafika dakika 36 tangu ilipokuwa saa 2, zimesalia dakika 24 kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili nitakuunga moja kwa moja kwa ajili ya kipindi cha shule ya Sabato. Mungu akubariki sana na kutakia Sabato njema. Hewani umetoka kusikiliza Ellen Singers wakikwambia Mungu wetu, na sasa nimeingia kwenye ukanda wa miaka mingi kidogo tukiwaangalia Kinondoni enzi hizo. Wimbo hewani ni bega kwa bega, na mara baada hapo atakubariki kwa wimbo mwingine unasema Baba Mungu aliupenda ulimwengu. Utausikia wajua kuzihesabu na atete. Alafu nitarejea nikupe tena ladha nyingine hivi wakati tukiwa tunasegea katika masaa ya kuiona Sabato. Nikutakie baraka tele unapoendelea kufuatilia AWR Tanzania.

Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari ya siku ya leo, Sabato njema. Tunaamini uko salama salimini, na kama kuna mahali hapako sawa sawa, basi Mwenyezi Mungu akupatia hueni. Tunakualika katika shule ya Sabato siku ya leo, darasa makini la kujifunza mambo mengi na ya msingi katika maisha yako. Kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania na Rock FM. Asante kwa kuungana pamoja nasi siku ya leo. Nani wako studio katika siku hii katika shule ya Sabato? Tunaleta kwako siku ya leo The Glorious Mission Singers, ambao watatubariki katika shule ya Sabato siku hii, na wanapatikana hapa Dar es Salaam maeneo ya Kitunda hapo. Tunaamini utabarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Na kualika ni Aniva Mongola. Asante kwa moyo wako thamani. Waalike na marafiki wengine, wabarikiwe pamoja nasi katika siku ya leo, na siku ikawe njema sana kwako.

Habari ya Sabato mpendwa mtazamaji, nipende kukaribisha katika shule ya Sabato. Mimi mwenyekiti wako ni Dorcas Daudi Malole. Kipindi hiki kitaenda kuongozwa na kwaya inayoitwa Glorious Mission Singers inayotokea katika kanisa la Adventista wa Sabato Mwanagati. Tutaenda kuanza kipindi chetu na wimbo mmoja unaoitwa Nini cha Kunitenga. Karibu utusikilize.

Na imani umebarikiwa na wimbo wetu huu mzuri unaosema nini cha kunitenga? Nini cha kunitenga? Wimbo huu unakusogeza miguuni pa Yesu. Ni namna gani vitu unavyovipitia hata kama ni vigumu kiasi gani, lakini ni kipi ambacho kitakutenga zaidi na Mungu wako? Hakuna. Basi tutaenda kusikiza nyimbo zetu zingine mbili. Wimbo wa kwanza unaitwa Nitasubiri na wimbo wa pili unaitwa Nina Furaha. Karibu utusikilize.

0: Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu, sasa tunaenda kuingia katika kipindi chetu cha Shule Sabato Mezani. Ulikuwa pamoja nami tangu tulivyoanza katika kipindi cha uimbaji mpaka wakati huu. Tumebarikiwa na nyimbo mbili hapo nyuma, wimbo uliokuwa unasema nini nitasubiri na wimbo wa pili nina furaha. Sasa tunaenda katika kipindi chetu cha Shule Sabato Mezani. Wakati huu nipende kumkaribisha mwenye fungu aweze kutuongoza katika lesoni yetu. Fungu elekezi nini kinachosema. Mwenye fungu anaitwa Anastasia Mara, karibu.
1: Katika lesoni yetu ya robo hii nitakwenda kutoa fungu la kukalili, linatoka Isaya 50 fungu la 4. Neno la Bwana linasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishao, ili nipate kuyategemeza maneno ya yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi, baada ya asubuhi uniamsha. Sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishao.
0: Na imani mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu, umebarikiwa na fungu letu elekezi linalotoka katika kitabu cha Isaya 50 mstari wa 4. Wakati huu nipende kukaribisha tuweze kutulia na kicho mbele za Bwana wetu Yesu, tuweze kusikiliza ombi. Na ombi letu atatuletea Napenda Eli Alpha, karibu.
2: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba, tunasema asante kwa ajili ya upendo wako. Tunakushukuru kwa siku nyingine ya sabato yako takatifu, Mungu wa mbinguni. Masaa haya asubuhi tunakabidhi vipindi vyetu mikononi mwako. Tunaomba Roho Mtakatifu ukaanze nasi lakini ukamalize nasi, ni katika jina lako Yesu, amina.
0: Na imani umebarikiwa na hilo ombi. Hivi sasa tuelekea katika kipindi cha uimbaji. Nipende kuwakaribisha kikundi cha Glorious Mission Singers kiweze kutubariki na wimbo wetu mmoja unaosema kuna jambo moja.

0: Na Imani, umebarikiwa na wimbo wetu mzuri unaoitwa Kuna Jambo Moja. Wimbo huu umekubaliki kwa namna moja au nyingine, Kuna Jambo Moja, kwa maana kwamba hakuna kitu kingine tofauti na Mungu. Haya, nipende kukaribisha katika kipindi cha somo la ukuziaji, na somo hili litaitwa kwenu na Christina John. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Ni somo la 25, somo la tarehe 20 mwezi wa 6 2026. Somo letu la ukuziaji, kichwa cha somo kinasema faida na umuhimu wa shule ya Sabato katika kanisa. Somo hili limeandaliwa na ndugu Justino Mwano, aliyekuwa mwazini mkuu wa Tanzania Rift Valley Field Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania. Mara nyingi tumesikia viongozi wa shule ya Sabato wakihimiza kuhudhuria na kushiriki mambo mbalimbali ya shule ya Sabato kanisani, na pengine hujajua sababu na umuhimu wa kuwa na shule ya Sabato kanisani, na pengine umekuwa uoni haja ya wewe kuja na kuhudhuria katika shule ya Sabato. Huenda wewe ni miongoni mwa wale wanaokuja kanisani saa 5 kwa ibada kuu tu. Leo nataka nikukumbushe faida na umuhimu wa shule ya Sabato kanisani. Kama jina lake lilivyo, shule ya Sabato ni shule kama zilivyo shule zingine. Ni mahali pa kujifunzia mambo mbalimbali ya kiroho. Hapa tunachana moyo na kusaidiana katika kutimiza wito wetu mkuu tuliopewa na Bwana wetu Yesu. Ni kupitia shule hii watu hukua kiroho na kupata uzoefu zaidi katika kumtumikia Mungu wetu. Katika shule ya Sabato huwa tunabarikiwa sana kutokana na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mjadala wa kujifunza Biblia pamoja kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Hapa washiriki wanapata fursa ya kujadili na kutafakari kwa kina mada mbalimbali za Biblia. Pia huwa wanauliza maswali mbalimbali na kupeana majibu, na hatimaye watu hukua kiroho. Namba mbili, taarifa ya matendo makuu ambayo Mungu anafanya kwa watu wake nchi nyingine. Taarifa hizi hutolewa kwa watu wake nchi nyingine. Taarifa hizi hutolewa kupitia masomo ya utume, ambapo

0: ya kufahamiana, kutembeleana, kusaidiana na kutiana moyo katika kutimiza wito wetu mkuu. Lakini jambo la nne, fursa ya kupanga, kufuatilia na kutathmini mipango ya uinjilisti na ushuhudiaji kupitia madarasa yetu ya shule ya Sabato. Pia tunapata fursa ya kufuatilia na kushughulika matatizo ya wanadarasa wenzetu. Pamoja na hayo, kupitia shule ya Sabato, kanisa zima kushiriki katika mipango ya uinjilisti na kuongoa roho kwa njia ya Sabato za wageni na programu nyingine za shule ya Sabato. Lakini jambo la tano, tathmini inayofanyika kila Sabato ni katika shule ya Sabato, ambapo washiriki wanasikia na kufahamu yale ambayo washiriki mmoja mmoja au katika vikundi wamekuwa wakiyafanya katika juma zima. Na katika kufanya hivyo, kanisa hugundua wapi wamefanya vizuri na wapi wamepungua na kwa kiasi gani ili kufanya marekebisho. Kwa sababu hizo basi, imetupasa kushiriki kikamilifu katika shule ya Sabato ili tuweze kukua kiroho, kama vile mwanafunzi asivyoweza kufanya vizuri katika masomo yake asipokuwa na mahudhurio mazuri darasani. Vivyo hivyo, mshiriki wa shule ya Sabato usikose kuhudhuria katika shule ya Sabato kwa sababu kukua kiroho kama ipasavyo. Endelea kufanya hivyo hivyo kadri tunavyoitikia wito wa Bwana Yesu wa mbinguni unaosema, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, Marko 16 mstari wa 15, na Bwana hawabariki sana.
1: Na imani umebarikiwa na somo letu zuri la ukuziaji, na somo letu linatuhamasisha sisi washiriki tuweze kuwahi shule ya Sabato. Ni kweli tunachelewa sana. Kuna lingana wengine huko maybe wanapata changamoto za hapa na pale, lakini unatakiwa ufanye maandalizi yako kabla ya Sabato kuingia ili uweze kuwahi kipindi cha shule ya Sabato. Wakati huu nipende kuwakaribisha kwaya Grace Mission Singers iweze kuwaletea wimbo mmoja unaosema Damu ya Yesu. Karibu, tubarikiwe sote.

0: Na imani umebarikiwa na wimbo wetu mzuri unaoitwa Damu ya Yesu. Kwa nini Damu ya Yesu? Damu ya Yesu ni wimbo ambao unakupa farijiko na kusogeza miguuni pa Yesu, wimbo ambao unakuimarisha hata kama umepitia changamoto ngumu kiasi gani, lakini wimbo huu unakusogeza miguuni pa Yesu. Hivi sasa tuweze kusikiliza somo la utume, nalo linaletwa na mshiriki mwenzetu wa kwaya Glorious Mission Singers, si mwingine bali ni Salvatore Mwita. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuwaalika na kipindi kizuri cha somo la utume. Na somo hili linasema Bwana wa Sabato. Bwana wa Sabato. Na Ezekieli kutoka katika kile kisiwa cha Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya nchi ya Tanzania. Kisa hiki kinaelezea namna ambavyo injili iliingia, namna ambavyo watu waliamini na kujiunga na kanisa la Wasabato mwaka 1986. Kisa kinaweza kwa kusema kwamba Ezekieli alitatizwa sana na ujumbe wa kitabu cha Sabato ya kweli, kinachouliza swali ya kwamba ipi ni siku ya ibada kati ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Wakati anasoma kitabu hiki, maswali mengi sana alijiuliza, kwa sababu yeye alikuwa ni muumini wa siku ya Jumapili. Siku zote amezoea kusali siku ya Jumapili kama ibada kwake. Lakini pia hakuwahi kuamini kwamba siku ya Ijumaa ni siku ya ibada kama jinsi ambavyo wakazi wa kisiwa hicho wanaamini na hufanya kila mara. Wakati akiendelea kufikiria na kutafakari juu ya ujumbe wa kitabu hicho kinachomwambia kwamba siku ya ibada ni siku ya Jumamosi, aliamua kumtafuta rafiki yake aitwaye Moses, ambaye naye pia ni Mtanzania ambaye alihamia huko visiwani Zanzibar. Kwa pamoja waliketi wakajadili juu ya kitabu kile. Lakini mwisho walikubaliana wote kwa pamoja ya kwamba ujumbe wa kitabu kile kilikuwa ni ujumbe wa uongo. Na baadaye hapo Ezekieli bado katika akili yake ilikuwa ikizunguka habari ya kitabu kile ikimsumbua sana ujumbe ule. Akaamua kumtafuta yule mtu ambaye alimpatia kitabu. Na alipotafutwa mjilisti yule aitwaye Yohana aliweza kuwatembelea vijana hawa wawili, Moses pamoja na Ezekieli. Wakauliza maswali yao yote na mtumishi huyu alijaribu kuwajibu maswali yao yote, lakini bado hawakulizika kwa majibu hayo. Mwinjilisti huyu aliendelea akawaambia, nitawapatia masomo ya sauti ya unabii, na kama mtafanya vizuri, aliwaahidi, kama mtafanya vizuri nitawapatia zawadi kila mmoja. Na walifurahi sana, walianza kufanya mitihani hiyo, masomo hayo, wakapewa masomo matano, wakafanya wakamaliza, akawapatia tena kwa mara nyingine, wakafanya wakamaliza, wakamaliza masomo yote 20. Mtumishi huyo Yohana akawapatia zawadi ya mashati matatu pamoja na suruali, ikiwa kama zawadi na motisha kwa namna ambavyo walifanya vizuri katika masomo hayo. Na waliporejea nyumbani, marafiki zao na ndugu zao waliwashangaa kwa namna ambavyo walikuwa na nguo nyingi, kwa sababu kwa wakati huo uchumi ulikuwa ni dhaifu sana kwa mazingira hayo ya Zanzibar. Wakawauliza, metoa wapi nguo zote hizi? Ezekieli akawaambia kwamba, njoni mnifuate nikawaoneshe ni wapi nimezitoa nguo hizi. Akawapeleka kwa mtumishi huyu Yohana. Walipofika kwake mtumishi huyu akaanzisha tena darasa lingine la hao watu ambao walikuwa ni wageni. Na mtumishi huyu Ezekieli pamoja na Moses bado waliendelea kujifunza. Wakafanya tena sehemu ya pili ya masomo ya sauti ya unabii, lakini pia wakazidi kujifunza Biblia. Mwisho kabisa watu hawa walianza kuhudhuria kanisani siku ya Sabato. Lakini siku moja Ezekieli wakati amelala aliota ndoto akigonga mlango wa kahawia. Aliota zaidi ya mara tatu. Na siku moja akaamua asubuhi na mapema kuamka kwenda katika hospitali ile ya Kiadventista pale Zanzibar, na akaona na ile daktari aliwaelekeza moja kwa moja katika kanisa la Wasabato. Na walipofika kule, Moses pamoja na Ezekieli waliamua kujitoa kwa ajili ya ubatizo. wakabatizwa rasmi na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato. Mwaka 1989 aliweza kuwasili mchungaji katika kisiwa hicho. Na mwaka 1995 kanisa lilijengwa. Kanisa lilijengwa na baada ya hapo Moses alirejea tena Tanzania. Lakini bado walizidi kuzungumza na kuwasiliana kwa pamoja na Ezekieli. Wote kwa pamoja wanasema wanamshukuru sana Dr. pamoja na yule mwinjilisti Yohana kwa namna ambavyo walihusika kuwasaidia kujua ukweli wa Sabato pamoja na Bwana wa Sabato. Ezekieli anasema ya kwamba sadaka yako itakwenda kusaidia na kuwezesha kukarabati majengo ya majengo yale ya afya, utoaji wa afya pale Zanzibar. Sadaka yako, sadaka yangu itakwenda kusaidia katika sehemu hiyo. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu wa mbinguni atubariki sote. Amen.
0: Na imani umebarikiwa na somo letu hili zuri ambalo linasema Bwana wa Sabato. Sasa tutaenda kusikiliza wimbo mmoja kutoka katika kikundi cha Glorious Mission Singers.

Naam, tunaamini umebarikiwa kwa uzuri kabisa katika shule ya Sabato siku ya leo. Na tunaamini hiki ambacho umekijifunza siku ya leo kitapata nafasi katika moyo wako na tukutane tena wiki nyingine. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya waimbaji wa The Glorious Mission Singers ambao umetubariki sana katika siku ya leo katika shule ya Sabato. Muda wako wa thamani uliotenga kubarikiwa pamoja nasi utakuwa na tija utakapoungana pamoja nasi wiki ijayo. Mimi ni Anivo Mungu la kwa niaba ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Asante kwa kuchagua kuungana pamoja nasi. Tunakutakia siku njema na Sabato njema. Jema na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe.

0: tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.

0: kubwa ni malezi yanayoambatana na ya kwamba mtoto akibakia peke yake aweza kuwa yule yule na hata anapokuwa na wazazi wake.
1: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, karibu tuweze kuwa sote na Krista kwa peke yangu. Nitako naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Tidas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kuwa sote na tupo katika somo la 12 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026 ambayo inasema kwamba shiriki habari zake, na tukiwa ufingoni kabisa kuweza kumaliza robo hii ya pili, ambapo katika robo yote ya pili tukiangazia hasa kukua katika uhusiano na Mungu. Na tunapofua kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutupatia ombi la ufunguzi kisha tuweze kusonga mbele. Karibu sana mchungaji James Didas.
1: Tuombe. Baba yetu mwema mbinguni, jina lako litukuzwe, uinuliwe mbele zote Mungu wetu. Kwa sababu wewe ni mwema kwetu, asante kwa kushughulika na wokovu wetu kwa namna ya pekee. Na leo umetupatia fursa ya upendeleo tena kujifunza neno lako, hasa tunapoangalia agizo ulilotuachia. Unakotubariki la kujenga uhusiano nasi kwa neema yako, unatufanya wabia pamoja nawe, watenda kazi pamoja nawe, na unatutuma kwenda kufanya kazi thamani ambayo iligharimu uhai wako. Tafadhali kujifunza kwetu ukatufanye tufurahi kwamba unatuokoa hivyo, na unatutumia kwa aleta wengine kwako. Tufundishe tangu mwanzo hata mwisho, kwa jina la Yesu tunaomba, amen.
0: Sasa mchungaji James Didas kwa kutufungulia kwa ombi, nikukaribisha pia mchungaji Tuvako tuweze kupata nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Uchukaji Tuvako, ningetamani utukumbushe katika somo la 11 hasa kile ambacho tulijifunza. Nini hasa ambacho tulikiangazia katika somo hilo la 11? Karibu sana uchukaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti, namshukuru Mungu kwamba tulikuwa na somo zuri sana. Somo la 11 lilikuwa na kichwa vikwazo. Na tulisema kwamba tulitamani hata kichwa kingekuwa chanya kidogo, lakini hakikuwa hivyo. Na fungu kuu lilitupa mwelekeo. Fungu kuu lilichotoka katika kitabu cha Warumi sura ya 5 fungu la 3 hadi la 5, ambalo lilisema wala si hivyo tu. Anasema ila namfurahi katika dhiki pia. Mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana upendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Tuliona katika somo hili ya kwamba licha ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo imeathiriwa na dhambi, vikwazo vipo kwa sababu hiyo, sababu ya dhambi. Na licha ya vikwazo kuwepo, tunapomuona Kristo, tunapomtazama yeye ambaye ndiye anatujenga katika uhusiano wetu na Mungu, vikwazo hata viwe vigumu, tutaona namna chanya ambayo Mungu anashughulika nasi hata katikati ya vikwazo. Na hivyo tukaona jinsi ambavyo changamoto za maisha anuwai zinatumiwa hata na Mungu katika maisha, ambapo tunapopita inaweza kwa mtazamo hasi yakawa ya kukatisha tamaa, lakini kwa mtazamo wake hatupaswi kukata tamaa. Mungu anatushughulikia hata katikati ya vikwazo.
0: Nina kushukuru sana mchungaji Tuvako kutukumbusha katika hilo somo la 11. Na sasa tunakwenda katika somo la 12. Mchungaji Didas, katika hili somo la 12 ambapo tunazungumzia shiriki habari zake, tunakwenda kuangalia hasa mambo gani ambayo ni majukumu ambayo tumepewa na yule ambaye ametupatia uhai. Karibu sana mchungaji Didas.
1: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Furahi kwamba tunaelekea ukingoni kabisa mwa robo ya pili. Tunaelekea ukomo wa robo ya pili, na tumekuwa na safari nzuri. Tuna somo zuri sana katika kukua na kujenga uhusiano na Mungu, na kipengele cha muhimu sana ambacho hatuwezi kukwepa.
0: Ndio.
1: Tunapokuwa tumejenga uhusiano na Mungu, ametuvuta kwa neema yake, anachotarajia kwetu, kwa sababu kwa hakika anatutuma ni kwenda kuwaita wengine waje kwake ili wajenge nao uhusiano huo ambao tunaufurahia.
2: Amina.
1: Kwa hiyo somo la 12 linatuambia habari ya kushiriki habari za Yesu. Na tunapaswa kushiriki hizi habari njema za Yesu na watu wote katika kutekeleza lile agizo kuu la utume ambalo kimsingi hakuachia tu wale wanafunzi wake 11, lakini pamoja na sisi wale ambao tungepokea na kuliamini neno lake hata baada ya wamepaa kwenda mbinguni. Kwa tutajifunza kwa namna ya pekee namna ambavyo kujenga tabia zetu binafsi, namna ambavyo tunaishi mtu mmoja mmoja kama mshiriki, na vile tunavyopaswa kufanya kama kanisa katika kuwafikia watu na habari njema za Mwokozi. Njia nzuri kabisa ambayo somo hili linatuambia ni kudhihirisha tabia njema, hasa tabia ya upendo ambao unanyunyika kutoka kwa Mungu kuja kwetu na kupeleka kwa watu hawa wengine. Nimefurahia sana kisa kimoja, Pastor Duvaco, nitakupa, najua muda wetu, lakini kuna kisa kilichonivutia katika utangulizi, nilikumbusha kisa changu hivi karibuni. Nikawa naendesha gari kwa haraka katikati ya mji wa Morogoro, nilikuwa na rafiki yangu ambaye amekaa kwenye driver seat. Nilipofika kwenye roundabout ya katikati ya mji, ambapo kwa kimsingi mimi ndo nina haki na barabara sasa, lakini akatokea mtu tuko pembeni ambaye alipaswa kunisubiri, akachomeka kari kwa haraka, akanivuka na ikataka kuleta shida. Nilikamata breki kwa haraka sana, nikapiga honi, huku nikiwa nimekasirika, nikatoa kipyo changu kwenye dirisha kidogo, nikamwambia maneno magumu. Nitasamehewa kutamka maneno, na nilikwambia we kiazi kweli. Sasa yule aliyekuwa amekaa kando yangu, yule rafiki, alinipiga kofi kwenye bega langu la upande wa kushoto kwa haraka sana, kwa sababu neno hilo wakati mwingine ni jepesi sana kulitamka na alijua. Kwa hiyo alinipiga kwa sababu kupaswa kufanya hivyo. Hata kama mtu amefanya jambo la kijinga, ulipaswa kutulia, kunyamaza tu, kuchukuliana hiyo hali. Nikakutana na kisa hiki cha mchungaji anayewahi kwenda kanisani. Naam. Anawahi shule Sabato, ana mahubiri, anaendesha effort. Kwa hiyo anawahi kanisani ili asichelewe. Anapofika mahali fulani, nakutana barabara imejaa movement ya magari. Anajiuliza, hawa watu wote wametoka wapi, mbona wananizuia? Tena kwa bahati mbaya zaidi, akatokea mtu anaye akaiuliza gari mbele yake kwa ghafla na akakamata brake. Atoa mkunja ngumi kwa hasira. Sijua alitamani hata atoke ili amvute huyu mtu kwenye gari. Lakini baadaye anafika kanisani, anapotazama hadhira wake, wale washiriki wanamsikiliza, anaona sura ambayo kama anaifahamu. Ndipo baadaye mshiriki mmoja anamtambulisha huyu driver aliyekatiza mbele yake kwamba ni mgeni asiye mshiriki aliyekuja tu kutembelea ndugu zake, na siku hiyo
2: ameingia kanisani.
1: Amekuja kanisani.
2: Na huyu ni mchungaji.
1: Yaani mwishoni pale kwenye kurasa 147 maneno haya yanasema, mchungaji pia nitambua tena baba, kila kutendeana iwe ni kwa watu tunaowajua au wageni, kunapaswa kujaa upendo unaotiririka kutoka katika uhusiano wa kudumu na Mungu. Huwezi kujua ni kwa namna gani matendo yako, na hasa kama muumini, yanaweza kuwa na athari kwa wengine. Isaya anasema katika fungu la fukariri, Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishao, nipate kujua wafundishao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wagonjwa. Isaya 50 fungu la 4 ndilo fungu letu la fukariri katika juma hili.
0: Naam. Sasa sala mchungaji Didasi, uweze kufungulia jambi kwa kile ambacho tutakiangazia katika somo hili la 12. Mchungaji Duvaco.
2: Naam.
0: Tunaongozwa na maandiko matakatifu.
2: Ndio.
0: Sasa haya maandiko matakatifu tu yatupatia kanuni gani hasa za msingi tunapokuwa tukishuhudia hizi habari njema ambazo tayari mchungaji Didasi anasema tunakwenda kwenye kushuhudia hizi habari njema? Ni kanuni gani za msingi? Karibu sana mchungaji Duvaco.
2: Naam, nikijibu swali hilo, sina budi kwenda kwenye Mathayo sura ya 28 na kuichukua kauli ya Bwana Yesu mwenyewe. Anasema katika aya ya 18 hadi ya 20, kwa wengi wasomaji wa maandiko matakatifu hasa vitabu vya Injili waifahamu hii vyema. Yesu akaja kwao akawaambia, anasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hoja Bwana Yesu anayezungumzia hapa kuhusiana na kanuni ya msingi, unauliza juu ya kanuni za msingi za ushuhudiaji wa habari njema ni kwamba jambo la kwanza ambalo tunalipata kulingana na kauli ya Bwana Yesu mwenyewe, hoja ya kushuhudia habari njema ni agizo.
0: Ndio.
2: Ukishamkubali Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hilo ni kama vile katika kuchagua uzima au mauti, ni kama unapewa uhuru wa kuchagua. Unaka uhuru kale kwamba nichague uzima, sawa. Na hiyo sasa ni hivi. Unaposhindwa kuchagua uzima, umejichagulia mauti. Lakini tuachane na hilo uchaguzi ambao sio chanya. Umeuchagua uzima, umemchagua Bwana Yesu. Ukishamchagua, mwenyekiti, rafiki, unapomchagua Yesu, habari ya ushuhudiaji sio ombi. Ni agizo.
0: Yes.
2: Na unaona anavyoiwekea kauli, na unapozungumzia, nimenijia vizuri tu katika swali ulivyouliza kwamba ni kanuni za msingi. Nashukuru kwa swali lako zuri. Kanuni za msingi kimaanisha sio kitu ambacho ni I may do, I may not. Yani ninaweza nikafanya au nisifanye. Ni hoja ya kwamba sio jambo ambalo umeombwa, umesha kuwemo, ni wajibu, lazima utekelezwe. Sasa kwa lugha hiyo hiyo, Ufunuo 14 fungu la 6 hadi 12 inapozungumzia wale malaika watatu, inazungumza juu ya wajumbe, lugha ya Kiyunani iliyotumiwa na nabii Yohana. Anapozungumza juu ya malaika wanaoruka katikati ya mbingu, anazungumzia wajumbe. Wajumbe ambao ni watu wanaoungana, wote ambao wanakubali kuwa wakala wa Mungu katika kufikisha ujumbe wake katika dunia kama ilivyo dhahiri katika sayari hii. Na hivyo ujumbe wa malaika wale watatu unaanza na kuita dunia kumcha Mungu na kumtukuza. Na hivyo ninamalizia kusema yafuatayo: ikiwa ni agizo, na ikiwa hili linakuja tena kuonekana katika umuhimu na uzito huu kabla ya kuja kwa Bwana Yesu mara ya pili, lazima hili litekelezeke. Basi tunawajibika sio tu kwa sababu tunaishi, kwa sababu tunamkiri Kristo, lakini kwa sababu tunajua tunakokwenda.
0: Ndio.
2: Na hivyo udhuru wa kushuhudia umekuwepo. Mwingine anaweza akasema si mimi ambaye naweza kuhubiri, haiwezekani, mimi ni mtu mkimya, kushuhudia si eneo langu nilokirimiwa, mchungaji ndiye anaweza kuhubiri, na visingizio vingi vingi vingi tunaweza kuwa nayo. Lakini mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hakuna kati yetu ambaye hana uwezo wa kufanya jambo fulani, kupeleka habari njema. Na hivyo kama lilivyo agizo, ni namna bora ambayo tunapewa ya kufikisha. Napenda mwongozo wetu umetumia neno kutokana na mafuriko. Yaani ulivyojaziwa,
0: ndio
2: hutoi vyote, lakini unatoa kile ambacho kime spill over, kimetoka nje kutokana na kile ambacho kimejazwa ndani. Mhubiri mashuhuri sana ambaye ni senator wa, ni mchungaji wa bunge la Marekani, mchungaji Barry Black, anapenda kusema you have to preach out of the overflow. Hubiri kutokana na kile kilichojazwa ndani yako, kilicho furika, kilichotoka nje baada ya kujazwa. Maana tukatoa vyote ni maisha. Na hivyo katika hili, mwenyekiti, kanuni ya kushuhudia kama ilivyo kwenye Matendo 1 fungu la 8, amesema kwa hatua, anza Yerusalemu, alafu Uyahudi, pia zingine itakwambia Yudea, alafu itakwambia Samaria, na halafu mwisho wa nchi, ikimaanisha unaanzia pale ulipo. Unapoanzia ulipo, unajenga msingi ulio bora, ambao huo msingi unakupatia rafiki yangu mmoja anapenda kusema unakupa mileage, unakupa mwendo, yani unakupa nguvu
1: ya kwenda.
2: Sasa sasa katika hili nilisema namalizia kwa kutaja haya, lakini nidokeze tu,
0: ndio
2: kama Matendo 1:8 inavyosema kwamba tumeitwa kuwa mashahidi kwa hatua hivyo. Hata watu wataalamu wa jamii wana kauli ambayo mimi ilinigusa sana. Kuna mbunge mmoja na siasa katika taifa kubwa kule aliwahi kusema maneno ambayo yalifanya kila mmoja atafakari kwamba any politics is local. Na alikuwa aliandikia kitabu na nilikisoma, kitabu kinasema any politics is local. Anamaanisha nini? Sio swala tu la siasa. Kwamba kila namna ya kutengeneza muundo au miundombinu iliyofanikiwa ina nguvu ikianzia nyumbani. Na hivyo kwa mkao huo, kanuni ya msingi ya Bwana Yesu inaonesha anzia pale ambapo msingi wako ukiwa imara, utafanikiwa sana hata nje ya nchi. Na hilo ndilo nalipata katika kanuni za msingi ambazo ziko pale: upendo wa Mungu uanzie nyumbani. Na pendo linapotoka kwa Mungu, Yohana 1:4-7 na 11 anasema litaenda kama kwa ndugu mpaka kwa watu wengine.
0: Ninashukuru sana Mchungaji Tuvako, hilo ni agizo. Enendeni.
2: Naam,
0: haleluya. Mchungaji Vida, so kiunga hapo kwa Mchungaji Tuvako. Maana masomo yetu yana fatali. Kulingana na somo la juma hili ambalo tunaangalia kuhusiana na kushiriki habari zake. Juma hili, hiari na dhamiri inawezaje kuendana na nguvu inayohitajika katika kuweza kuandaa roho kwa ufalme wa Mungu? Kuandaa roho kwa ufalme wa Mungu ikimaanisha pia kuweza kushiriki habari zake kwa kuhubiri habari za Mungu. Karibu sana Mchungaji Vidas.
1: Asante sana mwenyekiti kwa swali hilo. Nikiunga kama ulivyosema, nilikuwa najaribu sana kumwangalia mtoa agizo mwenyewe alivyokuwa akifanya, akishughulika na watu, akiwaita kuja katika ufalme wake. Alikuwa na sifa ya kujawa upendo na huruma sana kwa watu.
0: Amina.
1: Na huruma na upendo wa Yesu vilifanya watu wavutwe kuja kwake pale alipokuwa anawaamuru kumfuata, lakini baada ya kugusa maisha yao kwa namna fulani, na hivyo watu waliufuata kwa dhamiri zao wenyewe, kwa kuamua kutokana na nguvu ya mvuto wa Yesu mwenyewe kwa vile alivyokuwa akiwatendea watu. Hicho ndicho ninachoona hasa nikijibu swali lako mapema, hata kabla sijatoa maelezo mengi sana, ni kwamba ilikuwepo nguvu ya mvuto katika huduma ya Yesu kwa watu iliyojengwa kwenye huruma na upendo, namna alivyowatendea, mbinu yake ya kuwafikia watu, aliwaendea kichangamana nao. Kuna mahali fulani katika kitabu cha kinaitwa The Ministry of Healing inasema hivyo, nadhani kitabu hicho kitatafsiriwa hivi karibuni, kina mahali ambapo inaelezea mbinu iliyofanikiwa ambayo tunapaswa kuifuata ya Yesu Kristo mtoa agizo mwenyewe, kwamba alienda kwa watu walichangamana nao, kana kwamba alivutiwa na maisha yao. Na yeye alipofika pale, watu wale walivyomuona akigusa maisha yao, aliwaonea huruma, na ndipo alipo alivuta usikivu wao kwake. Na baada ya kuwa amewavutia watu kiasi hicho, ndipo alipoamuru mnifuate. Kwa hiyo hakutumia nguvu, hakumlazimisha mtu, walimfuata kwa dhamiri zao wenyewe. Na tunaona Yesu katika huduma yake akihubiri, akifundisha, akiponya wagonjwa, akiwagusa maskini na wenye hitaji. Mahali fulani katika kitabu cha Mathayo sura ya 9:36 alipowaona makutano wakiwa wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji, Biblia inasema Yesu aliwahurumia, akawafundisha, akaponya magonjwa yao, akagusa waliopooza na shida zote, na hivyo watu walivutiwa na Yesu. Na ili kazi yetu hii ya kuvuta roho kwa Yesu Kristo, kama matokeo ya kutia agizo alilokupatia iweze kuwa na ufanisi kazi yetu hii, lazima tuwe na upendo wa Mungu unaobubujika ndani yetu. Upendo huu utiririke, tuwe na msukumo unaolepwa na upendo na huruma kwa watu. Hakuna ubiri mwenye kiti linaloweza kuwa zuri lenye mvuto kuliko ubiri linalogusa maisha ya mtu moja kwa moja. Matendo yetu ya huruma na fadhili, wema wetu, neema tunayopeleka, tunazopeleka kwa watu wasiostahili ina nguvu. Sidharau kazi ya mimbarani, ina matokeo mazuri pia. Lakini kama tungekuwa tunatumia mimbari kuvuna baada ya kwenda kugusa maisha ya watu, kazi yetu ya uinjilisti ingekuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo tunapaswa kwenda kwa watu tukiwa na mzigo wa kazi ya Mungu, lakini tukiongozwa na upendo wake, utiwa na msukumo wa huruma. Na habari njema ni mwenyekiti, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kila mtu tunayekutana naye, tuwe tunamfahamu au hatumfahamu, huyo ni mpokeaji wa upendo wa Mungu na ni mtahadhia wa ufalme wa mbinguni.
2: Amina.
1: Kwa hiyo tunapaswa kuwaendea wote bila kunyamaza, tukisukumwa na upendo wa Mungu ukiwa ndio msisitizo ndani yetu. Napenda maneno ya mwinjilisti huyu ya wa Agano la Kale, huyu nabii Yeremia. Kuna wakati anasema neno la Mungu lilikuwa ndani yake kama moto unaowaka. Anatamani kunyamaza lakini na msukumo wa kwenda. Anasema katika kitabu cha Yeremia 29, anasema ndipo moyo wangu, anasema ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Alikwenda, lakini sio kama naye lazimisha, kama tulivyomuona Yesu akulazimisha. Alikwenda kwa ujumbe dhahiri wa Mungu kupeleka kwa watu ili wanataka kusikia. Maana Yeremia alipitia kikombe kichungu. Wakati mwingine watu walikuwa wanamjia, tuambie maneno kutoka kwa Mungu, tuko tayari kusikia.
2: Nabii awiaye.
1: Na hakiwaambia kile Bwana anachotaka, Bwana msulubisha tena. Mara amefungua minyororo, mara amevurutwa kwenye matope, mara katupo shimoni, kwa sababu waliwaambia maneno ambayo hawataki kusikia. Lakini lengo la Mungu kwetu, twende na ukweli wake ulio dhalili kwa watu, tukisukumwa na upendo na huruma, pasipo kulazimisha, kwa sababu Mungu yeye alazimisha. Kwanza hata hakumlazimisha Adam na Hawa kumtii katika habari ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hakuwalazimisha kinyume na dhamiri yako, kama ulivyomuuliza mwenyekiti habari ya dhamiri. Walisukumwa na dhamiri yao wenyewe kutomtii Mungu hata wakati wa gharika. Mungu akumwambia Nuhu awashurutishe watu waingie kwenye safina ili waepuke gharika. Hakuwalazimisha. Nuhu alihubiri tu miaka 120 na jeka safina. Wao walichagua wenyewe kututii. Lakini hata wana wa Israeli, Mungu hakuwalazimisha watii, wawe wadumu katika agano lake. Tulijifunza hapo nyuma walivyokaidi, hata wakaingia kwenye ibada ya sanamu. Mungu hakufanya hivyo. Yesu, kama nilivyosema awali, hakuwalazimisha watu, alikusa maisha yao, alitimiza mahitaji yao. Na ndipo watu walimfuata. Hakulazimisha mtu. Kwa hiyo sisi wenyewe tunapokwenda, tunapaswa kwenda kwa neno la Mungu lililo wazi, kutekeleza ili agizo bila kumlazimisha mtu. Mjumbe wa Mungu Ellen White anasema katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa 487, anasema hivi: si sehemu ya utume wa Kristo kuwalazimisha watu wampokee.
0: Ndio
1: tunasema habari za Mungu kwa bidii na nguvu yote, tukiongozwa na upendo wa Mungu, lakini hatutawalazimisha. Na mwisho pale napenda nisome tu aya ibara ya mwisho katika ukurasa 49, nakosema tunapaswa kujiruhusu kuwa vyombo vya huduma ya Mungu. Tunaishi katika dunia iliyo inayochukia ukweli, lakini uhalisia huo haupaswi kutuzuia kushiriki kwa njia ya busara na ya upendo. Kumbuka kwamba mara nyingi ushuhuda wetu binafsi ndio unaobeba uzito kubwa, hasa katika hatua za awali za kushuhudia. Kwa hiyo twende kwa ujumbe wa Mungu wa kweli, ambayo hata hivyo inachukiwa, lakini tukiwa na msukumo wa upendo na kugusa maisha ya watu na ushuhuda wetu binafsi, kile Yesu alichotupendea katika maisha yetu,
3: kwa kweli Mungu mwenyewe kwa njia ya Roho wake atagusa maisha mioyo yao na watalipokea leo. Kuna ambao watakao kataa kwa sababu Biblia inasema habari njema itahubiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda, sio kwamba lazima kila mtu atakubali, kuna wengine watapuuza, wengine watadhihaki, wengine watakataa na kuna watakao pokea. Na wakipokea kwa sababu ya ule msukumo wa upendo watadumu nasi katika safari ya imani tukijenga uhusiano na Mungu na hatimaye kwa uzima wa milele. Naam.
0: Naam, ninakushukuru sana mchungaji Didas na mchungaji Tuvako kwa kuwa tukiendelea katika mjadala wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, lakini baada ya haya mapumziko mafupi tutaweza kurejea tena katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia katika somo la 12, shiriki habari zake. Nawe pia unapaswa kuweza kushiriki habari zake. Endelea kubaki nasi, tutarejea tena.
4: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Tumerejea tena pendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako.
2: Na
1: katika muktadha wa mwongozo wa kujifunza Biblia katika juma hili au katika somo la 12. Mm-hmm. Tumepewa hatua kadhaa ambazo hizo hatua zinatuongoza kuweza kushuhudia hizi habari njema. Mm-hmm. Ni hatua gani hizo ambazo tumependekezwa kwazo kuweza kuzifuata? Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Hatua. Mm-hmm. Nashukuru mwenye kidu. Labda hili linanikumbusha mambo kadhaa. Kwanza, Isaya 50:4, fungu letu la kukariri,
1: ndio
2: ambalo limesema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Anasema huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama wana wafundishwa. Sasa kinachoonekana katika fungu la kukariri kinaakisiwa na kile ambacho Petro anakisema vizuri. Petro wa kwanza 3:15 nisome kwa ajili ya manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Petro wa kwanza sura ya 3:15. Kitabu cha Petro kiko karibu na mwisho kabisa wa vitabu vya Agano Jipya. Petro wa kwanza ni kabla ya vitabu nyaraka za Yohana. Nasoma sura ya 3:15, Petro wa kwanza. Anasema fungu la 15 sura ya 3, najua umefika pale. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu na kwa hofu. Sasa kitu ambacho mwenyekiti nakiona kinatajwa katika mtiririko wa somo leko hapa kinaonesha mambo yafuatayo.
1: Ndio.
2: La kwanza, Isaya yeye anasema lazima itoke kwa Bwana. Uwezo wa kupeleka huu ujumbe unatoka kwake. Umeuliza juu ya hatua
1: ndio.
2: Mungu ndiye wa kwanza. Anayeniwezesha kuwa na ulimi wa kupeleka, tena anasema wa ufundishwao. Unajua ungetamani niseme ulimi wanaweza kufundisha. Si ndio? Ili wanaofundishwa wapokee. Na wewe nayo una uwezo wa kufundisha. Lakini nilichokiona kwenye fungu sio hicho.
3: Fundishwa.
2: Yaani wewe unayeweza kunaye omba upewe ulimi, sharti uwe na mtazamo ulio tayari kufundishwa. Uwe mtu mwepesi kurekebishika. Unarekebishika kwa sababu kufundisha ni kujenga ndani ya akili ya mtu kile ambacho ama hakuwa nacho kabisa au alikuwa nacho lakini hakikuwa sahihi. Hivyo ujengewe ndani ulimi wa anayefaa, anayekubali kufundishwa. Hilo. Lakini ninalofuata kwenye kiti ninaonekana kwenye mtiririko mzuri sana wa Petro wa kwanza sura ya 3. Na naomba niende na karibisha mpenzi mtazamaji mwenye mwongozo aende kurasa wa 157 na kuona yafuatayo yakiwa yameorodheshwa pale, ambapo anazungumzia juu ya wito wa umoja na upendo ambao Petro anauonesha. Sasa Petro anapoanza na kipengele muhimu zaidi, pengine chenye changamoto zaidi cha maandalizi yetu ya kushiriki injili, anaalika wote. Na halafu anasema katika hatua chache. Hatua ya kwanza ni lazima sote tuwe na nia moja. Hiyo anaianza kwenye aya ya 8. Aya ya 8 na kuendelea. Anasema neno linapaswa lianze na nia. Nia iliyomo katika mapatano kati yetu. Tusipokuwa na jamii iliyoamini ikawa na upatanifu kati ya ile jamii yenyewe, haitaweza kumwambia mtu mwingine kwamba inamuamini Yesu. Kumbuka sala yake mnyoona 17. Muone umoja. msipokuwa na umoja, ulimwengu hauwezi kukubali kwamba ninyi mnanishuhudia mimi. Hivyo hivyo ndio la kwanza, nia moja. La pili analisema Mtume Petro ni kwamba waumini wanapaswa kuhurumiana. Aha, kwenye aya hizo nane kuendelea anasema wanapaswa kuhurumiana. Watu ambao hawahurumiani majanga yanapokuja hawajali.
1: Ndiyo.
2: Hawajali. Yaani hakuna mtu anayejali kuuliza, uko salama? Alafu kinachotokea chochote kinaweza kumuua mtu kwa sababu tu hakuna aliyejali. Nisiseme sana hivi, lakini ni wazi niko la pili pale. Lakini matatu anasema mpendane kama ndugu, upendano wa kindugu. Eh? Na hivyo inadokeza kwamba mkishamaliza hizo za kwanza, ya kwanza nia yenu ikiwa sahihi na safi ya umoja, mtakuwa na mtazamo wa kurumiana, mtapendana kidugu. La nne, mtakuwa na huruma. Na hii inamaanisha inaenda nje hata ya ninyi wenyewe. Eh, wenye rehema, tayari kusameheana.
1: Ndio.
2: Haya, la tano na la mwisho ni, lakini si kwa umuhimu, eh, ni la tano tu katika kuorodhesha hapa, ni wanyenyekevu.
1: Ndio.
2: Ule mtazamo ambao ulionekana katika Kristo. Nikurudishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenye kurasa 150. Huo mtazamo Petro anaoweka pale unaweza kunyumbulishwa katika hatua tano au sita pale.
1: Ndio.
2: Katika ukurasa 150. Ya kwanza ni watu ambao kwa namna ya pekee wana ufahamu, unafahamu mtu mwingine, eh, unaujenga urafiki naye. Umeuliza juu ya hatua
1: tu.
2: Jenga urafiki.
1: Ndio.
2: Usianze tu kwenda kumhubiri mtu habari ya
1: Yesu.
2: Atakufukuza. Jenga urafiki. Maana hilo ndilo msingi. La pili, omba Roho Mtakatifu afanye katika moyo wa mtu huyo kile ambacho unamhitaji ajue. Roho Mtakatifu. La tatu, fanya hili. Tafuta njia za kawaida za kuwasiliana na huyu mtu. La nne, fanya hili pia. Ombea mahitaji maalum au maswali ambayo inawezekana anakuuliza. Unajua wakati mwingine unauliza swali afu anauliza swali zuri la kibiblia na mjibu. Ombea kwanza, kwa sababu unaweza ukanijibu kwa haraka ukao umeua shauku ya kujua kingine ambacho angekijua angefanya uamuzi. Ombea maswali na pia mambo ya kawaida, ambayo inawezekana katika mjadala wa mawasiliano yenu. Na tano, lakini sio kwa udogo, eh? Unafika wakati ambapo unaona kabisa huyo anaweza kaulizwa kuchukua hatua. Na hii tunaweza kufanya kwa njia ya mafundisho ya yale ya masomo maalumu ya kujifunza Biblia. Yapo ingine, yapo masomo ya sauti ya unabii. Yapo masomo mbalimbali yanayokusaidia kwenda kwa hatua. Lakini la mwisho ambalo laweza kujumlishwa katika ujumla wa haya yote ambalo unaweza ukanita la sita, matendo yetu. Mtazamo wa maisha binafsi. Niangalia takwimu, mwenyekiti, ninapomalizia hapo. Mahali fulani profesa wetu wa chuo kikuu cha kanisa alifanya utafiti wa namna ambavyo watu wanaamua kumfuata Yesu. Na akagundua kwamba hiyo ilinishtua kwa takwimu yake. 85% ya watu wanaoamua kumfuata Yesu sio kwa kuhubiri watu botani. Ni urafiki na mahusiano ya kijamii. Sasa haya mengine yanafuata baada ya mahubiri zuri, sio kwa haya asili nyimbo, sio nini, ni mwisho. Lakini 85 maisha mungaliko.

0: Yona katika jumba hili shiriki habari zake. Karibu sana tukimwangazia Efraim.
1: Yeah, asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Lakini nitafakari hizi habari za Efraim, ninakuta kuna historia ndefu imeshikamana na Efraim, lakini nitaenda kwa ufupi. Tunapozungumza habari za mtu anaitwa Efraim katika Biblia, huyu ni mmoja wa makabila anayejenga makabila yale 12 ya taifa la Israel. Lakini yeye hakuwa mtoto wa kuzaa na Yakobo, isipokuwa mjukuu. Wakati Yakobo anaenda Misri na familia yake, takriban watu 70 wanakaa kule, alikuta Yusufu yuko kule na ameshaoa Asenath, yule binti aliyepewa na Farao. Akazaa watoto wawili wa kiume, mmoja aitwa Efraim ambaye alikuwa ni mloko na mkubwa alikuwa anaitwa Manase. Baadaye Yakobo anamwambia anapobariki, anasema hawa nao watakuwa wa kwanza. Na hata wanapovuka baadaye wanakuja nchi ya ahadi, wanadaiwa urithi katika nchi ya ahadi tena vipande. Na upande fulani wa mto Yordan mpaka bahari ya Mediterranean kuna eneo zuri tajiri, eneo kubwa ambalo Efraim alipewa kurithi. Na baadaye tunakuta taifa hili moja ambalo ni Israel lilikuja kugawanyika mwaka wa 930 kabla ya Kristo, wakati ambapo mtoto wa Sulemani anayeitwa Rehoboam anatawala, na makabila 10 yakawa yamejitoa, wakawa wamemwacha anayeitwa Yuda, lakini wanajua taifa la Yuda, lakini kimsingi walikuwa makabila mawili ambalo ni taifa la Yuda wenyewe pamoja na Benjamini walibaki upande wa kusini ambao linajenga taifa la Yuda. Makabila 10 ambayo alikuwepo Efraim pia walikuwa na makao makuu Samaria, wakawa Israeli ya kaskazini, kusini kule wakawa wamebaki Yerusalemu. Sasa Efraim kwa sababu ya ukubwa na utajiri na nguvu ya kisiasa aliyokuwa nayo, alikuwa kama aliyetawala, alikuwa kama mkuu kwa makabila haya 10 ya upande wa kaskazini. Hata mfalme wa kwanza wa kaskazini anaitwa Jeroboam, aliyekuwa katika jeshi wakati wa Suleiman, na hata wakati Rehoboam mwana wa Solomoni anatawala alikuwepo, na yeye ndo alikuwa ni Mwefraim huyu Jeroboam. Lakini Jeroboam baadaye anawazuia hawa watu, haya makabila 10, kutokuja Yerusalemu kwa ibada. Wakaanza kama mtindo fulani ka ibada hako kaliko changamana na ibada ya sanamu. Uasi ukaendelea kukua, uasi ukakua ukawa mkubwa. Wakawa na kiburi na majivuno na kujitosheleza nafsi, wakawa na hali fulani ya unafiki wa kidini. Na hiyo ilifanya Mungu achukie sana haya makabila 10. Hata wafalme wao akina Abu utawakuta hapo, akina Manase, akina Joram walikuwa ni wafalme wa baya sana. Na Mungu baadaye aliwaadhibu. Mwaka 722 Waasiria walikuja wakawapiga, wakawachukua, wakaondoa mataifa yale 10.
0: Ndio.
1: Yuda nao wakabaki mpaka mwaka wa 605 Babeli Nebukadnezar naye alikuja akawatwanga kama mara 3 hivi na kuwaondoa na kupeleka uhamishoni Babeli. Na ndipo kuna namna ambavyo nabii Yeremia anazungumza kwa namna ya sitiari, akielezea kana kwamba bibi yake na Efraim au bibi wa taifa la Israeli anayeitwa Rael kana kwamba analia. Lakini utagundua wakati huu wa nabii Yeremia na Hosea na kina Isaya tayari Rael yeye alishakufa siku nyingi. Kwa hiyo hii ni lugha ya picha inayotumika hapa, ni kana kwamba anamlilia, anawalilia watoto wake. Watoto gani? Wawili ambao kana kwamba waliondolewa. Moja alienda Asiria mwaka 722, Yuda naye mwaka 605 anakuja kuchukuliwa, na mwaka hatimaye mwaka 586 uhamisho wao kwenda Babeli unakamilika. Sasa leo Raeli kama analia, lakini Mungu anamfariji. Anazungumza, ukisoma katika kitabu cha Hosea utaona dhambi ya Efraim. Ameingia kwenye ibada ya sanamu, amemwacha Mungu wa kweli. Na hapa kwa sababu hiyo anachukuliwa, anakwenda Asiria. Yuda naye atakwenda kule kama nilivyosema. Na leo sasa Raili analia, anasema katika kitabu cha Nisome Yeremia.

0: 31 15 mpaka 19 20 anasema hivi, Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake kwa kuwa hawamo. Bwana asema hivi, zuia sauti yako usilie, na macho yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Hakika nimesikia Efraimu akijililia hivi. Anakosema Efraimu, anawakilisha ufalme ule wa kaskazini, yani mataifa kumi. Nimesema alikuwa ni dominant, alikuwa ni kama mkuu, kama ambavyo nasikia Yuda, lakini Yuda alikuwa pamoja na Benjamin pia. Sasa anapozungumza Efraimu, anasema Efraimu akijililia hivi, umeniadhibu nami nikaadhibika, kama ndama nisiyezoelea mira, unigeuze nami nitageuzwa, kwa maana wewe u Bwana Mungu wangu. Hakika baada ya kugeuzwa kwangu nalitubu, na baada ya kufundishwa kwangu nalijipiga pajani, nalitayarika, naam, nalifadhaika, kwa sababu nilichukua aibu ya ujana wangu. Je, Efraimu siye mwanangu mpendwa? Je, siye mtoto apendezwaye? Maana kila nisemapo neno juu yake ningali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake, bila shaka nitamrehemu, asema Bwana. Raheli kama anawalilia watoto wake, taifa zima ambalo sasa limegawanyika, lakini Mungu anamfariji, anamwambia usilie, nyamaza, futa machozi, kwa sababu Mungu ana mpango. Mpango gani? Mungu ni mwenye rehema. Tumemjifunza majuma yaliyopita kwamba yeye ni Mungu mwingi wa rehema, mwenye fadhili, mwenye huruma, anayesamehe dhambi, uovu na makosa. Pamoja na kwamba Yuda walikosa wakaenda uhamishoni, Mungu alikumbuka agano la kuwarejesha, akawarejesha. Na hata mwaka 722 walipoenda makabila kumi ya kaskazini ambaye anatajwa kama Efraimu, Mungu anasema anapomtazama anamuona kama mwanaye, atamkumbuka kwa rehema. Kwa hiyo habari za Efraimu zinatukumbusha kama Raheli anavyolia, wazazi wengi hata hivyo wanalia leo kwa uchungu na maumivu mengi, kwa sababu licha ya kuwafundisha watoto wao katika misingi ya kiroho, lakini watoto wao wamekengeuka. Usilie, Mungu anajali sana hata hao watoto waliokengeuka, atawarudisha kwa upendo na rehema zake. Na hivyo Mungu anamwambia katika hii lugha pika, anamwambia Raheli, nyamaza, usilie, mimi ni mwingi wa rehema. Kuna tumaini hata kwa mwenye dhambi mbaya kabisa, mwenyekiti yule ambaye tunaweza kumwangalia kwa macho ya kibinadamu tukamwrite off kwamba huyu kwa kweli mbinguni aende. Huyu bado kuna tumaini, kwa sababu Mungu moyo wake daima umejaa shauku kwa ajili ya mwenye dhambi anayeacha njia yake mbaya na kumrudia. Na daima mikono yake imefunguliwa, akiwa anasubiri kwa shauku kumpokea mwenye dhambi anayerudi, akitaka kumtii Mungu na kutengeneza uhusiano naye kamili. Tunakumbuka kisa cha Luka 15 cha mwana mpotevu. Lakini sio mwana mpotevu, hiki ni kisa cha baba mwenye rehema ambaye daima alikuwa anaangalia, huenda siku moja mwanangu atarudi. Na hiki kisa ambacho Yesu alikitengeneza ni udhihirisho wa juu kabisa wa upendo, rehema na msamaha wa Mungu ambaye anamsubiri mwenye dhambi. Kwa hiyo hata kama Israeli walikengeuka kwa nyakati hizi mbili kwa kugawanyika kwao, Mungu bado aliwarehemu. Angeweza kuwaacha. Kwa hiyo tunachopaswa kufanya, hata mwenye dhambi aliye mbaya kabisa tunayeweza kuona ni duni, astahili neema, astahili upendo wa Mungu, huyo ni mtaradhia wa ufalme wa Mungu, kama tulivyoagizwa twende kwa wote. Amina. Maana wote ni watoto wa Mungu. Neema ya Mungu hauwezi jua itamfikia mwenye dhambi anayefananaje na yuko wapi wakati gani. Kwa hiyo sisi kama sauti ya Mungu twende, tuambie habari ya Efraimu, ni tumaini kwamba hata mwenye dhambi mbaya, mkekeufu, mwabusanamu, mzizi kabisa, ambaye ameachwa mwizi. Tunakumbuka kisa, sina muda wa kuelezea kisa cha mtu aliyeandika wimbo unaoitwa Amazing Grace. a wretched sinner, yule mwenye dhambi mbaya kabisa, neema ya Mungu inamfikia, inamrudisha kwa upendo, naye ni mtaradhia wa ufalme wa Mungu.
1: Na asante sana mchungaji Didas Wasoyo, unasema kwamba usimkatie mtu tamaa.
0: Hiyo kauli ilikita akilini mwangu,
1: bali ukatie mtu tamaa.
0: Eh, kuna kauli maarufu nayo pita inajulikana Tanzania, ya usimkatie mtu tamaa.
1: Mchungaji Tovaka. Kuna swala la urejeshwaji, kurejea nyumbani. Na je, mpango wa kurejesha roho kwa Kristo au kwa Mkristo unawezaje kufanikiwa kwa namna isiyokuwa kwa namna ya upendo, eh? Mbala tunasema shiriki habari zake, tunaweza kutumia njia zipi kuweza kumrejesha? Kipindi mchungaji Didas anaeleza,
2: naam,
1: nikakumbuka kisa kimoja cha huyu mtunzo wimbo wa Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Ni miongoni mwa watu ambao waliongolewa kupitia wimbo aliotunga yeye mwenyewe. Alitunga wimbo afu baadaye akatoka nje ya kanisa kabisa. Akaingia duniani. Siku moja alipokuwa kwenye usafiri wa umma, ule wimbo ambao ametunga na yale yale maneno na zile beti alizoandika, Kristo wa neema yote, ukapigwa kwenye usafiri wa umma alipokuwa amepanda. Na mpaka nafika zile beti zinakwisha, hapo hapo amesharejeshwa. Akamrejea Kristo.
2: Karibu tubai tuba. Naam, heri wa kurejesha roho zaidi kufanikiwa.
1: Ndio, karibu.
2: Ninaunga pale ambapo mchungaji Didas amezungumzia hivi. La kwanza ni kukumbuka. Ni wajibu wetu tukumbuke kwamba wote, kila mmoja wetu tumewahi kupitia nyakati za udhaifu.
1: Ndio, ndio.
2: Na kuyumba kwa namna fulani katika kutendea kwetu na Mungu. Farisayo asiweza kukubali hilo. Lakini Mkristo anapaswa kukubali, kwamba kuna wakati ambapo moyo wako umepita mabonde, maisha yako yanishuka, maisha yako yanipungua katika viwango vya Mungu, na hoja ya kurudisha au kurejesha mwingine, ninaamini kwa kanuni hii, hata maamuzi ambavyo mwongozo wetu unatuongoza kuona leo, salama ni kwamba anza na wewe mwenyewe. Rafiki yangu mmoja nilipenda sana anavyofanya, tena namshukuru Mungu, nyuma hili nimepata simu yake, ni ndugu yangu, anasema brother from another mother. Kwa miaka mingi sana ni mtu wa nchi nyingine, lakini alipiga simu kunisalimu, akanikumbusha mambo kadhaa, lakini moja ya mambo ambayo sitasahau juu yake ni mchungaji na alikuwa akizungumza na rafiki mwingine ambaye alikuwa na changamoto ya kiroho, na niliguswa nilivyomwambia. Alisema, rafiki, nimekuja kwako leo ili kesho na wewe uwe na nguvu ya kuja kwangu. Hivyo leo ni kweli nimekuja tuzungumze juu ya hoja inayokuhusu, ya namna ambavyo unaonekana dhahiri una changamoto kubwa ya kiroho. Lakini na kuhakikishia, mimi pia ninamhitaji Yesu. Hivyo nimekujia ili leo nikutie nguvu na uniambie tuliwekeje sawa swala hili, kesho wewe uwe na nguvu ya kunisaidia. Sasa mambo kadhaa ambayo mwongozo wetu unatuongoza kuyaona yanatusaidia, kwa sababu mfano niliyoeleza hapa ni kwamba yule rafiki alicooperate, alikuwa mepesi kwenda hatua zote za kufanya hayo yale yaliyostahili kufanyika. Somo letu linatuongoza kwenye Zekaria 10.
1: Ndio.
2: Ametajwa Yuda na uasi wake, wametajwa wengine ambao walitoka, lakini napenda mafungu machache kwa sababu ya muda tulio nao. Nampendekezea mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuisoma Zekaria sura ya 10 yote. Lakini Bwana anapoanza kwenye aya ya kwanza anasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Na kwa kweli mvua kulingana na maandiko matakatifu hapa inaashiria kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afanye hiyo kazi huwezi kuregesha kwa uwezo wako. Na ndipo anaendelea katika kueleza jinsi ambavyo yeye mwenyewe alikuwa na hasira na uovu na uasi uliokuwa umefanyika. Na aya ya tatu anasema hasira yangu ikawa imewaka juu ya chungaji, nami nitawadhibu mbuzi wa ume, na kwa maana Bwana wa majeshi ameliangalia kundi lake nyumba ya Yuda. Naye anawafanya, anasema sasa atawafanya tena kuwa kama farasi wake, tena mzuri katika vita. Sasa nenda mbele kidogo, aya tano, nao watakuwa kama washujaao kanyagao adui zao katika matope ya njia vitani, nao watapiga vita kwa sababu Bwana yu pamoja nao, na hao wapandao farasi watafadhaishwa. Aya sita, nami nitaitia nguvu nyumba ya Yuda, nami nitaiokoa nyumba ya Yusufu. Efraim anatokea hapo. Nami nitawarudisha kwa maana nawaonea rehema, nao watakuwa kana kwamba sikuwatupa. Yaani kwa maana mimi ni Bwana Mungu wao, nami nitawasikia. Na watu wa Efraim watakuwa kama shujaa, na moyo wao utafurahi kana kwamba ni kwa divai, na watoto wao wataona mambo hayo na kufurahi, mioyo yao utafurahia Bwana. Kuna matumaini yanayoletwa katika mtiririko wa aya hizi, kuonesha jinsi ambavyo Bwana anaahidi kurejesha, kufanya wale na furaha upya, kurudisha, kurejesha, kuleta upya, kuweka kile ambacho si tu matengenezo ya mdomo, ni maisha kutoka ndani yaliyobadilishwa. Na hiyo sio nguvu ya kibinadamu, la hasha, ni nguvu ya Roho wa Mungu. Yaani kama unahitaji kubadilishwa na Mungu katika jambo, mng'ang'anie Mungu. Anaweza. Na ameahidi kama amewafanya kwa kabila zima la Yuda. Yaani hata kama sio kila mmoja, lakini kwa ujumla wao anawaita kama familia anayoiokoa. Hana sababu ya kushindwa kwa mtu mmoja. Kama afanyia wengi, sembuse wewe. Na hivyo kwa maana hiyo, nimalizie mwenyekiti kwa maneno yaliyo katika ukurasa 152. 152 katika mwongozo wetu, ushuhuda wa maisha yako, matendo yako, maneno yako na maombi yako kwa ajili ya huyo mwenzi au mtoto aliyekengeuka. Unaweza ukawa ni mtoto uliyempenda. Inaumaje akiwa ameiacha njia. Inataka ni machozi yanatoka, lakini Yesu anayaona. Anasema unaweza kubadilisha kabisa maisha na mustakabali wao kwa ushuhuda wa maisha yako, matendo yako, maneno yako. Unaweza ukangania visa vile katika Luka sura 22, anasema 31-32 na Yohana 21, maombi ya Yesu kwa Petro yaliyobadilisha maisha yake baadaye. Kabidhi huzuni yoyote, hukumu au shutuma unazoweza kuhisi juu yao, na badala yake muombe Mungu abadilishe hisia zote hizo kwa upendo ambao ni yeye tu awezaye kutoa. Muombe Mungu akufunike kwa tabia yake ili uweze kuonesha mtazamo wa upendo usio na ubinafsi. Kumbuka kwamba hakuna mvuto mwingine unaoweza kuizunguka nafsi ya mwanadamu mwenye nguvu kama mvuto wa maisha yasiyo na ubinafsi. Hoja yenye nguvu zaidi inayoungana na injili ni Kristo mwenye upendo na anayetenda.
1: Asante sana mchungaji tu kwako. Mchungaji Didas, tunapomalizia kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, kushiriki sema kwamba kushiriki habari za Yesu na wengine kunadhihirishaje ukomavu wa kiroho? Ukomavu wa kiroho kushiriki na Yesu habari zake. Karibu sana mchungaji Didas, tunapomalizia.
0: Naam, asante sana mwenyekiti. Kama ambavyo tumeona upendo wa Mungu na neno lake vinapokuwa vimejaa ndani yetu, na maisha yetu yanakuwa yamebadilishwa kwa namna ya pekee siku kwa siku, tunapompenda Mungu hivyo, tumejenga uhusiano naye ili tuweze kukua katika uhusiano huu na Mungu na tuwe Wakristo wakomavu. Lazima tufanye jambo moja, tujishughulishe kwa bidii na kwa uaminifu wa moyo katika kazi ya kuwaleta wengine kwake. Hiyo ndiyo kazi ambayo mtu anapoifanya itamwezesha kuwa Mkristo aliyekomaa. Kama anavyosema mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Evangelism kurasa 356 kwamba wote wanaojishughulisha kwa bidii na kwa uaminifu wa moyo katika kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu Kristo ndio waliokomaa zaidi katika maisha ya kiroho na ibada.
1: Ndio.
0: Ukitaka ukue kiroho, ukomae, lazima.
1: Ndio.
0: Ukikaa utanimaa. Kwa hiyo lazima tuende tuambie wengine habari za Yesu.
1: Sante sana, sante sana mchungaji Didas, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Mimi ni Fano Itanda, ninakushukuru sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kutenga muda wako kufuatana nasi katika kipindi hiki. Tunapomaliza kipindi hiki, ni kuombe mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
2: Tuombe. Asante Bwana Yesu. Tunakutukuza Mungu wetu kwa sababu umetuweka kuwa mawakala wa habari hii njema ya upendo wako, kwamba tutaishirikije hii na wengine. Neno lako na fundisho la leo limetuongoza kutafakari njia, hatua, namna ambazo ni sahihi zaidi, ambazo kwazo tunaweza kushiriki habari njema. Na hivyo tunakukaribisha kwa uwezo Roho Mtakatifu katika mioyo yetu, ili utubadilishe kwa nia yako iliyo njema, tuweze kukuakisi ninavyofaa kwa wengine. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji kufikia kiwango hicho ambacho neno lako limetufundisha leo. Kwanza Yerusalemu, Yuda, Samaria na mwisho wa nchi. Tusaidie kuwa hivyo kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kutusikia, na asante kwa kubariki familia, kaya, marafiki, majirani na ndugu ambao tungependa wauone uso wako. Katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.
1: Yeah.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Mungu ni mmoja na sisi tu watoto wake. Mungu anatupenda na kututhamini. Masikio na yasikie maneno yake. Macho yaone uzuri na kuvutwa kutamani kuishi naye.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.

welche Filme hat man in Paris zu Hause? Na tunakuja kwako siku ya leo kurudishia sifa heshima na shukrani, kwa sababu wewe ni Mungu muumbaji wetu, lakini pia mkombozi wetu. Tunakuomba Roho wako Mtakatifu akazungumze na wana wako siku ya leo, ili mara baada ya ibada hii kila mmoja akiri kwamba ilikuwa ni vyema kuja kwa Mungu. Kwa Kristo tumeomba, amen.

Basi tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Isaya sura ya 40. Isaya sura ya 40 na tutasoma fungu la 28 hadi fungu la 31. Neno la Bwana linasema: Je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana, muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki. Akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana alibariki.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa furaha wote tutasimama na wimbo namba 54 tukiongozwa na praise team. Praise team, karibuni tunapoanza kipindi chetu cha siku hii ya leo. Imba kwa furaha, imba ukimtukuza Mungu. Praise team, karibuni.

Kwa heshima mbele za Mungu, ikiwa tumesimama hivyo, tutainamisha nyuso zetu tunapomwomba Mungu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mkuu na Mwokozi wa maisha yetu, utukufu na enzi na heshima ni vyako. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni muumbaji wetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mruzuku wa uhai na afya njema katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu pia wewe ni Mwokozi wa maisha haya kwa kifo chako. Tunakushukuru pia kwa sababu umeandaa makao kwa ajili yetu mara baada ya maisha hapa duniani. Kwa ajili ya haya yote tumekusanyika kama kanisa la Buhemba Central, waumini wakubwa kwa wadogo, kuja kukuabudu wewe uliye mpaji na mwenye sifa zote zilizotajwa. Baba, kubali kupokea ibada yetu ya asubuhi ya leo. Pamoja na ibada yetu tumekuja tukiwa tumekutenda dhambi kwa muda wa wiki nzima. Mioyo yetu imechafuliwa, mawazo yetu, hata matendo yetu hayakustahili mbele za uso wako. Na kwa ajili ya kifo chako tunakubali kushuka madhabahuni pako leo, tukiomba utusamee makosa na dhambi za kila mmoja aliyekuja mbele zako, ili kwamba ibada yetu ya leo ikiwa imepokelewa mbele za uso wako na mioyo iliyosamewa dhambi na makosa yote, Baba, kubali kwa katikati yetu sasa. Asante Mungu wetu kwa sababu ya ibada ambayo tumekuwa nayo tangu asubuhi, ibada ya nyimbo za sifa kwako. Tumekuwa na ibada inayoko la uzima, tumekuwa na shule ya sabato njema, lesoni pamoja na programu zote zilizokwenda hapo mbele, na sasa tunaingia katika huduma takatifu ya neno lako la uzima. Umeandaa mtumishi wako Elder Matias Mavanza ambaye atasema nasi kupitia kinywa chake. Baba mtakatifu, tunamkabidhi mikononi mwako sasa. Ye Roho Mtakatifu ajaye kufundisha na kuelekeza na kuhekimisha, tunaomba akashuke kwake maradufu. Alafu neno lako likakae ndani yake maradufu, na kisha ukae katikati yetu na sisi. Tupe masikio ya kusikia, atakaposema mara moja tusikie mara mbili. Na baada ya hapo Yesu, tusaidie kila mmoja anapotoka hapo amebarikiwa na neno lako la uzima. Tumekuja kwa ajili ya baraka za maisha haya. Tuna wagonjwa wanakuhitaji Yesu, kubariki waponye. Wako wenye njaa wanahitaji chakula, wape shibe. Wapo wenye mahitaji kama familia, wakihitaji mahusiano ya karibu na wewe. Wewe unayeweza kurejesha na kuhusianisha familia upya, Bwana, ingia katika familia zao, karejeshe upya. Wako watoto unahitaji baraka katika familia zao za uhai na afya njema katika makuzi, Baba, watendee sana fadhili zako. Wako walio shuleni wanahitaji baraka wa afya njema na uelewa katika masomo yao. Hao nao Mungu wetu, wape akili zenye akili, wasaidie kufaulu mitihani yao, washindie katika makubwa na magumu ya mitihani yao. Wanapofaulu basi utukufu na enzi vikudie wewe. Wako watu wazima wamekuja mahali hapa wakihitaji baraka zako katika shughuli zao za kila siku. Yako mashamba ya Yesu, iko migodi yao hapa, ziko biashara zao, ziko ofisi zao. Wako watu wanafanya shughuli ndogo ndogo za hapa na pale za ujasiriamali. Baba mtakatifu, kwa kila mmoja hitaji la moyo wake, nenda kachunguza anachokihitaji katika shughuli yake, na kisha ukamtendee sana fadhili zako. Waje utukufu wa jina lako Yesu. Ukitubariki namna hiyo, tukumbushe kuwa aminifu kwako uliye mpaji wa vyote. Neema yako Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi tunapoanza ibada hii na hata mwisho wake, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen.

0: Bwana Yesu asifiwe. Somo la sadaka mchana wa leo litapatikana katika kitabu cha Malaki 3 fungu la 10. Malaki 3 fungu la 10 litasoma. Leteni zaka kamili ghalani ili ikiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Jue kama sitafungulia madirisha mbinguni na kumwageni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Basi tufumbe macho tuombe kwa ajili ya sadaka. Mungu wetu na Baba yetu shamba juguni, chana wa leo tunakuja mbele zako tukiwa wahitaji, lakini pia Mungu wa mbinguni tumekuja mbele zako kuleta sadaka zetu na zaka zetu. Tunaomba usipokee na utubariki, na unapofanya hivyo Mungu wa mbinguni endelea kutukumbusha kwamba tuna jukumu kubwa la kufanya kazi pia utume kwa njia matoleo. Sasa zile kazi ambazo tunazifanya kwa wiki nzima, kwa mwezi, kwa muda mrefu, tukumbushe kurudishia vile vilivyo vitakatifu, ili Mungu wa mbinguni mibaraka ikaandamane pamoja nasi na tupate laana katika shughuli tunazofanya. Unapokuwa ukifanya kwa Kristo, tunaomba utukumbuke katika kazi zetu, tupatie afya njema, tuondolee magonjwa, ili tupate nguvu ya kufanya kazi kwa bidii, ili tuweze kurudishia kile vile vilivyo vya Kristo. Sana wale tunapoendelea kutoa matoleo, pokea na upokee mioyo yetu Kristo. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu.
1: Basi namna pekee ni karibishe vijana wa Buhemba kwa ajili ya kutupatia wimbo. Vijana, karibuni. Shemasi wataongoza utaratibu wa kutoka kuelekea kwenye boksi la hazina. Basi wakati huo, kwaya ya Buhemba Central, karibuni.

0: Jamani, haleluya. Wanabwemba, haleluya. Salimianeni basi kidogo. Mgeuke jirani yako, mgeuke jirani yako, msalimiana naye. Mshike mkono, mwangalie kwa jicho la kishemasi. Mwambie jirani, oh jirani. Mwambie jirani, oh jirani. Namona Yesu ndani yako. Aya, mtafute mwingine, huyu amekupotezea, mshike mwingine, msalimie. Tabasamu kidogo, mtabasamu. Mwambie jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani. Namona Yesu ndani yako. Tupungane mikono kidogo. Haleluya. Kikweli leo ni sabato ya pekee sana katika mtaa wetu wa Buhemba. Siku ambayo haijawahi tokea na haitatokea milele. Tarehe na siku kama ya leo. Jamani, haleluya. Yani leo ninavyoongea leo, viongozi wa conference wako hapa. Ninavyoongea leo, kuna nimeona rafiki zangu kutoka Ikizu wako hapa. Ninavyoongea leo, tumetembelewa Hope Challenge nayo iko hapa. Ninavyoongea leo, viongozi wa union wako hapa. Yaani mnasemaje? Tuwabariki viongozi wetu, wabarikiwe na Bwana. Tuwabariki viongozi wetu. Jamani, mnasemaje? Na leo siku ya pekee, kipindi cha tuwe pamoja kitarekodiwa hapa. Wanakwaya, mnasemaje? Jamani, mnasemaje? Mambo ni mazuri. Kwa namna pekee sana siku ya leo, nipende kutambua uwepo wa wageni waliotembelea nje kabisa ya mtaa wa Buhemba. Tofauti na viongozi waliotembelea na wengine nje ya mtaa Buhemba, wapunge mkono juu. Punga mkono juu, punga mkono juu. Buhemba je, kosa wageni. Jamani, haleluya. Jamani, tuwakaribishe. Jamani, mnasemaje washiriki wa Buhemba wote? Haleluya. Kwa namna pekee sana, tumetembelewa na wageni kutoka kanisa lile la Mwanza Central. Jamani, Mwanza Central. Wale wageni kwa namna pekee, simameni. Wale wageni wetu kutoka Mwanza Central. Wow, wow. Simameni, simameni, simameni kabisa. Simameni wote, simameni wote. Jamani, mnasemaje? Jamani, mnasemaje? Na wageni wetu, karibuni sana. Kuna wazee wa kanisa wako hapo, wako hapo. Viongozi mbalimbali wako hapo. Wote wamekuja Buhemba. Ninaomba mje leo, kesho na kesho kutwa. Buhemba ni nyumbani kwenu. Bwana awabariki. Kwa namna pekee sana siku ya leo, nipendeza kutambua uwepo kwa zetu zote, kwa zetu zipunge mkono. Najua wengine wako nje. Bwana awabariki. Najua mchana mtaimba vizuri sana. Kwa namna pekee viongozi wetu wa mtaa wasimame wapunge mkono. Kiongozi wa mtaa na katibu wa mtaa na kiongozi wa vijana wa mtaa, wengine wako nje, mwenye kiongozi kaimu yuko nje, nimemwona. Oh, viongozi, yani mnasemaje kwao? Bwana awabariki. Kwa namna ya pekee sana siku ya leo, tumeongea nanyi. Kwanza kabisa, mkaribisha kiongozi wetu, mwazini mkuu wa jimbo. Ninaongea nanyi ni mchungaji wa mtaa wa Buhemba. Naitwa Pastor Elia Kichere. Jamani, haleluya. Jumapili tuna jambo letu. Bwana wabariki. Kwa namna pekee sana nimkaribishe mwazini wetu mkuu wa jimbo, jimbo kongwe, jimbo la Mara, rafiki yetu Lameki Hezroni, aje akaribishe uongozi wote uliotembelea. Jamani, mnasemaje wa kiongozi wetu? Tumpunge mikono kiongozi. Ni mara ya kwanza tupunge mikono. Jamani, haleluya. Karibu sana.
1: Ninaelewa kuwa na maneno mengi sana mbele yenu, lakini nianze tu kwa kusalimia. Bwana Yesu asifiwe. Mara Conference. Basi tunaanza sasa. Shika kasi hiyo vizuri. Mara Conference. Mara Conference. Mara Conference. Oh, ninaona tuna wageni wengi katika jimbo hili la Mara ambao moto wetu hawajaufahamu. Na asante kwa sababu tumeweka chachu sasa wanaweza wakaitikia na tutarudia mchana moto huo. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Kichere ambaye kwa kweli amefanya kazi nzuri na njema hapa kuwatambulisha ninyi nyote na tumewafahamu hata kama ni mara ya kwanza kuabudu hapa pamoja na ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ni kipindi maalum cha utambulisho, naomba sasa niendelee katika ile sehemu alipoishia yeye kwa ajili ya kuhitimisha na kupisha ratiba nyingine za ibada kuweza kuendelea. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo. Tumeambatana pamoja na timu ya wahasibu wote kutoka pale ofisi za jimbo la Mara. Kwa kuwa tuko na kiongozi wetu wa kazi, tukasema tumpe kampani asiabudu peke yake huko. Amen. Niombe wahasibu wote ambao tuko pamoja hapa tusimame tuwapungie waumini mikono. Uhemba anatamani kuwaona. Wamekaa nje. Wow. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Nimeona Mgare ametupatia company. Barikiwa sana Mgare. Asante sana. Timu ya Ikizu haikutamani kubaki nyuma. Kwa hiyo tulipotoka jimboni wao wakasema tunatangulia kuwasafishia njia. Muhazini wa taasisi ya Ikizu Madam Nyanjige Lamek, Bwana akubariki sana na timu yako, naomba tena mtupungie mkono Ikizu. Wasibu wote pungeni mkono wa Ikizu, barikiweni sana. Baada kutambua taasisi hizo, chukua nafasi hii kutambua uwepo wa timu ya media ambayo imeungana pamoja na sisi. Hamwezi kuamini kama Pastor Kichere alivyosema kwamba Union iko hapa na Hope Channel Tanzania iko hapa. Amen. Na tunaye manager wa Union ya kaskazini mwa Tanzania, ndugu Dani Mgopa, alikuwa mahali na timu yake wakiendelea kufanya mambo vizuri. Sijui kama yuko hapa ndani. Naomba Dani Mgopo tusalimu kwa karibu. Yuko nje naelekezwa hapo. Kwa hiyo kule yuko Kija, yuko Dani Mgopa, yupo rafiki yetu Manumbu pamoja na Zaki Maduhu na Dadalea. Wao wako hapa kuhakikisha kwamba kinachoendelea hapa duniani kinaonekana. Amen. Bwana wabariki kwa kazi njema mnayoifanya media team, na tunawapongeza kwa kazi njema. Baada ya kutambua media team, yupo bosi wao wa conference. Amen. Yeye ni kiongozi wa idara ya mawasiliano pamoja na vyombo vya habari vya conference yetu ya Mara. Huyu si mwingine ni Elda Kabyalo ambaye yuko pamoja na sisi. Naomba tupungie mkono. Bwana akubariki sana Elda Kabyalo. Pamoja naye tumeambatana na muhazini mwenza wa jimbo. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya maofisa wale watatu tunakuwa na wasaidizi. Huyu ni msaidizi wa maofisa, anaitwa Eda Rashidi Wambura, na yeye ni mwenyeji wenu na amekaa hapa mara nyingi. Si ndio hivyo jamani? Kwa hana haja hata aonekane. Basi mpunga mkono walau akuone rafiki yangu. Bwana tubariki sana. Baada ya kutambua uwepo wa rafiki yetu Rashidi Wambura, ninayeongea na ninyi mimi si mgeni pia. Mimi ni mwenyeji, ijapo ni mara ya kwanza kusali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananifahamu, punga mkono juu. Mgare ndio mwenyeji wangu, nimemwona rafiki yangu pale Marwa, barikiwa sana. Karibu sana. Sasa kwa majina naitwa Lamek Heziron Ndaro, ni muhazini wa jimbo la Mara, na kwa kweli nimepata hamasa kubwa na furaha kubwa kufika katika kanisa la Buhemba Central ambalo kwa mara ya kwanza kabisa naabudu tangu dunia kuumbwa. Na nimefurahi kuona kwamba kanisa hili kwa kweli haliwatoshi. Maana naona Madam Neema pale na rafiki yangu anafunga mkono pale kutoka Mwanza Central, rafiki yangu anaitwa Matete Dixon. Barikiwa sana rafiki yangu. Anatuambia joto lililoko humu ndani linatuambia sasa tunapaswa kuongeza hili hekalo. Lakini umati lioko kule nje unatuambia sasa imetosha. Amen. Walio jenga hili huenda sasa hata wapo wengine. Sindo hivyo? Wengine wapo eh? Na wamezeeka lakini. Okay. Bas. Kwa kuwa wapo na wameshuhudia njozi yao ya mwanzo, sasa imefika sehemu, imefikia mwisho, tunawatia moyo kwamba kazi iliyoanza hapo nje Bwana awatendee muujiza. Tukute kitu kingine hapa kikubwa ambacho kwa kweli tutakapokuja hapa wakati mwingine, basi mji mzima wa Buhemba ukija kuabudu hapo usikose mahali pa kukaa. Kwa hiyo tunaombea kwa juhudi kubwa mnayoifanya na Bwana awabariki sana. Baada ya kuwasalimu, nichukue nafasi pia kuleta salamu za kiongozi wetu wa jimbo, mchungaji Joseph John Matongo, mwenyekiti wetu wa conference. Bwana Yesu asifiwe. Alitamani kusali na sisi leo, lakini kwa ratiba ilivyokuwa leo alikuwa akimalizia kambi la mtaa wa Bisarie, na yuko pale na Pastor Marekana. Lakini tulipokuwa tukija huku akasema, jamani, naendeni mkawasalimu watu wa Buhemba Central. Naomba pokeeni salamu zake. Lakini pamoja naye yuko kiongozi wetu, msaidizi wake, katibu mkuu wa jimbo, ambaye naye kwa ratiba zake leo zinasoma yuko Tanga. Na kule ana kambi maalum kule Kana, limeanza leo. Tukija huku pia akatuma ujumbe kwenye grupu letu la viongozi akasema, wasalimu sana watu wa Buhemba Central. Kwa hiyo baada ya kufikisha salamu hizo za viongozi wetu wa kazi, chukue nafasi hii sasa kuhitimisha utambulisho huu kwa kumleta kwenu si mwingine bali ni muhazini mkuu na kiongozi wetu, mwinjilisti mkubwa kabisa, nampenda Yesu, ni mhubiri mzuri, ni mwimbaji. Na kuthibitisha hayo leo tumewaletea kitu kinaitwa tuimbe pamoja. Na kwa kuwa tuimbe pamoja imekuwa ikiruka hewani mara zote, na kwa kuwa yuko hapa leo tukasema isiruke tu kwingine, alipo leo na yenyewe iruke hapo. Kwa hiyo tunawatia moyo kwaya zote, naomba mjipange vizuri. Atakaye tuletea neno la uzima mchana wa leo si mwingine ni Elder Matthias Egidi Mavanza, mwazini wetu wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Ninaomba wanaomkaribisha mara baada ya kuwa kwa imemaliza kazi yao hapa, kwamba Bwana wakimaliza tunakaribisha useme nasi neno la Bwana. Naomba tupunge mkono. Bwana wabariki sana. Elder, hiyo ni mikono inayokaribisha Buhemba. Wana furaha na shauku kubwa sana, walitamani wasali mtaani. Nilisikia habari zao tangu wiki imeanza, ila nafikiri kuna mambo ya kukaa sawa hapo katikati. Lakini basi uwakilishi wao pia ni muhimu. Basi jisikieni kuwa huru kusikia neno la Bwana kupitia kinywa cha mtumishi wake, na Bwana tubariki. Karibuni kwa ibada ya leo. Asanteni sana.
2: Mpendwa msikilizaji na mtazamaji unayefuatilia Hope Channel Tanzania, EWR Tanzania pamoja na Rock FM kutokea kule Mbeya, unafuatilia matangazo haya kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Buhemba Central, mahali ambapo ibada siku hii ya leo ndiko inakoruka, ni katika jimbo la Mara Conference. Na hii ni ibada maalumu ambayo imewakutanisha waumini katika mji huu mdogo wa Buhemba, lengo kubwa likiwa ni salamu, lakini ni pia kutia shime waumini pamoja na watendakazi katika jimbo la Mara kuendelea na kuwahimiza katika ari ya utumishi. Na kwa hivyo waweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Hope Channel Tanzania YouTube, na ukaendelea kubarikiwa na baraka hizi za Bwana. Mungu akubariki na nikutakie heri na baraka katika sabato ya siku hii ya leo, na hivi ndivyo kanisa langu hufanya.

0: Bwana Yesu asifiwe. Buhemba, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwaya kwa wimbo huu mzuri. Nikiwa na Yesu sitafanya nini? Sitatetereka. Ameahidi kwamba sitakuacha wala sitakupungukia. Yesu ndiye mwamba wetu, ndiye kiongozi wetu, ndiye mkombozi wetu. Kiwa naye huwezi ukaanguka. Sasa na mwimbaji kwa wimbo mzuri. Sikujua kama Buhemba kuna kwaya nguvu namna hii. Mpo? Nimeshuhudia. Nimeshuhudia. Mungu awabariki sana. Alafu mchungaji pale anaeleza kitu hapa. Anasema hii kwaya hii imeahidi milioni 10 gari la utume. Moyo wa namna yake. Ujue kwaya zingine wenyewe wanafikiri kazi yao ni kuimba tu. Nafahamu kwa mali frasio hapa. Sasa nimegundua hapa nao milioni 10 gari la utume. Bila shaka sabato ijayo mtalitimiza hilo. Na kuna wengine hapa ambao watatoa hata zaidi ya milioni 10. Sabato ijayo tunakamilisha ununuzi wa gari la utume. Kwa hiyo njoo na sadaka yako. Njoo na sadaka yako. Sadaka iliyonona. Mletee Bwana sadaka iliyonona. Basi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa upendeleo huu alionipatia wa kufika hapa Buhemba kwa mara ya kwanza kabisa. Hata mhazini wangu hapa aliniambia tuenda Buhemba. Sasa nilikuwa natafakari Buhemba ikoje hiyo. Hii Buhemba ikoje? Nimeshukuru nimepata fursa ya kuja kuona eneo la Buhemba. Nimeona jinsi ambavyo Mungu amewabariki sana. Tumshukuru Mungu wote kwa makubwa aliyotutendea katika maisha yetu. Na wengine hapa Mungu amewajalia kupata wenzi wa maisha. Na wengine hapa Mungu amejalia biashara zao zimepanda. Kuna mtu hapa amepata kazi, huenda akawa na kazi. Kuna mtu hapa huenda amepona ugonjwa uliomsumbua kwa muda mrefu. Lakini hata kama hayo hayajatokea kwako, mshukuru Mungu basi kwa uhai aliyokupatia. Sababu kwamba unaishi mpaka sasa, huu ni muujiza. Huu ni muujiza ambao Mungu amekutendea kwamba uhai mpaka sasa. Tunatakiwa kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Na mimi namshukuru sana Mungu kunipatia marafiki wapya hapa Buhemba. Na nitaendelea kuwaambia watu wa Buhemba. Kwa nimefika Buhemba hapa nikaambiwa mambo ya Buhemba kwamba dhahabu imezunguka hapa baba. Dhahabu. Yaani Mungu amewekea dhahabu. Sasa ukiwekewa dhahabu namna hiyo huwezi kuabudia mahali kama hapa. Huwezi kuabudia mahali kama hapa. Hapana. Bwana asifiwe. Kuna dhahabu. Alafu tuabudie namna hii hapa? Hapana. Mimi nawatia moyo marafiki zangu sasa. Fanyeni kitu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Fanyeni kitu kwa Bwana. Huenda mhazini tutaandaa semina fulani niji hapa. Tukumbushane namna ya kufanya ubia na Mungu. Kuna siri kubwa ambayo hatuifahamu. Tunakuwa watu wa kawaida kawaida sana kwa sababu hatujajua kufanya ubia na Mungu. Unaweza ukadhani umebarikiwa barikiwa, lakini ukifanya ubia na Mungu itakuwa ni mafuriko. Na mimi naona hapa kuna watu ambao tutafanya nao semina ya kufanya ubia na Mungu. Na mimi natamani hapa Buhemba, kwa sababu Mungu ameweka hifadhi ya dhahabu hapa, watokee mabilionea wengi. Mabilionea wanaompenda Yesu. Mabilionea wanaompenda Yesu watokee kwa wingi hapa. Haiwezekani dhahabu ile ikachukuliwa tu na watu wasiomjua Mungu. Chimbe, lakini kwa mafanikio makubwa. Na Mungu yuko tayari kufanya hivyo kwa ajili yenu iwapo tu utakubali kufanya ubia na yeye. Basi kabla sianza hotuba yangu ya siku ya leo, kwanza niwalete salamu kutoka makao makuu ya union yetu. Maafisa wenzangu Dr. Mpwani na Pastor Enoch Sando wanajua niko hapa leo, wanawasalimu sana. Vivyo hivyo watu kutoka pale ofisini, watenda kazi ofisini, walisema basi unapokwenda huko Mara Conference peleka salamu zetu. Na vile vile kuna salamu nyingi kila tunakupita, popote tunapopita waumini wanasema basi utakapokutana na watu wa Mungu peleka salamu. Nasemaje? Nashukuru sana, nimekuwa na fursa nzuri ya kutembelea Mara Conference. Nimetembea kule kwenye shule ya Kamea. Nimeona hali ilivyo. Nimeenda mpaka shule ya Bwasi. Nimeona hali ilivyo. Maendeleo yanakuja. Nitoe wito kwa waumini wa Buhemba hapa. Najua kuna wengine hapa ambao watoto wao wanasoma kwenye shule zisizo za Waadventista Sabato. Mimi nitoe wito, pelekeni watoto kwenye shule zetu. Huko ndiko mahali salama kwa mtoto wako. Ukikosa ikizu, kuna Kamea. Ukikosa Kamea, kuna Bwasi. Usimpeleke mtoto kwenye shule zisizo za Waadventista wa Sabato, kwa sababu hasara yake ni kubwa. Hali salama ni katika shule zetu. Kanisa hili la Sabato ulimwenguni limeweka mkakati, mpango mkakati unaoitwa nitakwenda. Mpango mkakati miaka mitano ijayo. Napenda kuambia tu mambo muhimu ambayo ile msingi wa mpango mkakati huu. Zile nguzo za mpango mkakati huu ambayo kila muumini anatakiwa zifahamu. Kila muumini. Wanazungumza hapa na vile vile na wale wanatufuatilia kwa television na mitandao ya kijamii. Ile mikakati ambayo kila muumini anatakiwa kuifahamu. Kuna mikakati minne mikuu. Mkakati wa kwanza ni mahusiano yetu na Mungu kupitia kwa maombi. Nimegundika ukweli ni kwamba wengi wa waumini wetu hawaombi. Tunaambiwa turejee madhabahuni. Wengi wetu hatuombi. Na kama kuna wengine wanaomba, wanaomba maombi rahisi rahisi. Maombi ambayo hayatikisi mbingu. Takiwa tuwe na mahusiano na Mungu. Bwana asifiwe sana. Panga kuwa na mahusiano na Mungu katika kumwomba, katika kusoma neno lake na katika kushuhudia. Hapo ndipo unajenga mahusiano na Mungu. Na unapofikia mahali hapo kujenga mahusiano na Mungu, ndipo Mungu anakuambia omba jambo lolote nami nitakupatia. Hiyo ni nguzo namba moja. Nguzo namba mbili ni kujihusisha na Yesu Kristo. Kujihusisha na Yesu Kristo. Wazungu wanasema identity in Christ. Kwamba sisi ni wa Kristo. Sisi ni Waadventista wa Sabato, au sio? Lakini unatakiwa uwe Mkristo kwanza ndio uwe Mwadventista wa Sabato. Ngumu kidogo kuelewa. Unatakiwa uwe Mkristo kwanza ndipo uwe msabato. Yaani tunajiungamanisha na Yesu Kristo. Tunakuwa wa Kristo. Bwana asifiwe. Kila unalofikiria iwe ni Yesu Kristo. Yesu Kristo na kile ambacho amefanya katika maisha yetu. Ametuletea wokovu. Wokovu bure. Kwa kifo chake msalabani amekupatia wokovu.
1: umeokolewa.
0: Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Unapomwamini Yesu unapata uzima wa milele. Kwa hiyo sisi tunakuwa wa Kristo, wafuasi wa Kristo, Yesu Kristo, kwa sababu ya kile ambacho amekifanya kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Nguzo namba tatu ni umoja kupitia kwa Roho Mtakatifu. Mungu anataka kanisa liwe na umoja. Kupitia kwa Roho Mtakatifu tuungamane pamoja. Tuungamane pamoja. Yesu alipokuwa anaondoka hapa duniani aliwaombea wanafunzi kwa baba yake. Akasema, Baba, nawaombea wawe na umoja. Wawe na umoja. Yaani mtu yoyote kati yetu ambaye hataki kuwa na umoja, huyu anatakiwa asaidiwe sana. Bila umoja. Tena Yesu alisema kwamba wakiwa na umoja ndipo watu watakapojua kwamba wewe ulinituma. Umoja ni hubiri. Bwana asifiwe. Umoja ni hubiri kwamba watu watamjua Yesu kupitia kwa umoja wetu. Hiyo ni nguzo namba tatu. Nguzo namba nne katika mpango mkakati huu ni utume kwa wote. Utume kwa wote. Tumeitwa kwenda kuhubiri watu habari njema. Mkristo hajaokolewa ili akae tu. Umeokolewa ili uende. Na huu kaulimbiu yetu. Nasema nitakwenda. Nitakwenda. Unajua Wakristo wengi wanasema nitakwenda lakini hawaendi popote. Nasema nitakwenda lakini huendi popote. Kwenda maana yake nini? Mwambie rafiki yako habari za Yesu Kristo. Na Mungu anafungua fursa kila namna ya kumtangaza Yesu. Utume kwa wote. Kila mshiriki anatakiwa kushiriki. Basi hapa washiriki wako wangapi kanisa hili? 300. Sasa kanisa na washiriki 300. Malengo yetu ni kwamba inapofika mwaka 2030 tuwe 600. Sio tuwe 600, tuwe angalau 600. Angalau. Ina maana yani, ngoja niulize swali, yani eti miaka mitano ulete mtu mmoja? Miaka mitano mtu mmoja? Watu wa Buhemba, nataka kuwatia moyo na wote wanaonisikiliza kwenye television, Mungu anataka tukawaambie watu habari njema za wokovu. Weka malengo ya kuwa na watu si chini ya 10 ambao utawashughulikia wabatizwe. Tena hii mwaka huu tu inawezekana. Kanisa hili likana watu 600 mwaka huu tu, kama kila mtu atatoka na kutafuta watu angalau 10 ambao atawaombea, atawafundisha. Basi mimi naamini kabisa mwisho wa mwaka huu tutakuwa 600. Na ndio lengo la kanisa, utume wote. Bwana asifiwe sana. Jamani, hayo ndio mambo ambayo ni ya msisitizo, ili kila mtu kila mmoja ajitoe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Somo langu la leo linasema njia 9 za kumngojea Bwana. Njia 9 za kumngojea Bwana. Na fungu lile la Isaya 40 mstari wa 20 na 31, nitalirudia fungu lile napoanza hotuba yangu ya siku leo. Anasema, je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki, huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hebu tuombe. Ba Mungu wa mbinguni, saa imefika ili neno lako lihubiriwe. Kuomba sasa Roho wako atawale katika jengo hili. Usahaulishe mambo ya dunia, ili tupate kujifunza chini ya msalaba wako. Na kuomba somo hili ukalifanye kuwa rahisi sana, ili kila anayesikia aelewe. Hata watoto walioko ndani humu wakumbuke maisha yao yote. Kwa Kristo tumeomba, amen. Njia tisa za kumgojea Bwana. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Alafu anasema watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Nilivyokuwa nasoma fungu hili huwa natafakari sana. Kwa nini Mungu amefananisha wanaomngojea na wale ambao watapanda juu kama tai? Kufananisha kama tai. Nilivyokuwa natafakari hapa nikarudi nifanye utafiti wa huyu ndege anaitwa tai. Ni ndege wa namna gani? Nikapata sifa nyingi za tai. Nyingi, lakini nimechagua chache tu hapa ambazo nataka kushiriki pamoja na wewe. Sifa za tai ambaye anafananishwa na wale wanaomngojea Bwana. Sifa namba moja, tai hutembea peke yake. Anasema huwezi kumkuta tai anatembea na ndege wengine kama mwewe, njiwa, shomoro. Tai anakwenda peke yake. Tai anakwenda peke yake. Ukitaka Mungu akuinue juu kwa mbawa kama tai, tembea peke yako. Unajua kuna watu ambao, ambia siri hii, kuna watu wa Kristo wenzetu tu ambao wanajua kukatisha tamaa watu. Mtu unakuwa na njozi kubwa katika maisha, halafu unazungukwa na watu wenye mawazo hasi hasi, wanaokatisha tamaa. Oh, hili haliwezekani, hili haliwezekani, hili mbona gumu sana, hili utawezaje? Achana na watu hao. Bwana asifiwe. Achana wewe, angalia mbele, usizungukwe na vishomoro, watu wenye mawazo ya kufa kufa, mawazo ya kushindwa shindwa. Ukitaka Mungu akuinue juu kwa mbawa kama tai, kumbuka, tembea ukiangalia mbele. Sifa namba mbili, tai ana maono na njozi. Tai ana maono na njozi. Utamkuta tai amekaa juu ya mwamba, juu ya kile cha mlima. Tai mawazo yake, macho yake yanaangalia mbali. Na unajua wataalamu wanasema tai, macho ya tai yana nguvu kiasi kwamba anaweza akaangalia kitu kilomita 8. Anaangalia mbali, anaangalia mawindo kilomita 8 kutoka alipokuwa. Halafu akishaona mawindo anateremka kwa nguvu, anakuja kunyakua. Ukitaka Mungu akuinue juu kama tai, kuwa mtu wa maono na njozi. Usiwe mtu wa hivi hivi tu. Usiwe kama kuku. Unajua kuku? Kuku yeye anadonoa donoa tu hivi. Donoa donoa tu hivi, anadonoa donoa hivi. Ikifika jioni anafanya nini? Anaingia kwenye banda. Mawazo yake ni hapa hapa. Lakini ukitaka Mungu akuinue, uwe na maono. Njozi. Unapiga njozi miaka 40 ijayo utakuweje? Maisha yako atakuweje miaka 40 ijayo? Usifikirie karibu karibu tu. Bwana asifiwe sana. Panga. Ni wewe binti. Pata njozi. Ni wewe kijana. Pata njozi miaka 50 ijayo. Unataka uwe mtu wa namna gani? Panga. Mama Mungu, miaka 40 ijayo niwe bilionea mkubwa. Nisiwe mtu wa biashara ndogo ndogo. Taka Mungu akupandishe kwa mbawa kama tai, kuwa na maono na njozi. Sifa namba 3. Tai sio mwoga. Tai sio mwoga. Tai hawezi kuacha mawindo yake kwa sababu yoyote. Daima anapigana kushinda mawindo yake na kumiliki eneo. Tai sio mwoga. Nakwambia ukiwa mwoga mwoga utafanikiwa. Ukitaka Mungu akuinue kwa mbawa kama tai, acha uoga. Kuna mwingine anaanza biashara fulani, anataka kuanza biashara fulani, halafu anasita, anarudi nyuma. Kama dada mmoja aliniambia, mchungaji, nataka nianze biashara. Nikamwambia, "He, sawa kabisa. Fanya biashara." Nataka kuanza na nini? Nataka kuanza na genge. Genge la mboga mboga. Sema, "Sawa kabisa, anza." Akasema, "Kisa mchungaji, nikiweka genge, si nyanya zinaweza zikaoza?" Eti nyanya zitaoza. Sasa usiponua, si nyanya zitaoza? Tayari umesha ziba mibaraka ya Mungu. Acha woga, songa mbele. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Tabia ya nne ya tai. Tai ni mbishi. Muangalie tai wakati wa dhoruba inapokuja. Wakati ndege wengine wanakimbia dhoruba kwa hofu, tai anakunjua mabawa yake na kumfanya aruke kwenda juu zaidi. Tai ni mbishi. Hazuiwi na vichangamoto. Kuna washiriki wengine, changamoto kidogo za maisha zinawaangusha chini. Yaani changamoto tu kidogo kidogo zinakuja za maisha, wenda ameanza biashara akapata hasara kidogo, anaanguka chini. Anaacha. Tai ni mbishi. Dhoruba inapokuja, tai ndio kwanza anakunjua mabega yake, halafu anaruka juu ya mawingu, juu ya dhoruba. Changamoto ndogo ndogo zisizime njozi yako. Panga kufikia njozi yako. Changamoto ndogo ndogo za maisha zisikufanye ukaondoa maono yako. Tabia namba 5 ya tai. Tai anaruka juu sana. Tai ana uwezo wa kuruka juu sana. Inakadiriwa futi 10,000 kutoka usawa wa bahari. Katika umbali huo huwezi kuona ndege mwingine yoyote, na ukimwona ndege basi atakuwa ni tai tu. Tai anakwenda juu. Ukitaka Mungu akuinue juu kwa mbawa kama tai, panga kuruka juu. Kwenda juu. Haya. Tai namba nani tabia namba sita ya tai. Tai kamwe hali mzoga. Tai hali mzoga. Tai hangojei mawindo yale windo na mtu mwingine, na ndege mwingine ama nyama mwingine. Tai daima anakula fresh, nyama fresh. Hali mzoga. Unajua ngo niwaambie siri hii. Kuna waumini wengine ndani ya kanisa. Naita wavivu. Wavivu fulani hivi. Kazi yao ni omba omba. Omba omba. Anangojea mtu mwingine achume, yeye yeah, afanye nini? Aombe. Omba omba. Fanya kazi, Bwana asifiwe. Fanya kazi kwa bidii. Fanya kazi yako mwenyewe kwa bidii. Usile mizoga. Kuna vijana wengi makanisani leo wamekaa tu majumbani. Wengine wamemaliza vyuo, wamekaa tu majumbani wanangojea ajira. Ajira hakuna. Ajira hakuna. Oh, umekaa kwa maelfu. Muombe Mungu akufungue akili akupatie kazi. Na sizungumzii ajira. Mungu akupatie kazi. Taka Mungu akuinue kwa mbawa kama tai. Acha kula mizoga. Fanya kazi. Tabia namba saba. Tai anajiumba upya. Tai anajiumba upya. Inakadiriwa kwamba umri wa tai ni miaka 70. Yaani tai anaishi miaka mingapi? 70. Sasa tai anakuwa akifikisha miaka 30 nguvu yake inapungua. Haya makucha yake yanakuwa marefu sana, hayawezi akakamata hata mnyama. Huu mdomo wake unakuwa umepinda, umeenda mpaka umepinda, anashindwa kukamata nyama. Halafu mabawa yake yanakosa nguvu. Utamkuta tai amekaa juu ya mwamba. Anagonga ule mdomo wake, anaugonga na upasua, anaupasua ule mdomo. Halafu yale makucha anayagonga gonga, anayaondoa, anayaondoa, anaondoa. Na mabawa yanapukutika. Halafu yanaota upya. Ule mdomo unarudi tena ukiwa sharp. Makucha yanakuja yakiwa na nguvu na mabawa. Tabia tai anajiumba upya. Mkristo, manake ni Mkristo, jua kufanya tathmini ya maisha yako. Fanya tathmini ya maisha yako. Ujiulize, hivi hapa nilipo ndipo Mungu anataka niwe? Ufanye tathmini ya maisha yako, ubadilike uende juu zaidi. Tabia ya nane ya tai ya mwisho. Tai anajua kufundisha watoto. Anajua kufundisha watoto. Utamkuta tai amekaa. Kiota cha tai ni kikubwa, kina futi 5 mpaka 4. Utakuta na vifaranga pale. Halafu tai anainama hivi. Halafu wale vifaranga wanakaa juu ya mabawa. Wanajipanga juu ya mabawa. Wakishajipanga anaruka juu. Anaruka juu. Akifika juu sana anatoa mabawa yake. Vifaranga nao vinafanya nini? Vinajifunza kuruka. Yafunza kuruka hivi. Akiona kimoja kinatazama kitaka kuanguka, anakichukua tena. Anaweka juu ya bawa yake. Tai anajua kufundisha. Tai anajua kuwafanya wengine wapande juu. Wainuke. Kuna Wakristo wengine ambao kazi yao kukandamiza wengine, hawataki wakue wengine. Eh, hey, anainuka kijana mashuhuri kanisani. Lazima huyu anataka kuwa mzee wa kanisa huyu. Lazima tumfanye nini? Tumkandamize. Tai anajua kufundisha kusaidia wengine. Bwana asifiwe sana. Bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda kwa mbawa kama tai. Watapanda kwa mbawa kama tai. Shauku ya Mungu ungekuona unapanda juu. Uchumi wako usikae umedumaa dumaa. Unapanda juu. Na juu. Pasa. Hivi zaka ya kanisa hili ni shilingi ngapi? Wastani kwa mwezi. Ha! Haya, milioni 4, milioni 3. Eneo lenye dhahabu. Naambie. Mungu anatamani upande juu. Na mimi nawaombea watu wa Buhemba, Mungu awapandishe juu. Bwana asifiwe. Mungu awapandishe juu. Yaani hiyo milioni 4. Hiyo milioni 4 zaka ya kanisa zima aitoe mtu mmoja tu hapa. Ah, mbona mseme amina jameni? Zaka ya milioni 4 aitoe binti mmoja tu hapa. Ka binti fulani hapa ambapo amemfahamu Yesu peke yake. Nataka nikwambie ukinuia hivyo itakuwa. Namwambia Mungu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hii zaka milioni 4 niitoe mimi kila mwezi niitoe peke yangu. Pande juu. Lakini sasa ngoja sana ni hitimishe kwa kueleza sasa nisema nini? Nisema njia 9 za kumgojea Bwana. Unaposikia kumgojea Bwana, nini kinakuja kwenye mawazo yako? Unaposikia kungojea, nini kio kimaza yako? Je, ni kukaa umekunja mikono na ngojea? Nini unafanya unapomgojea Bwana akuinue kwa mbawa kama tai? Namba 1, unapomgojea Bwana akuinue akufanye kuwa mtu mkuu, tambua na kubali ukuu wa Mungu na kwamba ndiye mtawala wa kila kitu. Ukitaka Mungu akuinue juu, tambua kwamba yeye ndiye controller, ndiye mhimili wa kila kitu. Maisha yako yanamtegemea yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tambua hilo. Anasema katika Mithali 7, Mithali 7:13 na 14 anasema 7:13 na 14. Tafakarini vema kazi yake Mungu. Ni nani awezaye kunyoosha alichopinda Mungu? Katika siku za fanaka uwe na furaha, katika siku za maafa utafakari jambo hili. Fanaka pia maafa. Mungu amefanya hiyo ya kwanza iambatane na ya pili, ili binadamu asiweze kujua yatakayotukia baada yake. Mungu ndiye controller wa kila kitu. Ukitaka Mungu akuinue juu kwa mbawa kama tai, tambua kwamba yeye ndiye mkuu. Bwana asifiwe sana. Sasa niwaambie njia rahisi ya kumtambua Mungu kama ndiye mkuu. Wanawaambia watu popote, njia rahisi ya kumtambua Mungu kama mkuu ni katika kurudisha zaka. Kurudisha zaka. Unajua, unaporudisha zaka, unamwambia Mungu asante kwa sababu wewe ndio kila kitu. Wewe ndiye mhimili wa maisha yangu. Unarudisha zaka. Unapokula zaka ya Mungu, unamwambia Mungu, Mungu, hata bila wewe naweza. Maana rahisi ya kula zaka, unamwambia Mungu, hata bila wewe ninaweza tu. Sio lazima wewe. Lakini unapomrudishia Mungu zaka na sadaka, unamwambia Mungu, wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio controller maisha yangu. Na Mungu ameahidi kukubariki. Njia namba 2, unapomgojea Mungu unapomgojea Bwana, tufahamu masharti ya kumtegemea Mungu. Tufahamu masharti ya kumtegemea Mungu. Sisi sio sisi. Sisi tunamtegemea Mungu. Hivi ulivyo ni Mungu. Bila Mungu wewe hupo. Mashati ya kumtegemea Mungu, kila kitu chako ni Mungu. Ni Mungu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 6:19 nasema, Wakorintho wa kwanza 6:19, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu anayekaa ndani yenu, ambaye mmepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu. Wewe si wewe, yani hii mali ya Mungu.

mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako zote, ndipo mambo yako yatanyoka, ndipo zile njozi zako zitatimia. Mtegemee Bwana. Bwana asifiwe sana. Namba tatu, unapomngojea Bwana akuinue kwa mbawa kama tai, tafuta nguvu za kiroho kutoka kwa Bwana. Tafuta nguvu za nini? Za kiroho. Kuwa connected. Ndiyo tulisema communion with God, kuwa connected na Mungu. Uwe connected. Tafuta nguvu. Unawaambia siri moja. Hapa mtu kuna Wakristo wengine hawana nguvu. Hawana nguvu. Na ndio maana wengi hatupati, kwa sababu Mungu anakuangalia, anaona huna nguvu ya kustahimili mibaraka mikubwa. Yaani uko dhaifu sana kiroho, kiasi kwamba ukipewa mibaraka mikubwa itakutupa mbali. Una mtu hapa Mungu akimbariki tu kwa milioni 500, wala sio pesa nyingi, milioni 500 tu. Ndio kwanza anaacha kanisa. Alafu ndio kwanza anaanza kuoa kila mja na mke. Kila mja na mke. Kwa sababu ya nguvu, udhaifu wa kiroho. Huwezi ukastahimili mibaraka mikubwa. Kuna mtu hapa Mungu akimpatia bilioni 2, anaweza kazimia kafa. Zimia kafa kabisa. Anasema hiki kitu gani hiki? Omba nguvu za kiroho. Nguvu za kustahimili mibaraka mikubwa. Mungu akikubariki, kwa wale wachimbaji kwa mfano, Mungu akubariki, akutokezee madhahabu ya bilioni 10, wala utetereki. Ndio kwanza unasema bilioni 1 ya Bwana. Bwana asifiwe. Na sadaka hii kwa Bwana. Utetereki. Tafuta nguvu toba. Katika Zaburi 33 fungu la 20 anasema, nafsi zetu inamngoja Bwana. Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Tafuta nguvu za kiroho. Ukisoma Zaburi 27 fungu la 18 anasema, umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Soma Zaburi 31 fungu la 20 anasema, iweni hodari, mpige moyo konde, ni nyote mnaongoja Bwana. Kuwa connected na Mungu. Namba 4, ukitaka Bwana akuinue kwa mbawa wakati unamngojea yeye, kuwa mvumilivu na mpole. Kuwa mvumilivu na nini? Na mpole. Acha harara. Ni Maombolezo 3 fungu la 20, kitabu cha Maombolezo 3 fungu la 20 nasema, ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Nafsi yangu mngoje Mungu, umngoje Mungu peke yake kwa kimya. Kuwa mpole na mtulivu. Kuwa mpole na mtulivu. Unapoomba mibaraka kutoka kwa Mungu, usimtangulie Mungu. Bwana asifiwe. Usimtangulie daima Mungu, daima Mungu ndiye akufanikishe. Kuna wengine wa Kristo ambao wameomba kwa Mungu, wakaona anachelewa, wakaenda kwa uganga kienyeji. Yuko kanisani lakini anahirizi. Ameona Mungu anachelewa sana. Unapomngojea Mungu akutendee, usiwe na haraka. Muda wa Mungu ndio bora zaidi. Bwana asifiwe. Muda wa Mungu ndio bora zaidi. Wala usione wengine wanafanikiwa ukaona umechelewa. Nafungu ambayo nalipenda sana katika Mhubiri 9 fungu la 11. Mhubiri 9 fungu la 11 anasema, nikarudi na kuona chini ya

0: kujua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata wote. Mwambie tu Mungu, wakati wangu nakuja, wakati wangu nakuja. Na ukifika, dunia nzima itajua kama umefika. Bwana asifiwe sana. Kuna kisa fulani, naona muda unaenda, lakini kuna kisa fulani nataka niwaambie. Kisa hiki, kisa cha tembo na mbwa. Ni visa vya hadithi za wanyama. Tembo na mbwa. Tembo na mbwa walikuwa marafiki. Siku moja mbwa akamwendea tembo, akamwambia, bwana tembo, ujue ndani ya tumbo langu hapa naona kuna kitu kinacheza cheza. Yaani huyu mbwa amepata mimba. Kuna kitu kinacheza cheza hapa. Ah! Tembo akamwambia, "Ah, hata mimi naona kuna kitu kiko ndani." Kuna kitu kiko ndani. Basi kama rafiki anaendelea. Baada ya miezi mitatu minne hivi, mbwa kazaa. Kazaa vijimbwa vingi vinaitwa puppies. Vijimbwa. Basi endelea. Mara tena mbwa akapata mimba. Tembo yupo tu. Mbwa akapata mimba. Baada ya miezi minne hivi tena kazaa. Vijimbwa vingi. Anamwangalia rafiki yake tembo yupo tu. Alafu, baada ya miezi mingine minne anazaa tena. Mwishowe mbwa uvumilivu ukamshinda. Akamwambia, bwana tembo, wewe si uliniambia humo ndani yako kuna kitu? Mbona hakitoki? Mimi nimevitoa, mbona wewe chako hakitoki? Tembo akamcheka. Akamwambia, wewe ujui tu kilichoko ndani humo. Si cha kawaida. Wewe umetoa vijibwa hivyo. Kilichoko humo ndani mimi si cha kawaida. Muda ukifika kitatoka. Na kikitoka, ardhi yenyewe itasikia kwamba kimetoka kitu. Ni kizito. Mpaka ardhi itajua kwamba kuna kitu kimetoka. Alafu hichi kikitoka, kikipita barabarani, magari yote yanasimama. Sasa usiwaone watu wanafanikiwa, wanazaazaa vijibwa. We mwambie, cha kwangu kinakuja. Bwana asifiwe. Anasema hapa, wakati na bahati huwapata wote. Wakati wako unakuja, na ukija, ukitokea, dunia nzima itajua pale Buhemba kuna mtu amebarikiwa na Bwana. Namba tano, wakati unamngojea Bwana, ondokana na hofu na mashaka yasiyo na sababu. Hofu, mashaka. Wengine tunaomba hatupati kwa sababu tuna mashaka. Unapanga kuwa bilionea ufiki kwa sababu ya mashaka. Unamtia mashaka Mungu. Hivi kweli itatokea? Hivi kweli itakuwa hivi? Ondoa mashaka. Bwana asifiwe. Unapomngojea Bwana, namba sita, endelea kujifunza na kutii maagizo ya Bwana, maagizo ya Mungu. Haiwezekani Mungu anakuamuru kwenda ufanye kitu fulani, ufanye halafu ukategemea Mungu akubariki. Endelea kufuata maagizo ya Bwana. Katika Zaburi 119 Mula msina mbina kwenye nasema, ninapo ya kumbuka maagizo yako na tangu ya kale, na farijika e Mwenyezi Mungu, mashati yako yamekuwa wimbo wangu nikiwa huku ugenini. Usiku ninakumbuka e Mwenyezi Mungu na kushika sheria yako. Napo mngojea Mungu akubariki, kumbuka kutii maagizo yake. Bwana asifiwe sana. Unapongojea Mungu akuinue kwa mbawa kama tai, kumbuka kumtegemea Mungu kama mwokozi wako. Bwana asifiwe. Mtegemee Mungu kuokoa, wala usidhani utaokolewa kwa nguvu zako mwenyewe. Katika Waefeso 2:14 anasema tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Bwana asifiwe. Hiyo haitokani kwetu, anasema ni Mungu, wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Kumbuka daima, Yesu Kristo ameniokoa. Yesu Kristo amechukua dhambi zangu. Mimi kwa juhudi zangu mwenyewe siwezi kujiokoa. Yesu amechukua dhambi zangu. Hivi unaendelea kuwa mwana wa Mungu, na mwana wa Mungu akiomba, Mungu anampatia. Bwana asifiwe sana. Kitaka Mungu akuinue kwa mbawa kama tai, kumbuka kumtafuta Bwana kupitia kwa maombi ya kudumu. Maombi ya kudumu. Maombi yanayotikisa mbingu. Bwana asifiwe. Maombi ya kudumu. Kitaka Mungu akufanyie muujiza, maombi. Katika Warumi 12:12 anasema, muwe na furaha katika tumaini lenu, na katika dhiki muwe na subira, ombeni wakati wote. Unajua kuna yale kuna maombi mazuri sana, ya maana sana, maombi ya familia. Maombi ya familia. Asubuhi unaita watoto, naomba, nasoma kesha la asubuhi, wanaenda mashuleni, wengine makazini. Jioni mnakutana tena kama familia, mnaomba, mnasoma lesoni, mnaenda kulala. Kama huo ndio mzunguko wako wa maombi, nguvu zinakuwa kidogo. Maombi yako peke yako. Unapopiga magoti na kumwambia Mungu, nataka muujiza. Mahali ambapo mke wako hayupo, mme wako hayupo, wewe na Mungu peke yako, unamwambia Bwana, nataka biashara yangu ikue. Unamwangania Mungu. Itaka Mungu akuinue wakati unamngojea. Kumbuka, omba Mungu. Muomba Mungu. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Omba, omba, omba. Namba 9 ya mwisho. Unapomngojea Bwana akuinue kama tai, kumbuka kungojea kurudi kwa Kristo mara ya pili. Bwana asifiwe. Tukilitazamia tumaini lenye nini? Lenye baraka na marejeo ya Yesu. Daima kwenye akili yako ujue, sisi hapa duniani ni wasafiri na wapitaji. Tunabarikiwa ndio, tunahubiri watu, sisi ni wasafiri na wapitaji. Kumbuka Yesu alisema, msifadhaike mioni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana sasa naenda kuandalia mahali. Nami nikienda kuandalia mahali, nitarudi tena kuwachukua kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Usipoteze focus. Hatimaye mpango wa Mungu ni kututoa katika dunia hii. Tunaishi, tunafurahi, lakini mwishowe tunakwenda mbinguni. Usiondoe focus yako kwa marejeo ya Yesu. Bwana asifiwe. Nataka uinolewe, usiondoe focus yako kwa Yesu. Anakuja na anakwenda, atatupatia nchi mpya. Ukisema Ufunuo 21 anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Manake mbingu za kwanza, nchi ya kwanza zimesha kupita, wala hakuna bahari tena.
1: Ndipo nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, ukiwa umeandaliwa kama bibi harusi aliyepambwa kwa bwana wake. Nikasikia sauti kubwa kutoka kati ya enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye ataishi pamoja nao, watakuwa watu wake na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Shoni kuna nchi mpya. Nchi duniani hapa, lakini kumbuka kuna nchi mpya. Bwana asifiwe. Yesu anakuja. Bwana asifiwe sana. Upende usipende, Yesu anakuja. Uwe tayari usiwe tayari, Yesu anakuja. Kuja mawinguni. Kutoka katika dunia hii. Hapo mngojea Bwana akuinue. Mungu anapokufanya kuwa bilionea, kumbuka anakuja hivi karibuni. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anakutaka wewe. Lengo la Mungu ni kwamba katika maisha haya ufanikiwe. Na sio ufanikiwe kwa sababu yako wewe, ufanikiwe kwa sababu ya wengine. Lakini mwisho anakutaka mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mwisho anakutaka mbinguni. Watu wa Buhenda, Ebu Buhemba, nimekuja kuambia leo hii kwamba Mungu hatimaye anakutaka mbinguni. Lakini vile vile Mungu anatamani uishi maisha mazuri hapa duniani. Maisha ambayo hayana ufukara na umaskini. Maisha yasiyo na magonjwa na maradhi. Maisha yenye mafanikio. Anataka kupandisha juu. Kupandisha juu. Usikubali kuwa Mkristo wa kawaida. Usikubali kuwa Mkristo wa kawaida. Kuwa Mkristo anayepanda juu. Anapanda ngazi. Kama mfanya biashara mitumba, usiwe mfanya biashara mitumba miaka yote. Mungu anataka upande ngazi moja, panda ngazi nyingine. Level moja, panda level nyingine. Level moja, mpaka akufikishe kwenye vilele. Akufikishe kwenye vilele. Na Yohana anasema, na kuombea ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako. Kama vile roho yako ifanye nini? Ufanikiwe. Panda. Panda. Omba Mungu akupandishe. Nami nimeomba babu hemba hapa, Mungu awabariki sana. Na nyinyi mmekuwa marafiki zangu. Nitakuja tena. Tamani nikija tena na Mungu anaanza kukupandisha. Usidumae. Usidumae. Panda, panda, panda. Kila siku uombe. Mungu, hiyo milioni 4 ni mimi. Afu nikwambia siri moja. Mungu akianza kukuinua, haitegemei elimu, haitegemei umri, haitegemei nafasi yako katika jamii, haitegemei chochote. Mungu anataka tu mtu ambaye yuko tayari. Halafu yeye anafanya vitu. Nazungumza na binti moja hapa. Mungu anataka wewe na kijana mmoja hapa akupandishe juu. Akupandishe juu ili uwe baraka kwa watu. Watu wa Buhemba, Mungu awabariki. Bado niulize swali. Ni wangapi miongoni mwetu nasema Mungu nakupenda? Mungu, nataka ufanye badiliko katika maisha yangu. Mungu, nakuomba unitoe level moja kunipeleka nyingine. Sibakie pale pale. Naambia Mungu, nimekuwa katika umasikini muda wa kutosha. Nitoe hapo. Nipandishe juu. biashara yangu imekuwa medoda. Mungu nitoe hapo. Nipandishe juu. Wewe unasema kwamba mimi nimekuwa na matatizo ya afya, una ugonjwa unakusumbua ama ndugu yako, unataka kumwambia Mungu leo, nataka nipone. Nataka nipone. Maisha yangu yawe na furaha. Kama ndio shauku yako unaungana na mimi, hebu simama pia. Simama. Yani kwambie, Mungu anakwenda kufanyia. Bwana asifiwe. Lakini kwa kadri ya imani yako. Wakati mwingine tuna imani finyu. Tuna imani finyu. Kwa kadri ya imani yako utapokea. Kama ni uponyaji utapokea. Kwa kadri ya imani yako. Kama ni biashara utapokea kwa kadri ya imani yako. Wenda kuna mtu hapa ambaye upweke unamtesa. Upweke, anatamani mwenzi wa maisha. Kwa kadri ya imani yako utapokea. Wenda kuna mmoja hapa yuko katika ndoa lakini hajapata mtoto. Amelia, kwa kadri ya imani yako utapokea. Mungu anataka imani. Imani isiyo yumba. Isiyo na mashaka mashaka. Halafu akuinue juu. Kwa sababu lengo la Mungu ni kwamba tuishi duniani maisha yenye furaha. Sio maisha ya huzuni, maisha yenye furaha. Huku tukimtukuza yeye. Bwana sifiwe. Na Mungu anakwenda kukupatia. Hebu fumba macho yako. Na uinamishe kichwa chako. Napomwomba Mungu sasa. Napomwomba Mungu sasa. Na wewe omba kimoyo moyo.

ni ushindi, ushindi mtukufu washinda dunia. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa kwa namna ya pekee sana katika masaa matakatifu ya Sabato ya leo. Umebarikiwa na kipindi cha shule ya Sabato, lakini muongozo wa kujifunza Biblia, na punde umetoka kubarikiwa na ibada takatifu. Na ni wakati mwingine tena tukiwa hapa, ninakualika uweze kuwa pamoja nami katika kipindi cha Tuimbe Pamoja. Na mara baada ya kipindi hicho cha Tuimbe Pamoja, nitarejea nikujuze nini kinafuata hapa. Utaendelea kudumu nami nikikubariki kwa nyimbo, nikikubariki kwa vipindi. Mchana wa leo endelea kupokea utukufu wa Sabato. Tulivu wako uambatane na Roho wa Mungu kwa siku ya leo. Sabato ni zawadi ya pekee Mungu ametuwekea katika maisha yetu, ikituonyesha upendo wake unaojibidisha katika maisha yetu kila uchao. Mungu akubariki sana, ninakutakia Sabato njema. Jina langu ni Negele Peter Negele. Utaendelea kudumu kuwa pamoja nami mpaka itakapokuwa jioni kabisa. Mimi ndio nitakuwa nikiondoka hapa, lakini nikihakikisha umebarikiwa sana. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania.

Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania. Tia kile kipindi unachokipenda cha tuimbe pamoja siku hii ya leo, kama ilivyo ada, nikupatia wito wa kumshukuru Mungu. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Mungu anayejali maisha yetu. Mungu anayetupenda sana. Kupatia uhai mpaka siku ya leo, jua tu ni upendo wa Mungu kwa maisha yako. Natakiwa na wewe uitikie kumpenda kila na kumtii kwa kila agizo analitoa. Karibu sana katika siku ya leo, na siku ya leo imekuandalia kwaya nzuri sana itakayobariki roho yako siku ya leo. Na kabla sijaendelea na kutambulisha kwaya inayoimba siku ya leo, ni kusomea maneno machache kutoka katika Zaburi ya 107. Mafungu machache yatakubariki unapotafakari nyimbo nzuri za siku hii ya leo. Zaburi 107, ukianza fungu la kwanza, anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivi waliokombolewa na Bwana, wale walio aliowakomboa na mkono wa mtesi. Akawakusanya kutoka nchi zote, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini. Walitangatanga jangwani katika njia ya nyika, hawakuona mji wa kukaa. Waliona njaa, waliona na kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Akawaongoza kwa njia ya kunyooka, wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Kwa mtazamaji na msikilizaji, tumshukuru Bwana. Mungu amekuwa mwema kwetu. Tupatia chakula, tupatia hewa na maji tunaishi. Tumshukuru Bwana. Lakini zaidi sana ametukomboa. Sisi ambao tulikuwa ni wakopotea daima, lakini Yesu akaja, akatufia na akatukomboa katika adhabu ya kifo. Tumshukuru Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Basi karibu sana katika baraka wa nyimbo ya siku ya leo. Na siku ya leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunabarikiwa na kwaya ya kanisa la Divina Sabato Sakina katika mji wa Arusha. Mbaji ambao Mungu amewajalia na imba nyimbo nzuri sana na za kuvutia. Na sina shaka siku ya leo unakwenda kupokea baraka nyingi sana. Na mimi singependa kuchukua muda mrefu sana, isipokuwa tu kukaribisha katika barabara ya nyimbo siku ya leo. Na tumeomba siku ya leo tuanze na wimbo wa kwanza, unasema na utukufu wake Bwana utaonekana. Utukufu, utukufu, tutaona utukufu wake. Nimechagua tuanze wimbo huu kwa sababu ya umuhimu wake. Utukufu wa Bwana tutaona. Kama nilivyosema awali, Mungu ametubariki, tutaona utukufu wa Bwana na makubwa ambayo ametutendea. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, karibu kwa wimbo huo wa kwanza.

Bwana utaonekana, ukitaka kwako utaonekana na kwa yeyote yule atakaye. Meja kutuimbia nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema chini ya msalaba nataka simama, ndiye mwamba safarini. Na mtazamaji, suluhisho letu ni msalaba wa Calvary. Na imbeja anakuimbia chini ya msalaba. Tafakari sana wimbo huo. Lakini vile vile anaenda kutuimbia wimbo unasema karibu na wewe Mungu, ndipo penye salama, chini ya mbawa zako naweza pumzika. Sante kwa upendo wako. Usalama wetu ni chini ya mbawa za Yesu. Tafakari nyimbo hizo na ujue mahali pa kupumzika ni wapi. Karibuni waimbaji, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Bashika umebarikiwa. Kini wimbo wa pili ndio umenivutia sana, karibu na wewe Mungu wangu. Unapokuwa katika shida na matatizo ya dunia hii, mkaribishe Yesu. Awe karibu na wewe. Azumze na wewe. Atakubariki. Sasa nimeomba tuimbie wimbo mmoja ambao naupenda sana. Umekuwa baraka kwangu kwa siku nyingi sana. Siku kwa siku. Siku kwa siku. Uniongoze. Siku kwa siku. Majaribu ni yapitiayo. Baba, siku kwa siku uniongoze. Karibu na waimbaji, mpenzi mtazamaji. Endelea kubarikiwa na nyimbo za siku ya leo.

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo huo. Mpendwa mtazamaji, imba kila wakati, siku kwa siku, siku kwa siku, na kila siku, kila siku uishi pamoja na Yesu, na majaribu na matatizo yote yatatoweka. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga na television na radio yako siku ya leo, kipindi kinachokubariki, kipindi cha tuimbe pamoja, kipindi mahususi kwa nyimbo za sifa kwa Mungu, nyimbo za shukrani na nyimbo kwa Mungu wetu wa mbinguni, nyimbo za maombi kwa Mungu wetu wa mbinguni. Leo hii tunabarikiwa na kwaya ya Waadventista Sabato Sakina katika mji huu Arusha. Wametuimbia nyimbo kadhaa na wataendelea kutuimbia, lakini kabla ya kuendelea tupate break kidogo, tusikilize hii Sakina iko wapi katika jiji la Arusha, na nini mchango wa kwaya hii katika maendeleo ya kanisa hili la Sakina. Na pamoja nami nipo na mwenyekiti wa kwaya hii. Kwanza jitambulishe jina lako.
1: Kwa majina naitwa Edwin Rutale. Ni mwenyeji katika mtaa wa Sakina.
0: Sana sana na Edwin, hebu niulize swali la kwanza tu. Hebu unaweza kumweleza mtazamaji na msikilizaji, Sakina inapatikana maeneo gani katika jiji hili la Arusha?
1: Sakina inapatikana katika mtaa wa Sakina. Katika jiji la Arusha kuna mtaa ambao unaitwa Sakina, ambapo ndani yake ndipo kanisa la Sakina linapatikana. Na maana ukiwa unatoka mjini, ukiwa unaenda Ngalamtoni, kuna kituo ambacho kinaitwa Laskazoni. Ukishuka hapo utakutana na mabango ambayo yanaonyesha kanisa liko sehemu gani. Kwa hiyo kanisa kwa kifupi linapatikana katika eneo la Sakina, ndipo kanisa lilipo.
0: Asante sana kwa maelezo haya. Mpendwa mtazamaji, ukitaka nyimbo hizi tamu, basi tembelea kanisa la Sakina hapo katika jiji la Arusha. Hapa niulize tu, hii kwaya nzuri kama ilivyo, inajihusisha vipi na kazi za uinjilisti kanisani?
1: Kiukweli kwaya yetu ni kwaya ya uinjilisti, na inajihusisha na kazi mbalimbali kanisani za uinjilisti, hasa katika swala la uimbaji na hata kusapoti kazi ya uinjilisti kwa njia ya pesa. Na wakati mwingine hii kwaya inajishughulisha pia kununua masomo ya sauti ya unabii kwa ajili ya kusambaza. Kwa hiyo imekuwa ni kwaya ambayo inalibariki kanisa. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa, kwaya ya kanisa Sakina ndiyo imebeba jumla kuu ya washiriki wa Sakina. Kanisa inapotoka, mara nyingi ukienda kanisani unaweza kuona kama kanisa limekwaya. Ndiyo kanisa ambayo imebeba na imekuwa muhimili na iko mbele katika kusaidia kanisa katika miradi ambayo inaiendesha.
0: Amen. Mungu awabariki sana. Labda nikuulize ndugu mwenyekiti, maswali ya mwisho, nini changamoto changamoto mnazopata katika kwaya hii na namna ambavyo mnazitatua ili kuendeleza kazi ya injili?
1: Kama kawaida, waimbaji ni wanadamu, na palipo na wanadamu changamoto hazikosi. Moja ya changamoto ambayo nadhani inatukumba na inakumba kwaya nyingi ni waimbaji kutohudhuria mazoezi kwa wakati.
0: Kwa maana rais ni utoro.
1: Ni utoro. Ukiangalia kwaya yetu ina waimbaji 45. Nadhani ukiona timu niliyokuja nayo hapa utaona ni kama watu 30 hivi. Kwa hiyo utaona utoro ni kitu ambacho huwa kinatokea. Na sisi kama kwaya bado hatujawaacha nyuma, pamoja na kwamba wanaweza kuwa watoro, huwa tunafanya kazi ya kuwatembelea mpaka pale itakapoonekana imeshindikana, ndio tunaweza kurudisha jina lake. Lakini katika hatua za mwanzo huwa tunahitaji mazungumzo. Na katika kwaya yetu pia tunajitahidi sana kugawana, kila mtu awe na mtu, ili anapokosekana huyo mtu ni rahisi sana kumuuliza fulani yuko wapi, ili kuweza kudhibiti swala la utoro.
0: Asante sana. Ujue nimekuwa mwalimu wa kwaya muda mrefu, nafahamu tatizo la utoro. Waimbaji wanawatesa sana walimu. Anakuja wachache anafundisha, siku nyingine anakuja wengine kabisa. Tujitoe vizuri kwa kazi ya Mungu. Labda swali la mwisho, nini mipango ya kwaya hii kwa siku za usoni?
1: Mipango ya muda mrefu, lakini pia tuna mipango ya muda mfupi. Mipango ya muda mrefu ni mipango ikushirikiana na idara ya muziki kanisani. Tumedhamiria kuendelea na mafunzo ya kufundisha washiriki kuhusiana na muziki wa Kiadventista. utaona vipindi siku ya Jumapili baada ya mazoezi, kuna watu ambao wanapenda kubaki kanisani, huwa wanabaki na walimu wa kwaya wakiwafundisha mziki wa kiadventista, wakiwafundisha kutumia vyombo na upigaji wa vyombo katika kanisa la Waadventista Sabato. Bado tuna mipango mingi sana ikiwa pamoja na kuhakikisha tunakuwa na vyombo vya kisasa ili kuweza kutusaidia katika uinjilisti.
0: Sawa sawa kabisa. Sasa kwa sababu umesema hii ni kwa uinjilisti, unaonaje kama tunaomba Mungu awabariki awapatie basi kubwa?
1: Basi ilikuwa ni mpango wetu wa mwaka jana. Tulikuwa tumepanga kuwa na basi mwaka jana, kufanya katika moja ya alambea ambayo tuliipanga mwaka jana, ambayo baadaye mgeni rasmi alituahirishia kwa sababu ya uchaguzi na hatukufanikiwa kwa mwaka jana, ila ni moja ya mpango mkakati katika mpango wetu wa kwamba tulitamani tuwe wa kwanza katika mkoa wa Arusha kuwa na basi la kwetu, tena sio basi dogo, Yutong.
0: Mungu awabariki sana. Pia mtazamaji na msikilizaji, angalau umepata kwa uchache kwaya hii inavyofanya kazi ya Mungu. Napenda kutoa wito, tuwaombee watu hawa ili wazidi kumtumikia Mungu. Wanakuja sasa na nyimbo zifuatazo. Kwanza wanaimba wimbo mmoja unaosema mataifa yote sifuni, mwimbieni Bwana wimbo mpya, wote tumsifu Mungu kwa makubwa aliyotendea. Mbaji, karibuni, bariki watu wa Mungu.

Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpila mzamaji, chenye mwanzo kikosiko na mwisho. Ndio tunaelekea mwisho wa kipindi chetu tumetumia pamoja siku ya leo, na siku ya leo tumebarikiwa na kwaya ya Waadventista Sabato Sakina katika jiji la Arusha. Nyimbo zao nzuri, zimetulia, zimeimba vizuri. Bila shaka umebarikiwa na nyimbo hizi. Ngoja kuambie tu, kama ilivyo kawaida, mwisho wa kipindi kimoja tuimbe pamoja ndio mwanzo wa matayarisho ya kipindi kingine. Wiki ijayo tena, siku na wakati kama huu, tutakutana tena katika kipindi kingine cha tuimbe pamoja. Na kuendelea tena kwa nzuri itakayobariki roho yako. Mwimbaji hawa wanatumalizia kipindi chetu na wimbo unaosema salama kwa Yehova aniongozaye, yeye kimbilio, msaada taabuni, sitaogopa kabisa. Mzamaji, salama yetu ni kwa Yehova, na ameahidi kwamba sitakuacha wala sitakupungukia. Mzamaji, sina la ziada siku ya leo. Kama ilivyo ada, mtashaji wa kipindi kini Matias Mavaza kikuaga. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo zuri linalosema amri ya taifa ya Jumapili. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya. Na sasa ni mwalike mchungaji John Kimbuti kwa ajili ya somo hili zuri katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.

0: ndugu msikilizaji wa radio ya Adventista Sabato AWR kwa lugha ya Kiswahili, karibisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na kama ambavyo tumekwisha kuendelea, tunaendelea na matukio ya siku za mwisho, na bado tunaendelea na alama au amri ya Jumapili kwa taifa, ambapo tumeona mambo kadhaa. Na kipindi kilichopita tuliona kwamba Mungu atasimama upande wa watu wake, na sasa leo tunaendelea na kwamba sanamu kwa mnyama inaundwa inapofikia tu hapo. Basi kabla tujaendelea, karibishe kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Tunapoendelea na mafunuo haya ya matukio ya siku za mwisho, tuomba Roho wako Mtakatifu aendelee kunena nasi. Tupatie uelewa, tupatie ufahamu, lakini tupatie kutenda kulingana na mapenzi yako. Na Baba, inawezekana wengine ndio mara ya kwanza wanasikia mambo haya, na mengine yanakuwa magumu kwao, na wengine wanakuwa na maswali. Naomba Roho wako Mtakatifu akatuelimishe kwa utukufu wa jina lako. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Sehemu ya nne katika amri ya Jumapili kwa taifa ni sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 asema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Unakumbuka tulipojifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile iliyotuambia habari ya jeraha, kwamba alipata jeraha la mauti lakini likapona, kama ambavyo tuliona kwamba mwaka 1798 jemedari wa Napoleon Pethia alimkamata papa aliyekuwa madarakani wakati huo na akamweka jela na akafia kule, na dunia ikatangaza kwamba upapa umekufa. Lakini kama ambavyo tulikuwa tumejifunza tena kwamba Biblia inasema jeraha lake likapona, kwamba mwaka 1929 upapa uliingia tena katika madaraka na kutambulikana duniani kama sehemu ya utawala wa kidini, lakini utawala vile vile wa kiserikali. Sasa neno linasema wazi kwamba aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi. Katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa 445 anasema, wakati makanisa makuu ya Marekani yakishirikiana juu ya mafundisho ambayo wanashikilia kwa pamoja, yatakaposhawishi serikali kutekeleza maagizo yao na kudumisha taasisi zao, hapo ndipo Marekani ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu ya utawala wa kipapa wa Rumi na kuwaletea wapinzani wao adhabu za kiraia, kutakuwa jambo lisiloepukika. Ndio maana nimekuambia kwamba hapa ndipo sanamu kwa mnyama inapoundwa. Ina maana itakapokuwa sasa wamekubaliana, na sasa makanisa ya Kiprotestanti yameungana, sasa utawala wa kipapa wa Kirumi italeta sasa upinzani. Sasa anasema mnyama mwenye pembe mbili anawalazimisha wote, na mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika, anawalazimisha wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru na watumwa, kutiwa chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, na kwamba mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza. Sasa unaona kwamba inakwenda kuishia ni hali ya kiroho, lakini inakwenda kuishia katika hali ya uchumi ya maisha ya kila siku. Na sasa neno linasema isipokuwa yeyote aliye na chapa hiyo au jina la yule mnyama au namba ya jina lake, kama tulivyoona katika Ufunuo 13, 16 na 17. Sasa anasema onyo la malaika watatu, Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 9. Hapo ndipo tunaona onyo la malaika yule watatu linasema, mtu yeyote akisujudia akimsujudia yule mnyama na sanamu yake, akapokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu. Tena Biblia nasema iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Sasa yule mnyama, kama tulivyosema, anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ni yule mnyama wa kwanza au yule mnyama mwenye umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa sasa kwamba sanamu ya mnyama inawakilisha aina ya uprotestanti ulioasi ambao unajitokeza wakati makanisa ya kiprotestanti yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha mafundisho yao. Ndugu msikilizaji, naomba hili nilirudie ili uweze kulielewa vizuri. Yule mnyama anayezungumziwa katika ujumbe huu, ambaye ibada yake inalazimishwa na mnyama mwenye pembe mbili, ambaye tumesema mnyama mwenye pembe mbili ni Amerika. Huyu mnyama ni yupi? Ni yule mnyama wa kwanza ambaye ni papa, na yule mnyama ambaye tulimuona aliye na umbo la chui katika Ufunuo 13, yaani upapa. Na sanamu ya mnyama inawakilisha aina hii ya uprotestanti ulioasi sasa. Maana tulifukisha kuona wao wanaoitwa Walutheran, wanaoitwa Wabaptist, walitoka kwa Roman Catholic, wakisema kwamba kanisa la Roman Catholic halifanyi kama Biblia inavyotaka. Lakini sasa wanaporudi kuungana na Ukatoliki, ndio sasa wanaitwa Uprotestant ulioasi. Yani wameacha kusimama katika yale walioyapinga mwanzo, na sasa wanarudi tena kwa yule ambaye walipingana naye. Ndio maana hasa anasema inawakilisha sanamu ya hiyo, sasa ndio inaitwa sanamu ya mnyama. Na sasa inawakilisha aina hiyo ya Protestant ulioasi, ambao unajitokeza wakati makanisa hayo ya Protestant sasa yatakapotafuta msaada wa nguvu za serikali ili kulazimisha sasa mafundisho yao. Hasa chapa ya mnyama ni nini? Bado inasubiri kufafanuliwa wazi. Sasa usikilize. Baada ya onyo dhidi ya kuabudu mnyama na sanamu yake, unabii unasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake, na kupokea chapa yake inafuata kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine kutakuwa ndio tofauti kati ya waabuduo Mungu na waabuduo mnyama. Naomba ndugu msikilizaji, hili nalo nilirudie ili litukae vizuri. Kwa kuwa wale wanaoshika amri za Mungu wamewekwa kinyume na wale wanaoabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake, kinachofuata sasa ni kwamba kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine, yani hawa wanashika amri za Mungu na hao wengine wanavunja, kutakuwa ndio tofauti kati ya wanaoabudu Mungu na wanaoabudu mnyama. Nini kinafuatia baada ya hapo? Ndipo sasa tunafika hatua ya tano, kwamba jaribio la mwisho kwa wanadamu. Hatua itakapofikia hapo sasa, hilo sasa ndio litakuwa jaribio la mwisho kwa wanadamu. Katika Matendo 5:29 na Warumi 6:16 na Pambano Kuu ya Kiingereza ukurasa wa 605 aya ya pili, Matendo anasema hivi: Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Saa inafika kwamba tunapaswa kusimama kwa neno la Mungu na kwa neno la Mungu peke yake. Na katika Warumi 6:16 anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Sasa katika Pambano Kuu kurasa wa 6:5 wanasema sasa, lakini hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na katika dhamiri yake na kisha kukataliwa. Naomba hili nalo nilirudie, ndugu msikilizaji, kwamba Mungu hawezi kutoa hukumu kwanza. Hakuna atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla ukweli haujaletwa wazi akilini mwake, kama ambavyo sasa tunajifunza katika kipindi chetu hiki cha mishale ya nuru. Nuru inatuangazia sasa. Wewe unayenisikiliza na mimi ninayetoa kwa neno la Mungu, hakuna hata mmoja atakayeteseka kwa ghadhabu ya Mungu kabla kwanza ukweli haujaletwa wazi akilini mwake na dhamirini mwake, na kisha sasa huo ukweli ulioleta ukataliwe. Na hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba kuna wengi ambao hawajapata nafasi ya kusikia kweli maalum kwa wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao kwa mwanga wake wa kweli. Yaani hata wanaposikia, huenda ni kiongozi wa dini anamwambia tu kwamba sisi tunaabudu siku ya kwanza ya juma maana Yesu alifufuka, na akaelewa hivyo, amezaliwa hapo akaendelea hivyo, na hakuna mwingine aliyempatia hiyo nuru. Sasa hii mishale, kipindi chetu cha mishale ya nuru sasa, kinatuwekea mambo bayana kwamba amri za Mungu, amri ya nne inasema ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Anasema maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Kwa namna hiyo basi, yeye anayesoma kila moyo na kuchunguza kila kusudi, hata mwacha yeyote mwenye kutamani kupata maarifa ya kweli apotoshwe kuhusu hoja za pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Ndio maana Mungu kwa neema yake ameweka kipindi hiki cha mishale ya nuru ili macho yetu yafunguke. Ndio maana kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 wanasema, nunua kwangu dawa ya macho, maana yake kupata kipawa cha Roho Mtakatifu, ili tunaposoma neno lake tulielewe kama Roho alivyowaongoza waandishi walipokuwa wanaandika. Kwa hiyo anasema amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu. Kila mtu atapewa nuru ya kutosha kufanya uamuzi wake kwa ufahamu. Kwa namna hiyo, ndugu msikilizaji, sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu, kwa kuwa ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa zaidi. Hata kama watu wanakuambia kwamba Yesu ametufia msalabani, tunaokolewa kwa neema, hakuna haja ya kushika sheria. Anaeleza hivyo, lakini ukimwambia je, habari ya uzinzi, asema uzinzi ni dhambi. Habari ya uongo, uongo ni dhambi. Habari ya tamaa, tamaa ni dhambi. Habari ya kutoheshimu wazazi, asema hiyo ni dhambi. Sasa wanachokataa, hasa wanachokipinga kabisa, wale wanaosema hakuna sababu ya sheria, kinachopingwa ni sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo mgogoro ulipo. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, mstari wa utengano utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Wakati uadhimisho wa sabato ya uongo, yani siku ya kwanza ya juma, kwa kutii sheria za serikali kinyume na amri ya nne sasa, utakapokuwa tangazo la utii kwa nguvu inayompinga Mungu kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu, sasa kutakuwa ushahidi wa uaminifu kwa Muumba. Wakati kundi moja kwa kukubali alama ya utii kwa mamlaka za kidunia linapokea chapa ya mnyama, kundi jingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu litapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Wale waliokuwa wanazungumza habari ya ujumbe wa malaika yule watatu anayesema mtu awaye yote akimsujudu mnyama na sanamu yake, na inawezekana hata sasa ninapozungumza watu wanaona tu kwamba, wengine wanaona ni hofu. Ndio maana neno la unabii nasema hapo awali wale waliowasilisha kweli za ujumbe wa malaika watatu mara nyingi walionekana kama waeneza hofu tu. Unabii wao kwamba ukosefu wa uvumilivu wa kidini ungetawala Marekani, kwamba kanisa na serikali wangeungana kuwatesa wale wanaoshika amri za Mungu, umetajwa kuwa hauna msingi na wakipuuzi. Yaani hata sasa unaweza ukasema hivi kweli itatokea? Lakini unabii unasema hivyo ndivyo. Sasa sikiliza. Imekuwa ikitangazwa kwa ujasiri kwamba nchi hii, anaposema nchi hii maana yake ni Amerika, haiwezi kuwa kitu kingine zaidi ya kile imekuwa. Ikoje? Ni mtetezi wa uhuru wa dini. Ni kweli. Lakini suala la kulazimisha uadhimisho wa Jumapili linapojadiliwa kwa upana, tukio lile lililokuwa likipingwa na kutiliwa shaka kwa muda mrefu linaonekana kukaribia, na ujumbe wa tatu utakuwa na athari ambao haukuwa nayo hapo awali. Kwa maana kwamba sasa unaweza ukaona kwamba kweli Amerika itafanya hivyo? Je, ni kweli kabisa kwamba dini itaungana na serikali? Lakini naomba uelewe, kama nao unafuatilia mitandao na unafanya mambo kadhaa ukiuliza kwamba mambo yanakwendaje, hata sasa tunapozungumza leo Amerika wameshapitisha katika mabunge yao habari ya siku ya ibada, isipokuwa tu utekelezaji ndio umebaki. Ni majimbo mawili tu ndio ambayo hayakupiga kura, lakini hayo majimbo hayana zile kura za veto. Kwa hiyo ni swala tu kwamba ni nani atakayetekeleza. Si swala lililo na mjadala mrefu tena, isipokuwa Mungu analishikilia ili mimi na wewe tupate kuona ukweli ukoje. Na neno la unabii nasema sasa, kizazi baada ya kizazi, Mungu ametuma watumishi wake kukaripia dhambi katika ulimwengu na kanisani pia. Lakini watu kwa kawaida, unabii nasema, lakini watu hupenda kuhubiriwa mambo laini. Na kweli safi isiyopakwa rangi haikubaliki. Na hapa ndipo tatizo lilipo. Hata wale wana matengenezo wengi walipoanza kazi yao walikusudia kuwa waangalifu sana katika kushambulia dhambi za kanisa na taifa. Walitumaini kwamba kwa mfano wa maisha safi ya Kikristo wangeweza wakawarudisha watu kwenye mafundisho ya Biblia. Lakini unabii unasema, lakini Roho wa Mungu aliwashukia kama alivyomshukia Elia, akiwachochea kuzikemea dhambi za mfalme mwovu na watu walioasi. Hawakuweza kujizuia kuhubiri maneno ya wazi ya Biblia, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka. Na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba saa inapofika Roho wa Mungu anaposema hili litamkwe wazi, kama tunavyolisikia leo sasa katika Biblia, katika unabii, kwamba siku ya kweli kabisa ya ibada ni siku ya saba ya juma, ambayo kwetu leo inaitwa Jumamosi. Lakini neno Jumamosi maana yake hilo ni maneno ya siku ya kwanza, Jumamosi, yani siku ya kwanza. Lakini hiyo imetokana na Uarabu kwa sababu ya kuabudu siku ya sita ya Ijumaa. Kwa hiyo wao kwao Jumamosi inakuwa siku ya kwanza. Na ndio maana wanaita Jumamosi, na wengine wanaita Jumapili, na wengine wanaita Jumatatu. Maana yake kwamba wamezipa majina. Lakini katika Biblia inazungumza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wetu. Kwa namna hiyo, mafundisho ambayo hapo awali walihofia kuyatamka, sasa Mungu anasema yatamke. Sikiliza, nabii unasema walisukuma kutangaza kwa bidii kweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa walianena bila kuogopa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Ndugu msikilizaji, naomba kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tusikilize onyo hili, kwamba saa itafika ambapo ndipo sasa inafikisha kilele kutupeleka katika matukio ya mwisho kabisa, kama tutakavyoona katika vipindi vinavyofuata. Maana hatua baada ya hatua tunakwenda kukaribia matukio ya mwisho kabisa, japo mengine yatakuwa yanakuja kwa wakati mmoja. Sasa ni nini kitatokea baada ya hapo? Ni alama sasa utakaposikia kwamba Amerika imetangaza kwamba siku ya ibada ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Na sasa imelazimishwa na serikali na viongozi wa dini, Ukatoliki na Uprotestanti ulioasi. Sasa unisikilize, hapa sasa ndipo mambo makubwa yanapotokea. Utakaposikia, hii ni alama ya kutoka majiji makubwa. Huenda sasa unaishi Dar es Salaam, unaishi Arusha, unaishi Moshi, Tanga, Nairobi, New York, wapi, kwenye hayo majiji makubwa. Yameshapata tayari majina kwamba hilo ni jiji Arusha, jiji la Dar es Salaam, jiji la wapi. Sasa utakaposikia wewe unayemcha Mungu na kumtukuza na kushika amri zake na imani ya Yesu, utakaposikia kwamba sasa imetangazwa Amerika kwamba siku ya ibada sasa kwa wanadamu wote ni siku ya kwanza ya juma, na sheria imepitishwa na imetangazwa, hiyo ni alama ya kutoka majiji makubwa. Katika kitabu cha Mika sura ya 4 mstari wa 10 na Shuhuda za Kanisa gombo la 5 ukurasa 464 aya ya 3 kwenda 465, Mika anasema hivi: uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakako okolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Ujumbe ni mara mbili sawa. Wakati huo ulikuwa wanaambiwa wana wa Israeli, lakini ni unabii ulio na maana mara mbili. Sema uwe na utungu, utaabike ili uzae, e binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, maana sasa utatoka mjini, nawe utakaa katika mashamba, utafika hata Babeli. Huko ndiko utakakookolewa, huko ndiko Bwana atakako kukomboa katika mikono ya adui zako. Shuhuda za Kanisa gomba la 5 ukurasa 464 kwenda 465 anasema: wakati si mbali ambapo kama wale wanafunzi wa mwanzo tutalazimika kutafuta kimbilio katika maeneo yaliyotengwa na utulivu. Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu na majeshi ya Kirumi kulivyokuwa ishara ya kukimbia kwa Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu, hapa anapozungumza taifa letu ni Amerika, katika amri itakayolazimishwa sabato ya kipapa, yani ya siku ya kwanza ya juma, itakuwa onyo kwetu. Yesu alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake aliwaambia kwamba mtakapoona haya yanatokea, ina maana Yerusalemu itaharibiwa, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na ndio akawaambia, ombeni kukimbia kwenu kusiokuwa wakati wa baridi au siku ya sabato, ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Na ndivyo wale walivyokuwa wamesoma unabii na kutembea nao na kusikia maneno ya Yesu, walipoona majeshi ya Kirumi yalivyoingia Yerusalemu ili kuharibiwa, walipoona yamezingira Yerusalemu, Basi hiyo ndio ilikuwa ishara ya Wakristo wale wa awali wakawa wamekimbia kutoka Uyahudi. Sasa nasema vivyo hivyo matumizi ya mamlaka na taifa letu lani na Amerika katika amri itakayo lazimishwa sabato ile ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Hapo ndipo utakapokuwa wakati wa kuondoka katika miji mikubwa ili kujiandaa kuondoka hata katika miji midogo kuelekea makazi ya faraga katika maeneo ya milimani kule yaliyotengwa kule katika Mika anasema huko Babeli maeneo ya jangwa. Na ndio maana mimi na wewe tunapaswa kuelewa kwamba hizi ishara tunapozisoma sasa tunapaswa kujua kwamba kama nilivyokushakwambia baada ya mwaka 1844 hatuzungumzii tena habari ya siku au saa au mwaka, tunazungumzia habari ya matukio ya siku za mwisho. Kwa hiyo mtu asije na wazo kwamba mwaka 2027 mwaka 2031 swala tunalotakiwa kuangalia sasa ni haya matukio ya siku za mwisho, na tusingojee yakatokea ila tujiandae mahusiano yetu na Mungu sasa yawe kamili kuliko nyakati zingine zote, maana ni kweli unabii unakwenda kutimia. Lakini ni kitu gani kitakachofuata sasa baada ya hilo? Mataifa mengine yanafuata Marekani kwa amri ya Jumapili, ndipo sasa inageuka kuwa the International Sunday Law. Katika Ufunuo 13 mstari wa 3 na Shuhuda za Kanisa gombo la 6 ukurasa wa 18 aya ya 2 anasema Ufunuo 13:3, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona, dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Sasa katika roho ya nabii anasema, ndugu na dada, laiti ningaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba tunaishi wakati gani. Paulo aliwaandikia Warumi kwamba tukiujua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, maana sasa wokovu wetu ni karibu nasi kuliko tulivyoanza kuamini. Sasa mjumbe wa Mungu anasema, ndugu na dada, laiti ningaliweza kusema jambo litakalo waamsha muelewe umuhimu wa wakati huu na maana ya matukio yanayotukia sasa. Ninawaelekeza kuangalia harakati za kimkakati zinazofanywa sasa ili kuzuia uhuru wa dini. Kumbuka kumbukumbu takatifu ya Mungu imebomolewa, na badala yake sabato ya uongo isiyo na utakatifu wowote imesimama mbele ya dunia. Na wakati nguvu za giza zinapochochea matukio kutoka chini, Bwana Mungu wa mbinguni anatuma nguvu kutoka juu kukabiliana na hali hiyo kwa kuwaamsha mawakala wake walio hai ili kuinua sheria ya mbinguni. Ndio maana kipindi hiki cha mishale ya nuru kinakuja ili tuinue sheria ya mbinguni. Biblia ituweke wazi, unabii na historia vituweke wazi kwamba tunasimama wakati gani, lakini tunapaswa kuabudu kwa namna gani. Na mjumbe wa Mungu anasema sasa ndio sasa kabisa ni wakati wetu wa kufanya kazi katika nchi za kigeni, yani kule mahali ambapo injili haijafika, watu hawajaelewa habari ya sabato ya siku ya saba. Huu ndio wakati, mahali ambapo Ukristo haujafika, huu ndio wakati. Kadri Marekani, nchi ya uhuru wa dini, itakavyoungana na upapa kulazimisha dhamiri na kuwalazimisha watu kuitunza sabato ya uongo, watu wa kila taifa duniani wataongozwa kufuata mfano wake. Watu wetu hawajaamka hata nusu kufanya yote yaliyo katika uwezo wao kwa kutumia fursa walizonazo kueneza ujumbe wao. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati maalum kabisa tunapopaswa kueneza ujumbe huu wa onyo. Watu wapase kuisikia, maana Yesu alishasema katika Mathayo 24 mstari ule wa 14 alisema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote kuwa ushuhuda, na hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Kwa hiyo huu ndio wakati hasa tunapoona unabii unapotimia. Si wakati wa kungojea msisimko. Si wakati wa kungojea promotion au matukio mbalimbali. Ni kila mmoja amke anayemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi na kutunza sabato ya siku ya saba ya juma, aende kwa nguvu zote na kuambia ndugu na jamaa na marafiki kila kona kwamba Yesu anarudi. Nini kinafuatia? Kama hayo yote yatakapokuwa yanatimia, ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa sasa kusikiliza. Hii ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Haya yote yanapotokea, dalili zote hizi tulizozisoma na kuona kwamba mambo yanakwendaje, hiyo ni alama kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Mlango wa rehema utafungwa mara. Sasa sikiliza, unabii unatuambia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa 451 aya ya 2, asema sabato itakuwa jaribu kuu la uaminifu, kwa maana ndilo jambo la ukweli hasa lenye utata. Kama tulivyo kusikia na kuona, ndugu wasikilizaji, jaribio la mwisho litakapoletwa juu ya wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Ingawa utunzaji wa sabato ya uongo kwa kufuata sheria ya serikali kinyume na amri ya 4 utakuwa ni kiapo cha utii kwa mamlaka inayopingana na Mungu, kushika sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni udhihirisho sasa wa uaminifu na mshikamanifu kwa muumbaji. Sasa wakati kundi moja, kama tulivyokusha kuona, wakati kundi moja kwa kukubali ishara ya kunyenyekea kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama, lingine likichagua ishara ya utii kwa mamlaka ya kimungu linapokea muhuri wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, dalili hizi na ishara zinapotokea kama ambavyo tumekusha kuona, ni alama inayotuambia kabisa kwamba kipindi cha kupimwa kitafungwa mara. Sasa nini kitakachokuwa kinaendelea sasa? Ndipo sasa tunapokuwa kwamba kila siku inayopita hutuleta karibu na siku kuu ya mwisho. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwaka mmoja karibu na hukumu, karibu na umilele zaidi kuliko tulivyokuwa mwanzoni mwa mwaka 1844 Oktoba 22 Yesu alipoingia patakatifu pa patakatifu kwa hukumu ya upelelezi. Sasa swali langu na swali lako ni hili: je, sisi pia tunamkaribia Mungu zaidi? Je, tunakesha kwa maombi? Maana kama hukumu inakaribia siku baada ya siku, Je, tumemkaribia Mungu zaidi kila siku? Je, tunakesha kwa maombi? Mwaka mwingine wa wakati wetu wa kufanya kazi umeingia katika umilele. Kila siku tumekuwa tukishirikiana, hapa ndipo kunakuwa na kazi zito. Kila siku tumekuwa tukishirikiana na wanaume na wanawake walio katika hukumu. Yaani wengine tayari majina siku hiyo wameitwa. Lakini kila siku inaweza kuwa ni mstari wa kugawanya nafsi fulani. Na mtu anaweza kuwa amefanya uamuzi ambao utaamua hatima yake ya baadaye. Swali ni hili: ushawishi wetu umekuwa nini kwa wasafiri wenzetu hawa, kwamba huenda wengine tunapokutana naye ndiyo hatima yake imekwisha kuamuliwa, kwamba ni yake au ni yangu, ni yangu au ni yako? Swali lingine ni hili: je, ni juhudi gani tumeweka kuwaleta kwa Kristo? Na tunapomaliza somo letu la siku ya leo, ambao tutaendelea tena siku nyingine katika hatua nyingine ya tatu ya amri ya Jumapili, ambayo sasa imegeuka sio ya taifa, ni ya kimataifa. Tunapomalizia leo, ni swali hili moja ambalo ni zito. Ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Hii ina maana gani? kama Bwana amenitayarisha na nimekuwa tayari na hana kazi nyingine anayohitaji nifanye kwa ajili ya wokovu wangu au wokovu wa watu wengine, ni vyema kulala kuliko kuishi kesho nikafanya jambo nikakosa uzima wa milele. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Kwa nini? Kila wazo na neno na tendo la maisha yetu litakutana nasi tena. Tunachofanya sisi wenyewe katika wakati wa kupimwa kwamba lazima tubaki milele. Kifo huleta kuharibika kwa mwili, lakini haifanyi mabadiliko katika tabia. Kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inasimika tu milele kusiko badilika tena. Kwa ndugu msikilizaji, tunapomaliza kipindi chetu cha leo, ni vyema tutaishi tabia zetu leo. Ni aheri tu upande wa Bwana mapema, maana ni aheri kufa kuliko kuishi. Maana kama nitaishi na maneno yangu na matendo yangu kesho yakawa kinyume na neno la Mungu, maana yake milele sitaonekana katika makao ya milele. Mungu naweze kutubariki, nikikualika tena katika vipindi vinavyofuata katika kipindi cha Mishale ya Nuru. Jiandae katika jina lake Yesu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema wako na fadhili zako. Tuongoze tena katika kipindi kingine. Neema yako naendelee kutufunulia ili tuamue milele tutakuwa wapi. Roho yako Mtakatifu naendelee kutufunulia kwamba sasa tunaishi kipindi cha historia ya kufunga kabisa historia ya ulimwengu huu. Wokovu wetu ni karibu kuliko tulipoanza kuamini. Neema yako na iwe na kila msikilizaji. Tuomba katika jina lako Yesu. Amina.
1: Nikushukuru sana mchungaji John Kimbote kwa somo zuri linalosema amri ya taifa ya Jumapili. Nikushukuru pia wewe msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki kufuatilia mwanzo mpaka tamati. Nikualike tena katika kipindi kingine. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693 47 49 90. Endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel, tukutane wakati mwingine.

0: Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitashindwa kushukuru rafiki msikilizaji huyu ambaye umechagua kuambatana pamoja nasi katika vipindi mbalimbali hapa AWR Tanzania tangu ilipotimia majira yale ya saa 11 kamili alfajiri mpaka wakati huu tena tunakutana katika wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha mizani ya imani. Wewe ni wa thamani sana, nami nichukue nafasi hii na fursa hii kukaribisha popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha mizani ya imani, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi na Jumapili muda na wakati kama huu, hasa tukimulika masuala mbalimbali ndani ya kipindi hiki. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamed, na kama ilivyo kawaida yetu nipo na rafiki yangu ambaye ni rafiki yako pia hapa studio, ambaye si mwingine ni mchungaji Mazara Edward Matucha, ambapo katika vipindi kadhaa vilivyopita tulimulika masuala na hoja mbalimbali. Tuliangazia utofauti kati ya mashetani, majini, mashetani, mapepo, utofauti wake ni upi? Lakini tukaenda mbele, je, ninawezaje kuyashinda haya mapepo, mashetani, majini? Tukaangazia masuala mbalimbali. Lakini leo tutakuwa na somo zuri, lakini kabla ya kusonga mbele ni kukumbushe tu kwamba unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0744 198 426. Ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, na pengine ni kipi ambacho unatamani kujifunza zaidi katika somo husika ambalo tuko nalo hii leo. Lakini kama unahitaji kupata masomo haya pia kupitia hiyo nambari ya simu pale WhatsApp, unaandika ujumbe ukituambia jina lako, unapatikana wapi, na kama unahitaji kupata haya masomo basi unaandika naomba niunge. Tuna kundi sogozi au group la WhatsApp ambalo tunalitumia kwa ajili ya kupata uelewa wa pamoja, lakini lile ambalo linakutatiza wanalileta katika kundi hili na tunapata nafasi ya kulichanganua sote kwa pamoja. Mchungaji Mazara Edward Matucha na kusalimu kwa jina ya Bwana Mungu wetu aliye hai.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe sana Hamisi.
0: Milele amina. Karibu sana katika kipindi cha mizani ya imani.
1: Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, ni fursa nyingine ya kipekee, ni upendeleo kwa kweli kuweza kupata fursa hii ya kuweza kutafakari maneno ya Mwenyezi Mungu.
0: Mwezi huu tumejikita zaidi kuangazia namna ya kumkemea huyu mwovu shetani. Na tumejikita ashindwe kwa kweli, mambo anayoeleza ni mabaya. Na tumejikita hapo kwa muda mrefu. Somo lililopita ilikuwa ni swali la msikilizaji kwamba nawezaje kumshinda huyu mwovu shetani. Na pengine muda wetu ulikuwa umekimbia kwa kweli, hatukuwa na zile nukuu za mwisho za namna ya kumshinda huyu mwovu shetani. Kabla ya kuanza somo la leo, natamani tu tupatie japo kwa mutasari na yale mambo ya msingi ambayo msikilizaji anapaswa kuyabeba, afanye nini ili kumshinda huyu mwovu shetani. Karibu.
1: Ni kweli swali hili limekuwa zuri sana. Kwenda katika vita bila kumjua adui anatumia silaha gani huwa ni kujihakikishia kushindwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutambua mwovu anatumia mbinu gani. Kwa hiyo mwovu anatumia hofu na mashaka. Mashaka ni kinyume cha imani. Tunapokuwa tuna imani dhidi ya Yesu Kristo, shetani huwa anaweza akaingiza jambo lolote. Lakini la pili ni upande huo wa hofu. Kwa hiyo tunapokuwa tunakabiliana na shetani, jambo la kwanza ni imani juu ya Yesu. Juu ya nini? Maana tutumia jina la Yesu, lakini juu ya nini? Ni juu ya uungu wake. Imani juu ya Yesu, juu ya nini?
0: Ya uungu,
1: mamlaka yake ambayo ni uungu wake. Imani juu ya Yesu, juu ya nini? Uwezo wake ambayo nini? Wokovu. Unapoliita hilo jina, basi yeye huja na ufanyaje, uweza kutusaidia. Lakini ili uweze kuwa na uweze kutumia hilo jina la Yesu, lazima ina uhusiano. Hamisi, ukipata kaka yako akawa waziri mkuu, lakini mambo yako yako hovyo, ndio utampigia simu kaka aje, lakini kama mambo yako mahusiano yenu yako vibaya, atakuja?
0: Hawezi kuja.
1: Mungu si mwanadamu, lakini kile kinachomtenga Mungu na sisi ni dhambi zetu. Kwa hiyo hayo mawili yanapofanyika, kuamini mamlaka ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake na kuita jina lake, lakini kudumisha mahusiano yetu vizuri kwa dhambi kuweza kuwa katika maisha yetu, unapotumia hayo, basi pepo na wanakimbia vibaya sana. Hawaingii kwako, lakini unaweza kuwasaidia wengine vile vile wakafanya wakaweza kufunguliwa.
0: Hai, leo ni siku nyingine ambapo tutakuwa na swali. Na swali hili litajikita kuangazia pengine watangulizi wetu. Hasa tukimwangazia rafiki yetu Yesu Kristo, wanafunzi wake na watu mbalimbali ambao walihusika katika kumkemea huyu pepo shetani. Wao walitumia mbinu zipi? Wao walifanya nini? Yesu Kristo alifanya nini pale ambapo alipokuwa akimkemea shetani? Bila shaka hili ndilo ambalo natamani tulitazame kwa kina, na kabla ya kusonga mbele, mchungaji, karibu tubariki kwa ombi.
1: Tunakualika Mfalme, muumba mbingu na nchi, maneno haya ni yako, na hivyo tunakuhitaji Mfalme tuongoze katika tujifunzayo. Kweli yako idhihirike, utuweke huru. Tunamkemea mwovu, Mfalme, ni kwa kuwa tumeomba katika Yesu mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Tunaanzia wapi, mchungaji, leo? Na swali langu ni hili. Majini, mashetani, mapepo, ili swali ambalo tulishalijibu katika vipindi kadhaa vilivyopita, leo tunatamani tuangazie sasa. Je, Yesu na mitume mitume waliendeshaje huduma dhidi ya mapepo?
1: Kujibu swali hilo, Hamisi, wewe unakaa hapa Dar es Salaam na unakaa ukanda huu, ikifika siku ya Jumapili ukakaa kituo kile, kituo fulani hapa cha Kawe, bila shaka huo unaona kinachoendelea.
0: Ni kweli.
1: Mambo mengine yanatia moyo, mengine ni ya kuhuzunisha. Watu wana vimfuko, kuna biashara nzuri sana inaendelea hapa ya mifuko hii ya shilingi 200 200. Ukifika siku ya Jumapili, basi mifuko inauzwa sana,
0: inauzwa
1: na chupa zile za maji, chupa za maji tupu zinauzwa sana. Na hawa watu ukienda nao ukiwafuatilia chini kwa chini, kutoka huko walikotokea, uka reverse wanakotoka, ukaenda kuchungulia wanayofanya huko nyumbani kabla ya kuja kwa ajili ya huduma, basi yamenisukuma kuleta hili somo hili, kama mwendelezo wa somo lililopita. Lakini mitambo ya kujaza maji kwenye chupa China imepanda bei sana, ile ambayo inakuja Tanzania, zile mashine ndogo za nyumbani kwa ajili ya kujaza chupa. Ukizitafuta hizo mashine zimeenda wapi? Utazikuta ziko katika majengo ya nini? Ya ibada. Yanatengeneza bidhaa zinaitwa maji ya upako, zinaitwa juice za upako. Na hawa wanaonesha huduma hii wana visingizio
0: vingi
1: vya kutosha. Wengine wamejenga hadi ngome ambao wanasema material zote hizi, yani kama waganga kienyeji, wana ghala za kutunzia silaha za nini, za huduma, vitambaa, wristband. Kule China ni kuangalia kwenye mtandao wa kijamii, ukienda kwenye alibaba.com, ukaangalia wristband, bangili, makusema wristband inaweza kaluga kama ajabu sana. Hizi bangili pana hizi ambazo virabu vya mpira vilikuwa vinapachika pale logo za afu zao, na wanazitoa bure. Lakini ndugu zetu hao, unajua, Hamisi, zinauza shilingi ngapi? Wanauza shilingi 50,000 na zina ranking mbalimbali. Kwa hiyo wristband ya muumini wa kawaida sio sawasawa na wristband ya mkurugenzi ambaye ni muumini. Kwa siku hizi utaona Kristo amevaa mabangili mikono yote mingapi?
0: Miwili.
1: Ukiangalia chini yameandikwa majina fulani, aza kwenye maandiko matakatifu, si kwa sababu wanataka hizo aza wasaidie, bali ni kwamba wale waliosimama mahala pa kuwasaidia kwa ajili ya huduma ya kufukuza hao mapepo ambao yapo, wao sasa wamegeuza hawa watu kwa nini? Kwa bidhaa.
0: Kwa bidhaa.
1: Na mambo mengine mengi ya viingilio vya kuweza kupata huduma. Sitazungumzia habari za watu ambao wanalishwa nyasi, wanatolewa waende nje wale kama mbuzi wale nini, wale nyasi. Sitaki kuzungumzia habari ya kupewa udongo na kwenda kutupa katika mashamba, badala ya mbolea. Sasa siku tunatupa nini? Tunatupa udongo. Utapeli umeingia katika huduma ambayo Kristo aliweka kwa ajili ya kusaidia watu. Mapepo ni dhahiri, malaika walioanguka ni dhahiri, shetani ni dhahiri, lakini uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Sasa baada ya somo lililopita lile, maswali yamekuwa mengi, wengine wakishambulia, na basi nikasema basi ngoja tujipatie muda wa kutosha tuangalie aza maandiko zinasemaje.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yesu Kristo na mitume, kwa kweli muundo wao wa uendeshaji wa hii huduma ulikuwa rahisi sana. Hakukuwa na procedure, mchakato mrefu. Kwanza nyimbo ziimbwe, baada hapo somo lisomwe, Alafu na vitu vingine kama havikuwepo. Hakukuwa na maji, mafuta wala makelele. Vipaza sauti, speaker zile za JBL na speaker zile kubwa kubwa siku hizi ukitaka kufungua kanisa basi ili mapepo yatoke, sasa sio anaogopa kelele, basi inabidi speaker ziwe full volume. Na mic izungumzwe katika usawa mdomo kabisa.
2: Baba katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu. Na mambo kama hayo hayo. Na jaji wiki hii nikaa namwangalia mama fulani hivi anaongea sauti ya kawaida, lakini katikati hapo anaweka kambwembe kakukoroma kwa sauti hii. Anaongea sauti ya kawaida afa katikati
2: anakoroma
1: tena. Anaongea imekuwa ni kama performance. Sasa nimechagua tutumie mifano mitatu, mifano miwili kila upande. Tuone Yesu Kristo alifanya huduma nyingi sana. Tutangalia mifano miwili ya jinsi ambavyo Yesu Kristo aliendesha huduma ya kuondoa, ya kufukuza mapepo, kuwafungua watu, na mitume wake walifanyaje. Alafu ulinganishe na ambacho kinaendelea sasa hivi. Ulidhani ni kekundu ukaweka kumbe ni keusi, umefanyaje? Umeliwa, kimbia. Sasa twende pale Gedara. Katika Marko sura ya kwanza mstari ule utaenda kusoma rafiki yangu. Katika mstari ule wa kwanza hadi wa kumi na tatu. Marko sura ile ya tano, Marko sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa kumi na tatu, kuna kisa kimetajwa hapo. Hamisi, kama utatusomea hapo haraka haraka.
2: Marko sura ile
1: sura ya tano,
2: ya tano
1: mstari wa kwanza hadi wa kumi na tatu.
2: Maandiko matakatifu yanasema kupitia kitabu cha Marko, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu.
1: Mwenye pepo wachafu. Ametoka wapi?
2: Makao yake.
1: Mwenye nini? Pepo wachafu.
2: Ni kweli. Makao yake yalikuwa pale makaburini.
1: Makao yake yalikuwa pale kaburini.
2: Wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena.
1: Ndiyo.
2: Hata kwa minyororo.
1: Hata kwa minyororo hafungiki huyu.
2: Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikata kata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu uliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Ligioni.
1: Ndiyo.
2: Kwa kuwa tu wengi.
1: Ndiyo.
2: Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha.
1: Ndiyo.
2: Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao.
1: Ndiyo.
2: Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka, wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likatelemka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapate 2000
1: wakafa baharini.
2: Wakafa.
1: Haleluya. Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kuna jambo liko hapa. Tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba kuna mtu alikuwa na mapepo wengi, ndio maana ya jeshi. Lakini jambo lingine, aliishi makaburini. Lakini jambo lingine, hakuweza kufungwa. Picha unayoipata hapo ni ya kutisha. Ni ya kutisha. Ni ya kutisha. Sasa wakati fulani tulienda kufanya huduma mara fulani, yule mtu aliyekuwa na hizo changamoto alikuwa mkali kweli kweli. Alikuwa na kali, mkali kweli kweli, mkali, mkali kweli kweli. Na sasa wapendwa pale, rafiki zangu wakaanza kuogopa, nitetemeka. Unajua mchungaji, ibidi sote tumeshakula, sasa mambo ya huduma kabla ya kula ya. Sasa anatoa siri za mapambano, lakini sio siri ya search. Nini kichwa kinawashi? Nini ambacho shetani alijaribu kutumia hapa kwa triki? Aliwaingiza uoga. Aliingiza uoga. Akiona kukoroma kule na kujirusha, kujitupa, anakoroma. basi hofu zikawa kubwa. Lakini katika bali ya Yesu katika mazingira hayo, Yesu alifanya nini? Yesu alifanya nini? Jambo la kwanza, hakuogopa. Na baada ya hapo akaamuru tu maneno machache sana. Maneno haya sita tu yalitosha kumfungua huyo mtu. Roho mchafu, toka kwa mtu huyo. Ni hao wale walosema? Roho mchafu, toka katika mtu huyo. Na nini kikatokea? Ni kwamba papo hapo mapepo akaomba ruhusa kuingia kwa nguruwe, na Yesu akaruhusu, na nguruwe wakazama, yule mtu akapona, akawa na akili timamu.
0: Amen.
1: Simple as that. Kwa hiyo pawepo na mikiki mikiki ya namna gani, pawepo na vitimbi vya namna gani, si wewe unayetenda, ni Kristo anayetenda. Tamka kwa kutumia jina lake bila chembe ya uoga. Hello.
0: Yes.
1: Na sasa ukifanya hivyo ni kwamba hao jamaa watafanyaje? Wataondoka, watatoweka. Watatoweka hapo. Kuna maswali yamekuwa kiuliza kwamba kwa nini waliomba kuingia kwa maguruwe? Tumetoka kusema kule mwanzoni, pepo ni viumbe vya roho, kwa hiyo havina mwili. Hapa duniani havina mahala pa kuishi, kwa hiyo huzunguka zunguka na kutafuta mahala pafanyaje?
0: Pa kuishi.
1: Ehe, Yesu Kristo alizungumza pale mwanzoni kwamba mtu ambaye ametolewa mapepo alafu akafanyaje? Akarudia hali yake, yale mapepo huzunguka zunguka kutafuta kumuingia. Yakikosa hufanyaje? Hurudi kwa yule mtu aliyetoka kule mwanzoni. Wakikuta kwamba ameharibu, wanafanyaje? Wanaingia kwake. Kwa hiyo they've been roaming, ndio kazi ya kuzunguka zunguka everywhere. Wakiangalia watu ambao hawana mahusiano na nani?
0: Na
1: Mwenyezi Mungu. Wale sio na mahusiano na Mwenyezi Mungu wanaingia ndani yao. Wakikosa watu ambao hawana, basi wanaingia kwa wanyama, wanaingia kwenye mapango, wanaingia mahala popote pale ambapo wanaweza kaingia. Popote wanaweza kaingia. Popote Hamisi. Hata kwenye microphone wanaweza kaingia. Usiogope Hamisi.
0: Mimi siogope.
1: Kwa ndio maana ukifika hapa baada studio Hamisi uombe. Unaomba alafu endelea na huduma. Kwa sababu hao viumbe wako kila nini?
0: Kila mahala.
1: Wako kila mahala. Wako kila mahala. Usiogope. Wako kila mahala, lakini usifanyaje?
0: Usiogope.
1: Hata chumbani kwako humo wapo, hata chooni wapo. Kuna mchungaji fulani akaa anazungumza mapepo wanapenda mahala pachafu. Wako chooni. Ndio maana watu wengi wanaanguka. Ngoja nikuambie, hata kwenye suti yako hiyo, hata katika chumba chako ambacho umekipiga deki, mapepo huwa wanafanyaje?
0: Wanakaa.
1: Ila ni lazima pawepo na mawakala. Mawakala ni nini? Ni watu ambao wanaushirika na nani? Na shetani. Wewe uko salama, mke wako kama yuko salama ataingia, atafanya makao. Jikoni na kwingineko huko. Kwa hiyo maombi ni jambo la nini?
0: La msingi.
1: Na nimepesi tu, sianze na kemea, na kamata anga, nafanya na vitu, sio wewe. Amuru, toka katika jina la Yesu.
0: Amen.
1: Imetosha hiyo, kesha toka. Hivi vingine sasa wewe ni vitimbi vyako na vifai. Ni vya kwako. Sasa mfano wa pili ni Yesu Kristo alipokutana na wanafunzi mwenye mapepo. Yesu alifanyaje? Mvulana mwenye mapepo, Yesu alifanyaje? Marko sura hiyo ya 9, Yesu alifanyaje? Wanafunzi wake Yesu Kristo walifanya nini? Lakini Yesu Kristo mwenyewe alifanyaje?
0: Marko 9
1: mstari wa 14 hadi 29.
0: Maandiko matakatifu yanasema kupitia kitabu cha Marko, hata walipowafikia wanafunzi waliona mkutano mkuu wakiwazunguka, na waandishi wakijadiliana nao. Mara mkutano wote walipomuona walishangaa, wakamwendea mbio wakamsalimu. Akawauliza, mnajadiliana nini nao? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu.
1: Ana pepo, haongee huyo.
0: Na kila mpagapo umbwaga chini naye utoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako.
1: Akajibu akasema, ndio
0: wanafunzi wako wamtoe pepo wasiweze. Akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakampeleka kwake, hata walipomwona mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini akagaagaa akitokwa na povu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi
2: amemtupa katika moto na katika maji amuangamize. Lakini ukiweza neno lolote tuhurumie na tusaidie. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie.
1: Amina.
2: Mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu.
1: Ndio.
2: Na Yesu akaiona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimuingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua, naye akasimama.
1: Amina.
2: Amina.
1: Amina. Yatosha hapo. Amina. Kwa tunapata picha hapa ya kwamba huyu kijana alikuwa na pepo amemtesa toka utotoni. Lakini katika bali ya vitimbwi amemwangusha motoni, katika maji jaribu kumuua toka kijana huko mtoto, amekamatwa na mapepo toka yuko mtoto. Na Yesu akafanyaje? Yesu akatumia tu sentence moja. Wewe roho bubu au pepo wa ububu na kiziwi, na kuamuru toka kwake, wala usingie tena ndani yake. Na saa hiyo hiyo ni kwamba akafanyaje? Akapona. Sasa wanafunzi walishindwa kwa sababu ya ukosefu wa imani katika maombi. Waliomba na sasa badala ya kuanza kuomba kwa wanajadiliana, wanauliza, jamaa, Adani Amazari, mjada unaendelea. Sasa Yesu anasema kuna kitu gani huko? Na ndipo huyu mzee anafanyaje? Anajitokeza haraka na kuelezea. Na Yesu anapoangalia imani, sio imani anayeombewa, imani ya huyu anayehitaji msaada. Kuna vitu viwili. Katika hawa watu wawili ambao Yesu Kristo alihusika nao, imani iliyowaponya haikuwa imani yao. Katika habari ya huyu bubu, imani iliyomponya yule mgonjwa haikuwa imani ya yule mgonjwa, yule mtoto. Ilikuwa ni imani ya baba. Lakini katika habari ya yule Gedara, hakuponywa kwa imani ya baba, kwa sababu kila mtu alikuwa ameshamwacha hapo. Ni huruma za nani? Za Kristo ndizo ambazo zilizoona shida ya huyo mtu, na akamuona mwinjilisti. Watu wanamuona kama ni kichaa ambaye anakaa uchi. Yesu Kristo anamuona kama mwinjilisti ambaye atafanya kazi kubwa sana. Unajua, baada ya kufunguliwa huyu kichaa, alipeleka injili katika miji 10. Alihubiri habari za nani? Za Yesu Kristo. Na unadhani hubiri yake ilikuwa ni vipi? Ilikuwa kichaa, sema nifahamu. Sasa alibaona kichaa,
2: nimepona.
1: Nani aliyokuponya? Ni Yesu. Mwamini, imetosha. Amina.
2: Hubiri tosha.
1: Hubiri tosha kwa ufupi namna hiyo. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kwamba Yesu Kristo anaweka wazi ya kwamba katika mstari wa 29 Yesu anawaeleza maana wa wanafunzi, baada ya kuona yeye alivyokuja tu akaomba akatoka, wao wanafunzi wakashangaa. Na Yesu anawaambia, ni kwa nini wakati mwingine tukiomba, ni kwa nini wakati mwingine tukiomba maombi hayajibiwi? Hebu soma hapo.
2: Anasema mstari ule wa 29, akawaambia, namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote.
1: Namna hii haiwezi kutoka kwa namna yoyote,
2: isipokuwa kwa kuomba.
1: Isipokuwa kwa kuomba. Hapo unaweza ukapata jibu kwamba wale watu walikuwa wanafanya nini? Wanafunzi walikuwa wanafanya nini? Walikuwa hawaombi, walikuwa wanaelezea. Unajua kuna kumwambia Mungu na kumuomba Mungu. Watu wengi tunajaribu tunakuwa waombea. Hizi huduma nimekuwa nikiziona. Kwa hiyo mtu unaona kama vile badala ya kumuomba Mungu, ni kama anaita hotuba. Anamhutubia Mungu au anahutubia wanaosikiliza, badala ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu na kumwalika kufanya kilichopo. Kwa hiyo somo kubwa la kulichukua hapa, haipo katika sanaa ya maombi. Maana hilo neno nalo limeingia siku hizi, natoka wapi? Utaalamu wa kuomba, kwamba uombaji inabidi uwe umelala kifudifudi au umepiga sarakasi na vinginevyo, isipokuwa kuomba kwa kumtegemea nani? Mungu, kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Sasa utaona katika uponyaji huu Yesu Kristo alifanya mambo manne ambayo ningetamani yeyote ambaye anafanya huduma yani iwe ni mchungaji, iwe ni wewe ambaye unaumwa au ni mama ambaye una mtoto sasa hivi ana shida, nafahamu milango mingi ambayo imefunga watoto wakiwa majumbani na wapenzi wao wakiwa na matatizo mbalimbali, matatizo ya ajira, matatizo ya kiuchumi na mambo mengine yote ambayo shetani wanashambulia. Ikiwa unaamini kwa kutumia kanuni hizo mbili, mambo haya manne ukiyafanya utaona matokeo yanatokea. Jambo la kwanza, zungumza moja kwa moja na pepo. Sasa wakati mwingine unaenda kumhudumia mtu ana mapepo. Sasa mtu akiwa na mapepo hajitambui. Sasa unakuta mtu anaanza kuzungumza naye yule mtu akidhani kama vile atamjibu kitu chochote. Sio yeye tena pale. Kwa hiyo wewe amuru nini? Pepo. Una address moja kwa moja. Hilo pepo. Lakini jambo hilo la pili, usinongoneze sasa. Tumesema sio sauti. Lakini sio pepo.
0: Usibembeleze.
1: Toka. Usibembeleze.
0: Naam.
1: Amuru kwa mamlaka. Lakini sio kupaza sauti, amuru kwa mamlaka. Na hiyo mamlaka ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, hakuna kujadiliana. Hakuna fanya
0: kujadiliana.
1: Usianze mjadala pale. Umetumwa na nani? Umetoka wapi? Kuna nini? Tuambie hapa. Acha hizo habari. Kemea. Alafu na matokeo yatakuwa papo hapo. Labda kama kuna rafiki zetu wana maswali, wanatamani, pengine wana shuhuda, pengine wanahitaji huduma hizo na vitu kama hivyo, msaada wa kipekee, wakumbushe jinsi ya kuweza kuzungumza nasi.
2: Haya, msikilizaji, namna ya kushiriki nasi ni ile ile ya siku zote, lakini huenda wewe ndio kwanza unajiunga nasi kwa wakati huu. Nikukumbushe tu kwamba kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, mgeni wangu studio ni Mchungaji Mazara Edward Matucha, na hii ni AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote, kikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Tunasoma zuri ambalo linaangaza, je, Yesu na mitume waliendeshaje huduma ya maombi, hasa kukemea mapepo, na ndicho ambacho tunakitazama hii leo. Katika mengi ambayo tumeyazungumza, huenda umepata swali, lakini huenda unatamani kusaidika kwa namna moja au nyingine. Basi nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0744 198 426, 0744 198 426, na tutafurahi zaidi kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia. Mchungaji,
1: ndio
2: tukirejea sasa katika huduma hii ya deliverance ambayo sasa hivi kila mmoja anaifanya kwa namna yake. Nisizungumze kwa maana tumeshatoka huko.
1: Ndio.
2: Tumeona Yesu alivyofanya.
1: Ndio.
2: Pengine sasa watu wanaanza kusema kwamba hapana, mchungaji amezungumza hivi. Mbona mtume fulani Paulo alifanya hivi? Mbona huyu alitumia mafuta? Mbona kuna sehemu ilikuwa hivi? Mitume wa Yesu Kristo wali toaje pepo?
1: Yeah, kitabu cha Matendo ya Mitume kimerekodi matukio mengi sana ambayo wanafunzi wa Yesu walifanya. Yetwa Matendo ya Mitume ambao walifanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Biblia haijatuacha wazi kwa sababu inajua sisi jinsi tuko na shida. Lakini tuangalie mifano michache tu ya kila ambacho mitume walikifanya. Katika Luka sura ya 17, hebu angalia 10:10 mstari wa 17. Kiujumla walifanyaje? Luka 10, wale wanafunzi 70 walipotumwa kwenda kufanya huduma walifanyaje?
2: Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako.
1: Yes. Na mstari wa 19 soma, Yesu akamwambia, ni kwa nini wanatii?
2: Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui.
1: Yes.
2: Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru.
1: Kwa hiyo jambo la kimsingi lipo katika jinsi wanavyoeleza hapa, ni kwamba walitii, hawakuatii wao, walituatii kwa jina la nini? La Yesu. Ninazungumza haya Hamisi kwa sababu siku hizi kuna watu ambao wanafanya huduma deliverance wakiwa wanaomba, wanasema ninakuamuru toka katika jina la mchungaji Mazara. Katika Mungu wa mchungaji Mazara. Yani sasa Mungu wa mchungaji Mazara ni yupi? Kwenye hapo kuna kaboksi kako hapo. Kwa hiyo ni aina fulani ya ushirikina, ni aina fulani ya marketing and branding. Wanaweza kawa sio washirikina wala wachawi, isipokuwa wanajibrand. Wanajitengeneza ili ule mtu akipona aseme nilienda kwa mchungaji Mazara nikaombewa na kupona. Sikiliza, anayeponya ni nani? Ni Yesu Kristo. Na in fact huna haja kuja kwangu mimi nikuombe. Huna haja. Mambo hayo mawili, imani kwa Yesu Kristo, dhambi kukoma, ita jina la nani? La Yesu, unapata uponyaji instantly, unapata. Hayo mambo mawili. Hayo mambo mawili, Hamisi. Sio kanitafuta kwenye simu sipatikani. Nimekutafuta mchungaji siku nzima upatikani. Mbinguni simu yake haifanyeje? Inapatikana wakati wote. We muite. Haleluya. Lakini kuna wakati wa intercessory utatuita tuje kusaidia kufanya huduma. Lakini sio kumtanguliza mchungaji wako kila nini?
2: Kila
1: jambo. Hapana, hapana, hapana. Kwa Yesu Kristo ule uwezo hakubaki nao, aliwapatia waite lile jina, lakini hakuacha wao wachukue utukufu. Lakini katika bali ya mamlaka ni uwezo aliwapatia, lakini uwezo wenyewe ni kukanyaga, lakini katika bali ya nguvu ni kwa jina nani?
2: La
1: ni kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Sasa katika Marko sura ile ya 9 mstari ule wa 38 hadi 39 tuweza tukaona tena hapa hawa watu walitoaje mapepo.
2: Yohana
1: lazima pawepo na watu.
2: Yohana akamjibu akamwambia, Mwalimu, tulimuona mtu akitoa pepo kwa jina lako ambaye hafuatani nasi, tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi. Yesu akasema, msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu anayefanana atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya.
1: Sasa jamaa akaingia wivu. Ndio umeshasikia habari kwenye mtandao, amenyang'anya washiriki wangu. Sio askia wachungaji wanapigana madongo. Huyu anamsema huyu kafanyaje? Kanibia nyota. Wachungaji kumbe nao wanaiba, wanaibiana nyota. Sasa tukuelewa. Si tulidhani habari ya mamlaka nani?
2: Ya Mwenyezi Mungu.
1: Kwa hiyo jambo la kuzingatia hapo ni kwamba hata watu walioko nje ya cycle ya nani? Ya Mungu.
2: Ya Mungu.
1: Wanapokuwa na ushirika na Mungu, cycle ya kanisa, wanapokuwa na ushirika wa Mungu, nguvu ya uponyaji haijafungwa tu ndani ya nini? Ya kanisa. Haijafungwa ndani ya kanisa. Haijafungwa.
2: Amen.
1: Haijafungwa. Maandiko matakatifu haijafunga hiyo nguvu ya uponyaji bala fulani. Nguvu ya uponyaji imefungwa kwa Yesu Kristo na Yesu pekee yake. Yesu Kristo na Yesu pekee yake. Jambo lingine, utaona hapa katika Matendo ya Mitume 16, mstari wa 16 hadi 18. Sasa sio Hamisi mtu unavuka Gongo la Mboto, unaenda Kigamboni kwenda kufanyaje? Kuombewa. Na hapa katikati kuna nini? Kuna huduma. Kwa nini usiende ukaombewe? Hapo nyumbani kwako antena ya maombi haishiki?
2: Inashika.
1: Nenda kaombe. Wengine wanatoka Kigoma, unaenda mpaka Nigeria. Yaani ubuku na tiketi utoke hapa. Unaenda unabuku na tiketi. Unaenda unasubiri ukakaa kwenye guest na guest yenyewe mnalipizwa fedha dolari. Halo. Usitegemee kuwa biashara rafiki yangu, mtegemee Mwenyezi Mungu. Amina.
2: Amina.
1: Yes.
2: Katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume 16 na mstari ule wa 16
1: hadi 18.
2: Maandiko matakatifu yanasema,
1: yanasemaje?
2: Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali,
1: ndio,
2: kijakazi mmoja alikuwa na pepo wa waguzi. Akatukuta. Aliyowapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile.
1: Kuna kitu cha ajabu sana hapa. Unashangaa huyu pepo alivyo ajabu. Lengo lake ilikuwa ni kuvuruga utaratibu wa ibada. Kwa hiyo unabidi kuwa mwangalifu sana tukiwa pale kanisani. Kuna mapepo yanawapagaa watu, lakini hayaji katika violent way. Yanakuja katika njia nzuri sana. Unaweza ukawa unaendesha huduma pale, kuna mtu yuko busy na kinanda tu pana haya. Anapiga kinanda. Na kinahamisha kabisa usikivu wa nini?
2: Watu.
1: Yeye hata hajifahaji, hafahamu. Lakini wakati mwingine tu ndo anapenda. Nimetaja hapo kinanda kwa sababu ni eneo moja wapo. Sasa tunaelekea kata kuomba, jamaa ndo anakisa. Jamaa sana anachukua kinanda chake sasa. Sio nani alimwambia kwamba kule mbinguni panahitajika kinanda kipigwe ndio mambo yafanyaje?
2: Yasikike.
1: Yeto mesimarization, kuteka akili za watu ili kwa ajili ya kuwatumia na kuwaelekeza unavyotaka wewe. Shetani ni manipulator, ndio kiongozi wa huo upande. Lakini hapa Paulo anaendesha na huduma, anashangaa ikianza huduma pale, ule yule binti anafanya hayo mambo. Lakini kumbe alikuwa ni kigagula bana, ni mpiga lami. Yeye anasema watu wa Mungu hawa. Hawa ni watu wa Mungu. Ogopa sana ukienda maeneo kwa ajili ya kuendesha huduma, alafu kuna watu wanatangulia na hizo habari. Wakati mwingine huwa ni nani? Ni mapepo. Sisemi kila mtu muone kwamba ni pepo. Usiye kwenye hiyo shida hiyo. Isikuwa badala yake ni kwamba chunguza hayo malengo ni yapi. Na Paulo anafanya kitu kimoja tu, akakemea na pepo likafanyaje?
2: Likaondoka.
1: Sisi wahudumu kama wachungaji wakati mwingine tunaenda mahala mbalimbali. Sasa haya mengine tunaweka hivyo, lakini unafika pa unapokelewa pale na mashemasi wako bize pale na kupikia. Kumbe ndio kajamaa fulani ndo kako hapo ndio kanafanyaga mambo haya ambayo yanafanyika hivyo. Jikabidhi kwa nani?
2: Kwa Mungu.
1: Kwa Mwenyezi Mungu. Usiamini kila roho nyingine, hatokana nani? Na Mwenyezi Mungu. Nisema usiishi maisha ya hofu. Mtegemee Mwenyezi Mungu. Ishi kwa imani, dhambi kome, lakini vivile usiamini kila nini? Kila roho nyingine hazitokana nani?
2: Na Mungu.
1: Hazitokani na Mwenyezi Mungu. Sasa ninapoenda katika sehemu ya mwisho, ninaomba nitaje mambo makubwa yafuatayo.
2: Karibu.
1: Ambayo siku hizi yanafanyika sana. Yakisingiziwa kwamba yametoka katika maandiko matakatifu. Jambo la kwanza, nitarudia tena, ni kwamba unapokuwa ukitoa huduma hii ya kuondoa mapepo au kufanya deliverance, jambo la kwanza, usiombe ruhusa kwa pepo. Usianze kuwaomba. Kiti wataka kutoka. Tukuletee nini? Udi wa Pemba. Sasa rafiki yangu huko Mpanda. Udi wa Pemba utaupata wapi? Mpanda tukiupata mpaka uje usafirishwe fike wapi? Mpanda.
2: Mpanda sio
1: amuru toka katika jina la nani?
2: Yesu.
1: La Yesu. Ukimaanisha katika nguvu ya uungu ya Yesu, unaposema hiyo kitu ikae kichwani mwako, kwamba ukubali uungu na mamlaka ya nani? Ya Yesu Kristo, lakini na uwezo wa kusamehe na kutakasa. Ukifanya hivyo, maana yake ni kwamba huduma hiyo itafanyika na hilo pepo litaondoka. Sio mpaka udi uje. Kuna mtu mmoja alikuwa na pepo akahitaji mafuta ya ayu. Sasa Hamisi huwezi kufahamu. Ayu alikuwa ni mafuta yalikuwa yananukia sana kutoka kule Kenya. Si kwa nini anataka vitu vizuri vizuri wana mapepo. Kwa anataka mafuta ya ayu. Tukaanza kuwaza, jamani, Nairobi utapata wapi? Na kuna mtu yuko bize pale. Kama hakuna ayu, tukuletee mafuta ya nani? Kemea katika jina nani?
2: La Yesu.
1: Katika jina la Yesu. Sasa tukijifunza kupitia kwa wanafunzi wa Yesu Kristo, hawakuwa na vitu vya kichawi au vya kushirikina. Hawakuwa na usinga, hawakuwa na kitambaa, hawakuwa na mafuta. Sasa siku hizi kuna watu wanapoweka mate mdomoni na ni maji au mafuta, wanapuliza ili watu watoke. Wengine wanakuwa na kitambaa cheupe ndo wanapunga hivi. Na mengineo mengi ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa macho tunaoona, lakini mengine mengi ya siri yanofanyaje? Yanofanyika huko nyuma. Hapana, hatuhitaji mafuta, hatuhitaji maji, hatuhitaji chumvi, hatuhitaji mishumaa, hatuhitaji udi, hatuhitaji chochote. Tunahitaji jina la nani?
2: La Yesu.
1: La Yesu. Jina la Yesu peke yake. Jina la Yesu peke yake. Lakini jambo lingine ni habari ya hofu. Nimeshuhudia watu wengi wakiumia. Ni kwa sababu ya watu kukimbia kutoa huduma. Mtu amepata shida, basi simu zinafanyaje?
2: Zinapigwa.
1: Mzee wa kanisa yuko wapi?
3: mzee, kwani kuna nini? Fulani wana ameanguka. Iteni kamati ya maombi. Basi kamati ya maombi pale ndio mnagundua kumbe hata haikuwepo. Yaani yeye mwenyewe anasema kama kamati ya maombi anajua
4: haipo.
3: Na yeye mwenyewe kasahau kwamba alipokea ile mikono ni kwa ajili ya hiyo huduma nini ya maombi. Hajui kwamba yeye mwenyewe ni wa ndio kamati yenyewe. Sema mimi niko mbali kidogo na usafiri, kuna foleni, naomba uite kamati ya maombi. Wewe mtu wa Mungu. Wewe hata kwa simu hapo omba hapo hapo ulipo. Sio wewe unayetenda hiyo kazi. Sio kwa betu kifika pale ndipo itafanyaje?
4: Natoka.
3: Sasa kweli uko kwenye foleni? Omba. Tulishafanya huduma nyingi tutaita kujichukulia utukufu, lakini Kristo mwenyewe alitenda kwa imani kwamba yuko wapi, anaingia chumba kwa ajili ya operation. Umeshafika hospitalini? Ndio. Sasa mnataka nini? Tunaomba tuombe. Tukaomba na mtu akafanyaje? Akapona. Na mengine mengi. Na wengine tunawaelekeza tu kwamba sasa tuomba kwa siku tatu. Na wanatomba leo, kesho na kesho kutu. Uombe wewe. Kwa sababu mimi nitakuwa nimechoka, nitalala huku, nitasahau.
4: Na muda nitapitiwa.
3: Nitapitiwa. Haya mawimbi yanaenda nchi nzima. Kama meseji zenyewe ambazo natumiwa hapa nachelewa kuzijibu. Sasa habari ya maombi ndio nitakukumbuka kukuombea wewe. Lakini yupo asiyekusahau.
4: Amen.
3: Yupo asiyekusahau. Mbona nani? Ni Mungu mwenyewe. Mkabili yeye, zungumza na yeye. Kwa hiyo kusiwepo na kuchelewesha katika bali hii ya huduma. Kusiwepo na kuchelewa. Sasa mambo machache sasa ninaomba niyakazie sasa hapa. Na ambao ndiona narudia mara kwa mara. Narudia mara kwa mara. Nazungumza, ninarudia. Mamlaka ya uponyaji haiko kwako. Sio uwezo wako. Yaani hao mapepo hayatoki kwa sababu ya utakatifu wako. Unapofanya huduma sio kwa sababu ya utakatifu wako, ni utakatifu wa nani? Wa Yesu. Sio kwa sababu sasa ngoja nijiandae, ngoja nijipange, nianze kuungama dhambi zangu, ingawa ni muhimu, nianze kufunga Jumatano ijayo tutakuomba na Mungu atatenda. Wewe. Wewe rafiki. Yaani mpaka Jumatano ijayo. Leo ni Alhamisi. Hautaomba mpaka Jumatano ijayo. Mpaka sabato ya kwanza ya robo ndio uombe kufukuza mapepo. Mpaka siku 10 za maombi. Hapana. Sasa kwa kuwa maskofu mko hapa, nadhani sasa muombe. Utaenda kuomba pale askofu na koti lako mpaka utafanyaje? Utalivua na pepo alifanyaje?
4: Alitoki.
3: Ni kwa sababu unadhani kwamba ni wewe unaweza kufanya. Hata wale wasioamini, kuna wakati ukijaribu kuifanya bila imani, watoto wasichewa. Walivona wanafunzi wa Yesu wakiendesha huduma, walidhani jambo la mchezo hivi. Na watu wengine wadhani ni swala la masiala hivi. Hata nikizungumza katika ulaisi huu, kuna mtu mwingine anadhani kwamba ni swala moja jepesi tu hivyo. Wauliza watoto wasikewa. Walipoona wanafunzi wa Yesu Kristo akiwa naomba, wakafanya. Hebu nenda kasome Matendo ya Mitume 19 mstari wa 13 hadi 16 kilichotokea.
4: Kwa tusome hapo.
3: Soma hapo.
4: Matendo ya Mitume,
3: Mtendo wa Mitume 19 mstari wa 13 hadi 16.
4: Maandiko matakatifu yanasema kupitia kitabu cha Matendo ya Mitume.
3: Yanasemaje?
4: Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga. Nao ni wapunga pepo.
3: Ndo kazi yao hiyo.
4: Wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu.
3: Sasa hao ni wapunga pepo, watakatasa kufanyaje? Kufanya huduma. Sasa wapunga pepo na wanaofanya deliverance kuna kutofautiana hapo. Bahati mbaya wapunga pepo sasa siku hizi wamekuwa wengi makanisani. Wapunga pepo kazi yao ni kufanya manifestation, yani kurengo lao ni kuinvoke mapepo yaonekane, yazungumze, yapagawe. Huwa wanaishia hapo. Naona. Ni hapo
4: kuyaibua
3: yaonekane. Na lengo lao ni kuatisha watu ili wawatoe fedha na wawaamini wao, wajione kwamba wao ni watu wa nini, wa kipekee sana. Ndio lengo lao. Ni tofauti na bali ya deliverance. Katika bali ya deliverance ya ukombozi, maana yake ni kualika huruma za Mwenyezi Mungu zilete ukombozi na kuweka watu kwa nini huru. Na ndio maana unapoombewa hiyo huduma ya kweli, hao mapepo hayarudi. Labda huo umetenda tena dhambi, lakini afanyaje?
4: Hayarudi.
3: Lakini huduma inayofanyika saa 12 alafu saa 6 na kesho, kwenye kanisa kila siku kuna huduma fanya
4: nafanyika.
3: Hapo kuna hao ni wapunga, wapunga pepo hao. Sasa walivyoona wanafunzi wa Yesu Kristo wanafanya hiyo huduma, na wao wakaenda kujaribu.
4: na wapisha kwa jina la Yesu yule anayehubiriwa na Paulo.
3: Wakasema jamani, yule na wapisha eh.
4: Walikuwako wana sabaha wa mtu mmoja Skewa, Myahudi kuhani mkuu aliyowafanya hivyo.
3: Sasa hapo sasa rafiki yangu Hamisi ukisoma hapo, huyu anaitajwa Skewa, nani kuhani nini?
4: Mkuu.
3: Sasa mimi si mchungaji, nina wanangu, lakini mimi nikiwa mchungaji, je, wanangu manake wameshikamana na mimi?
4: Hapana.
3: Wakasema ah, baba pale yani hapata ujiko kweli. Wana maisha yao mengine kule. Sasa wakatumia hiyo title, wakaja pale kwa ajili ya kutoa hiyo huduma. Kilichofuata ni kipi?
4: Katika fungu lile la fungu la 15,
3: ndio
4: yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia Yesu namjua, na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani?
3: Ninyi ni nani?
4: Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata
3: sio tu kwamba akawarukia,
4: hata wakatoka mbio katika nyumba ile ahali wa uchi na kujeruhiwa.
3: Haya. Huyo mtu mmoja akawarukia, akawaweza,
4: akawashinda.
3: Mtu mmoja. Sasa Hamisi bwana, tumetiana moyo hapa. Usije kuanza na kuanza kuonyesha huduma hapa kufanyaje? Na hauna uhusiano. Kicho hapa shida hawa rafiki sio habari ya jina la Yesu, bali habari ya uhusiano na nani? Yaani wao ni waganga wa kienyeji, sasa wanataka afanyeje? Watumie jina la Yesu kufanya hiyo huduma. Rafiki yangu utavuliwa nguo, rafiki yangu Hamisi. Yale ambayo umesimulia kwamba mtu ameenda kutoa huduma, kutoa mapepo, alafu anaanza kuumbuliwa mambo yake. Kwamba wewe, hata wewe kwa kutoa sie. Wewe nani ututu? Wewe ni nani? Yesu tunamjua. Tunamjua huyu Yesu. Sasa wewe mbona na wewe mambo unayafanya? Sasa hizi huduma tumeweza kuzifanya na ukaona watu wanaanza kuteleza. Toroka. Hapana. Ndio maana maandalizi ni muhimu wakati mwingine, kwa maana wakati mwingine huduma inapotolewa ile ya kutoa mapepo hasa waliopagawa anaweza kaanguka vibaya. Kwa hiyo lengo la wale watu wanaokuepo pale ni kusaidia ili mtu asianguke nini vibaya. Wakati mwingine ni tunasema vibaya anza kaongea kichogo, umefanya huduma kwa kichu. Mtu mapepo ametoka lakini umesababishia matatizo makubwa. Kwa hiyo ni vizuri yafanyike mahali ambapo ni pazuri. Hamna vitu vya ncha kali, hakuna vitu ambavyo ni vigumu, basi yafanyike namna hiyo. Kama ni mwanamke, basi iwepo nguo ambayo inamfunga, ili ya kwamba kama mambo akiwa tafulani basi aweze kustirika, na vitu vingine kama hivyo. Ni vizuri huduma ya maombi kama inafanyika katikati ya ibada, basi ni vizuri kuwa na uangalifu kwamba ile ibada sivurugwe. Yote hii ni huduma na hiki ni chakula, kwa kimoja kisiharibu kingine. Kimoja kisiharibu kingine. Koni ndo sababu sasa watu na wachukua na kupeleka kwenye chumba kwa ajili ya huduma ya maombi. Ni sababu hiyo tu, wala sio kwamba kule kuna vidonge wanapewa au kuna mbuya nika kichwani. Ni kwamba kuna huduma nyingine inabidi ifanyike. Na wengine watakaojengwa inabidi waambiwe dhambi zao, wengine inabidi wafanye ungamo, kwa huduma iendelee. Huyu ambaye anapata huduma ya uponyaji, basi apate hiyo huduma ya uponyaji. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Yes, alafu hayo ni mambo makubwa sana ya kuzingatia. Sasa imani na utii ni vitu ambavyo lazima viambatane. Kama unaishi katika dhambi na hofu, kama unaishi katika nini? Pepo utakemea tokea asubuhi mpaka saa ngapi?
4: Paka
3: jioni. Mpaka jioni. Utaishia kusingizia watu. Walikuwa na mapepo wengi sana. Tuliomba saa moja katoka pepo la kwanza. Saa mbili pepo la pili. Hapana, hapo umechezewa shere na nani? Na shetani. Umechezewa shere. Hawaondoki, hawaendi popote. Wataamua kukuchezesha mpaka utatoa machozi, mpaka utaanza kusii pepo na kusii. Sio kwa utukufu wangu. Basi jitwalie utukufu Yesu. Muongo wewe. Tubu dhambi, dumisha mahusiano na nani?
4: Na Mungu.
3: Na Mwenyezi Mungu, na pepo watatoka pasipo shoroti. Lakini kuna hiki kitu kimekuja sasa, huduma hii ya deliverance haitaki kuwa kama performance, kama maonyesho. Sasa ndo Hamisi anaonyesha mkutano pale na bango kubwa. Tutakuwa na huduma hii na mapepo yatafanyaje? Yatatolewa wapi? Wanafunzi wao walifanya hiyo kazi, walisema hivyo. Walipita kijiji kwa kijiji wakitoa hayo matangazo. Wapi Yesu alifanya hiyo habari? Hapana.
1: Ukifanya hivyo maana yake ni kama vile una predict au una ni kama vile una dictate kile ambacho Mwenyezi Mungu atakifanya, au kama vile una mpango na nani, na shetani. Yaani kama mnajua vile kwamba watakuja watu wenye hiyo shida, tunajua wapo ndio, lakini wajibika na shughulikia tatizo kwa kadri ambapo linavyojitokeza. Kwa hiyo tunapotoa huduma hii, lengo ni kukomboa hiyo roho. Wengine wanaweza kaa na pepo ambayo inaharibu afya yake. Wengine ni ufahamu, na hao ndio siku hizi ziko nyingi sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kushughulikia jambo hilo. Lakini mambo mengine, tambua tunapozungumza bali hizi, labda Hamisi ni dokeze kitu kimoja cha mwisho. Cha mwisho sana, ambapo nisipokisema kinaweza kaleta shida fulani.
2: Karibu.
1: Jambo lenyewe ni

0: mambo yafuatayo, basi jua hapo nadiri na tatizo la kiroho. Maandiko matakatifu yametaja moja kwa moja.
1: Naam.
0: Jambo la kwanza, uwezo usio wa kawaida na uharibifu wa mwilini. Ehe, kwa una assess kwanza yule mgonjwa akija usikimbie tu kukemea, lakini access ndio kufanya tathmini ya kutosha. Kwa bali ya yule mtu wa Gedara, alikuwa na nguvu nyingi kuliko kawaida, alikuwa kijichana akipiga mayowe na kelele usiku na mchana, lakini hafi. Alikuwa anakula nini? Haijulikani. Sasa suri hiyo ikwambie tu kwamba hiyo sio kawaida.
1: Ndio, ni kweli.
0: Hiyo sio kawaida. Haya, yule kwa bali yule mtoto alikuwa ananguka motoni, katika maji.
1: Na hafi.
0: Na hafi. Toka utotoni. Kwa hapo maana yake ni kwamba kuna kitu kisichokuwa nini?
1: Cha kawaida.
0: Cha kawaida. Jambo lingine la pili, yale mapepo yanapopagawa yanaweza kaanza kutamka, yakasema jambo, yakatabiri, yakafanya uganga, yakatoa sauti tofauti na sauti ya nini? Ya kawaida. Lakini tambua kuna wasanii. Mimi nimeshuhudia nini? Wasanii. Ana wivu kwa mmewe, basi akajitia kupandisha mapepo, hiyo aliponyeshwa kwa bakora. Kwa bakora zilifanyaje?
1: Zilitembea.
0: Kiti ataka kanga. Kiti ataka leo asisafiri. Ni bakora zilifanyaje? Ni bakora tu zilipigwa pale na kiti akamwachia. na jini akamwacha kiti.
1: Akiwa hoi. Bintaban.
0: Na bakora. Kwa hiyo jambo lingine katika kutambua kama jiswa la kiroho ni kwamba ni habari ya chuki dhidi ya mambo ya Mungu. Tuombe hanagoma, naona tusome neno la Mungu na vitu kama hivyo. Chuki sio kwa ya kawaida, sio kwa ya kawaida kabisa. Kwa hiyo tambua sana. Hata katika jamii mnapokuwa mnaishi, ukiwa mtu anakwepa maombi anakwepa, sio yeye. Kwa hiyo ni ujua kabisa kwamba kuna kitu kisicho kwa cha kawaida. Kwa hiyo hapo kuwa mwangalifu. Katika Marko sura ya kwanza mstari wa 24 imeandikwa habari hiyo. Lakini kuna mambo mengine lazima ujue. Kuna baadhi ya matatizo ni matatizo tu ya kiafya na kisaikolojia. Sasa siku tunachanganya. Matatizo nini?
1: Ya kiafya na kisaikolojia.
0: Kwa mimi ukinipigia simu nitakwambia umeenda hospitali, ndio jambo la kwanza. Umeenda hospitali?
1: Pima.
0: Amepima. Na umeenda hospitali ipi? Mako sio kama na dispensary ambao hawana CT scan. Alafu wamepima tu damu, sema wamepima ugonjwa hawajaona. Kwenye kituo cha afya pale wanapima tu malaria na typhoid basi. Kwa hiyo akipima malaria na typhoid na minyoo hawataona kweli. Kwa nenda hospitali pale wakapime ubongo, wakaangalia mfumo wa nevo umekwaje, kama ni habari ya madini, kama ni hormone imbalance. Unaweza kuwa natemeka, kumbe ni habari ya madini yamefanyaje? Yamepungua mifumo ya neva na nani, chumvi imepungua, na vitu vingine. Sasa unapewa tu vidonge pale unapona, si unakemea mapepo? Halo. Waya misi. Sasa katika maandiko matakatifu Yesu alipambanua na aliponya, ndio, lakini alikuwa akipambanua. Soma hili fungu Hamisi kwa faida ya rafiki zangu, litakuwa fungu langu la mwisho siku ya leo. Ndio.
1: Ya kutoka kitabu gani?
0: Katika kitabu kile cha Mathayo sura 4 mstari wa 24. Je, Yesu mwenyewe alipambanua kati ya magonjwa na kupagawa?
1: Mathayo sura 4
0: mstari wa 24.
1: Mstari ule wa 24 maandiko matakatifu yanasema. Na habari zake zikaenea katika Shamu. Shamu yote. Wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali, na mateso, na wenye pepo, na wenye kifafa, na wenye kupooza, akawaponya.
0: Amina. Sasa Amina. Unaona jinsi ambavyo imeandikwa hapo. Maana yake ni kwamba kuna watu walikuwa ni wagonjwa, kuna watu walikuwa na maradhi mbalimbali, wenye kuteseka, lakini wenye pepo wanatajwa hapo, wenye kifafa na waliofanyaje, waliopoza. Sasa iko hivyo. Kwa hiyo anaposema waliopata maradhi na wenye kifafa na pepo ni vitu vyote tofauti. Kwa hiyo kuna ugonjwa wa kawaida. Kwa mfano homa, kansa, maumivu, habari ya maumivu ya makali, upofu, uziwi. Yesu Kristo aliponya. Sio kila wakati alikemea pepo na kuamuru. Kila wakati. Aliponya. Na watu wakapona. Kwa yule habari, yule mtu wa Bartimayo, mwana Timayo, hakuwa na mapepo, yeye aliponywa. Na Yesu Kristo alimponya, sio kwa kukemea pepo, aliponya. Huyo ni tabibu mkuu alifanya. Lakini kuna habari ya msongo wa mawazo na unyongofu na uoga. Tunaishi katika maisha ambayo watu wana madeni, watu wameachika, upendo haupo, wametengwa, mambo hayaendi. Sasa shughulikia tatizo. Peleleza, jua historia, kuna changamoto.

0: Eh, madeni yalipwe, madeni haya ondolewe kwa kuombewa, yalipwe jamani madeni. Ehe. Lakini wakati mwingine ukifanya hiyo interview utajua kwamba ni dhambi ambayo hajatubiwa, kwa mtu ana majuto, anaumia ndani kwa ndani, je, kemikali za katika ubongo zimekaa vibaya, hali ya maisha ikoje? Eh? Kwa hiyo hebu jua hiyo changamoto. Jambo la mwisho, tunaishi katika mazingira ambapo watu wanatumia uraibu wa madawa ya kulevya. Anaweza kama ametumia kwa siri, je, mnakemea amepagawa, kumbe jamaa amepiga msuba.
1: Msuba.
0: Ehe. Kwa hiyo hebu peleleza kwanza vizuri kujua kwamba jambo lake ni lipi, alafu msaidie kadi inavyowezekana. Matatizo ya kiroho ya kama ni habari ya mapepo, toa amri kwa jina la Yesu. Omba na funga, shikilia neno, usijadiliane na pepo. Kama hizo la kiafya, omba kwa Mungu kama ni mponyaji, lakini pia tafuta matibabu. Muombe Mungu kama mtabibu mkuu. Hamisi, unafahamu mimi nimeomba, lakini nimeenda kwa ajili ya matibabu.
1: Ni kweli.
0: Yote yamefanyika. Sasa natembea niko vizuri. Maombi na matibabu, lakini aliyotibu ni Mungu. Kwa njia ipi ni Mungu ndo ametenda. Lakini kama ni dhambi, maombi na kuondoa mapepo sio mbadala wa nini? Wa dhambi. Tubu. Usiombe watu kutoka tu mapepo, lakini huwaelekezi kufanya toba. Kwa hiyo kama ni dhambi, wafanya nini? Toba, watubu, watengeneze mahusiano na Kristo ili wawe na nguvu ya wao wenyewe kumwambia nani Mungu. Usiwafanye watu kuwa mateka wako. Wako wamejaa pale, yani wanakaa tu mpaka jioni pale, wanakusubiria upite pale na na kisuti chako cha ajabu ajabu hapo. Unakuwa unabadilisha tu rangi za suti ili onekane ni wa kipekee.
1: Na sijui kwa nini. Sijui kwa nini. Mungu atusaidie ili onekane unaombea. Lazima wewe na suti zako kwa rangi ya pinki, njano hivi, kijani hiyo hiva sana. Na inakuwa fulani hivi, mishono tofauti.
0: Marketing, haya ni masoko. Kwa kucheza na macho. Tutajifunza baadaye, tumeamua kupambana shetani, tutapiga ndani nini? Nje. Tutamfunua jinsi alivyo. Jinsi anavyotenda kazi. Safari hii tumezungumza habari ya mapepo, vitoto vyake hivyo, ambapo wanaangaika nayo kututesa. Tumeshavijua vipo, kama majini, mashetani, mapepo ndo wale wale. Tumeshafundishana jinsi ya kushughulika nao. Tumejifunza Yesu alikuwa akitumia, hatudanganyiki. Mpaka kieleweke.
1: Amen, amen. Na nalisubiri hilo somo la marketing na namna ya kucheza na macho. Maana hapo ndio wengi wanaanguka sasa. Mtumishi. Mchungaji, tubariki kwa ombi.
0: Baba mwema, sifa na utukufu ni vyako. Vilio na machozi ambavyo watoto wako wamelia, leo na vifuta. Na hivyo tukusihi, ikiwa kuna mmoja wepo katika siku ya leo anasikia maneno yako na amesumbuka kwa sababu ya mapepo, tunakemea katika jina la Yesu na kuamuru kila aina ya pepo, kila aina ya udhaifu ambao mwovu ameupanda kwa katika mwili wa watoto wako, Kristo kauondoe katika jina lako tukufu. Tunaomba hata kwa walio katika vitanda wakiwa hawawezi, wewe ndio tabibu na mponyaji mfalme. Wahurumie, watakase na kuwaponya ukiwarejeshea afya zao. Wanaosumbuka na mizigo ya dhambi, ulikufa kwa ajili yao, wasamee dhambi zao sasa mfalme. Wapokee jinsi walivyo. Tangu leo dhambi sitajwa katika maisha yao. Ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina. Msikilizaji, tunafikia tamati mwa kipindi hiki cha Mizani ya Imani hii leo, na kwa wale ambao wanatamani kuwasiliana pamoja nasi hapa studio, basi nambari ya simu ni 0744 198 426.

yote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekwambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia, unapoyumba, unapokuwa wakuhurumiwa na kusikitikiwa. Shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani. Shida haiko kwa mke wake. Shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo

ya familia, ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa, halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi, haukosi mchana, haukosi jioni. Yani unakula 3 × 7 365. Isipokuwa tu umeugua. Kuna watu wakiacha kula mpaka ameugua, tena anasikitika kweli kweli. Kwa hivyo

0: na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na namba ngapi?
2: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.

Ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha. Na wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Tanga, Zanzibar. Wewe ambaye unanifuatilia pia ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu kupitia Tune In Satellite. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili.

0: Na hiki ni kipindi ambacho kinakupatia fursa adhimu ya kusikia mahojiano na waimbaji mbalimbali, kwaya, vikundi, mwimbaji mmoja mmoja katika kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Na unapata fursa ya kusikia pengine historia ya utunzi, historia ya kwaya, kundi, lakini pia unapata nafasi ya kusikia mipango yao, na unapata nafasi ya kusikia changamoto. Pia unapata nafasi pengine ya kushiriki pamoja kama unaweza pengine kusaidia kwa sehemu katika kazi hii. Na leo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili niko na waimbaji wa Masunga Family. Hawa ni Masunga Family Singers ambao wanapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Karibuni sana watu wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Nzuri.
0: Hongereni sana.
1: Yes. Amina.
0: Hawa Masunga ni familia, na utashangaa kwamba wameweza kujiunga pamoja kama familia na kuanzisha kundi la uimbaji, na kundi hili linafanya vizuri. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekupatia ulikuwa ukiusikiliza dakika chache zilizopita ni pamoja na wimbo huo unaitwa Itanifaidia Nini. Ni moja kati ya nyimbo ambazo wametunga. Wameandika nyimbo nyingi, lakini leo utapata nafasi ya kusikia wimbo unaitwa Paulo na Sila, Yesu ndiye Bwana. Na pengine kama muda utakuwa unaruhusu utasikia pia wimbo unaitwa Usisumbukie ya Dunia. Waweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya studio 0745183847, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Asante sana wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Lindi, Liwale, wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa maeneo ya Mbeya. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu. Ninafurahi kusikia ya kwamba Dar es Salaam sasa unatupata kwa uzuri, na ninatamani kusikia kutoka kwako, kwa kuwa yapo maboresho yanayofanyika hivi sasa. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama unanifuatilia ukiwa Dar es Salaam na maeneo ya pwani pamoja na Zanzibar. Ikiwa unanisikiliza kwa usikivu mzuri kiasi gani, nambari yangu ya simu ni 0745183847. Asante sana msikilizaji wangu, na kushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nafurahi sana wewe ambaye unasikiliza ukiwa Igunga, Iringa, Karatu, wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Kibondo, Kigoma, Kilombero, Lindi, Liwale, Mara, Masasi, Mbeya, Morogoro. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Moshi, Mtwara, Mwanza, Njombe, Rombo, Same, Shinyanga, Singida, Songea, Songwe, Tabora, Tanga na Tunduru. Tuko pamoja katika matangazo haya. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha, Babati, Bariadi, Bukoba, Chato, Dodoma hapo, basi karibu katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Habari njema kwa wale ambao mnanifuatilia sasa mkiwa pengine Mwanza kwa usikivu ambao ni hafifu. Hivi karibuni tayari tutakuwa tuna weka transmitter mpya ama kifaa kipya chenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kuwapatia usikivu ulio bora wakazi wa jiji la miamba Mwanza, Tanzania. Msikilizaji, sasa ndio wakati mzuri wa kusikia hasa yale ambayo waimbaji hawa wa Masunga Family wamekuandalia. Ninatamani kusikia kutoka kwenu, pengine kwanza ni tufahamu ni akina nani ambao niko nao studio katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, tukianza hapa kisha tunaanza kutambulisha wote hatua kwa hatua kwa niaba ya wale wote ambao hawako hapa. Karibuni.
2: Naam, hii ni Masunga Family Singers.
0: Naam.
2: Ni familia.
0: Ndio.
2: Lakini pia ni kikundi cha uimbaji ambacho kinamtangaza Yesu kupitia nyimbo. Na hapa tuko watu wanne, kwa maana tukiwakilisha familia hii. Mimi ni miongoni mwa watu hao, na mimi ni mkuu wa mawasiliano wa kikundi, ninaitwa James Suleiman. Yes, na
0: James, kabla hujaendelea, kuna wakati ulikuwa unaimba kwenye kwaya fulani nyingine, au hata sasa kuna kwaya nyingine ambayo unaimba, unaimbia kwenye kanisa, au bado ni Masunga family? Kama sikosei kuna mahali tumekutana kwenye kipindi kama hiki.
2: Binafsi mimi nimekuwa nikiimba kwenye kwaya tofauti tofauti, lakini kwa sasa ninaimba katika kikundi cha familia yetu. Niko hapo kulingana pia na majukumu mengi. Nilikuwa kwenye kwaya kanisa, kanisa la Dororosa.
0: Dororosa.
2: Na Chamazi pale.
0: Ndio, ndio.
2: Lakini kulingana na mambo kuwa mengi, basi nimeona nipunguze, nibaki kwenye kikundi cha familia, kwa sababu nikitoka kwenye mizunguko yangu, nikirudi nyumbani tunafanya mazoezi.
0: Unafanyia mazoezi wapi?
2: Nyumbani.
0: Nyumbani. Hiyo inakurahisishia.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Yes.
0: Asante sana.
1: Ya, kwa jina julikana kama Nelson Masunga. Mda mwingine wa neta ndo sindo mkurugenzi, lugha ambayo sinitumia.
0: Wanaguita mkurugenzi. Ila wewe mwenyewe ni kama...
1: Sipendi kutumia hiyo.
0: Sipendi. Basi tuite kiongozi wa...
1: Yes, wa kiongozi.
0: Kiongozi wa kundi.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo, asante sana. Tuendele mbele.
3: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Fabian Joseph Kawawa.
0: Kawawa?
3: Ya.
0: Ni Masunga hiyo hiyo. Mbona Masunga. Mbona Kawawa?
3: Ya, mimi ni mwalimu wa hiki kikundi. Ya.
0: Sawa.
3: Ya.
0: Lakini wewe sio Masunga.
3: Mimi ni miongoni mwao kama familia kulingana na muda nilionao pia.
0: Aha. Mm. Ila ninaona wewe unamaliza na Kawawa.
3: Yani mimi ni mimi ninaitwa Fabian Joseph Kawawa. Hii ni Masunga na huyu ni mzee mwenyewe na anaitwa Nelson Masunga.
0: Masunga.
3: Yeah. Kwa hiyo mimi nimejumuika kama sehemu ya familia, lakini sio familia kwa kuzaliwa.
0: Naam. Hapo umeweka vizuri.
3: Yeah.
0: Basi itabidi uitwe hebu taja ile ule
3: mtu Fabian Joseph Kawawa.
0: Fabian Joseph Masunga Kawawa.
3: Sasa yatakuwa manne, yatakuwa mengi.
0: Nashukuru sana, tuendelee. Karibu sana mwalimu.
4: Asante sana.
0: Naam, karibu.
5: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Mimi ninaitwa Neema Male.
0: Neema Male.
5: Ndiyo.
0: Neema Male. Malizia. Hebu endelea kidogo.
5: Neema Male Masunga.
0: Neema Male Masunga. Basi tu. Nashukuru sana. Karibu sana Neema.
5: Asante.
0: Karibuni sana kwenye kipindi.
4: Asante sana.
0: Ninafurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki. Nimekuwa nikisikia nyimbo zenu. Na hata hapa katika studio zetu ziko nyimbo za siku nyingi ambazo nishawahi kuzisikia. Ninafurahi sana kusikia nyimbo zenu, lakini leo nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki. Na natamani pia msikilizaji naye apate fursa ya kuwasikia mkizungumza nao, wasikilizaji wetu kupitia AWR Tanzania.
1: Amina.
0: Na pengine msikilizaji anatamani kufahamu mengi kutoka kwenu ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza, ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa kundi hili. Kundi hili lilianza mnamo mwaka gani na nini hasa kilichagiza kuanzishwa kwa kundi hili? Tukianzia hapo, pengine ni nani hapa anayeweza kuzungumza? Inawezekana ni Masunga.
1: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nitatoa story ya fupi kuhusiana na tulianzaje.
0: Ndio.
1: Mimi nilikuwa na sali Sinza SDA.
0: Ndio.
1: Sauti ya Nyekani.
0: Ndio.
1: Nikiwa enzi hizo na mchumba wangu ambaye anaitwa Josephine Male.
0: Ndio.
1: Tukiwa chini ya mwalimu Peter Sakalani pamoja na Sheri Anthony. Wakati niko pale nikamwona binti kama kidogo anawezaweza.
0: Anaweza kufanyaje?
1: Kuimba. Anaweza kuimba. Sasa nikafanya mawasiliano vizuri, bahati nzuri Roho wa Mungu akanisaidia nikamtoa. Kipindi sikumjua vizuri. Kipindi tupo kwenye ndoa. Ana ujauzito. Akaniomba nimnunulie daftari, ngasema nataka kuanza kusoma. Wewe nunua. Ndio daftari kajaza manyimbo mengi. Sasa mimi kipindi hicho niko busy, ananiambia nimsaidie kwa kweli, kama ilikuwa kama tuelewani hivi, mimi niko busy, natoka kazini usiku, narudi usiku, naondoka. Yaani au kirudi tu umechoka, anataka nimsaidie. Mwishoni kaona isiwe tabu, nikiwepo kama weekend tunaimba, yani sisi tunafanya fujo kwa tunaimba, of course tunashindana sauti.
0: Mnafanya kushindana?
1: Yeah, sauti, yani kila mtu tukuonyesha ujuzi. Baadaye nyimbo zake akawa kama anatunga, zinasikika wa majirani kama wanazipenda hivi. Ilikuwa ni 2017.
0: Majirani wanazipenda, ina maana mlikuwa mnaimba.
1: Yaani
0: mlikuwa mnaimba kwa sauti kubwa mpaka majirani wanasikia.
1: Of course. Yaani tunajisahau kama tumepanga vile. Baadaye ando akawa anaonyesha zile nyimbo zake sasa. Maana tuimbe huu, tukawa tunaimba. Japokuwa hazijapangiliwa vizuri, hakuna mtu wa kuzipanga vizuri, lakini tunaimba. Tukawa tukipewa kanisani kipindi cha shule Sabato kile, tunaimba. Watu kama wakaanza kuona mbona kama nye kuna vitu. Baadaye shemeji yangu yu akaja.
0: Yupi?
1: Ambao Neema Male. Akaja. Alipokuja ile familia yote kwa kweli na shukuru Mungu ni waimbaji. Tulipofika naye tukaungana. Sasa tukawa tunaimba, tukikaribisha kwenye shule Sabato tunaimba. Sasa bahati nzuri kipindi yuko mimba. Na wanasema kwamba mtu anapokuwa mjamzito usimkele. Akisema tuimba hata saa ngapi, tukiamka tunaimba. Mtoto aliyekuja kuzaliwa.
0: Hebu niambie, maana yake ni kwamba huenda ushawahi kuimba saa 9 usiku?
1: Of course huwa alipanda nikela, lakini akikwamsha nilikuwa siangalii muda, mimi namsaidia tunaimba. Ila shukuru Mungu ni kwamba matunda ambayo yamekuja kutokea, ametokea mtoto ambaye ni zaidi yangu. Ni mtoto mdogo lakini ana kipaji chini ya mwalimu huyu Fabian Kawawa. Wanamshukuru. Amemtengeneza, of course endapo kama atamaliza miaka miwili hivi. Kuna uwezekano akawa anasaidia. Ni mtoto mdogo, ana miaka 9-8. Lakini ashakwenda kuimbisha sehemu ambayo hajawahi kuimbisha kanisani kwetu. Ila aliimbisha Temeke kwenye kongamano la watoto. Ndio kitu ambacho nikajua kumbe huyu ana mtoto huyu ana kitu. Na hiyo sasa ile vurugu ya kufanya kwenye ujauzito. Huyo mtoto ndo matunda yake.
0: Ndio inadhihirika sasa.
1: Kipindi yuko mjamzito ilikuwa kusikiliza mkianza kuimba tumbo alicheza. Mkinyamaza anacheza. Naambia kwa mtoto namfurahisha.
0: Anataka
1: matokeo yake ndo yale. Wanasema mimba, yani mtoto huwa anatengenezwa kipindi ambacho mko na nini?
0: Akiwa mama
1: yuko ndani. Of course hiyo elimu nilikuwa nayo japokuwa ni kwa uchache. Hiyo ni historia yake. Baada ya hapo 2017, 18, 20 tukaanza kuonekana rasmi. Baadaye tulikuwa hatuna mwalimu. Kutokana na ubize tukasema tutafute mwalimu atusaidie. Bahati nzuri tulipomwendea huyo alikuwa ni mwalimu wa kwaya Dolorosa. Tulipomuomba anaweza kujigawa akasema ninaweza. Ndio tukasimama rasmi 2000 rasmi. Japokuwa tulikuwa hatujaja 2020. 2020 tulikuwa hatujaja hapa, lakini tumeanza muda, tumehiti, tumeitwa sana kwenye makongamano hata kwenye eventi. Kutokana namba kubwa ya watu wa nyumbani ni wanafunzi. Tulikuwa tunashindwa kwenye maeventi, walituita sana sala, tukakuwa tunashindwa kutoka. Ila ukanda ule wa Mbagala sisi wanatufahamu, tunajulikana. Sawa. Ila sasa kupitia Hope Channel pamoja na AWR rasmi tunakuja kujitambulisha kwamba kundi la Masunga Family tuko kazini rasmi. Tuko tayari kwa ajili ya kutoa injili kwa njia ya uimbaji. Wanaohitaji kwenye makambi, na mzungumzie sasa swala la mwalimu, wanaohitaji sana kwenye makambi kwenye any event tuko tayari. Tumetimia. Kwa hicho ni kwa sababu ya muda. Ni ufupi wa uanzishwaji na tulianza lini na wapi tunaelekea.
0: Na ninatamani kufahamu kwamba ule wimbo ambao mlianza kuandika uko hadi leo au pengine baada ya utunzi ulionekana, baada ya tunzi nyingi tungo nyingi Ulisahulika yeah. Na kuonekana viwango vyake ni vya chini.
3: Kama ulikuwepo.
0: Uliwekwa kapuni.
3: Ni kweli kabisa.
0: Hivi ulikuwa wimbo gani?
3: Ulikuwa ni wimbo wa Wanena Nami. Wa kwanza kabisa ulikuwa ni Wanena Nami ambao wenyewe huo uliandikwa na huyo mama ambaye anazungumza. Yaani nilipofika mimi nikakuta upo. Nikaona ni mzuri. Tukaanza nao. Baada ya huo ndo tukaandika wa pili. Kwa hiyo zote hizo mbili ziko mtandaoni. Za kwanza kabisa.
0: Ziko kwenye mtandao.
3: Ziko kwenye mitandao yetu mtandao wa YouTube. Upo kule. Tena ni video kabisa.
0: Na hamkupata wazo la kuziboresha?
3: Pengine. Unajua changamoto
0: vijana wanasema kuweka pengine kufanyia remix.
3: Hatukufikiria kufanya hivyo. Unajua kutokana na nini?
0: Nipenda ibaki kwenye asili yake hivyo hivyo. Au nini ndio?
3: Kubadilisha asili yake ni vigumu kidogo kwa sababu kila tunapoamka na tunavyoendelea nyimbo zinazofuata
0: zinakuwa na
3: zinakuwa nzuri kuliko zilizopita.
0: Ndiyo,
3: kwa hiyo zile tumejikuta tumeziacha huko mtandaoni. Zipo kule lakini hata matumizi yake kwa sasa hivi hayajawa makubwa sana, ila ikitokea tu watu wameupenda wakauomba huwa tunaufanya.
0: Na huwa ni nani hasa ambaye anaandika nyimbo?
3: Nyimbo huwa ninaandika mimi. Lakini sasa kwa mfano ikitokea umeandikwa wimbo na mtu yote ule kwenye kikundi chetu afu nikaona ni mzuri, hauna shida yote, tunadili nao. Au mtu anaweza akawa labda ameandika lakini ameishia nusu.
0: Na ni nini hasa kinachokusukuma mpaka unaandika ujumbe fulani?
3: Mimi
0: unakuwa katika sura gani?
3: Yaani katika hilo eneo bana. Kuna namna fulani, kwa mfano kuna kuandika vile umezamilia ya kwamba sasa nataka niandike wimbo. Alafu kuna kuandika kutokana tu na melody imekuja tu yenyewe kichwani, umekaa yani ukajisikia tu kama nasikia kuandika wimbo fulani. Unahusu labda mada fulani kulingana na nyakati husika. Maana lakini kila mtu ana namna yake. Kwa mfano, hata wimbo wa kwanza hapo uliokuwa umeplay huo itanifaidia. Huo wimbo huo bana huo niliuandika kutokana na wakati huo niliokuwa nao. Kuna maamuzi fulani ambayo nilitakiwa niyafanye kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilipotazama kwa makini sana nikagundua ni maamuzi magumu. Kwa maana hata ukisikiliza ujumbe wake ni kama nilikuwa naangalia kitu kinachofuata mbele yangu ni kitu fulani. Kwa hiyo kutokana na zile fikra na nikisema niandike wimbo unashangaa naandika kulingana na ujumbe ule ninaotafakari.
0: Ninatamani kufahamu wimbo gani kwa sasa mngependa msikilizaji ausikie kwa wakati huu.
2: Binafsi.
0: Katika naona
2: mimi ni wa kwanza.
0: Ndio, taja jina lako tena.
2: James Suleiman.
0: Ndio.
2: Yes.
3: James
2: Suleiman Masunga.
0: Ndio.
2: Ni wewe wa kwanza unajua mara nyingi waimbaji tuna kasumba fulani. Nipo radhi kusikiliza wimbo wa sehemu nyingine lakini ni mara chache kusikiliza wimbo wetu. Sasa huwa inatokea. Ila binafsi mimi nimekuwa ni kuna nyimbo ikichezwa wimbo wa kikundi chetu yani huwa kidogo nakuwa mtulivu kusikiliza. Wimbo nimeweka sauti, nimehusika pia lakini unanitafakarisha na napenda kuimba.
0: Wimbo gani?
2: Moja wimbo ambao napenda kusikiliza na kuimba pia ni huo itanifaidia.
0: Itakufaidia nini?
2: Itanifaidia nini?
0: Kwa nini?
2: Ujumbe wake ni mzito sana. Na pia kama mtu akikaa vizuri akausikiliza basi anaweza akajifunza vitu vingi sana. Japokuwa lengo lake kuu ni kukuonyesha kwamba wewe itakufaidia nini ukiyapata duniani yote alafu kakosa uzima wa milele. Na pia ndani ya ujumbe huo ni kwamba dhambi moja inaweza ikagharimu maisha yako yote. Huenda ni uchawi, huenda ni uongo, kuvunja sabato, huenda ni uzinzi, huenda na chakula, uchoyo na nini. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni wimbo unaozungumzia maisha kwa ujumla. Kwa ni moja wimbo ambao waga napenda sana kusikiliza.
0: Haya, asante sana msikilizaji kama ndio unajiunga nasi hivi sasa. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na niko na Masunga Family Singers ambao tunazungumza mengi katika kipindi hiki na wimbo itanifaidia nini. Ndio sasa usikilize, nao unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183848. na 7.
6: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Itanifaidia Nini, ndilo jina la wimbo. Na msikilizaji, nimekupatia sehemu tu ya wimbo huo. Utasikia nyingine nyingi ambazo tunazo katika studio siku ya leo, tukizungumza na waimbaji wa Masunga Family. Pengine niulize hili, changamoto gani hasa ambazo mmekutana nazo katika mianzo ya kundi hili na safari yake ya uimbaji?
1: Changamoto ni kwamba kama ulivyosikia hapa mwanzoni wakati mzee anazungumza,
0: ndio
1: aliposema ya kwamba wengi wa kikundi hiki ni wanafunzi. Yaani ikitokea labda tukasema wale wote waliopitia pale kwa mzee tukawakusanya ni wengi, ila sasa hivi wengine hawapo. Kwa hiyo unakuta mtu tunakupo naye wakati fulani anapohitajika aende kwenye majukumu baada ya masomo yake, unakuta anaondoka. Kwa hiyo tunapungua hivyo. Kwa hiyo pia ni sehemu ya changamoto ambayo tunakutana nayo, lakini pia changamoto zingine ni ndogo ndogo za kawaida. Ambazo huwa tunazimudu.
0: Ambazo zenyewe ni kama mnaweza kuzikabili.
1: Ya, kila kwaya zinayo. Kwa hiyo ni changamoto ambazo huwa tunaziona ni kawaida tu.
0: Nashukuru sana. Naona kama unataka kuongeza kitu.
2: Changamoto nyingine ambayo ipo
0: ndio
2: ni financial problem, kwa sababu hii ni familia.
0: Ni kwenye upande wa mapato.
2: Kuna maisha baada ya uimbaji. Kwa hiyo lazima familia inemeke shule waende. Alafu kidogo ndo balance kuhusiana na nini? Na habari ya Mungu. So kwamba sihusiki na husika sana, lakini ukiangalia ni gharama kubwa mno kuendesha hiki, kwa sababu sina naita msamini, sina muhisani. Sina mtu wa kusaidia bado. Sijapata na sijawapata, lakini endapo tunahitaji, kwa sasa hivi ndo nahitaji, kwa sababu nina mipango mingi. Nina mipango ya kununua, ni kufungua studio, tayari tuchanza mchakato kufungua kituo cha kulelea watoto, kutokana na naishi na watu, na kuna kipindi nafanya matendo ya huruma. Natoa ila mfukoni. Ni gharama kubwa, umealikwa wapi, unatoa gharama yako. Sitaki wachangisha kwa sababu ni watoto, niliona ni wanafunzi. Kwa hiyo problem kubwa ni hiyo, lakini ya pili aliyosema mwalimu, of course ni wanafunzi. Kuna watu tayari wachanza maisha yao, kina kwa Zanzibar, wengine wako polisi na kadhalika, washafanikiwa. Sasa anapofanikiwa aweze akarudi tena kunini? Kurudi nyumbani. Unaanza na hao wale wadogo, ndo kama hivyo nilikwambia, yule mtoto mdogo na wengine wadogo zake. Ndio anazidi kwa nini kwa kochi. Nao wakifanikiwa Masungi itakuwa ni endelevu, yani ni kama chuo cha kudhalisha watu. Of course changamoto ni hizo financially na nini? Ya hatuna permanent watu. Ni kwamba waliopo nyumbani ndio wanatengenezwa kama familia.
0: Na sidhani kama si bwana Masunga, sina uhakika kama utakuwa na permanent watu. Kwa sababu kama ni familia, kwa vyovyote vile kama ulivyosema, familia wanapokuwa kila mmoja anaanza kutazama mwendo wake wa maisha.
2: Of course.
0: Na pengine akimaliza masomo ndio kabisa anaanza kutazama wapi anaweza kufanya kazi. Hata shule yenyewe inaweza kumpeleka shule nyingine, chuo kingine tofauti na pale anakuja likizo, akija likizo tu. Kwa hiyo sioni kama,
2: na hilo ndo kubwa. Kuna kipindi kabisa, kwa mfano kama huyu hapa ni mwanafunzi.
0: Huyu bwana Silas.
2: Huyu naye alikuwa anasoma amepata kibarua tu cha temporary.
0: Neema.
2: Kuna binti mwingine tena aliendaka kusoma huko Songea. Anaitwa Lita Pankaji, nadhani kwenye TV sana wanamuonaka kwenye
0: Lita Panka.
2: Lita Pankaji.
0: Lita Pankaji. Ni jina lake? Ni laki, hilo ni la Kisukuma?
2: Wa Muhindi huyo. Kwa hiyo watu kama hao, baadhi ya watu kama hao ndo wanatupa shida. Sasa unakuta kuna kipindi mnayumba, mnabaki wachache. Kuna kipindi wanakuja, kama wakija likizo mnakuwa nao. Sasa ndio maana hata safari nilikwambia kwamba kuna kipindi tunaalikwa kwenye ma event huko net event kule unaangalia namba kubwa ni wanafunzi katikati ya wiki ni changamoto otherwise weekend sawa ila kwa sasa hivi baadhi wamemaliza kama huyu amemaliza shule kidogo naweza nikamtumia tumia kuna wengine kama huyu anaweza akaenda kuaga kule kidogo tushakubaliana sasa hivi ikitokea mwaliko wote tuna mwaliko ya Morogoro na maeneo mengine ndio tunaangalia kwa sababu sisi hata wakienda watano tu muziki tayari mkubwa tu kwa sasa hivi tuko vizuri tunawakaribisha sana wapenzi wasikilizaji wa Morning Star pamoja na
0: kwa sasa, AWR kwa sasa ni AWR
2: tunawaalika sana tunawakaribisha of course wasikilize muziki waone wabarikiwe
1: na kwa neno la ushujaa ni kwamba
0: la ushujaa
1: la ushujaa ni kwamba watoto wa kiume wanaweza wakawa na msaada mkubwa hapo mbele zaidi kuliko wa kike kwa sababu wa kike tunaweza tukawapoteza kwa namna fulani.
0: Unamaanisha nini?
1: Sisi pale kwenye kikundi chetu unajua wanaume tuko wachache kidogo. Lakini wa kike wako. Ndio maana ukisikiza hata stories zetu tunakwambia kwamba wengine wanaondoka wakina nini na lakini wa kiume unajua ikitokea amejipata alafu akaoa anaweza akawa na msimamo wa kuendeleza pia.
0: Yule familia wa kike anaolewa na akiolewa anawekeza zaidi kule.
1: Kwa hiyo na wengi pale waliopo hawajaoa.
3: mimi ni mwahidi mzee hapa kwamba mimi nipo. Mimi nipo kwa kweli nitajitahidi. Hata changamoto hizo naziona na zinaumiza sana. Kama kuna wengine tulikuwa nao na walikuwa wanafanya vizuri sana. Lakini sasa hivi tunapigana tu simu. Nini wao na off channel? Kwa hiyo amekuwa na yeye ni mpenzi mtazamaji. Na anatutia moyo. Sasa mimi ni mwahidi mzee mimi niko naye. Niko pamoja na kiki.
0: Sawa sawa. Ngoja tumpatie msikilizaji wimbo mmoja.
1: Na huo pia tunauchagua?
3: Ndio.
0: Hebu.
3: Mwalimu sasa.
0: mwalimu chagua wimbo mmoja.
1: Mimi nachagua wimbo kwa imani Paulo na Sila.
0: Paulo na Sila.
1: Yeah.
0: Haya. Twende hivyo.
4: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam. Sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi. Sauti

0: Haya, jamani mbarikiwe sana kwa
1: Amen.
0: Wimbo huo mzuri ambao na mimi mwenyewe hapa nilikuwa karibia ni match. Nianze ku match hapa studio. Najua kuna ambao kule nyumbani wana match. Wapo sasa hivi waliposikia wanasikia huo wimbo kwa sababu mmekaa katika sura hiyo ya match, walikuwa na match kule. Wimbo huo wa Paulo na Sila. Nani mwandishi wa wimbo huu?
2: Ni mimi hapa.
0: Ndio wewe?
2: Yeah.
0: Kumbe ndo maana hata hivyo uliupendekeza 22.
2: Nimependekeza kwa sababu huo ni miongoni mwa nyimbo inayonigusa.
0: Ni moja kati ya nyimbo zinazokugusa sana.
2: Maana huo wimbo bwana. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Edgar George.
0: Edgar George.
2: Aliwahi kunipatia kitabu fulani kinaitwa Maonjo hadi Ushindi. Sasa nilienda kukisoma kile kitabu nikakutana na hii mada. Kati ya mada nilizozifurahia ilikuwa ni mada. Nadhani hicho kitabu sasa hivi kimebadilishwa japo sijajua inaitwa jina gani. Maana kila nikitafuta naona sikipati.
3: Aliyekupa kitabu yupo hai.
2: Aliyenipa kitabu yuko hai. Yuko Dolorosa, kanisa la Adventista wa Sabato Dolorosa.
0: Asante sana. Ninatamani kusikia kutoka kwenu pia kwamba mna mipango gani ambayo ni ya kiinjilisti na pengine pia ya kiuchumi.
4: Mazito atazungumza mzee mwenyewe.
0: Ndiyo.
4: Lakini mimi nianze na mipango ambayo kama kikundi tumeiweka. Hasa tupo kwenye maboresho makubwa ya kuhakikisha kwamba channel yetu ya YouTube inakuwa muda wote inakuwa active. Na hiyo ni kwa itapelekewa na kuna vifaa tunajaribu kuvifuatilia kwa ajili ya kuzalisha content ambazo zitakuwa zina watazamaji wetu muda wote wanapata vitu mbalimbali kupitia channel yetu. Lakini pia tunayo
0: mipango kwamba mna mpango wa kununua cameras,
4: yes,
0: na
4: camera
0: na vitu vingine ambavyo vinatumika katika production ya uzalishaji wa maudhui kwa
4: kabisa
0: ya video. Ndio.
4: Yeah, na punde si punde kwa muda ambao hautakuwa mrefu sana. Tunayo matukio ambayo tumejaribu kuyapangilia. Inaweza kama mawili, lakini la kwanza litakuwa la kishindo. Nafikiri tutakwambia pia na wewe.
0: Kishindo cha wakoma. Au hicho
4: moja mipango ambayo tunayo ni pamoja na maboresho hayo ya kununua vifaa mbalimbali, na kama alivyosema tuna mpango wa kufungua studio. Kwa tutakuwa na siku ambayo itakuwa ni Masunga Family Day. Ambayo pia itaandaliwa na kanisa. Kanisa pia itashiriki kwa kiasi kikubwa. Tutakuwa tukitambulisha nyimbo zetu ambazo tuko nazo. Hata wimbo huu ambao umetoka kusikiliza kwa Paulo na Sila. Ni moja ya wimbo ambao tuko kwenye maandalizi yake ya video. Video si muda mrefu itakwenda kutoka. Kwa hiyo zitakuwa karibu video tatu zitazinduliwa siku hiyo. Yes, kwa hiyo mipango mingi ambayo tunayo pamoja na hii itawekwa wazi zaidi katika siku hiyo. Kwa hiyo kwa zile kwaya mbalimbali ambazo zinatamani pia kushiriki, ni fursa yao pia, kwa sababu litakuwa ni tukio kubwa sana. Ambalo litakusanya kwaya nyingi mbalimbali ambazo tutatamani ziwepo siku hiyo. Kwa kama zitatuma maombi, zile tutakazo zifikia kwa maombi, nafikiri zisisite kuweza kuja kushiriki katika tukio hilo. Yes.
0: Nashukuru sana. Ninatamani nisome jumbe kadhaa hapa msikilizaji ambazo wameniandikia kupitia ujumbe kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Yanasema kwema kaka, na mimi nasema ni kwema. Kaka, kundi hilo liko sawa. Mungu awabariki. Mimi naitwa Lwegasira wa Bukoba, Kagera.
1: Amen.
0: Huyo anasema nimependa wimbo Paulo na Sila.
5: Amina.
0: Na wapata huku Ruvuma.
1: Amina.
0: Naitwa Good Luck.
1: Amina, ubarikiwe.
0: Huyo anasema nabarikiwa sana na Masunga Family Singers. Hakika huo wimbo wa itakufaidia nini. Mungu awabariki sana kwa kazi ya Mungu. Naitwa Daudi Nikombolwe kutoka
1: Amen.
0: Same.
1: Amen.
0: Anasema hao waimbaji wa Masunga Family, Mungu azidi kuwapa nguvu ya uimbaji ili hata Kristo anapokuja awachukue wakamtumikie kwa njia ya uimbaji. Naitwa Manento Nzota, anapatikana Makanya Same Kilimanjaro.
1: Amen.
0: Yanasema haya, Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana, nimebarikiwa na uimbaji wenu, hasa ujumbe wake.

0: sana. Nambari yangu ni 0745183847. Pengine mnatumiaje vyombo vya habari katika kutangaza kazi yenu na kazi zenu?
1: Tunachoshukuru Mungu ni kwamba vyombo vya habari tumekuwa navyo karibu. Na moja ya chombo kikubwa ambacho tumekuwa tuko nacho karibu ni Hope Channel Tanzania, ambayo kwa kweli imekuwa ikitusaidia sana. Mara kadhaa imekuwa pia ikitualika kuja kufanya vipindi kadha wa kadha. Kwa hivyo kwa kweli ni moja ya sehemu ambapo watu wengi wamekuwa wakitufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, lakini pia na media zingine tumekuwa tukifanya nao kazi.
0: Asante sana. Na msikilizaji, unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio 0745183847, nami nikapokea simu mbili hivi. Kama unaweza kupiga simu moja kwa moja 0745183847, nitapokea simu hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa wa Masunga Family Singers katika studio leo, wakizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Hello, habari yako?
2: Hello.
0: Ndio, unaitwa nani?
2: Naitwa Messi kutoka Arusha.
0: Nani?
2: Messi kutoka Arusha.
0: Messi kutoka Arusha, karibu sana. Una ujumbe gani kwa Masunga Family?
2: Anawaambia tu wanaimba vizuri, kwa kweli tunabarikiwa.
1: Amen.
0: Asante sana Messi, Mungu akubariki sana. Hai, kwenye line, hello, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Binelli Zabro, ni mwenyewe nipo Kilosa hapa.
0: Karibu sana, ujumbe wako kwa Masunga Family?
3: Kwa kweli wanaimba vizuri, hata wimbo waitanifaidia nini, umenibariki sana. Kwa kweli Mungu awatie nguvu kikundi hicho.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Asante sana, ubarikiwe sana.
3: Asante sana, mbarikiwa.
1: Amen.
0: Haya, nitapokea simu ya mwisho hapa kwa kuwa muda nao si rafiki. Kwenye line, hello. Habari yako? Kwenye line, hello. Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hello.
0: Ndio, nakusikia, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Messi, natokea Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam, maeneo gani? Wapi? Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio tafadhali, ili tuweze kuelewana. Saku, karibu sana. Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
4: Kwa kweli tunabarikiwa.
0: Ndio. Ujumbe wako kwao?
4: Wakati mbuchi.
1: Amen.
0: Haya, asante sana, Mungu awabariki. Jamani, mkaze buti.
1: Amen.
0: Mkaze buti. Na pengine ninatamani kusikia tu, tunapoelekea karibu na mwisho, huwa dakika nazo huwa ukizitazama kwa haraka haraka unaona ni nyingi, kumbe ni chache. Ninatamani kusikia kutoka kwenu, upi ujumbe wenu ambao leo mnasema mmekuja nao kwa ajili ya wasikilizaji?
1: Cha kwanza
0: ndio
1: ambacho tumekuja nacho ni kwamba nyimbo hizi ambazo tunazitambulisha kwa mara ya kwanza katika channel, katika media yetu hii, video zake ziko karibuni kutoka, na zitahusika katika uzinduzi ambao nimeuzungumzia. Kwa hiyo siku ambapo tutarudi tena, kama nilivyokuambia, tutakupatia ujumbe na ikiwezekana tutakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu tukio hilo. Kwa hiyo kwa wale wadau wa injili kupitia uimbaji, basi wasisite kuja katika tukio hilo. Lakini jambo lingine pia, tunazo media.

0: zetu pia binafsi kwa maana ya social media.
1: Ndio.
0: YouTube channel tunayo, andika tu Masunga Family Singers, tunapatikana hapo. Lakini pia Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp pia tunapatikana. Kwa hivyo kama mtu anatamani kushiriki nasi katika mambo kadha kadha tulizozungumza, huenda ni katika kushiriki nasi kwenye upande wa udhamini na pia kushiriki nasi katika mialiko mbalimbali, tuko tayari kwenda kokote kule.
1: Na ukizingatia kwa sasa ni yapi pengine?
2: Mawasiliano ni 0715 62 30 34 0715 62 30 34 au
3: 0697 27 00 34.
1: Haya, Neema, kipi hasa ambacho ungependa kumwambia msikilizaji kwa sekunde chache?
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Ningependa kumwambia msikilizaji kwamba watufuatilie katika YouTube channel yetu na katika social media zingine.
1: Asante sana, ubarikiwe sana.
4: Amina.
1: Tunakaribia na mwisho. Msikilizaji, unaweza kuwa tafuta hawa watu. Pengine unahitaji kufanya nao kazi ya injili kupitia nyimbo zao. Naweza kuwaalika kwenye mikutano ya makambi. Unaweza kuwaalika kwenye effort na mikutano mingine ambayo wanaweza kushiriki pamoja nawe. Nambari ya simu nairudia tena ni 0715 62 30 34. 0715 62 30 34. Usipige simu kwa sasa kwa kuwa wako studio. 0715 62 30 34 na 0697 27 00 34. Nitarudia 0715 62 30 34. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukashiriki nao. Pengine unahitaji kuwasiliana nao. Mimi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi hiki.
5: Amen.
1: Masunga Family, Bwana awabariki sana.
5: Amen.
1: Na Mungu awaongoze zaidi katika kazi mlioamua kuifanya. Na wakati mwingine tutawaita tena na tena katika kipindi hiki.
5: Amen.
1: Naam, msikilizaji, mimi sina la ziada, naitwa Abel Sebastian Kinyongo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Waweza kutufuatilia pia katika kipindi hiki katika marudio yake siku ya Jumapili saa 11 jioni. Usisite kufuatilia kipindi hiki. Bwana akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Na kuacha na wimbo tumuache na msikilizaji wimbo unaitwaje?
0: Sanamu.
1: Sanamu. Kwa nini sanamu?
0: Tunazungumzia mashujaa watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, walioweza kuwa na imani na kutokusujudia sanamu.
1: Na hapa unaitwaje?
0: Hapo unaitwa sanamu.
1: Oh. Sanamu. Sanamu, usisumbukie ya dunia. Ndilo jina la wimbo huu.
0: Aha. You click it.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Hujambo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninayo furaha kwa mara nyingine tena kukualika katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunaangalia hazina iliyositirika katika vitabu vya roho ya unabii vinavyoaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii leo ninakualika uweze kuungana pamoja nami kama kawaida. Naitwa Manase Rusaka. Tusafiri pamoja mpaka pale tutakapokuwa tunatia nanga katika kipindi chetu hii leo. Septemba 11 mwaka 2001 ni tarehe ya kukumbukwa sana, hasa kwa nchi ya Marekani, baada ya mashambulizi manne yaliyotokea ya kigaidi yakiongozwa na kikundi cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki cha kigaidi kiliziteka nyara ndege nne na kuzitumia kama silaha, ambayo ilikwenda kuzigongesha katika majengo katika mji mashuhuri wa New York huko nchini Marekani na mji wa Washington DC, tukio ambalo lilisababisha zaidi ya vifo 3,000 kutokea. Tukio hili la kushtukiza lilishangaza dunia na hata nchi ya Marekani yenyewe, kutokana na jinsi ambavyo inamiliki mifumo ya ulinzi, lakini jambo hili lilitokea. Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ziliathiriwa moja kwa moja, kwa sababu ubalozi wa Marekani hapa nchini nao ulihusika katika tukio hili. Na katika kipindi cha leo tutapata nafasi ya kuangalia tukio hili la Septemba 11 kama tukio lililotabiriwa au la. Mada yetu tunalitazama kama tukio la kushitukizwa, lakini ninaye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo pale Morogoro, ambaye tutazungumza naye. Mchungaji, karibu sana.
2: Ninakushukuru sana ndugu Manase.
1: Habari za Morogoro?
2: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Basi leo katika kipindi hiki cha miale ya unabii tunatazama tukio hili la Septemba 11 kama tukio la kushtukiza. Pengine utatupitisha kwa uzuri kuona kwamba kweli lilikuwa tukio ambalo limeshtukizwa au ni tukio lililotabiriwa, na tunaona utimilifu wa unabii wake. Kabla hatujaenda mbali, ni kualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Basi tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwenye enzi, wewe ambaye ni muumba na mwokozi, tunakutukuza sana kwa sababu wewe peke yake unastahili sifa. Katika fursa hii adhimu ambayo tunayo kwa ajili ya kujadili masuala ya husianayo na nuru ambayo umeiweka maishani mwetu kupitia katika neno la unabii, twakusihi ututakase na utuongoze kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utupe kukuelewa na utupe kukutii, kukufuata katika njia yote. Tumeomba kwa ajili yetu, lakini sana kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
1: Amen. Mchungaji, nakushukuru sana kwa ombi la ufunguzi wa kipindi. Basi mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba niko na mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pengine mchungaji, tukianzia kwenye tukio hili la Septemba 11, binafsi wewe wakati linatokea ulikuwa wapi?
2: Naam, nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia Septemba 11, 2001, nina mengi ya kusema, lakini kwa ufupi nikumbuke tu, ilikuwa ni asubuhi ambayo nilikuwa wakati huo katika jimbo la Michigan, kwenye mji mdogo uitwao Niles. Na nadhani tukio la kwanza ninavyolikumbuka lilikuwa kama saa 3 kasorobo hivi, katika huo muktadha wa mashambulizi yaliyotokea kigaidi. Na kifupi nakumbuka kwamba ilikuwa asubuhi ambayo ilikuwa ya kawaida hivi, lakini taarifa zikaanza kuonekana dhahiri kwenye runinga, na Ninakumbuka kwamba tukio la kwanza halikuwa limenaswa mubashara, lakini lilikuwa linachukuliwa taarifa na ilikuwa inaendelea kuelezwa katika channel za kawaida za runinga katika taifa lile. Ndipo tukio la pili lilikuwa mbashara kabisa, maana sasa walikuwa wanaendelea kuangalia kilichotokea awali, na ndipo likatokea hilo la pili hapo New York. Wakati huo haya mengine sasa yakiendelea kutokea kule Washington DC, na kama ambavyo amesema ilikuwa matukio kama yanakadiriwa kuwa manne katika muda ule mfupi wa siku ile. Ninachokumbuka pia ni kwamba nilikuwa Michigan, lakini mdogo wangu alikuwa New York, na nikaanza kumtafuta kwa mawasiliano tangu saa tatu hivi, na hatukumpata mpaka saa tisa alasiri akisema yuko salama katika upande sasa wa New Jersey, na alikuwa akitokea chuo ambacho kilikuwa katika sehemu ya jiji la New York.
1: Basi umekuwa mbaraka pia kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki, kumbe ulikuwa nchini Marekani wakati huo, kwa hiyo nadhani kutakuwa na kitu cha ziada sana cha kutuambia. Kwa jinsi unavyofahamu nchi ya Marekani, mifumo yake ya ulinzi, unadhani ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kwa tukio kama hili kutokea katika ubalozi wa Marekani, hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki, lakini katika kitovu cha nchi ya Marekani yenyewe, hasa katika miji ya New York na Washington DC,
2: kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Hakika ni kwamba taifa la Marekani, kama yalivyo mataifa makubwa yanayofahamika kuwa ni mataifa makubwa duniani, moja ya mambo ambayo yamekuwa yakijivunia ni usalama, ulinzi, vyombo vya usalama ambavyo vina zana za kutosha kwa ajili ya kulinda taifa na watu wake, na pia uwezo wa kushambulia ikibidi, kama ambavyo wanafanya wakati mwingine wale ambao wanafikiri ni maadui wao. Na hivyo kwa mazingira ya kawaida na matarajio ya raia na watu wa kazi wa dunia, sio Marekani peke yake, isingefikirika kwamba ingekuwa rahisi kwa tukio kama lile kufanyikia katika majiji yao maarufu kabisa, muhimu kabisa, Washington ikiwa ni makao makuu ya kiserikali na New York ikiwa makao makuu ya kibiashara, yani katika majiji ambayo ni ya kimataifa duniani, makao makuu pia ya Umoja wa Mataifa, jiji ambalo kwao nalo ni jiji wanalojivunia. Sasa nikisema ilikuwa ngumu kiasi gani, labda nidokeze yafuatayo. Moja ni kwamba taifa la Marekani lilikuwa halikuwa tayari kwa jambo la namna ile, licha ya kwamba lilijiamini katika mambo mengine. Nadhani hii sasa ni namna ambayo watu wanaweza kuwa na mitazamo. Mashambulio yalifanyika Dar es Salaam na Nairobi yaliwafikirisha kwamba kule ni nje, hawezi kufanyia huko hao wanaofanya ugaidi. Na hivyo tukio lilipofanyikia ndani likaibua vitu ambavyo taarifa ya tume ya Marekani ya tukio la Septemba 11 ambayo ipo kwenye tovuti, tovuti rasmi kabisa, yote anaweza akagugo na kuiona, tovuti itwayo National Commission on Terroristic Attacks Upon USA. Taarifa yao inaonesha bayana kwamba hawakuwa tayari. Hilo ni moja, lakini la pili kwamba pengine ilikuwa rahisi kutokea kwa sababu lingine hili hawalitaji wao, kwa sababu Mungu aliruhusu litokee. Hakuna jambo chini ya mbingu ambalo linatokea bila Mungu kujua, na hivyo kuruhusu litokee pengine ilikuwa fundisho kwao. Lakini swali kwamba ilikuwa vigumu kiasi gani kutokea, mimi nadhani haikuwa vigumu, kwa maana ya kwamba Mungu akiruhusu ni rahisi. lakini pia kwa upande mwingine ilikuwa vigumu kiasi gani, kwa sababu kwa mujibu wa vyombo vyao vya usalama, kwa taarifa ambayo nimedokeza inaposomeka pia wazi, tuliokuwa pale tulishuhudia wakifanya mahojiano mazito mno baada ya mwezi wa Septemba, mwezi wa 10 wa 11 ilikuwa mtiririko wa mahojiano mubashara yaliyokuwa yanaoneshwa nchi nzima kwamba FBI, CIA pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani hawakuwa wakibadilishana taarifa kwa uzuri kabla ya Septemba 11. Hivyo wakaona yale tunaweza kusema ni gap au ufa hapa na pale, nyufa za mawasiliano kati ya idara muhimu kama hizi ambazo ni za vyombo vya ulinzi na usalama. Kifupi niseme ilikuwa ngumu kwa watu kutarajia, lakini haikuwa vigumu kwa sababu ya nyufa zilizokuwepo.
1: Kwa sababu wewe ni msomaji wa maandiko, ni msomaji wa vitabu, unadhani tukio hili lilikuwa kama ajali zingine au lilikuwa tukio lililobeba ujumbe mahususi kutoka kwa Mungu?
2: Nikushukuru mwenyekiti, ndugu mtangazaji, kwa swali hilo zuri. Kwa kweli awali ulisema juu ya kushtukiza, na nikija kwenye swali hili unaloniuliza, nikumbuke tena maneno fulani ambayo nilishangaa yapo kwenye tovuti yao hii ya taifa, na ni executive summary, yani mtasari wa kiutendaji ambao upo kwenye tovuti ambayo nimeitaja. Na wakatumia maneno kwamba je, kushambuliwa huku kulikuwa hakukutarajiwa, na wanasema la, kulitarajiwa lakini kulishtukiza. Yani walishtukizwa walishtukizwa, lakini matarajio yalikuwepo kwa sababu kulikuwa na dalili zilizoonekana kabla. Kumbuka kwa mfano ambao tumeutumia hapa ili nije kwenye hoja ya maandiko ulivyoniuliza, ile ya Dar es Salaam na Nairobi. Ilikuwa mwaka 98 mwezi wa Agosti, na tulipigwa nadhani siku hiyo hiyo. Na hii ya New York na Washington ni 2001. Hivyo kulikuwa tayari na mlolongo wa matukio ambayo yalikuwa yameshaonesha kwamba walikuwa katika mazingira ya kushambuliwa, kutafutwa. Sasa maandiko, unapozungumzia maandiko kwamba ni tukio kama tukio lolote lingine, nipendekeze mwenyekiti, napenda kukuita mwenyekiti lakini
1: wewe
2: ni sawa tu katika mtasari wa kuzungumza hapa. Lakini ninapozungumzia juu ya matukio haya mengine, pengine ni muhimu kujua kwamba maandiko yanatuambia hasa katika ramani ya unabii ya kwamba tunapoyaona yanayotokea tunajua muda ukoje, ratiba ya Mungu kwetu, sayari dunia imefika wapi. Tunajua tulikotoka, tunajua tulipo, na tunajua tunakokwenda. Sasa je, kama hili lilikuwa kama matukio mengine yoyote, ni rahisi kwa wengi kusema hapana, halikuwa kama matukio mengine yoyote. Lakini hapa ndipo wanazuoni wa Biblia wanapopaswa kusikilizwa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu tukisema ilikuwa tukio tofauti kabisa na matukio mengine yoyote, tunataka tupate fungu, tunataka nukuu ambayo inalenga moja kwa moja katika tukio hilo moja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, tukio la giza kufu, you know, jua kutiwa
1: giza
2: na mwezi kugeuka, you know, na kutiwa giza pia, na nyota kuanguka 1833, zile zimetajwa katika Luka 21 kwa namna ambayo nguvu za mbingu zinapotikiswa. Matukio haya yanapoonekana, yanaonekana bayana kwamba yanalenga tukio fulani mahususi. Sasa mengine, kwa ufupi niseme, Mathayo sura ya 24, Marko sura ya 13 na Luka sura ya 21 inaorodhesha matukio kwa wingi. Matukio katika maji, dhoruba, zinazotokea kutoka katika bahari na vyombo vilivyo katika bahari. Na hivyo unapozungumzia matukio kwenye nchi, matetemeko, unapozungumzia haya unazungumzia pia masuala ya maadili, uhalifu, unazungumzia matukio ya kisiasa, vita mahali, mataifa kuinuka dhidi ya mataifa, tetesi za vita. Hivyo unapoangalia mpangilio hata wa Luka 21, unaona jinsi ambavyo kwenye kitabu cha tumaini la vizazi vyote kinavyotuongoza kuelewa zaidi juu ya hoja hii, matukio kama la New York na Washington hayasimami peke yake. Ni moja kati ya matukio mengi yaliyotabiriwa kwamba yanaashiria mwisho wa sayari hii au kuja kwa Kristo mara ya pili.
1: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri, na pengine sasa unabii mwingi umehusisha nchi hii ya Marekani na tukio hili la September 11 tunaona likitokea kama ulivyotoa maelezo kwamba lilitarajiwa lakini lilishitukiza. Unadhani kwamba kwa mfano nchi ya Marekani yenyewe ilikuwa na jambo la kufanya ili kunusuru au kwa sababu lilikuwa tukio ambalo pengine limetabiriwa ilibidi tu itokee hivyo ili unabii utimie?
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua, ninapolisikiliza swali lako niruhusu nirejee kidogo ile taarifa rasmi ile ya tume ya taifa ihusuyo mashambulio ya kigaidi kwenye taifa la Marekani, kwamba wangewezaje kuzuia. Ni kweli kwamba baada ya tukio wanasema ambayo wangeweza kufanya na wakaunda wizara maalum. Sasa ninapoanzia hapa ninakwenda katika kujibu kwa mazingira halisia. Waliunda wizara mpya, nakumbuka kabisa, ambayo iliitwa Homeland Security. Haikuwepo kabla. Kuwepo na wizara ya mambo ya ndani ambayo ilikuwepo wakati huo hapo kwenye hilo taifa, lakini wakatengeneza hii Homeland Security, yani wizara ya usalama wa ndani, ambayo ilikusudiwa hii kufanya hivi vitengo vya usalama, vyombo vya usalama viweze kuzungumza, kuwasiliana, kulandana, kuweza kupashana habari, kushirikiana taarifa. Kwa uhakika, ndugu mtangazaji, nilijifunza mengi hata licha ya unabii wenyewe, kuona mifumo ya jamii katika mataifa fulani inavyofanya kazi. FBI inashughulika na mambo ya ndani ya taifa, Federal Bureau of Intelligence inashughulika na mambo ya ndani pale. Lakini CIA ni ndani na nje, na hasa nje, ambayo ni Central Intelligence of Agency, ambayo ni wakala wao wa kushughulika na haya mambo duniani kote katika masuala yao ya usalama. Lakini sasa kinachowaunga kilikuwa hakipo. Sasa ninapoliona kama wangeweza kuzuia kuanzia hapo, ninaona kana kwamba wasingeweza kwa hali waliokuwa nayo mpaka September 11. Lakini ninachokiona pia kingine ni kwamba walishindwa kuzuia mashambulio mengine katika balozi zao duniani kote. Hiyo CIA ambayo ilifanya mambo ya usalama nje, walishindwa Dar es Salaam, walishindwa Nairobi, walishindwa Yemen ambayo ilifanyika mwaka 2000, na matukio ya kigaidi yakatirika, na kwa kweli yalianza nyuma Februari mwaka 1993. Kuna mtu alifanya mashambulizi pale New York na watu 6 wakafa, watu 100 wakajeruhiwa, nadhani zaidi ya 100. Na hivyo hilo shambulio lilikuwa la kutosha kuambia hapa nyumbani yanaweza kutokea. Inatuambia nini? Ninakumbuka lile juma, taifa la watu waliodhani wako vizuri likitamka tena, kauli hii ilikuwa ya kurudiwa rudiwa, taifa liko magotini. Ilikuwa ni hali ya kudhalilika, kwamba the nation is on its knees. Na kwa lugha hiyo, wakuu waliposema hivyo walimaanisha tumedhalilishwa, shushwa chini, na ndio hivyo. nimalizie kwa kusema, kwa upande mwingine, Kikristo, maandiko matakatifu kulingana na neno la Mungu katika Luka ile 21:10-11, taifa kupigana na taifa, falme na falme, mambo ya kutisha. Hiyo ndio fungu ya 11, sema mambo ya kutisha yanapokuja kushtukiza, hata kama yalitarajiwa. Si unajua ndugu mtangazaji, ya kwamba hata kuja kwa Kristo kuna tarajio,
1: kuna tarajio,
2: lakini watu watashtukizwa licha ya kwamba wanajua Bwana Yesu anakuja, mwisho unakuja, lakini Bwana Yesu huyo huyo aliyesema yatatokea haya na haya, akasema atakuja kama mwivi, ikimaanisha watashtuka,
1: watashtuka,
2: tutashtuka, lakini inapasa tuwe tayari. Na hivyo kwa kifupi anaposema katika mazingira ambayo umeniuliza juu ya kama wangeweza kuzuia, ni vigumu kusema wangeweza, lakini inanifundisha na inatufundisha ile kauli ya Luka sura ya 12:40 anaposema, nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Na vivyo hivyo matukio kabla ya kuja kwake.
1: Okay, na sasa Marekani tunaona ikiwajibika baada ya tukio hili katika balozi za Tanzania, Nairobi na huko kwingine ambako matukio yalitukia, lakini pia wajibu wenyewe unaonekana ni kukubali kwamba tukio hilo limetokea na wanaanza kulipa fidia. Unadhani katika mazingira kama hayo wajibu mkubwa wa nchi kama Marekani ulikuwa nini? Zaidi tu ya kulipa fidia na mambo mengine ambayo waliofanya wakatengeneza mfumo upya wa ulinzi katika nchi yao.
2: Ninakushukuru ndugu mtangazaji. Unajua ukiangalia namna ambavyo walishindwa kujilinda na kulinda raia wake, ndio ambalo ni jukumu la serikali yoyote duniani. Inatafuta namna ya kuangalia maslahi ya raia wake na usalama wao na vitu vyao au mali zao. Ninapoangalia kile ambacho ni tabia ya taifa la Marekani, ninapata kitu ambacho wananchi wa Marekani wakimpenda Mungu, ambapo wapo wengi tu wanaompenda Mungu, wanajifunza jinsi ambavyo kwa namna hiyo wanawajibika kulingana na hali zilivyoonekana, na wakapata fundisho na wamesema kwa wingi kwa namna mbalimbali. Fundisho kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba tunapoangalia kitabu cha Ufunuo kwa mfano, sura ya 13 kuanzia hasa aya ya 11 inapozungumzia kwa namna ya tamathali au lugha picha, mfano wa mwana kondoo, kondoo anayekuwa na pembe mbili, anaonekana mwana kondoo lakini anaenena kama joka. Unaona yani unaona taswira sahihi kabisa ya taifa hili ambalo kama ambavyo pembe katika unabii zinawakilisha mamlaka, viashiria vya uwezo. Marekani imetamka tangu mwaka 1776, tangu uhuru wake, ya kwamba inaongozwa na vitu viwili, katiba na Biblia. Sasa unajiuliza, kwa mambo mengine ambayo ni kweli hatuko hapa kusema dosari, lakini tuko hapa kusema uhalisia, kulingana na neno la Mungu na mazingira halisia. Ikiwa ni Biblia na katiba, maana hiyo ndiyo iliyokimbiza watu waliokuwa Ulaya wakaenda katika lile bara jipya kufungua makazi mapya, kwa sababu ya kuteswa kutokana na imani walioishikilia dhidi ya mafundisho ya uongo, wakishikilia Biblia. Sasa wanajifunza nini? Wanajifunza kwamba lile taifa, pamoja na uwezo wote ambao umepatikana wa kiuchumi, wa kiusalama, kiulinzi, bado chini ya mbingu wanawajibika kumshika Mungu wa Biblia. Vinginevyo, hata kama wana uwezo kiasi gani, wanaweza kushindwa katika mashambulio ambayo mwanadamu kutoka kwenye mataifa mengine ambayo hata hayana nguvu sana anaweza kuwapatia, anaweza kuwapelekea. Lakini tufundishe pia ya kwamba tunapoangalia kile ambacho kilitokea pale, tunapata taswira inayothibitisha ubinadamu unaoweza kuwa na mipaka na ukomo. Labda nikomea hapo kwa sasa.
1: Asante. Na pengine kwa kumalizia katika sehemu hii ya kwanza, sasa mchungaji, tunaona namna ambavyo Marekani wanaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba pengine wangeweza kuzuia au wamejipanga kuzuia matukio kama hayo yasirejee. Na umegusia kitu kimoja hapa kwamba kama wangemrejea Mungu pengine ingekuwa nafuu kwao baada ya kujifunza. Lakini tayari kuna unabii ambao umetabiriwa kutoka katika nchi ya Marekani. Unadhani kama leo watarejea katika unabii wakausoma na kuuelewa vizuri, itabadilisha hali ya mambo au itawakuta katika mtazamo tofauti? Ingawa itatokea, lakini itawatokea wakiwa katika sura tofauti.
2: Nakushukuru ndugu mtangazaji. Uhakika wa yale yanayotarajiwa kutokea upo katika maandiko, kama ambavyo nimedokeza juu ya Ufunuo sura ya 13. Lakini ukweli pia uko hivi kwamba Mungu anapoongelea juu ya mamlaka anazungumzia jumuiya ya mfumo wa utawala husika. Hazuii mtu mmoja mmoja kwenye eneo hili lile husika kumpatia yeye Mungu nafasi. Kwamba itatokea hivyo, Mungu anajua, na ndio maana ametuandikia hivi. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amewavuvia manabii wakatuandikia katika neno la unabii kile ambacho kinakuja kutokea. Ingawa hakibadiliki kulingana na matarajio yaliyopo, lakini wale raia wakazi wa taifa hili wana fursa pana sana ya kupata wokovu kwa kunyenyekea kwa Mungu na kufuata kile ambacho anawaambia kwa.
1: Nakushukuru sana mchungaji na mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Kumbuka hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Leo tunaangalia tukio la kushtukiza la Septemba 11 mwaka 2001 ambalo lilitokea katika nchi ya Marekani baada ya mashambulizi ya kigaidi katika miji ya New York pamoja na Washington DC, mambo ambayo yalitabiriwa katika maandiko na tunaona yakitimia. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapo kusonga mbele zaidi kuangalia matukio haya na namna ambavyo Mungu anavyoweza kuingilia kati katika matukio haya ambayo tayari yamekwisha kutabiriwa. Tafadhali usiondoke.
0: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Tumerejea kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki.

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2:30 tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa, unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Hilo Joyce Mwagama. Fungu langu pendwa linatoka katika Yohana 3:16, nalo linasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wimbo naoupenda ni kutoka Njiro, kwaya Njiro SDA Church, nao unasema Musa akatuma wajumbe kwenda kuipeleleza inchi.
0: Asante sana. Ungependa wimbo huu wafikie watu wawili, akina nani na ukiwatakia sabato njema?
1: Ningependa mfikie Tobiete Mbuye leo akiwa kanisa la Matalawe Njombe, lakini pia na watangazaji wote kutoka Ubuchaneli.
0: Asante sana, nashukuru sana.

0: Hiki ni kipindi cha fungu langu la moyo. Fungu gani ambalo hata ukiamshwa usingizini ni fungu lako la moyo?
1: Fungu la Mwanzo moja moja. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ningependa kushiriki fungu hili na marafiki zangu wawili kutoka nyimbo za kitabu Nena Rohoni. Rafiki yangu wa kwanza ni Joyce Muhagama, lakini na rafiki yangu wa pili ni mume wangu Joseph Mgani.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana.
1: Amina.

0: Naitwa mchungaji Ali Musa Ndalugilia, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, natoka conference ya Nyanda za Juu Kusini. Ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili. Nayo mafungu mengi sana, ila hili nalipenda kuliko Isaya sura ya 9 aya 6 ambayo inasomeka, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Na mimi nawaambia mfalme wa amani anakuja. Ninawatakia sabato njema kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nikizungumza na vijana siku ya leo, jana tukiwa tunapitia changamoto mbalimbali, nikiongea pia na wajane na wagane, kiongea na wazazi, lakini pia hata watoto, na hivyo rika zote, wimbo ninaoupendekeza wasaa huu ni moja ya nyimbo nizipendazo pia, ni wimbo namba 43, furaha gani na ushirika nikimtegemea Yesu tu, ambaye huyo ndiye mfalme wa amani, huyo ndiye Mungu mwenye nguvu, yeye ni Baba wa milele. Tumtegemee yeye na yeye peke yake.
1: Furaha gani na ushirika.

0: Mungu la Isaya sura ya 35 mstari wa 8 ni fungu ninalolipenda sana ambalo linasema, na hapo patakuwa na njia, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hii. Hili ni fungu ambalo linanibariki sana na nalipenda sana. Wimbo wa kwaya ambao naupenda ni wimbo wa kwaya Sauti ya Jangwani unaosema, kizazi hiki nikilinganishe na nini. Huo ni wimbo ambao ni kila wakati nikiusikiliza unanibariki sana. Na ningependa huu wimbo niupendekeze pia kwa watu wa karibu yangu. Wa kwanza ni mke wangu anaitwa Eva Emmanuel Kamwela, na wa pili ni mchungaji ambaye ni mlezi wetu, Mchungaji Christopher Mkama.
1: Shukrani sana mchungaji, nikutakie sabato njema.
0: Asante nawe pia, ubarikiwe.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane tena sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.

Mchungaji Charles Sadiki Mashambo, nikiwa na furaha tele moyoni kwamba tuko pamoja. Na tafadhali usiondoke kando ya redio yako, endelea kushiriki na wengine mbaraka huu. Waambie wengine washiriki, wapigie simu, waweke status, waambie kwamba katika wasaa huu Bwana anatamani kuzungumza nasi kwa namna ya pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto wetu

wa maisha yetu. Amen. Ndugu yangu msikilizaji, nataka nikuambie kwamba kama unatamani tuendelee kuwasiliana, namba yangu ya simu ni 0718

mstari wa kwanza mpaka huo wa tisa, na hatimaye tutaona kile Bwana anachokisema hapo katika kitabu cha Ufunuo 19, kitabu cha Ufunuo 19 na mstari ule

kuposwa, ilikuwa ni kuposwa. Agano la ndoa linatiwa sahihi, lakini mke wa bwana harusi hataishi kwanza na yule bibi harusi. Leo hiku.

4. Rafiki yangu, ngoja nisome fungu hilo katika kitabu cha Isaya 54 na mstari wa 5. Neno la Bwana wetu Kristo linasema hivi katika kitabu hicho cha Isaya 54 na mstari wa 5, anasema:

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini mwana kondoo Yesu anaweza kuitwa mfalme, jemedari, Bwana wa majeshi? Lakini

mwana kondoo aliyechinjwa anaonekana ni mwana kondoo aliyekuwa amechinjwa, lakini sasa amesimama. Alikuwa amekufa na sasa amefufuka, sio mwingine huu.

mstari wa 20. Ndugu yangu, kwa sababu ya wakati wangu, huenda sitasoma mafungu yote. Natamani tu nisome mafungu kadhaa machache, lakini kwa muda wako sasa, soma mwenyewe katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20. Mimi nasoma tu mafungu machache hapa kwa kadiri ambavyo Bwana atanijalia. Neno la Bwana linasema, Bwana akasema na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawa

mwezi wa kwanza kwenu. Na unajua mwezi huo, katika mwaka huo, ule mwezi ulikuwa ukiitwa Abibu au Nisan. Na akaelezwa kwamba kila nyumba itachagua mwana kondoo asiye na dosari, tena wa mwaka mmoja, ambaye atachinjwa katika kila nyumba, na ile damu

amini ni yawa ni ni ya wa Israeli. Yeye alichokiona aliheshimu damu, na alipoikuta hiyo damu akapita juu, na ndio maana ikawa inaitwa Passover.

Mungu ambaye juu yake hakuna mwingine tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ufupi, katika kisa hicho cha Kutoka 12

Yesu mwenyewe akaishiriki. Lakini je, leo tuna kitu kinachoitwa Pasaka? Leo tuna kitu kinachoitwa kuadhimisha Pasaka? Hebu tuende pamoja. Na maana tumeona katika kitabu cha Kutoka 12, Mungu anawaokoa Waisraeli kutoka Misri kwa damu ya mwana kondoo asiye na wa.

kama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa ufupi ni kwamba wote waliojaliwa na Mungu kumuona Yesu katika ubora wake walimtazama kama mwana kondoo ambaye asili yake ilionekana tangu bustani ya Edeni.

akisema kwamba ninyi fanyeni hivi kwa njia tu ya mfano, lakini wakati utafika nitakuwa halisi mwenyewe nikiwahudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona

Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamuona Yesu akishiriki kwa namna nyingine. Na wengine anauliza, je, ni kwamba alikosea katika hilo? Yule mwana kondoo ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu alitimiza mfano wa Pasaka ambayo ilimsonda yeye kidole toka miaka na miaka. Bwana Yesu asifiwe, rafiki.

Yesu asifiwe sana. Rafiki zangu, damu ile iliyomwagika ya kondoo na wale kondoo waliochinjwa walikuwa kimwakilisha Yesu mwenyewe. Ndio maana kitabu cha Korintho wa kwanza 11 na mstari wa 23 mpaka mstari wa 26 anasema sasa tunakula mkate, anasema kunyweni hiki kikombe, kuleni mkate huu, maana ndio unaotolewa kwa ajili yangu. Rafiki zangu, huduma hii ilikuwa na mambo

Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa msikilizaji wangu, pendwa msikilizaji wangu, hatua ya pili ni hii ambayo inapaswa kuzingatiwa sana katika meza hiyo ya Bwana. Ni mkate ambao ni mwili

0: hivyo wengine wanafundishwa hivyo. Na watu wakishajua hivyo, mawazo yao yatabakia tu kwenye ule mkate na ile divai, maana wameamrishwa, wameaminishwa kwamba hilo linakuwa ni jambo halisi.
1: Ni kama hujanielewa.
0: Yani kuna watu wanaamini kwamba wakipata ile mkate na divai, ule ndio mwili halisi wa Yesu na ile ndio damu halisi ya Yesu. Na kwa kufanya hivyo wanatoka kwenye kile Yesu alichokusudia.
1: Rafiki zangu, shetani ameleta jambo hili
0: kwamba ni ya watu tu wachache, na ndio maana kuna madhehebu

0: siku ya leo uko nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami nimeambatana na mkurugenzi wa idara ya vijana katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, mchungaji Emmanuel Wazwell. Pamoja naye ameambatana na kaka Masi Tesani akiwa na dada Ruthi Mao. Tutakuwa nao hapa kujadili mada ambayo inasema dalili za mahusiano yenye sumu. Tutaenda kutambua dalili ambazo zinaashiria haya mahusiano sio sahihi. Wazungu wanasema red flag. Tutakwenda kuzifahamu hapa kiroho pia zaidi. Tutaenda kufahamu tabia ambazo sio nzuri na wala hazimpendezi Mungu katika mahusiano. Kabla tujaanza kipindi chetu, ni kushukuru wewe msikilizaji ambaye unatuma jumbe mbalimbali kupitia namba ambayo ninakupatia, na hapo tunakupata uzuri kabisa. Kabla hatujaenda mbali kabisa, basi kaka Masi atatuombea.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru sana Baba yetu mbinguni kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Umetulinda, umetutunza, umetuongoza. Umetupatia nafasi nyingine tena pekee kuweza kuhudhuria katika kipindi chako kizuri. Roho yako mwema kaendelee kuwa pamoja nasi, kituongoza mwanzo mpaka mwisho, na watu wako wakabarikiwe kupitia kipindi hiki katika jina lako Yesu Kristo, amen.
0: Msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba mada yetu inasema ni dalili zipi zinaonesha kwamba haya mahusiano yana sumu au yanaviashiria kwamba hii sehemu niliyopo sio salama. Na lengo kuu ni kusaidia vijana. Kwa siku hii ya leo tunamwandaa kijana kutambua mapema kabisa kwamba hapa sio mahali pako. Tutaanza na mchungaji hapo. Mchungaji Wazwell atatuambia mahusiano yenye sumu ni yapi.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mahusiano yenye sumu ni yale ambayo yameficha, yale ambayo mtu anajifanya rafiki au anajifanya ni mpenzi wako. Kwa nje anaweza kaongea maneno mazuri, kwa nje anaweza akakuonyesha kama anakupenda, lakini ndani ameficha mawazo tofauti, ameficha vitu vingine ambavyo wewe huwezi kugundua. Kwa mfano, nikisoma katika kitabu cha Methali 26 fungu la 24 na 25 nasema,
0: ndio,
2: achukiaye huficha chuki kwa midomo yake, naye huweka akiba kwa akiba ya hila moyoni mwake.
0: Ndio,
2: anenapo maneno mazuri usimsadiki, kwa maana ana machukizo saba moyoni mwake.
0: Ndiyo.
2: Mtu anaweza kaja kwako akajifanya ni rafiki mzuri, wewe ukaamini kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza tukaishi.
0: Ndiyo.
2: Lakini moyoni mwake ana makusudi mengine. Pengine anahitaji tu fedha, pengine anahitaji tu mapenzi ya muda mfupi.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo mahusiano yenye sumu ni yale ambayo kwanza yanaumiza hisia, lakini pia kiukweli yanakushusha kiroho, lakini pia yanaharibu future. Hayo mahusiano ambayo mbele hayana matumaini, tunaweza tukasema yana sumu, kwa sababu mnaweza kukaishi vizuri kwa muda huo, lakini baadaye yanaweza kuleta shida.
0: Shida. Ah, asante. Kwa upande wako dada mchungaji, mahusiano yenye sumu unayajua kabla au baada ya kuwa uko kwenye mahusiano? Maana tulishazungumza hapa kwamba tunatakiwa kuwa na urafiki kabla ya kuwa kwenye mahusiano yenyewe.
3: Yeah, unaweza ukagundua uhusiano na sumu ama mahusiano yana sumu mapema kabisa, yani pale ndio mnaanza. Unaweza ukamgundua mwenzako malengo yake kwa jinsi mnavyozungumza tu, ukagundua huyu mwenzangu huyu tunavyoenda hatutafika mahali. Lakini pia unaweza usigundue mapema, unaweza ukaja kugundua baadaye sana. Yani mtu anaweza, kuna watu wanajua kuficha tabia zao mbaya, kuna watu wanaweza kuficha makusudi mabaya, malengo mabaya. Yani akaanza na unamwona ni mtu innocent kabisa, ana tabia njema, mpaka unaamini unasema hapa nimekutana na mtu. Tena mwingine anaongea malengo, anakufungua akili, anaongea kama vile yani yeye ndiye anakufundisha maadili mazuri. Mwisho wa siku baadaye unashangaa huyo mtu aligeukaje. Hapo ndo unashangaa. Yeah.
0: Kaka Masi, wewe kama kijana wa kiume, maana hapa leo tuko vizuri kabisa. Kaka Masi kuwakilisha vijana wa kiume, na dada Ruthi hapa yupo kwa ajili ya kuwakilisha mabinti wote. Kwa hiyo kwa upande wako sasa, wewe kama kijana wa kiume, ni alama zipi nyekundu ambazo wanaume wanatakiwa kuzitambua mapema?
1: Ni nashukuru kwa nafasi hii ya pekee kiukweli zipo alama ambazo unaweza kuzitambua, na mojawapo ni kutokuheshimu mipaka yako. Yaani ukimwangalia hana mipaka. Yaani hiyo ni moja ya dalili. Hakusikilizi, sehemu ya hapana hamna. Lakini pia uongo wa mara kwa mara. Tayari hiyo ni alama kabisa kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Nyingine pia utaweza kuangalia kwamba mawasiliano mabovu, sababu zisizokuwa za msingi haziishi. Yaani ukimtafuta hamna mawasiliano ambayo yanaeleweka ya kujenga. Hakuna. Alafu kitu kingine unaweza kuona kutokuwajibika. Hana msimamo kwenye maisha yake kabisa. Lakini pia unaweza kukuta kila tatizo ni kosa la watu wengine. Lakini kitu kingine, hawezi kutimiza ahadi ndogo ndogo. Hapo nazungumzo katika kuwajibika.
0: Kama ahadi zipi kakamasi?
1: Mfano, tunapozungumza ahadi, unajua kwa sababu tayari mmekwisha kujenga urafiki.
0: Ndiyo.
1: Mimi nazungumza hapa mmejenga urafiki. Ndiyo. Au hata ni baada. Lazima kutokuwa na mipango ambayo mnaizungumza. Lazima muwekeane utaratibu fulani. Sasa ni lazima muwe na malengo. Na katika malengo ni lazima tuwekeane kwamba wewe fanye kitu fulani na mimi nifanye kitu fulani. Sasa katika vitu vidogo vidogo, labda nitoe mfano mdogo tu katika hizo ahadi ndogo ndogo. Labda tuseme kwamba tutakutana mahali fulani muda fulani. Sio wakili wa muda.
0: Alama nyekundu. Unataka kubisha?
4: Kuna vitu ambavyo tunaweza kuvita alama nyekundu. Lakini swala la uwakili wa muda. Hapana, kuna maswala ambayo tunaweza kusema swala la uwakili wa muda. Sio, sidhani kama tunaweza kuhesabia kama alama nyekundu.
1: Kitu ninacho, unajua, yani mtu kama hawezi kuwa mwaminifu kwenye vitu vidogo vidogo, hata kwenye vitu vikubwa hawezi kuwa mwaminifu pia. Na sasa hiyo, unajua, pole pole taratibu, lakini kwa uhakika mtu atakufanya nini? Atakuja kukuletea shida baadaye. Tukiachana na hiyo, lakini alama nyekundu ambayo tunaweza kuiona pia ni tabia ya kudhalilisha.
0: Ndiyo.
1: Yani kama mtu ana tabia ya kudhalilisha, haikufai tayari. Yani huyo mtu tayari hakufai. Ina maana kuna wakati sehemu ambayo wewe una heshima, unaheshimika, yeye anaweza kavunja heshima yako. Lakini pia kutokujali hisia zako. Mtu ajali hisia zako, hiyo ni alama nyekundu. Hamwezi mkaendelea na mahusiano kama mtu hajali hisia zako. Asante, naomba nizungumze hizo chache tu.
0: Haya, dada Rusi, wewe utatuambia sasa ni dalili ipi kubwa inakuonesha kwamba haya mahusiano yana sumu. Na kama kakamasi alivyokusha kusema hapo kwamba katika kuzingatia muda ni jambo la msingi sana. Kama mtu hajazingatia muda, basi hapo kuna kalama fulani kikundu kanawekwa hapo. Na ukabisha. Sasa wewe alama yako kubwa ni ipi ambayo huwa unaiangalia unasema hii ni dalili ambayo inaonyesha kwamba mahusiano haya yana sumu?
4: Asante. Ya mimi kuna vitu ambavyo kwa kweli kwangu ninahesabia kama alama nyekundu. Ile hali unakuta mtu hataki ufahamu kuhusu maisha yake ya kifamilia, hataki ufahamu ndugu zake, ni kana kwamba kuna vitu anavificha. Mahusiano kama haya yanaonyesha tu kabisa kwamba mtu kama huyu hana malengo na wewe. Lakini kuna kitu kina kumiliki au possessiveness. Mtu anakuwa very controlling. Hapa usiende, hiki usifanye, kile usifanye. Yani kwa mfano wewe dada Nana unaimba kwaya. Anakuambia hapana, kwaya inatupotezea muda. Alafu kwenye kwaya kuna vijana wengi wa hovyo. Yeye anachokiangalia ni kwamba nini atapoteza yeye. Haangalii kwamba wewe utaongeza nini. Ya mimi vitu kama hivyo kwa kweli nina eza kusema ni mouse. Yes, alama nyekundu.
0: Kwa upande wako sasa mchungaji, vijana wametuambia hapa alama nyekundu kadha kadha. Labda kama una jambo la kuongezea utaongezea, na kisha utatuambia kwa wale ambao wanasema mapenzi ni upofu, hii imekaaje? Kwa sababu unakuta anaiona alama nyekundu lakini amefumba macho.
3: Ya, nina naweza nikaongezea na kubaliana na waliosema kwamba mahusiano haya ya hatarishi ama mahusiano yenye giza, tumesema ni mahusiano yenye sumu, ni yale ambayo mtu ni muongo, hana ukweli ndani yake, anakudanganya. Unakuja kuundua kwamba story alizokueleza zote ni uongo, wakati mwingine anaficha baadhi ya information za kwake, hataki ujue maisha yake, hataki ujue ndugu zake, familia. Hizo zote ni ishara mbaya. Lakini pia naongezea kwamba kuna namna ambavyo mtu anaweza kafanya mahusiano yenu ni siri. Anakuambia sitaki watu wajue tuko kwenye mahusiano. Hivi anaficha nini? Yani wewe mtu unampenda lakini hutaki watu watambue kwamba mko naye karibu. Kwa hiyo inakuwa mahusiano yenu labda mnawasiliana tu kwenye simu au mnatafuta sehemu za giza giza ndio muongee. Hiyo tayari unagundua kwamba pengine ana mtu mwingine ambaye anatazamia labda kuwa na yuko naye karibu zaidi ya mimi na hataki ajue, au pengine hana mpango na mimi. Kwa hiyo anaona kwamba watu wakijua hili litakuwa ni jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo unakuta kuna vijana ambao wana mahusiano mengi lakini yote ni asiri. Lakini vizuri mtu kama anakupenda iwe wazi kwamba anakupenda, hata wazazi wako pia wajue, marafiki wajue, kanisani isiwe ni jambo la siri sana ambalo mtu amelificha kwamba haijulikani na anakudanganya kwamba huenda watu wakijua watatuharibia. Unakuta huyo ni mtu ambaye ana kuna dalili mbaya humo. Lakini pia mahusiano yanapokuwa, mtu anakuwa anakukosea heshima, yani anavuka mipaka kama ambavyo mmoja alisema hapo. Dalili nyingine ni kule ni ile hali ya mmoja kuwa mtumwa wa mwingine. Yani wewe unatumikia hisia za mwenzako, unamtumikia yeye. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye mapenzi, anaishi kama mtumwa, afanye tu kile ambacho mwenzake anataka. Huyo tayari yuko kwenye dalili mbaya. Dalili nyingine ambayo naiona kwamba si nzuri, inaweza ikatoa ishara hizo, ni pale ambapo mahusiano yanakuwepo ya muda mrefu, yanakuwa ya kina, lakini hakuna malengo. Kwa mfano mwanamume anamwambia binti na mpango kukuoa, na binti anakubali kabisa wataoana, lakini mwisho wa siku hawajui kwamba wataoana lini. Tayari unagundua kwamba hapa kuna shida. Lakini jambo lingine, mahusiano ambayo hayamhusishi Mungu. Mahusiano yasiyomhusisha Mungu ni yale ambayo hamuombi, hamuombei mipango yenu, hamumshirikishi Mungu. Kwa hiyo hata pia mnachokifanya mnajua kabisa Mungu hayupo. Hapa unagundua haya mahusiano yana sumu. Lakini sasa umezungumzia kwamba mtu anasema mapenzi ni upofu, pale kwamba unaona yote hayo lakini una ignore, unatafuta tu sababu za kusema huenda atabadilika, huenda ananipenda ila hataki kunionyesha, huenda yani hapo tayari unagundua kwamba huyu ume hiyo huo upofu huo sasa ni upofu ambao unaweza kukuingiza kwenye shimo. Labda nirudi kwa
0: vijana.
3: Yes, nisikie kwanza wazungumzie swala la huo upofu kwanza, then ndipo nitatoa ushauri kwamba mtu ambaye ni kipofu tunamtoaje katika huo upofu.
1: Ya, tunapozungumza habari ya mahusiano kwamba kuna mazingira kama hayo, unakuta sasa kijana hasikii, haoni. Maana kwa wakati huo mara nyingi unakuta chochote atakachoambiwa hatasikia. Hatasikia. Sasa na mahusiano huenda labda yakawa ni ya siri. Hii kwa kweli ni changamoto. Ni changamoto, ila kwa kijana ambaye anatusikia siku ya leo, endapo kama akaona dalili ambazo tumeweza kuzizungumza hapa, ameweza kuzungumza dada Ruti, amezungumza pasta, na baadhi na mimi pia nimezizungumza, hiyo ukawa ukijua kwamba ni alama nyekundu kwa upande wako, ina maana unapaswa kufungua kichwa chako kwamba sehemu uliopo si sehemu sahihi, unapaswa kutoka.
0: Na pengine Daruti, hii unaizungumziaje?
4: Kitu ambacho nimekuja kushangaa ni kwamba hata haya yameandikwa kwenye vitabu vyetu, na ndio maana tunashauri sana vijana wengi wawe wasomaji. Ya kwenye kitabu cha Messages to Young People, ndio. Ukurasa 438, hichi kitabu kinapatikana pia kwa Kiswahili, kinaitwa Ujumbe kwa Vijana. Ndio. Anasema kuna aina ya upendo wa kipofu usio na busara. unaowaongoza vijana wengi kuweka rehani furaha ya maisha yao yote kwa ajili ya kukidhi matamanio ya sasa bila kufikiri kwa kina wala kumomba Mungu mwongozo. Yaani mtu anaona tu kwamba kwa muonekano alivyo, mimi nimeridhika. Ile sura mimi ya hiyo tabia tutajua tu huko mbeleni. Alile umbo basi, yani mimi inatosha. Au mengine huko mbeleni yatarekebishika. Hili pastor alikuwa analiongea kwamba mahusiano yetu mengi tumekuwa hatuombi muongozo kutoka kwa Mungu. Na kwa namna hiyo hatutaepuka ya mahusiano ya upofu.
5: Ni kweli.
4: Maana tutaona tu kila kitu ni kama kinakuwa sawa. Lakini tunapowasiliana na Mungu, anatuonyesha hata yale ambayo tunaita sisi sando red flags. Yale yanakuwa yanajitokeza bila sisi kupata madhara kwa sababu tumemuhusisha mapema.
5: Ni bora kuondoka mapema au kuendelea kuvumilia ukitumaini hali itabadilika?
4: Okay. Hili swala sidhani kama mimi kwangu ni swala la mjadala sana. Unapoona mambo kabisa sio, ni vizuri kuondoka. Kwenye kitabu cha Review and Herald, Ellen G. White anazungumza, anasema kwamba haya mahusiano ambayo tunasema kwamba atakuja kubadilika, anasema katika mahusiano ya uchumba ambayo sisi tunaendelea kuyalea, anasema pale ni anajaribu kuficha, sisi ndo tunasema ni red flags. Lakini anasema wanapoingia katika ndoa, sasa kile kinyago kinaondolewa, tabia halisi inaonekana. Kwa hiyo tunachoambiwa ni kwamba kile ambacho ulikiona ni mara 20 kitakuja kuwa mara 40 kwenye ndoa. Sasa ndo atafungua tabia halisi yenyewe vizuri, itaonekana. Lakini kwenye kitabu tena cha Steps to Christ, anaongea tena kwamba ni bora kuvunja uchumba kuliko ndoa. Kwa hivyo umeona kuna vitu ambavyo kwa kweli vinahatarisha maisha yako katika hali ya kimwili, kihisia, kisaikolojia, vyovyote. Ni aheri kuvunja mapema usiingie kwenye matatizo.
5: Asante. Mchungaji, unaweza ukatusaidia hapo kwamba kuna tofauti gani kati ya kuvumilia na kujitesa kwenye mahusiano?
3: Ya, jambo la kwanza ni wakumbushe katika kitabu cha Mithali 16 fungu la 25, neno la Mungu nasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
5: Ndiyo.
3: Fungu lingine ni Mithali 29 fungu la kwanza.
5: Ndiyo.
3: Anasema aonyoe mara nyingi akishupaza shingo yake, atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Kama unaona hizo ishara hizo kwamba hapa kuna sumu, hizo zote ni maonyo. Mungu anakupatia kabisa, anakuonyesha kuna hili, kuna lile, kuna lile. Wewe unapuuza tu. Anasema unavyoonywa mara nyingi, afa unashupaza shingo, utavunjika. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna athari kwa mtu ambaye anang'ang'ania mahusiano ambayo ameshaonyeshwa dalili zote za kuangamia, lakini anang'ang'ania huko huko. Sasa uvumilivu ni pale mahali ambapo unaona kwamba mtu na yeye hapendi tabia hii, lakini pia ni kwamba labda ni tabia tu ambayo inafaa kurekebishwa, na haipo katika zile taratibu ulizojiwekea, kwa sababu kuna principle ambazo uliziweka. Na hizo principle ambazo ndio zinazoshikilia mahusiano hazijavunjwa.
5: Ndio.
3: Principle za neno la Mungu na principle zako wewe, maadili yako uliojijengea kwamba mimi sivuki mipaka hii.
5: Ndio.
3: Kwa mfano, mtu ambaye anakutenganisha na Mungu wako, mtu anayekutenganisha na wazazi, mtu anayekutoa katika maadili yako na mipango yako, ama mtu ambaye yuko kwa ajili ya kuchezea hisia zako, kuchezea tu maisha yako, mwingine yupo kwa ajili ya kupenda tu labda fedha zako. Sasa unaangalia na kugundua kwamba kama nitavumilia mtu wa namna hii, tayari ameshavuka kwenye vile viwango vya mtu bora katika maisha. Lakini kuna zile tabia za kawaida ambazo hata kama ni watu wameoana, unagundua kabisa kwamba hakuna mwanadamu aliyemkamilifu. Zile ndio sasa za kuvumilia, ambazo unakuta mtu atajirekebisha. Ni kwamba tu ni udhaifu alionao ambao unasema hapa hawezi kufika, kwa hiyo nitamvumilia, nitaenda naye, nitareplace yale mapungufu yake alionayo. Hiyo ndio tofauti kati ya mtu ambaye anavumilia na mtu ambaye anakwenda kama kipofu, ambaye tunasema mwisho wake atatumbukia shimoni.
5: Maana hiyo kuna vinavyovumilika na kuna vingine haviwezi kuvumiliwa. Mchungaji, kama nimekuelewa vizuri.
3: Nakubali kwamba uvumilivu una mipaka. Lakini mipaka yake kwa aina gani? Kwa sababu hawezi kusema sasa nimevumilia imefika mwisho, kama ni jambo ambalo unapaswa kulivumilia. Lakini kuna mambo ambayo hupaswi kuyavumilia, mambo ambayo yanaathiri umilele wako, mambo ambayo yanaathiri utu wako. Kuna vitu ambavyo hata kwenye ndoa, licha tu ya uchumba, licha tu ya mahusiano, lakini hata kwenye ndoa hupaswi kuvumilia. Kwa mfano kama mtu anakutenganisha na Mungu, neno la Bwana linasema ni heri kumtii Mungu kuliko nini? Wanadamu. Kwa hiyo huwezi kuvumilia mtu ambaye anakutoa katika ule mpango wa Mungu. Ila yule ambaye unaweza kumvumilia ni yule ambaye anashindwa mahali fulani, alafu unamsaidia ili ya kwamba aweze. Huu uvumilivu tunasema hauna mwisho, kwa sababu utamvumilia mpaka siku zote za maisha yenu, kwa sababu unajua hapa ni kitu ambacho hawezi, lakini pia hakiathiri maisha yako ya kiroho.
5: Ndiyo.
3: Hakiathiri pia utu wako. Unaweza ukasema hicho unavumilia. Kwa hiyo lazima utofautishe kati ya uvumilivu na ule upofu ambao tunasema sasa mtu anafuata tu, ama anaingia kwenye mateso ambayo hata Mungu mwenyewe hajakuweka kwamba uishi katika mateso ya namna hiyo.
5: Ndiyo.
3: Asante.
4: Nina swali.
5: Karibu.
4: Ya swali langu ni kwamba mmesema kwamba kuna kile kitu ambao ni labda ni udhaifu wa mtu ambao unapaswa kuvumilia.
5: Ndiyo.
4: Sasa unakuta labda mwingine udhaifu wake ni kwamba yani kimila zao ndio hivyo wanavyopaswa kuact, ndio hivyo wanavyopaswa kuishi.
5: Kama
4: sasa tuseme wao labda kimila mwanamke anapaswa kupigwa. Usipompiga haumfundishi au umpendi. Yaani wanaamini wewe kumpiga mwanamke manake unampenda, unamjali, unamtakia mema. Sasa mtu kama huyu unafanyaje? Maana sio kosa lake, ni mila.
5: Kupigwa ili aende kanisani.
4: Eh, sio jambo zuri kabisa. Yaani kwamba mimi nakupiga sababu nakataa kwenda kanisani.
5: Hapo mchungaji atusaidie.
3: Aya, umetoa pointi nzuri sana kwamba kuna mambo ambayo kuna tabia. Unajua mtu anajengwa na tabia, kuna nani tatu. Sehemu tatu ambazo zinajenga utu wa mtu, zinajenga tabia ya mtu. Kuna ile ya kuzaliwa kurithi, alafu kuna ile mazingira aliyolelewa, alafu kuna ile alichagua mwenyewe tabia yake. Sasa unaangalia kwamba hii tabia alichagua mwenyewe. Je, hii tabia amerithi? Je, hii tabia ameijifunza tu katika mazingira fulani? Kwa hiyo kuna tabia ambazo kwa kweli mtu anaweza kubadilika. Alafu kuna tabia ambazo ndivyo alivyo yani yeye. Kwa mfano, tunaweza tukachukulia mfano wa tuchukue kwamba mazingira, tuchukue tabia ambayo ni mazingira.
5: Ndiyo.
3: Kuna watu ambao kwa kawaida wamezoea kwamba mwanamke lazima apige magoti anapoongea na mwanamume, kuna namna vitu vya namna hiyo, culture za namna hiyo, alafu kwenu hazipo. Sasa mnapofikia mahali sasa unaona kwamba tuko kwenye culture ambayo mimi napaswa ni, kwa sababu nimekubali kuishi na hawa watu, niendane nao. Inabidi uvumilie jinsi walivyo wao, yale mazingira yao jinsi walivyo. Wengine wana mavazi tu.
5: Ndio.
3: Sehemu zingine mnavaa nguo labda ni fupi kidogo, lakini katika mazingira haya watu wanavaa nguo ndefu. Wewe unakuja na nguo zako
5: fupi
3: afu unasema mimi ndivyo nilivyo. Je, unatakiwa sasa ukubaliane na yale mazingira wenzako wanavaa nini? Umetoka labda umeenda, tuchukulie mfano kabila liloshika mila za mavazi kama vile Wamasai. Wameshika tamaduni zao. Sasa wewe ni mgeni kule. Umekuja na mavazi yako ya Uswahili ya Kiswahili tuseme ya Waswahili. Alafu umefika kule. Inabidi ukubali uvumilie ile hali kwamba sisi huku tunaishi mazingira kama haya. Hivyo unapaswa kuvumilia. Lakini tabia ambazo hazifai kuvumilia, kwa mfano mtu anakudhalilisha. Ametoa mfano wa kusema mtu anapiga. Sasa haya ni mambo ambayo mnaweza mkaongea, ukamvumilia na ukamuonya na akabadilika, kwa sababu ni kitu ambacho sio mila nzuri. Japokuwa pia kuna wengine wana tabia ya ubishi. Unaona, ni mwanamke lakini anapanda, anataka awe juu walingane na mwanamume, hana ile tabia kujishusha na kuwa mnyenyekevu. Mnapaswa kuangalia kwamba huyu mwenzangu alikolelewa, ni kwamba labda mazingira aliolelewa hajui kuheshimu mwanamume. Lakini kwa sababu basi tuko naye kwa namna fulani, unamvumilia mpaka atakapokuwa amejifunza na kufika mahali pazuri. Lakini uvumilivu usiwe wa vile vitu ambavyo vinadhalilisha utu, vinapinga hata mambo ya kiroho. Hiyo ndio tofauti.
5: Sawa.
3: Asante.
0: Kwa upande wako kaka Masi, dalili ya mahusiano yenye sumu ni pamoja na kukaguliwa simu yako na mwenza wako mara kwa mara. Hii imekaaje kwa upande wako?
1: Ya Swali zuri. Sasa hili swali lipo katika pande mbili. Maana tunapozungumza habari ya upendo, ya mtu anapenda kitu na anatamani kukimiliki kiwa cha kwake peke yake. Sasa hiyo atachukua simu ili aangalie kujiridhisha tu kwamba huyu mtu ni wa kwangu peke yangu au kuna mtu mwingine. Lakini pia tunapozungumza kutokuaminiana, hiyo inawezekana kabisa. Huenda kuna baadhi ya tabia ambazo ameweza kuziona kwa mwanaume au ameweza kuziona kwa mwanamke. Sasa zile zinampelekea yeye kuchukua simu na kuanza kuchunguza ya kwamba je, huyu mtu niko peke yangu au siko peke yangu. Unajua tunapozungumza habari ya upendo, unajua upendo tunazungumza habari ya uaminifu hapo huko ndani yake, lakini pia kuna heshima, lakini na ukweli. Kwa hiyo mpaka aje achukue simu, ina maana hivi vitu, huenda kuna baadhi ya vitu tayari vimeanza kupungua, kwamba uaminifu akikuangalia anaona kama tayari hapa kuna kitu hakiko sawa. Lakini pia anakuja kuangalia labda kwenye ukweli, ameshaanza kugundua kwamba umekuwa na katabia ka uongo uongo. Kwa hiyo sasa ili aweze kujiaminisha huyu mtu ni mkweli au ni muongo, ndipo anaanza sasa kuchukua simu ili aanze kuangalia kwamba kuna ukweli hapo au kuna uongo. Sana.
0: Haya, dada Ruth atatuambia kwamba ni wakati gani kijana anatakiwa kuondoka kwenye mahusiano ambayo yana dalili yenye sumu. Ni pale pale tu anapogundua ile dalili au anatakiwa vute kidogo?
4: Okay, kuna aina za red flags au hizo alama nyekundu ambazo tumezijadili. Kuna ambazo unaweza kuzipa muda, yani unamhusisha kwamba sasa kitu fulani umenidanganya na kitu fulani umenidanganya. Kwa nini ulifanya hivyo? Labda akakupatia sababu ambazo hata wewe ukiziangalia kana kwamba zina make sense, zina ukweli fulani na zinaleta maana. Baada ya hapo unakuta kimerudiwa kitu kile kile. Sasa unagundua kabisa huyu mtu amedhamiria ili swala ni huo wakati sio wa kuvumilia tena. Ila kuna vile vitu ambavyo kwa kweli
0: unagundua
4: vinahatarisha kabisa mahusiano yako na familia, mahusiano yako wewe na yeye, vinahatarisha mahusiano yako na Mungu, vinahatarisha hata wakati mwingine uhai wako. Mtu anakutishia, yani mimi nikakukuta na fulani na kuua, niambie mtu kama huyo unaenda naye wapi? Kuna hili swala, mimi kwa kweli nitakazia kwenye swala la controlling. Kumekuwa na hii tabia kwamba mimi ni mwanaume, sipaswi kufanya hivi, wewe unapaswa kufanya hivi, ufanye hivi, fanye hivi. Hiyo ni controlling.
0: Sasa kama una heshima, Ruth.
4: Okay. Una heshima kwa muktadha gani?
0: Yani ukiwa kama humheshimu, alafu ni mwanaume na Biblia inasema mwanamke atamtii na mwanaume atampenda.
4: Yes. Nilijua lazima Masi atakazia. Yes, hiyo sehemu nilijua kabisa lazima Masi atakazia. Na hili swala nilijua tu kabisa tutakuja kulijadili vizuri. Ikija kwenye swala la mwanamke na mwanaume. Masi, mwanamke hawezi kushindwa kukutii kama unampenda.
1: Sawa.
4: Yaani umempenda vizuri, heshima inakuja, utii unakuja. Yaani ukiona tayari kuna ukakasi tayari, kuna sehemu wewe umepungua. Ikiwa sio hivyo, saa hizo tunaita tayari ni alama nyekundu, hakuheshimu. Lakini mara nyingi ni kwa sababu wanaume hawafanyi sehemu zao vizuri, hiyo sehemu ya kupenda. Hem, tuambie, Yesu tumeambiwa kwamba mwanamume ni mfano wa Kristo. Kwamba Kristo alilipenda kanisa. Fikiria yale Kristo ambao ameyafanyia kanisa. Wamemkataa, wamempiga, lakini anarudi, anawapenda. Hem, niambie, mwanamke gani ambaye utaweza kumpenda kiasi hicho akashindwa kukutii?
1: Mimi nakubaliana na wewe, ila lipo jambo moja. Sisi wanadamu tuna tabia fulani ambazo sio nzuri sana.
4: Naam.
1: Hii ipo kwa upande wa mwanamke, lakini pia ipo kwa upande wa mwanaume. Ya mtu anapojua kwamba anapendwa sana, anatumia huo, yani inakuwa hicho ni yani ni kigezo cha kumfanya amnyanyase huyo mtu.
4: Yes.
1: Sasa wakati mwingine unakuta katabia kama hako kakiwepo, kuna baadhi ya vitu mtu mmoja anaweza akaamua kufanya kitu, maana anajua huyu mtu hata anifanye kitu kwa sababu ananipenda.
4: Yeah, sasa hiyo ni changamoto nayo tunaweza kuita red flag. Lakini kuna ile umabavu kwamba sasa mimi ni mwanaume, mimi ndo ninapanga matumizi ya familia hii. Mimi ndo ninapanga utaratibu wa hii familia, tutaenda hivi, tutafanya hivi. Lakini masuala kama haya tulipaswa tukae baba na mama tujadiliane. Kuna mwezi huu tuna jukumu fulani, tuna jukumu fulani. Tunalifanyaje? Turudi sasa kwenye mahusiano. Kwamba okay, sasa tumepanga baadaye tutakuwa na vitu fulani fulani na fulani. Mwenzako anakuambia hapana. Yaani anatanguliza vile vipaumbele vyake. Unapaswa kunisikiliza. Nimeshasema. Yaani mwisho wa kunukuu. Mimi nimesema hiki na hiki kitakuwa. Lakini mwenzako alipaswa kuja, kuna hiki kina hiki. Wewe ulikuwa na mawazo gani kuhusu hili? Mimi nilikuwa nafikiria tu na watoto wawili. Hapana, watoto wanatakiwa watatu. Na mimi ndo mwanaume, mimi ndo naamua, maana mimi ni kichwa cha familia. Hebu niambie sehemu kama hiyo.
6: Yeah. Unaondoka mapema sana.
4: Yes. Mapema, yani bila kufikiria mara mbili.
6: Haya. Sawa. Mchungaji atatuambia kibiblia mahusiano yenye afya yanapaswa kujengwa juu ya msingi gani.
3: Basi na kwanza nashukuru sana kwa mjadala huo. Na nimevutiwa na hiyo point japokuwa wameiachia njiani.
6: Ibini ni waache waseme wenyewe.
3: Nadhani siku nyingine inatakiwa iendelezwe. Maana kunatakiwa hiyo mada ya sehemu ya mwanamume na mwanamke. Katika mahusiano.
6: Itabidi
3: ya itabidi siku nyingine tuizungumzie vizuri. Lakini basi niseme tu Ellen White aliwahi kuandika maneno haya katika Counsel to Parents, Teachers and Students, akasema ukurasa ule wa 149, akasema vijana wanapaswa kujua kwamba mahusiano yasiyo ya haki huleta maumivu na huzuni.
6: Ndio.
3: Na kwamba uangalizi makini unatakiwa kabla ya kujitosa katika uhusiano wa karibu. Kwa hiyo hizo ishara zinatakiwa ziangaliwe mapema kabla hujaingia, yani hujazama sana. Kwa sababu utakapokuwa umezama sana ndio hapo sasa unakuwa mtumwa. Unatamani kutoka lakini umeshindwa kwa sababu umefika mahali umempatia mtu moyo wako. Mara nyingi nawaambia vijana, kabla hujampatia mtu mwingine moyo, mpatie kwanza Yesu. Maana Yesu ataweka salama. Lakini kama ukamwachia tu, wewe ni binti ukamwachia kijana moyo wako na humjui. Na Yesu hajakutambulisha kwamba huyu ndiye sahihi, utapeleka moyo wako kwa mtu ambaye atautesa. Ama kama ni kijana umeukabidhi moyo wako kwa binti, mwisho wa siku utateseka, utanyanyasika, lakini huwezi kutoka. Mahusiano mazuri ambayo Biblia inashauri, jambo la kwanza ni mahusiano ambayo Mungu ametangulizwa. Mungu asipojenga nyumba, wajenga wafanya kazi
6: bure.
3: Kwa hiyo mahusiano yote ambayo hayana msingi katika neno la Mungu, Yesu anasema asikie maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba.
6: Ndiyo.
3: Kwa hiyo kama mahusiano hayo hayakujengwa katika neno la Mungu, mkaangalia kanuni zenu zinazotunza mahusiano yenu ama zinazoongoza maisha yenu zinatokana na msingi wa neno la Mungu, mahusiano yenu yatakuwa ni hatarishi. Lakini kama mahusiano yenu yamejengwa katika misingi ya neno la Mungu, kwanza mmemweka Mungu kuwa wa kwanza, ndipo sasa na ninyi mkaja mkaunganishwa sasa kwa neno la Mungu, urafiki wenu ukawa umekuwa controlled ama unatawaliwa na kanuni za kibiblia, tayari hayo ni mahusiano ambayo yako salama. Lakini pia kuangalia tabia za kawaida pamoja na tabia za kiroho. Lakini kuangalia tabia za kawaida kwamba huyu mtu atakufurahisha.
6: Ndio.
3: Je, huyu mtu anaheshimu wazazi wake? Ellen G. White anashauri pia uangalie jinsi anavyoishi na wazazi wake. Kama wazazi wake hawaheshimu, atawezaje kukuheshimu wewe? Muangalie kijana anavyoishi na mama yake. Je, anamsikiliza mama yake? Anamheshimu? Kama alishindwa kumheshimu mama yake ambaye amemzaa na amekaa naye muda mrefu, wewe ni binti, ataweza kuheshimu? Lakini kama kijana unapaswa kuangalia binti maisha yao pale nyumbani, wageni wanapokuja, anapowaheshimu wazazi wake, anapomheshimu baba yake, anavyochukulia kaka zake, mazingira yake alio. Kama ni mtu ambaye ana mazungumzo hovyo, hajali watu wengine, wewe ndio atakufaa, unajifanya kwamba wewe ndio utamweza. Vitu kama hivyo ni vya kuangalia, ndipo sasa uweze kuwa na uendeleze mahusiano na kuyafanya ya kina zaidi. Kwa msisitizo hapa ni kwamba kabla hamjazama na kwenda umbali mrefu, ni vizuri kuanza kujifunza na kuchunguza mtu ana tabia gani, ndipo sasa tuweze kuendelea. Asante.
5: Asante. Kwa upande wako Kakamasi, tumejadili hapa kwamba msichana unakuta amependwa sana kiasi cha kwamba amelewa upendo, anaanza sasa kuleta dharau. Waswahili wanasema anaanza kumpanda mwanaume kichwani, na hiyo haitokei tu kwa upande wa wasichana, pia vile vile wanaume, na hii husababisha kuleta dalili ya mahusiano yenye sumu. Mahusiano yaliofika katika hiki kiwango, Kakamasi, unayashauri vipi?
1: Ukishaona kwanza ni hatari, ina maana hayo mahusiano huko yanakoelekea hakutakuwa na mwisho mzuri.
5: Na jambo la kushauri vijana, Kakamasi,
1: tunapoangalia kwenye Biblia, kisha anza kuziona hizo alama nyekundu ambazo tumeweza kuzizungumza, Biblia nayo inashauri ya kwamba mfano mtu ambaye hana hofu ya Mungu, maana tayari tumeliona hilo. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6 aya ya 14, anasema msifungiwe nira na wasioamini. Imeeleza pale mtu hana hofu ya Mungu, kwa nini uendelee kuwa naye? Lakini pia ukije ukiangalia uongo na kutokuwajibika, mtu ni muongo. Biblia inasema kwamba midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, na hii utaipata katika Mithali 12 aya ile 22. Mtu asemaye uongo mara kwa mara anaficha mambo au hatimizi ahadi, anaonyesha tabia ambayo inaweza kuharibu uhusiano baadaye. Kwa hiyo sasa sisi kama vijana, hayo yote tunapaswa kuyaangalia. Mungu na atusaidie.
5: Amina. Karibu dada Ruti, hapo naona una jambo la kuongezea kuhusiana na ushauri kwa vijana kulingana na mada yetu hii ya leo.
4: Yeah, asante. Mimi ninapenda kuhitimisha kwa namna hii kwamba mahusiano yetu mengi siku hizi vijana tumekuwa tumuhusishi Mungu. Na hilo ni jambo la hatari sana. Kwa sababu hii hapa, kama tungemuhusisha Mungu mwanzo wa mahusiano kwamba Bwana ninatafuta mchumba, ninahitaji mchumba wa aina hii, Bwana akakuletea, bado una uwezo, una nguvu, una ujasiri wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba umeletea kijana huyu, lakini ana changamoto 1, 2, 3. Kwa nini na ninafanyeje? Jambo kama hilo ni rahisi kwako wewe kuzungumza na Mungu na kunegotiate kwamba sasa hili fanye hivi, hili fanye hivi, lakini una ujasiri gani wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba Bwana huyu kijana amefanya hiki, anafanya hiki, sitaki hichi, sijui kinaenda vipi, na haukumuhusisha hata wakati unatafuta, na haukumwambia chochote, hata umeingia haumwambii kwamba nina mahusiano na mtu fulani anaendelea hivi. Jambo kama hilo linakuwa gumu. Lakini napenda tu kuwashauri wasichana kwamba mahusiano yetu tuyajenge katika msingi ambao ni imara, kwamba mahusiano ambayo Mungu ana taarifa nayo, mahusiano ambayo Mungu ana mamlaka nayo, kwamba ana uwezo wa kusema mahusiano haya yaende hivi, mahusiano haya yapelekwe hivi, mahusiano ambayo Mungu ana uwezo, ana nafasi ya kushauri, ana nafasi ya kuingilia kati. Lakini mahusiano ambayo yanapelekwa bila uwepo wa Mungu ni ngumu sana kuyadhibiti, na hata inapotokea hizi red flags tunakuwa hatufikii pazuri kutokana na kwamba mahusiano yetu hatujawekea msingi salama. Kwa hivyo kama ulikuwa unaomba mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku, unapofika katika umri wa kutafuta mchumba, omba mara 4, mara 5, maana ni wakati ambao ni mgumu, ni wa hatari, na ni maamuzi ambayo yanabeba hatma ya maisha yako.
5: Asante. Muda wetu unasonga. Kwa kuhitimisha, mchungaji, utashauri vijana ambao wanajali sana hisia zao kuliko tabia ambayo ipo ndani ya mahusiano yao, vile vile utagusia mchango wa wazazi kwa vijana katika kuwasaidia kutambua dalili hizo za mahusiano yenye sumu, hasa wanapokuwa katika kipindi cha kuchagua mwenzi wa maisha ili waweze kuwa na familia bora baadaye.
3: Asante sana. Tunapofikia tamati, tunapokaribia na mwisho, ningependa kutoa mashauri yafuatayo. Jambo la kwanza, ukiwa kijana na unaona kwamba unaona dalili mbaya, dalili ambazo unajua kabisa hapa hatufiki, ni vizuri kuondoka. Na namna ya kuondoka, jaribu kuhusisha, ikiwa umeshindwa wewe mwenyewe, jaribu kumshirikisha mtu. Ushauri pia unasaidia. Usio yule ambaye unajiamini sana na kubaki tu wewe na maamuzi yako. Wakati mwingine unaweza ukafika mahali unakwama, tafuta mtu unayemwamini uweze kumshauri, aweze kukushauri, ili uweze kwamba nimeona kabisa mahusiano haya ni mabaya, lakini nashindwa kutoka, nifanyeje? Ukipata ushauri unaweza ukafika mahali ukakaa vizuri. Lakini jambo lingine, kule kufuata hisia zaidi kuliko kufuata principle. Tayari unagundua kwamba hisia zinapanda na kushuka. Hisia zinaenda kulingana na mazingira, kulingana na matukio. Kwa kama utakuwa umependa mambo ya kihisia zaidi, uelewe kwamba hizo hisia zitaisha tu. Mtu anakusifia tu umbile lako, muonekano wako, unavyoongea, au sura yako. Hivyo ni vitu ambavyo ni ubatili. Either atakuzoea, atakuona wa kawaida, ama sura itabadilika, umbile litabadilika. Kwa vitu vya namna hiyo, uelewe kwamba ni vya muda mfupi tu. Unapovitazama, hakisha kwamba havitakaa. Lakini pia ushauri kwa wazazi, jaribuni kuwa karibu sana na vijana wenu. Mzazi uwe rafiki wa kijana wako. Unapokuwa rafiki wa kijana wako, atakuwa huru kukueleza. Na sio kwa wazazi tu, hata viongozi wa kanisa wawe karibu na vijana. Unapokuwa karibu nao ukawafanya marafiki, siku amepata tatizo lilo kubwa, lilo gumu, hataona aibu kukuambia nina jambo la kukueleza. Lakini kama wewe ni judgmental, una hali ya kumhukumu tu, unaona vijana ni waovu, hata kama akipata jambo gumu anaweza kajiua au katafuta mahali pa kupotea, maana anajua nikilieleza tena nitahukumiwa, nitazidisha maumivu badala ya kutafuta msaada. Ninamalizia kwa mafungu haya ya Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 4 mpaka la 7, anasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Hizi tabia zote zinapaswa zifungamanishwe pamoja. Usije ukawa tuna upendo unaovumilia, lakini pia upendo ambao hauhesabu mabaya, lakini upendo ambao hapa anasema kwamba haukosi kuwa na adabu. Sasa utavumiliaje yote wakati unakosa adabu? Hizo tabia zote zinapaswa ziwepo humo. Ubinafsi unakatazwa katika tabia hizi za upendo. Upendo hauna ubinafsi, hautafuti mambo yake mwenyewe tu, unaangalia pande zote mbili, unajali, unakuwa responsible. Hizi tabia zote tukizijumlisha pale, tunapata sifa ama tunapata kanuni ambazo zinaweza zikaongoza mahusiano. Mungu akubariki sana msikilizaji, Mungu abariki vijana, Mungu abariki wale ambao wako kwenye mahusiano. Mahusiano yenu yaongozwe na Mungu, yasiwe haya ambayo unayaongoza kihisia alafu mwisho wa siku unakuwa kipofu. Mahusiano yenye sumu ambayo baadaye yanakudhuru, yanakupotezea muda, mwisho unajuta. Ninaombea mafanikio. Asante.
0: Asante. Tumefika tamati wa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana, na ulikuwepo nami na Eli Kajiru. Muda umekimbia huo, na pamoja nami nilikuwepo na Mchungaji Emmanuel Wazwell, mkurugenzi wa idara ya vijana, na huku akiwepo na kaka Masi Tesani pamoja na dada Ruthi Mao. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, katika conference ile ya NTC. Kwa maoni na ushauri pamoja na maswali, piga simu nambari 0678-999-442. Dada Ruthi, tupatie ombi.
7: Tuombe. Tuna kushukuru Mungu wa mbinguni, Mungu wa milele, rafiki wa karibu. Tumejadili kuhusu vijana na mahusiano ambayo ni hatarishi. Tunakusihi katusaidie kuweza kuyatambua hayo, katusaidie kuweza kukupa nafasi katika mahusiano yetu.

0: Habari za wakati huu, ndugu msikilizaji wa EWR, ninakukaribisha kwenye kipindi kingine cha Ijue Kweli. Leo tukiwa na mwendelezo wa somo letu, sehemu ya tatu inayosema siri saba za maisha yenye furaha. Na somo hili linaitwa kwenu na mchungaji Godfrey Mara William kutoka kwa pale kanisa la Ushindi Mikocheni B, Dar es Salaam, na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Gabriel Ndobo. Mchungaji, ninakukaribisha kwa ajili ya kuanza somo.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya leo. Tunakualika tena uweze kutuongoza katika kujifunza maandiko yako matakatifu, na mwisho wa siku tuweze kuifahamu kweli na kweli hii katuweke huru. Bariki watu pande mbalimbali wanaofuatilia vipindi hivi, bariki hata sisi ambao tunaendelea kutoa vipindi hivi. Neema yako ikatawale, ukishikilia mitambo hii ambayo inakuwa ikipaza sauti kote duniani, na ikawe ni baraka kwa kila mmoja. Neema yako yatosha, tunaomba ni katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Tunawashukuru sana na tunawaalika katika siku hii ya leo, katika vipindi hivi. Bwana na Mungu wa mbinguni awe pamoja na nyinyi, na tunaendelea katika mwendelezo wa vipindi vya siku hii ya leo. Tulikuwa tumekusha kuanza vipindi vya namna gani ya kuweza kupata furaha maishani. Na tukawa tunazitazama siri saba za kuweza kupata furaha katika maisha. Na tukawa tumetembea baada ya kumuona Suleimani namna gani ambavyo alijiweka katika namna zake mwenyewe. Namna ambavyo Suleimani aliishi katika mitazamo yake, akidhani ya kwamba ndipo sehemu ambayo ina mafanikio. Na mwisho wa siku, na alipita katika nyakati ambazo hazikuwa na mafanikio. Tukaangalia namna ambavyo Suleimani alijinemesha katika chakula cha kila aina, tena vyakula vingi alivyokuwa nakula. Akajifurahisha kwa anasa nyingi, akajifurahisha kwa mashamba na bustani za kila aina, watumwa na wajakazi wengi wa kila taifa, fedha nyingi kama vile mawe, akajitengenezea nyimbo za kupendeza na za kuburudisha, akajinywea mvinyo kwa aina zake, kama hivi leo pombe kwa aina mbalimbali, akaoa wanawake, ndio, warefu kwa wafupi, wembamba kwa wanene, ndio, wenye mashavu, wenye macho ya duara, wenye pua, wenye masikio, lakini hawa wote walikuwa ni anasa na ubatili tupu, walikuwa ni wapatao 1,000. Tatizo la Suleiman, hakutaka kufuata mapito ya kale. Alianza vizuri, lakini mambo yaliharibika alipofikiri kuwa nje ya Yesu kuna furaha zaidi. Kisa cha namna hii ni miongoni mwa visa ambavyo vinakutoa katika uwepo. Maana yeye alidhani kusafiri bila Yesu katika maisha yake, bila kumtegemea Yesu, angepata furaha maishani. Lakini matokeo yake, kusafiri bila Kristo ni kujitoa na uwepo wa Yesu na nguvu zake katika maisha yake. Yesu anasema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima, hauwezi kusafiri pasipo kupitia kwa Yesu. Kitabu cha Yohana 14 na mstari wa 6, msomaji wangu, kinasemaje?
0: Kinasema,
1: ndio,
0: Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia,
1: na kweli, na uzima.
0: Mtu hawezi kwenda kwa Baba, ila kwa njia ya mimi. Na huyo anayesema

0: na njia hiyo ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Njia hii ya Yesu Kristo ndio njia yenye mibaraka. Njia ya Yesu Kristo ndio njia yenye neema. Njia ya Yesu Kristo ni ile inayofaa, ni ile ya kutenda matendo yaliyo mema, ni kusafiri katika njia salama, na mwisho wa siku ni kuurithi ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni. Mibaraka ya Bwana imejaa furaha wala haikuwi na huzuni. Mibaraka ya Bwana katika namna yote ile imejaa furaha. Hata nyakati ngumu bado mibaraka ya Bwana inaonekana kujaa furaha. Kitabu cha Mithali 10 mstari wa 22
1: inasema,
0: ndio,
1: baraka ya Bwana hutajirisha.
0: Baraka ya Bwana hutajirisha.
1: Wala hachanganyi huzuni nayo.
0: Wala hachanganyi huzuni nayo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikwambie rafiki yangu, baraka za Bwana zimejaa utajiri. Baraka za Bwana zimejaa neema. Hata

0: zinazoleta furaha katika ndoa yako. Baraka za Bwana ndizo zinazoleta furaha katika ajira yako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa swali ni hili. Nifanyeje ili niweze kuwa na furaha ya kweli? Nifanyeje niwe na uzima wa milele? Mambo ya kunipatia furaha ya kweli ni haya hapa, mpendwa, twende pamoja. Mambo ambayo yatakupatia furaha, mambo ambayo yatakupatia uzima wa milele, mambo hayo ni haya hapa. Jambo la kwanza, mwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kuwa na imani ya kweli. Nikwambie mpendwa, popote pale ulipo ambaye umekuwa ukitufuatilia katika miezi hii miwili mfululizo, mwamini Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Ili uweze kuwa na furaha ya kweli mpendwa, ili uweze kuwa na furaha ya kweli katika maisha yako, mwamini Mungu. Kitabu cha Waebrania, Waebrania 11 mstari wa kwanza na hadi wa pili. Twende msomaji.
1: Inasema,
0: ndio.
1: Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
0: Maana kwa hiyo
1: wazee wetu walishuhudia.
0: Imani ya kweli siyo nini wapendwa? Siyo bandia. Nenda mstari wa sita.
1: Charles inasema,
0: ndio.
1: Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima kwanza aamini
0: kwamba yeye yuko
1: na kwamba
0: ndio
1: huwapa thawabu wale wamtafutao.
0: Mstari wa kumi mpendwa. Ndio.
1: Maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi.
0: Mstari wa kumi. Acha wa tisa. Nenda katika mstari wa kumi.
1: Maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi.
0: Ndio.
1: Ambao.
0: Ndio.
1: Wenye kuubuni na kuujenga ni Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Katika safari ya maisha lazima uwe na imani. Ukiwa na imani ni kuamini na kumwamini mtu mwenye

0: yake wa kuaminiwa ni Yesu mwana wa Mungu ambaye ndiye tunapaswa kumuamini siku zote za maisha yetu. Haleluya.
1: Amen.
0: Imani ya kweli sio bandia, ni kuweka imani kwa Kristo mwana wa Mungu. Kumbuka imani ya Yesu ndio imani ya Ibrahimu. Kumbuka ya kwamba ile imani ya Yesu ndio imani ya Ibrahimu, ndio imani ya Adamu, ndio imani ya Elia. Usiwe na imani nje ya wazee hawa, lazima iwe sawasawa na Yesu ambaye yeye ndiye muasisi wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Muasisi wa imani ni Yesu mwenyewe, maana babu zetu Ibrahimu wana imani kwake, babu zetu Adamu wana imani kwake, Elia ana imani kwake. Tunapaswa kuwa na imani kama ilivyo kwa muasisi wetu. Waefeso 4:5
1: inasema Bwana mmoja.
0: Bwana, sikiza Petro, nikwambie katika usiku huu wa leo, imani yetu iko kwa Bwana mmoja. Ndio
1: imani moja,
0: imani yetu ni moja.
1: Ubatizo mmoja,
0: ubatizo ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo imani moja, tunalo kanisa moja, na tunao ubatizo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ubatizo huo tumejifunza ni ubatizo wa maji gani, wapendwa? Ni ubatizo wa maji mengi. Haleluya.
1: Amen.
0: Jambo la pili,

0: ule wa Adamu, ni wokovu ule wa Elia, ni wokovu ule wa Enoch, ni wokovu ule wa Yakobo, ni wokovu wa Israeli, mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana 24. Yohana 4 na ule mstari wa 23. Yohana 4, Yohana Mtakatifu 4 na ule mstari wa 23, msomaji.
1: Inasema?
0: Ndio.
1: Lakini saa inakuja.
0: Lakini saa inakuja.
1: Nayo sasa ipo.
0: Nayo, sikiza napenda kukwambie, lakini sasa saa inakuja na hiyo saa ipo.
1: Ambayo waabuduo halisi.
0: Ambao waabuduo halisi.
1: Watamwabudu Baba katika roho na kweli.
0: Watamwabudu Baba katika roho na kweli.
1: Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu.
0: Kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao ili waweze kumwabudu. Baba yetu wa mbinguni anawatafuta wale ambao watamwabudu katika roho na kweli, wale ambao wameshikilia imani ya Ibrahimu, wale ambao wameshikilia imani ya Elia, imani

0: katika imani moja, wale ambao wanasafiri katika kanisa moja, wale ambao ni ambao wanamwamini Bwana, haleluya, ambao wanasema Yesu peke yake, Yesu ndiye njia, ukweli na uzima. Ndiyo njia, ukweli na uzima. Hao ndiyo ambao Bwana anatamani kusafiri pamoja na wao. Kitabu cha Yohana, tumeweza kusoma hicho kitabu cha Yohana 4 mstari wa 23. Asante sana msomaji. Hivyo unapouliza mapito ya zamani, hakika hutahangaika kwenda Uarabuni au kwenda Ujerumani au kwenda Uingereza ama kwenda Ufaransa au kwenda Italia, bali katika Israeli. Bali katika Israeli. Kitabu cha Isaya 28 na ule mstari wa 26 msomaji.
1: Isaya 28:26 inasema,
0: ndio,
1: kwa maana Mungu wake anamuagiza vizuri,
0: Mungu wake anamuagiza vizuri
1: na kumfundisha.
0: Haleluya. Maana Mungu wake anamuagiza vizuri na kufanyaje, wapendwa? Na kumfundisha. Mawazo yote yawe ni juu ya Mungu peke yake, na huyu ndiye naye kupendekezea kumtazama katika maisha yako. Huyu ndiye naye kupendekezea kumtazama katika pilika pilika zako za ulimwengu huu. Kitabu cha Isaya 26 na mstari wa 3 msomaji. Kitabu cha Isaya 26 na ule mstari, Isaya 26 na ule mstari wa 3, msomaji wangu.
1: Inasema,
0: ndio,
1: Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea.
0: Utamlinda yeye yule ambaye moyo wake umekutegemea.
1: Katika amani kamilifu. Kwa kuwa anakutumaini.
0: Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali wokovu ni bure. Na wokovu huu ni kumtumaini yeye ambaye ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Jambo la tatu. Tunza amri zote kumi za Mungu na kufanya mapenzi yake. Haleluya. Kama unatamani kuishi kwa furaha, ni wajibu wako, ni lazima utunze amri zote kumi za Mungu na kufanya mapenzi yake. Yesu alitunza amri za Mungu zote. Kitabu cha Yohana 15:10. Maana kuna watu wanajiuliza kwamba, sasa natunzaje amri kumi? Kwani Yesu alitunza hizo amri kumi? Kitabu cha Yohana 15:10. Twende msomaji.
1: Inasema,
0: ndio,
1: mkizishika amri zangu.
0: Yesu mwenyewe anasema, mkizishika amri zangu,
1: Mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi,
0: ndio,
1: nilivyozishika amri za Baba yangu.
0: Yesu mwenyewe anasema kama yeye mwenyewe alivyozishika amri za Baba yake,

0: ambazo kama yeye mwenyewe alivyo zishika amri za nani wapendwa? Amri za baba yake. Limeisha msomaji?
1: Na kukaa katika pendo lake.
0: Na kukaa katika pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili, kama Yesu alizishika amri kumi, Ibrahimu alifanya hivi pia? Je, Ibrahimu yeye alifanya hivi pia? Kitabu cha Mwanzo 26 na ule mstari wa 5, kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 26 na ule mstari wa 5, msomaji wangu.
1: Mwanzo 26 mstari wa 5.
0: Mstari wa 5
1: inasema.
0: Ndio.
1: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
0: Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu.
1: Akayahifadhi maagizo yangu.
0: Akayahifadhi maagizo yangu.
1: Na amri zangu.
0: Na amri.

0: nani wapendwa? Amri za Mungu ndio. Kwa hiyo hata Ibrahimu alizishika amri za Mungu. Twende.
1: Na hukumu zangu.
0: Na hukumu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na sheria. Ndiyo, hizo amri na sheria ndiyo amri za Mungu. Yeye mwenyewe Ibrahimu alizishika, na iliwe na furaha ya kweli. Yale je mapito ya zamani, mapito waliyoyapita watu wa zamani, na mapito hayo ni kuzishika sheria za Bwana. Haleluya.
1: Amen.

0: Isaya, kitabu cha Isaya 48 na ule mstari wa 18. Kitabu cha mtumishi wa Mungu Isaya, Isaya 48 na ule mstari wa 18, msomaji.
1: Inasema,
0: ndio,
1: laiti ungalisikiliza amri zangu.
0: Laiti ungalisikiliza amri zangu.
1: Ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji, na haki yako kama mawimbi ya bahari.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ukienda Zaburi 119 ule mstari wa 165, liko neno pale lenye kuleta matumaini katika safari ya maisha yako. Kitabu cha Zaburi, Zaburi 119 na ule mstari wa 165, msomaji.
1: Inasema,
0: ndio,
1: wana amani nyingi waipendao sheria yako.
0: Wana amani nyingi waipendao sheria yako, ndio.
1: Wala hawana la kuwakwaza.
0: Wala hawana la kuwakwaza, ndio. Watakuwa na amani nyingi wale wanaopenda nini, wapendwa? Wanaopenda sheria ya Mungu, na sheria ya Mungu hii ni amri 10 za nani, wapendwa? Amri za Mungu. Wale ambao watazishika amri za Mungu na sheria ya Mungu, hawa ndio Bwana anao watamani. Hawa ndio Bwana anatamani kusafiri nao, Hebu mpendwa, nikupendekeze kuzishika amri za nani, mpendwa?
1: Amri za Mungu.
0: Na swali ni hili hapa.

0: kusudi uweze kuzikumbuka amri za Mungu. Amri za Mungu nazo zinapatikana katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 17. Twende msomaji wangu. Lakini pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 5:6-21. Twende katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza hadi wa 7. Twende msomaji.
1: Inasema Mungu akanena maneno haya yote.
0: Mungu akanena maneno haya yote.
1: Akasema, "Mimi ni Bwana Mungu wako.
0: Mimi ni Bwana Mungu wako.
1: Niliyekutoa katika nchi ya Misri.
0: Niliyekutoa katika nchi ya Misri.
1: Katika nyumba ya utumwa.
0: Katika nyumba ya utumwa.
1: Usiwe na miungu mingine."
0: Amri ya kwanza Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na mungu mwingine. Usiwe na mungu jiwe, usiwe na mungu nyoka, usiwe na mungu nyota, usiwe na mungu mwingine ila mimi peke yangu ambaye ni Mungu wa watu wapendwa. Ni Mungu wa mbinguni. Twende.
1: Usijifanyie sanamu ya kuchonga.
0: Amri ya pili anakuambia usijifanyie sanamu ya kuchonga. Twende.
1: Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni.
0: Ndio.
1: Wala kilicho chini duniani.
0: Ndio.
1: Wala kilicho majini chini ya dunia.
0: Ndio.
1: Usivisujudie wala kuvitumikia.
0: Usivisujudie wala kuvitumikia. Bwana anakuagiza usijifanyie sanamu ya kuchonga, usifanye sanamu ya nyoka, usifanye sanamu ya binadamu, usifanye sanamu ya Yesu, wala usifanye sanamu ya miungu yoyote ile, iwe ya baharini, iwe ya duniani, yoyote ile usifanye na ukasujudia na ukaiabudu. Maana Bwana ni Bwana mwenye wivu, anawapatiliza maelfu elfu ya watu wapendwa. Ya wale wote ambao wanatenda kinyume na mapenzi yake. Twende msomaji.
1: Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako.
0: Ehe.
1: Ni Mungu mwenye wivu.
0: Mwenye wivu.
1: Na wapatiliza wana maovu ya baba zao.
0: Wana maovu ya baba zao.
1: Hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao.
0: Ndio.
1: Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao.
0: Elfu elfu wanipendao.
1: Na kuzishika amri zangu.
0: Twende.
1: Usilitaje bure jina la Bwana Mungu.
0: Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya tatu. Twende msomaji.
1: Maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia.
0: Ndio.
1: Mtu alitajaye jina lake bure.
0: Ndio.
1: Ikumbuke siku ya Sabato.
0: Amri ya nne, maandiko yanasema ikumbuke siku ya Sabato na wewe uitakase. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ikumbuke siku ya Sabato. Twende.
1: Siku sita fanya kazi.
0: Ndio.
1: Utende mambo yako yote.
0: Ndio.
1: Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa.
0: Twende msomaji.
1: Waheshimu baba yako na mama yako.
0: Amri ya tano, waheshimu baba yako na mama yako. Ndio.
1: Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu.
0: Ndio.
1: Usiue.
0: Usiue, amri ya sita. Twende.
1: Usizini.
0: Usizini, amri ya saba.
1: Usiibe.
0: Usiibe, amri ya nane.
1: Usimshuhudie jirani yako.
0: Usimshuhudie jirani yako uongo, ni amri ya tisa.
1: Usitamani nyumba ya jirani yako.
0: Usitamani nyumba ya jirani yako, ni hii ndio amri ya mwisho ya kumi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana anasema uzishike hizi sheria, na kwa ufupi ni kwamba amri ya kwanza paka ya nne zinahusu uhusiano wetu sisi na Mungu. Sisi tuna uhusiano gani na Mungu? Na amri ya tano mpaka ya kumi ni uhusiano wetu na wanadamu. Ni uhusiano wetu na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatamani kuwa na maisha yenye furaha, kuwa na maisha yenye furaha, ni lazima uzishike amri za nani wapendwa? Amri za Mungu. Ni lazima uyafuate maagizo ya Mungu, kama ambavyo waliotutangulia

0: na maisha yenye furaha, maisha mazuri katika maisha yao, maisha ya kumtumaini Bwana, maisha sio kuwa na dhambi, maisha yale ambayo ni ya kuishi kwa imani, imani inayookoa. Tunapokwenda kuomba, weka imani kwa Kristo, naye atakusaidia katika maisha yako. Karibu.
1: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu uishe juu mbinguni, Baba tunakushukuru, Baba tunasema asante kwa ajili ya masaa haya ya usiku ambayo umetupatia nafasi nyingine tena yaweza kukusanyika na kujifunza neno lako. Tunakuja mbele zako Baba tukikuomba kwa tusamee makosa na dhambi zetu ambazo tumezitenda. Tunakuja chini ya kiti chako cha enzi tukikuomba, Mungu mfalme, ukatusaidie tukapate kuishinda dhambi. Roho Mtakatifu, Roho mwema, akawe kiongozi wetu, akawe mwalimu wetu, na ndani yetu Baba tukapate kuwa na toba na kujutia mambo mabaya ambayo tunayatenda. Ukatuwezeshe Baba tukapate kuishi sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na amri na maagizo ambayo umetupatia. Ee Mungu Mtakatifu, tunakuja mbele zako pia tukikuomba ukatupatie maisha yenye furaha, maisha yasiyo na dhambi, ukatuondolee ndani ya mioyo yetu kila aina uchungu, kila aina kikwazo kinachotufanya Baba tusiwe na furaha itokayo kwako, bali ukatujaza na amani, ukatujaza na furaha itokayo kwako. Mungu Mtakatifu, uwe pamoja na sisi katika maisha yetu kila siku, katika maisha yetu ya kiroho, kazidi kutukuza siku hata siku, na ukatuwezeshe Baba tukapate kuishi sawasawa na mapenzi yako, na tukapate kuishi katika namna inayokupendeza na kutukuza wewe. Ni katika jina lako Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba na kushukuru. Amina.
0: Amen. Amen.
1: Amina. Basi hapa ndipo tumefikia mwisho wa somo letu la leo kwa siku hii ya leo. Ni kukaribisha tena siku ya kesho kwa ajili ya muendelezo wa somo hili. Nikukumbushe tu kwamba kama una ujumbe unataka kutuma au ni swali unataka kutuma, basi utatuma kwenye namba 0754905275. Nitarudia tena namba 0754905275. Bwana awabariki nyote na muwe na usiku mwema.

Naam, ni kukaribishe na ni kukaribishe tena katika nyakati hizi, nyakati ambazo tunaendelea kubarikiwa, nyakati ambazo tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yako, nyakati ambazo tunahimidi jina la Bwana kwa ushindi mkubwa ambao Bwana anazidi kutupatia. Ni mimi tena mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo. Naamini ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki, Bwana anaendelea kukufanikisha, Bwana anaendelea kukutunza na kukulinda. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi, kubarikiwa pamoja nasi, na usisite kuzungumza na mchungaji kupitia ujumbe mfupi wa maneno kwa WhatsApp zaidi, au kwa ujumbe mfupi wa maneno. Bwana ameendelea kutenda maajabu. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, kutoka miji mbalimbali. Na hivyo Mungu ni mwaminifu, na Mungu anatubariki kwa namna ya pekee sana kupitia kitabu hiki cha Zaburi, ambayo Zaburi imejaa maombi, Zaburi imejaa nyimbo za sifa, Zaburi imejaa nyimbo za ibada, Zaburi. Sisite kuwasiliana na mchungaji Singo kama umepokea baraka zako, kama umepokea majibu ya maombi yako. Sisite kushuhudia wengine ya kwamba Mungu ni mwaminifu, Mungu anatenda. Na unaweza kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48, na Mungu akubariki. Leo tunaangazia Zaburi ya 34. Zaburi ya 34, Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliazimishe jina lake kwa pamoja. Nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yao wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao Bwana hawatahitaji kitu. Wana simba hutindikiwa, huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawatahitaji kitu chochote kilichochema. Njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake ukielekea kilio chao. Uso wa Bwana ujuu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamuua asiye haki, na wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Ili tusiombe pamoja nao tunapoanza kuangazia mambo makubwa katika Zaburi hii, ya 34. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, wewe unayetenda na hakuna anayezuia, wewe unayefunga na hakuna anayefungua, wewe unayefungua na hakuna anayefunga. Bwana, sikia kilio cha watoto wako, sikia maombi yao, sema nasi kupitia Zaburi ya 34.
Sema na kila mmoja wetu kupitia Zaburi ya 34 kwa utukufu na ushindi wako. Katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya 34 iliandikwa na Daudi katika kipindi cha hatari na mkazo mkubwa wa maisha yake, alipokuwa akikimbia mbele ya Sauli. Katika mazingira hayo, Daudi hakutegemea nguvu zake wala hekima yake, bali alimkimbilia Bwana. Tukio la kujifanya mwenda wazimu mbele ya mfalme wa Filisti linaonyesha jinsi hali ilivyokuwa mbaya. Lakini badala ya kuandika kwa huzuni na kukata tamaa, aliandika Zaburi ya 34 kama ushuhuda na sifa. Hii inaonyesha kwamba moyo wa kweli wa kumcha Bwana hauchagui mazingira. Unaweza kumtukuza Mungu hata katika wakati wa hatari na hofu, hata katika ugonjwa, hata katika kufungwa, hata katika hofu, hata katika taabu, hata katika maumivu, bado unaweza kumtukuza Bwana. Zaidi ya hayo, Zaburi ya 34 imeandika kwa mtindo wa alfabeti ya Kiebrania, jambo linaloonyesha ukamilifu na utaratibu katika sifa kwa Mungu. Hii ina maana kwamba Daudi hakusifu kwa hisia tu, bali kwa uelewa na makusudi. Zaburi hii pia ina tabia ya kufundisha, sio tu kusimulia. Inawaalika wasikilizaji kujifunza kutokana na uzoefu wake, na hivyo kuifanya kuwa darasa la maisha ya kiroho. Inatufundisha kwamba hata uzoefu mgumu unaweza kuwa chanzo cha mafundisho ya kina kwa wengine. Rafiki yangu, maisha yako ni kitabu. Kitabu kinachosomwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Kitabu kinachoelezwa na watu. Katika sura hii ya 34, Daudi anaposema atamshukuru Bwana kila wakati, anafungua mlango wa uelewa mpya wa ibada. Hii si sifa ya wakati au ushindi tu, bali ni sifa ya kila hali. Iwe furaha ama huzuni, iwe mafanikio ama majaribu, nakumbuka wimbo huu: kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Salama moyoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama moyoni mwangu. Katika maisha ya kila siku, watu wengi husifu wanapopokea majibu ya maombi yao, lakini hukaa kimya wanapokutana na changamoto. Zaburi ya 34 inabadilisha mtazamo huo kwa kutufundisha kwamba sifa ni silaha ya kiroho inayotuweka karibu na Mungu hata katika nyakati za giza. Unapomsifu Mungu katika hali ngumu, unainua imani yako juu ya hofu na mashaka. Hivyo sifa inakuwa njia ya ushindi na sio matokeo ya ushindi. Rafiki yangu, Daudi anasema waziwazi kwamba alimtafuta Bwana na akajibiwa. Wote wanaomtafuta Bwana, Mungu atawajibu. Jambo linaloonyesha kwamba Mungu anajihusisha sana na wale wanaomtafuta. Kumtafuta Mungu si tendo la juu juu la kidini, bali ni hitaji la ndani la moyo unaotamani msaada wa kweli. Mungu hapatikani kwa wale wanaomtafuta kwa mazoea, bali kwa wale wanaomtafuta kwa dhati na unyenyekevu. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu unahitaji juhudi za ndani na nia ya kweli. Aidha, ukweli huu unatupatia tumaini kwamba hakuna mtu anayemtafuta Mungu kwa kweli na kubaki bila majibu. Ingawa majibu ya Mungu yanaweza yasije kwa wakati au namna tunavyotarajia, bado yeye hujibu kwa njia iliyo bora zaidi. Mara nyingi Mungu hubadilisha hali, lakini wakati mwingine haubadilisha mtu ili aweze kushinda hali hiyo. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Wakati mwingine Mungu anabadilisha hali, wakati mwingine habadilishi hali, anakubadilisha wewe ili wewe uendane na hiyo hali. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha mkeo, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo mama. Wakati mwingine sio kwamba Mungu anambadilisha huyo baba, hapana, anakubadilisha wewe ili uendane na huyo baba. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uweza wote mkononi mwake. Daudi anaposema kwamba Mungu alimuokoa na hofu zake zote, anaonyesha kwamba hofu ni mzigo wa ndani unaoweza kumfunga mtu hata kama hakuna hatari ya nje. Hofu inaweza kuzuia mtu kusonga mbele, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha ya imani. Lakini Mungu anapogusa moyo wa mtu, hofu huanza kupoteza nguvu zake na nafsi yake kuchukuliwa na amani ya ndani.
Ukombozi wa Mungu sio wa juu juu tu, bali ni ukombozi wa kina. Anakulinda na kuondolea hofu zote. Moja ya dhambi kubwa ni hofu, kuogopa. Zaburi hii ya 34 inatoa ombi la pekee, inatoa mwaliko wa pekee. Anasema Daudi, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Hii inaonyesha kwamba kumjua Mungu sio jambo la kusikia tu, bali uzoefu wa moja kwa moja. Kila mtu anaitwa kujaribu wema wa Mungu katika maisha yake mwenyewe. Si kutegemea tu ushuhuda kwa wengine. Imani ya kweli inajengwa juu ya uzoefu binafsi unaothibitisha uwepo na wema wa Mungu. Kwa upande mwingine, hii inamaanisha kwamba kila mtu ana nafasi ya kumkaribia Mungu bila kujali hali yake ya sasa. Daudi anafundisha kwamba kumcha Mungu ni jambo linaloweza kujifunza, unaweza kujifunza. Kumcha Bwana ni silaha ya ghafla, bali ni mtindo wa maisha, Kumcha Mungu kunaleta nidhamu ya ndani, kunaleta nidhamu ya kiroho. Mtu anayemcha Bwana haongozwi na hisia au tamaa, bali anaongozwa na baraka za Bwana, anaongozwa na matamanio ya Mwokozi, anaongozwa na anaongozwa na uelekeo wa Mungu. Daudi anaonyesha kwamba Mungu anaona kila kitu. Anaona na kusikia. Anasikia kilio cha mwenye haki. Anasikia huzuni zako, anasikia namna unavyolalama. Hii ni faraja kubwa ya pekee. Ya kwamba kumbe Mungu ananisikia. Rafiki yangu, yawezekana unanisikiliza hapa ni usiku. Yawezekana unanisikiliza ni mchana. Yawezekana ni asubuhi ndio unatoka katika mapambano yako ya kila siku. Sikiliza, Mungu anaona. Mungu anasikia. Huu ni ukweli wa wazi. Ya kwamba ukweli huu unatufundisha kuishi kwa uwazi na uaminifu mbele za Mungu, kwa kuwa hakuna kinachofichika kwake. Tunaitwa kuishi maisha ya kweli bila unafiki. Mungu anajali kila jambo linalotuhusu, na uangalizi wake si wa mbali, bali ni wa karibu. Yuko karibu nasi. Biblia inasema, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kana kwamba haitoshi, Zaburi ya 34 Daudi anaandika, anasema Mungu yu karibu na waliovunjika moyo, Mungu yu karibu na wanaohuzunika, Mungu yu karibu na waliokata tamaa, Mungu yu karibu na wale ambao mioyo yao imeinama. Mioyo yao imeinama, mioyo yao inaonekana haina namna, imeinama. Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, jambo linaloleta tumaini kwa wale wanaopitia maumivu ya ndani. Wakati mwingine watu wanapoumia na kuhisi Mungu amewaacha, lakini ukweli ni kwamba Mungu huwa karibu zaidi katika nyakati hizo. Anakaribia kwa upendo wake na kuleta faraja ambayo hakuna mwanadamu anaweza kutoa. Faraja ya kweli na faraja inayodumu ni faraja inayotoka kwa Mungu. Naam, Zaburi ya 34 inaeleza ya kwamba wenye haki wanaweza kupitia mateso, lakini ushindi ni hakika. Nataka nikupe, nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Unaweza ukawa unapitia mateso, ndio. Unaweza ukawa unapitia mambo magumu, sawa. Unaweza ukawa unapitia magonjwa ya kutisha kabisa, lakini sikiliza, ushindi ni uhakika. Zaburi hii inaweka wazi kwamba maisha ya wenye haki hayako bila matatizo. Mateso ni sehemu ya safari ya maisha. Lakini tofauti ni kwamba Mungu yuko pamoja na wenye haki katika mateso haya. Hii inaonyesha kwamba imani si kinga dhidi ya matatizo, bali ni nguvu ya kushinda ndani yake. Kuna nguvu ya ushindi. Zaburi hii ni mwaliko wa kuingia katika uhusiano wa kina na Mungu. Inatufundisha kwamba Mungu husikia maombi, Mungu huokoa. Tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Tangazeni kote. Yeah.

sio mimi. Msingeimba chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kench, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia na bado wewe mwenyewe uwezi yanato ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako. Una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku. Ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi. Haukosi mchana. Haukosi jioni.

0: wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi.
1: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.

ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha. Wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Tanga, Zanzibar. Wewe ambaye unanifuatilia pia ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu kupitia Tune In Satellite. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili.

Na hiki ni kipindi ambacho kinakupatia fursa adhimu ya kusikia mahojiano na waimbaji mbalimbali kwaya vikundi. Mwimbaji mmoja mmoja katika

0: Injili, niko na waimbaji wa Masunga Family. Hawa ni Masunga Family Singers ambao wanapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Karibuni sana watu wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Nzuri.
0: Hongereni sana.
1: Yes. Amina.
0: Hawa Masunga ni familia, na utashangaa kwamba wameweza kujiunga pamoja kama familia na kuanzisha kundi la uimbaji, na kundi hili linafanya vizuri. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekupatia ulikuwa ukiusikiliza dakika chache zilizopita ni pamoja na wimbo huo unaitwa Itanifaidia Nini. Ni moja kati ya nyimbo ambazo wametunga. Wameandika nyimbo nyingi, lakini leo utapata nafasi ya kusikia wimbo unaitwa Paulo na Sila, Yesu ndiye Bwana. Na pengine kama muda utakuwa na ruhusu, utasikia pia wimbo unaitwa Usisumbukie ya Dunia. Waweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya studio 0745183847, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Asante sana wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Lindi, Liwale. Wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa maeneo ya Mbeya, sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu. Ninafurahi kusikia kwamba Dar es Salaam sasa unatupata kwa uzuri, na ninatamani kusikia kutoka kwako, kwa kuwa yapo maboresho yanayofanyika hivi sasa. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama unanifuatilia ukiwa Dar es Salaam na maeneo ya Pwani pamoja na Zanzibar. Ikiwa unanisikiliza kwa usikivu mzuri kiasi gani, nambari yangu ya simu ni 0745183847. Asante sana msikilizaji wangu, na kushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nafurahi sana wewe ambaye unasikiliza ukiwa Igunga, Iringa, Karatu. Wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Kibondo, Kigoma, Kilombero, Lindi, Liwale, Mara, Masasi, Mbeya, Morogoro. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Moshi, Mtwara, Mwanza, Njombe, Rombo, Same, Shinyanga, Singida, Songea, Songwe, Tabora, Tanga na Tunduru. Tuko pamoja katika matangazo haya. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha, Babati, Bariadi, Bukoba, Chato, Dodoma hapo, basi karibu katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Habari njema kwa wale ambao mnanifuatilia sasa mkiwa pengine Mwanza kwa usikivu ambao ni hafifu. Hivi karibuni tayari tutakuwa tuna weka transmitter mpya ama kifaa kipya chenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kuwapatia usikivu ulio bora wakazi wa jiji la miamba Mwanza, Tanzania. Msikilizaji, sasa ndio wakati mzuri wa kusikia hasa yale ambayo waimbaji hawa wa Masunga Family wamekuandalia. Ninatamani kusikia kutoka kwenu. Pengine kwanza ni tufahamu ni akina nani ambao niko nao studio katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, tukianza hapa kisha tunaanza kutambulisha wote hatua kwa hatua kwa niaba ya wale wote ambao hawako hapa. Karibuni.
2: Naam, hii ni Masunga Family Singers.
0: Naam.
2: Ni familia.
0: Ndio.
2: Lakini pia ni kikundi cha uimbaji ambacho kinamtangaza Yesu kupitia nyimbo. Na hapa tuko watu wanne, kwa maana tukiwakilisha familia hii. Mimi ni miongoni mwa watu hao, na mimi ni mkuu wa mawasiliano wa kikundi. Ninaitwa James Suleiman. Yes, na
0: James, kabla hujaendelea, kuna wakati ulikuwa unaimba kwenye kwaya fulani nyingine, au hata sasa kuna kwaya nyingine ambayo unaimbia kwenye kanisa, au bado ni Masunga Family? Kama sikosei, kuna mahali tumekutana
2: ndio
0: kwenye kipindi kama hiki.
2: Binafsi mimi nimekuwa nikiimba kwenye kwaya tofauti tofauti, lakini kwa sasa ninaimba katika kikundi cha familia yetu. Niko hapo kulingana pia na majukumu mengi. Nilikuwa kwenye kwaya kanisa la Dororosa.
0: Dolorosa.

0: Acha maazi pale.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini kulingana mambo kuwa mengi, basi nimeona nipunguze, nibaki kwenye kikundi cha familia kwa sababu nikitoka kwenye mizunguko yangu, nikirudi nyumbani tunafanya mazoezi.
1: Unafanyia mazoezi wapi?
0: Nyumbani.
1: Nyumbani. Hiyo inakurahisishia.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Asante sana.
2: Yeah, kwa jina najulikana kama Nelson Masunga. Ndo mwingine wa Neta ndo si ndo mkurugenzi lugha ambayo sinatumia.
1: wanakuita mkurugenzi. Ila wewe mwenyewe ni kama
2: sipendi kutumia hiyo.
1: Sipendi. Basi tuite kiongozi. Wa,
2: yes,
1: wa
2: kiongozi.
1: Kiongozi wa kundi.
2: Ndio.
1: Ndio, asante sana. Tuendelee mbele.
3: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Fabian Joseph Kawawa.
1: Kawawa.
3: Ya.
1: Ni Masunga hiyo hiyo. Mbona Masunga. Mbona Kawawa?
3: Ya, mimi ni mwalimu wa hiki kikundi. Ya.
1: Sawa.
3: Ya.
1: Lakini wewe sio Masunga.
3: Mimi ni miongoni mwao kama familia kulingana na muda nilionao pia.
1: Ah. Mm. Ila ninaona wewe unamaliza na Kawawa.
3: Ya, ya. Yaani mimi ni mimi ninaitwa Fabian Joseph Kawawa. Kawawa. Hii hey, ni Masunga na huyu ni mzee mwenyewe na anaitwa Nelson Masunga.
1: Masunga.
3: Yeah. Kwa hiyo mimi nimejumuika kama sehemu ya familia lakini sio familia kwa kuzaliwa.
1: Naam. Hapo yeah. Umeweka vizuri.
3: Yeah.
1: Basi itabidi uitwe hebu lile jina hebu taja ile
3: ule mtu Fabian Joseph Kawawa.
1: Fabian Joseph Masunga Kawawa.
3: Sasa yatakuwa manne yatakuwa mengi.
1: Nashukuru sana, tuendelee. Karibu sana mwalimu.
4: Asante sana.
1: Naam, karibu.
5: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Mimi ninaitwa Neema Male.
1: Neema Male.
5: Ndiyo.
1: Neema Male. Malizia. Hebu endelea kidogo.
5: Neema Male Masunga.
1: Neema Male Masunga. Basi nashukuru sana. Karibu sana Neema.
5: Asante.
1: Karibuni sana kwenye kipindi.
4: Asante sana.
1: Ninafurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki. Nimekuwa nikisikia nyimbo zenu. Na hata hapa katika studio zetu ziko nyimbo za siku nyingi ambazo nishawahi kuzisikia. Ninafurahi sana kusikia nyimbo zenu, lakini leo nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki. Na natamani pia msikilizaji naye apate fursa ya kuwasikia mkizungumza nao wasikilizaji wetu kupitia AWR Tanzania.
4: Amina.
1: Na pengine msikilizaji anatamani kufahamu mengi kutoka kwenu ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa kundi hili. Kundi hili lilianza mnamo mwaka gani na nini hasa kilichagiza kuanzishwa kwa kundi hili? Tukianzia hapo. Pengine ni nani hapa anayeweza kuzungumza? Inawezekana ni Masunga.
2: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nitatoa story ya fupi kuhusiana na tulianzaje.
1: Ndio.
2: Mimi nilikuwa nasali Sinza SDA.
1: Ndio.
2: Sauti ya Nyekani.
1: Ndio.
2: Nikiwa enzi hizo na mchumba wangu ambaye anaitwa Josephine Male.
1: Ndio.
2: Tukiwa chini ya mwalimu Peter Sakalani pamoja na Sheri Anthony. Wakati niko pale nikamwona binti kama kidogo anawezaweza.
1: Anaweza kufanyaje?
2: Kuimba. Anaweza kuimba. Sasa nikafanya mawasiliano vizuri, bahati nzuri roho wa Mungu akanisaidia nikamtoa. Kipindi sikumjua vizuri. Kipindi tupo kwenye ndoa. Ana ujauzito. Akaniomba nimnunulie daftari, ngasema nataka kuanza kusoma. Wewe nunua. Ile daftari kajaza manyimbo mengi. Sasa mimi kipindi hicho niko bize, ananiambia nimsaidie. Kwa kweli kama ilikuwa kama tuelewani, mimi niko bize, natoka kazini usiku, narudi usiku, naondoka. Yaani au kirudi tu umechoka, anataka nimsaidie. Mwisho nikaona isiwe tabu. Nikiwepo kama weekend tunaimba, yani sisi tunafanya fujo kwa kumi. Tunaimba of course tunashindana sauti.
1: Mnafanya kushindana.
2: Yeye yeah, sauti yani kila mtu tukoonyesha ujuzi. Baadaye nyimbo zake akawa kama anatunga. Zinasikika wa majirani kama wanazipenda hivi. Ilikuwa ni 2017.
1: Majirani wanazipenda, ina maana mlikuwa mnaimba.
2: Yaani
1: mlikuwa mnaimba kwa sauti kubwa mpaka majirani wanasikia.
2: Of course. Yaani tunajisahau kama tumepanga vipi. Baadaye Andu akawa anaonyesha zile nyimbo zake sasa. Bana tuimbe huu, tuka tunaimba. Japokuwa hazijapangiliwa vizuri, hakuna mtu wa kuzipanga vizuri, lakini tunaimba. Tuka tukipewa kanisani kipindi cha shule sabato kile, tunaimba. Watu kama wakaanza kuona mbona kama nye kuna vitu. Baadaye shemeji yangu yu akaja.
1: Yupi?
2: Ambao Neema Mali. Akaja, alipokuja ile familia yote kwa kweli na shukuru Mungu ni waimbaji. Tulipofika naye tukaungana. Sasa tuka tunaimba, tukikaribishwa kwenye shule sabato tunaimba. Sasa bahati nzuri kipindi juko mimba. Na wanasema kwamba mtu anapokuwa mjamzito usimkele. Akisema tuimba hata saa ngapi tukiamka tunaimba. Mtoto aliyekuja kuzaliwa.
1: Hebu niambie, maana yake ni kwamba huenda ushawahi kuimba saa 9 usiku.
2: Of course huwa alipanda nikela, lakini akikwamsha ni kwa siangalii muda mimi namsaidia tunaimba. Ila shukuru Mungu ni kwamba matunda ambayo yamekuja kutokea, ametokea mtoto ambaye ni zaidi yangu. Ni mtoto mdogo lakini ana kipaji chini ya mwalimu huyu Fabian Kawawa. Namshukuru. Amemtengeneza of course, endapo kama atamaliza miaka miwili hivi. Kuna uwezekano akawa anasaidia. Ni mtoto mdogo, ana miaka 9 minane. Lakini ashakwenda kuimbisha sehemu ambayo hajawahi kuimbisha kanisani kwetu. Ila aliimbisha Temeke kwenye kongamano la watoto. Ndio kitu ambacho nikajua kumbe huyu ana mtoto huyu ana kitu. Na hiyo sasa ile vurugu ya kufanya kwenye ujauzito. Huyo mtoto ndo matunda yake.
1: Ndio inadhihirika sasa.
2: Kipindi yuko mjamzito ilikuwa kusikiliza mchezo kuimba, tumbo alicheza. Mkinyamaza anacheza. Naambia kwa mtoto anafurahisha.
1: Anataka.
2: Matokeo yake ndo yale. Wanasema mimba, yani mtoto huwa anatengenezwa kipindi ambacho mko na nini?
1: Akiwa mama
2: yuko ndani. Of course hiyo elimu nilikuwa nayo japokuwa ni kwa uchache. Hiyo ni historia yake. Baada ya hapo 2017, 18, 20 tukaanza kuonekana rasmi. Baadaye tulikuwa hatuna mwalimu. Kutokana na ubize tukasema tutafute mwalimu atusaidie. Bahati nzuri tulipomwendea huyu alikuwa ni mwalimu wa kwaya Dolorosa. Tulipomuomba anaweza kujigawa akasema ninaweza. Ndio tukasimama rasmi 2000 rasmi. Japokuwa tulikuwa hatujaja 2020.
1: Yeah.
2: 2020. Tulikuwa hatujaja hapa. Lakini tumeanza muda, tumehiti, tumeitwa sana kwenye makongamano hata kwenye event kutokana namba kubwa ya watu wa nyumbani ni wanafunzi. Tulikuwa tunashindwa kwenye event. Walituita sana sala. Tukakuwa tunashindwa kutoka. Ila ukanda ule wa Mbagala sisi wanatufahamu, tunajulikana. Sawa? Ila sasa kupitia Hope Channel pamoja na AWR rasmi tunakuja kujitambulisha kwamba kundi la Masunga Family tuko kazini rasmi. Tuko tayari kwa ajili ya kutoa injili kwa njia ya uimbaji. Wanaohitaji kwenye makambi, na mzungumzie sisi sasa swala la mwalimu, wanaohitaji sana kwenye makambi kwenye any event tuko tayari. Tumetimia. Kwa hicho ni kwa sababu ya muda. Ni ufupi wa uanzishwaji na tulianza lini na wapi tunaelekea.
1: Na ninatamani kufahamu kwamba ule wimbo ambao mlianza kuandika uko hadi leo au pengine baada ya utunzi ulionekana, baada ya tunzi nyingi tungo nyingi ulisahulika na kuonekana viwango vyake ni vya chini
3: kama ulikuwepo.
1: Uliwekwa kapuni.
3: Ni kweli kabisa.
1: Hii ulikuwa wimbo gani?
3: Ulikuwa ni wimbo wa Nena Nami. Kwanza kabisa ulikuwa ni wa Nena Nami ambao wenyewe huo uliandikwa na huyo mama ambaye anazungumza. Yaani nilipofika mimi nikakuta upo. Nikaona ni mzuri. Tukaanza nao. Baada ya huo ndo tukaandika wa pili. Kwa hiyo zote hizo mbili ziko mtandaoni. Za kwanza kabisa.
1: Ziko
3: kwenye mitandao yetu, mtandao wa YouTube. Upo kule. Tena ni video kabisa.
1: Na hamkupata wazo la kuziboresha?
3: Pengine. Unajua changamoto
1: vijana wanasema kuweka pengine kufanyia remix.
3: Hatukufikiria kufanya hivyo. Unajua kutokana na nini?
1: Mhm. Nipenda ibaki kwenye asili yake hivyo hivyo. au nini ndio
3: mwalimu? Kubadilisha asili yake ni vigumu kidogo kwa sababu kila tunapoamka na tunavyoendelea nyimbo zinazofuata
1: zinakuwa na
3: zinakuwa nzuri kuliko zilizopita. Kwa hiyo zile tumejikuta tumeziacha huko mtandaoni. Zipo kule lakini hata matumizi yake kwa sasa hivi hayajawa makubwa sana, ila ikitokea tu watu wameupenda wakauomba huwa tunaufanya.
1: Na huwa ni nani hasa ambaye anaandika nyimbo?
3: Nyimbo huwa ninaandika mimi. Lakini sasa kwa mfano ikitokea umeandikwa wimbo na mtu yote ule kwenye kikundi chetu, afu nikaona ni mzuri, hauna shida yote, tunadili nao. Au mtu anaweza akawa labda ameandika lakini ameishia nusu.
1: Na ni nini hasa kinachokusukuma mpaka unaandika ujumbe fulani?
3: Mimi
1: unakuwa kwenye katika sura gani?
3: Yaani katika hilo eneo bwana, kuna namna fulani, kwa mfano kuna kuandika vile umezamilia ya kwamba sasa nataka niandike wimbo. Alafu kuna kuandika kutokana tu na melody imekuja tu yenyewe kichwani, umekaa yani ukajisikia tu kama nasikia kuandika wimbo fulani. Unahusu labda mada fulani kulingana na nyakati husika. Maana lakini kila mtu ana namna yake. Kwa mfano, hata huu wimbo wa kwanza hapo uliokuwa umeplay huo itanifaidia. Huo wimbo huo bwana, huo niliuandika kutokana na wakati huo niliokuwa nao. Kuna maamuzi fulani ambayo nilitakiwa niyafanye kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilipotazama kwa makini sana nikagundua ni maamuzi magumu. Kwa maana hata ukisikiliza ujumbe wake ni kama nilikuwa naangalia kitu kinachofuata mbele yangu ni kitu fulani. Kwa hiyo kutokana na zile fikra na nikisema niandike wimbo unashangaa naandika kulingana na ujumbe ule ninaotafakari.
1: Ninatamani kufahamu wimbo gani kwa sasa mngependa msikilizaji ausikie kwa wakati huu.
6: Binafsi
1: katika naona
6: mimi ni wa kwanza.
1: Ndio, taja jina lako tena.
6: James Suleiman.
1: Ndio.
6: Yes. James Suleiman Masunga.
1: Ndio.
6: Ni wewe wa kwanza unajua mara nyingi waimbaji tuna kasumba fulani. Nipo radhi kusikiliza wimbo wa sehemu nyingine lakini ni mara chache kusikiliza wimbo wetu. Sasa huwa inatokea. Ila binafsi mimi nimekuwa ni kuna nyimbo ikichezwa wimbo wa kikundi chetu yani huwa kidogo nakuwa mtulivu kusikiliza. Wimbo nimeweka sauti, nimehusika pia lakini unanitafakarisha na napenda kuimba.
1: Wimbo gani?
6: Moja wimbo ambao napenda kusikiliza na kuimba pia ni huo itanifaidia.
1: Itakufaidia nini?
6: Itanifaidia nini?
1: Kwa nini?
6: Ujumbe wake ni mzito sana. Na pia kama mtu akikaa vizuri akausikiliza basi anaweza akajifunza vitu vingi sana. Japokuwa lengo lake kuu ni kukuonyesha kwamba wewe itakufaidia nini ukiyapata duniani yote alafu kakosa uzima wa milele. Na pia ndani ya ujumbe huo ni kwamba dhambi moja inaweza ikagharimu maisha yako yote. Huenda ni uchawi, huenda ni uongo, kuvunja sabato, huenda ni uzinzi, huenda na chakula, uchoyo na nini. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni wimbo unaozungumzia maisha kwa ujumla. Kwa hiyo ni moja wimbo ambao waga napenda sana kusikiliza.
1: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na niko na Masunga Family Singers ambao tunazungumza mengi katika kipindi hiki na wimbo itanifaidia nini. Ndio sasa usikilize, nao unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183847.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Itanifaidia Nini, ndilo jina la wimbo. Na msikilizaji, nimekupatia sehemu tu ya wimbo huo. Utasikia nyingine nyingi ambazo tunazo katika studio siku ya leo, tukizungumza na waimbaji wa Masunga Family. Pengine niulize hili, changamoto gani hasa ambazo mmekutana nazo katika mianzo ya kundi hili na safari yake ya uimbaji?
1: Changamoto ni kwamba kama ulivyosikia hapa mwanzoni wakati mzee anazungumza,
0: ndio
1: aliposema ya kwamba wengi wa kikundi hiki ni wanafunzi. Yani ikitokea labda tukasema wale wote waliopitia pale kwa mzee tukawakusanya ni wengi, ila sasa hivi wengine hawapo. Kwa hiyo unakuta mtu tunakupo naye wakati fulani anapohitajika aende kwenye majukumu baada ya masomo yake, unakuta anaondoka. Kwa hiyo tunapungua hivyo. Kwa hiyo hiyo pia ni sehemu ya changamoto ambayo tunakutana nayo, lakini pia changamoto zingine ni ndogo ndogo za kawaida. Ambazo huwa tunazimudu.
0: Ambazo zenyewe ni kama mnaweza kuzikabili.
1: Ya, kila kwaya zinayo. Kwa hiyo ni changamoto ambazo huwa tunaziona ni za kawaida tu.
0: Nashukuru sana. Naona kama unataka kuongeza kitu.
2: Changamoto nyingine ambayo ipo,
0: ndiyo,
2: ni financial problem, kwa sababu hii ni familia.
0: Ni kwenye upande wa mapato.
2: Kuna maisha baada ya uimbaji. Kwa hiyo lazima familia inemeke shule waende. Alafu kidogo ndo balance kuhusiana na nini? Na habari ya Mungu. So kwamba sihusiki na husika sana, lakini ukiangalia ni gharama kubwa mno kuendesha hiki, kwa sababu sina naita msamini, sina muhisani. Sina mtu wa kusaidia bado. Sijapata na sijawapata, lakini endapo tunahitaji, kwa sasa hivi ndo nahitaji, kwa sababu nina mipango mingi. Nina mipango ya kununua, ni kufungua studio, tayari tuchanza mchakato, kufungua kituo cha kulelea watoto, kutokana na naishi na watu, na kuna kipindi nafanya matendo ya huruma. Natoa hela mfukoni. Ni gharama kubwa, umealikwa wapi, unatoa gharama yako. Sitaki wachangisha kwa sababu ni watoto, niliona ni wanafunzi. Kwa hiyo problem kubwa ni hiyo. Lakini ya pili aliyosema mwalimu, of course ni wanafunzi. Kuna watu tayari wachanza maisha yao, kina kwa Zanzibar, wengine wako polisi na kadhalika, washafanikiwa. Sasa anapofanikiwa aweze akarudi tena kurudi nyumbani. Unaanza na hao wale wadogo, ndio kama hivyo nilikwambia, yule mtoto mdogo na wengine wadogo zake. Ndio anazidi kwa nini kwa coach. Nao wakifanikiwa Masunga itakuwa ni endelevu, yani ni kama chuo cha kudhalisha watu. Of course changamoto ni hizo financially na nini ya hatuna permanent watu. Ni kwamba waliopo nyumbani ndio wanatengenezwa kama familia.
0: Na sidhani kama si bwana Masunga, sina uhakika kama utakuwa na permanent watu, kwa sababu kama ni familia kwa vyovyote vile, kama ulivyosema familia wanapokuwa kila mmoja anaanza kutazama mwendo wake wa maisha.
2: Of course.
0: Na pengine akimaliza masomo ndio kabisa anaanza kutazama wapi anaweza kufanya kazi. Hata shule yenyewe inaweza kumpeleka shule nyingine, chuo kingine tofauti na pale anakuja likizo. Akija likizo tu. Kwa hiyo sioni kama,
2: na hilo ndo kubwa. Kuna kipindi kabisa, kwa mfano kama huyu hapa ni mwanafunzi.
0: Huyu bwana Silas.
2: Huyu naye alikuwa anasoma, amepata kibarua tu cha temporary.
0: Neema.
2: Kuna binti mwingine tena aliendaka kusoma huko Songea. Anaitwa Lita Pankaji, nadhani kwenye TV sana wanamuonaka kwenye
0: Lita Panka.
2: Lita Pankaji.
0: Lita Pankaji. Ni jina lake? Ni laki, hilo ni la Kisukuma?
2: Ni wa Muhindi huyo. Kwa hiyo watu kama hao, baadhi ya watu kama hao ndo wanatupa shida. Sasa unakuta kuna kipindi mnayumba, mnabaki wachache. Kuna kipindi wanakuja, kama wakija likizo mnakuwa nao. Sasa ndio maana hata safari nilikwambia kwamba kuna kipindi tunaalikwa kwenye ma event huko, net event kule, unaangalia namba kubwa ni wanafunzi, katikati ya wiki ni changamoto, otherwise weekend. Sawa. Ila kwa sasa hivi baadhi wamemaliza, kama huyu amemaliza shule kidogo naweza nikamtumia tumia. Kuna wengine kama huyu anaweza akaenda kuaga kule kidogo. Tushakubaliana sasa hivi ikitokea mwaliko wote, tuna mwaliko ya Morogoro na maeneo mengine ndio tunaangalia. Kwa sawa sisi hata wakienda watano tu mziki tayari ziki mkubwa tu. Kwa sasa hivi tuko vizuri, tunawakaribisha sana wapenzi wasikilizaji wa Morning Star pamoja na
0: kwa sasa, AWR. Kwa sasa ni AWR.
2: AWR. Tunawaalika sana, tunawakaribisha. Of course wasikilize mziki waone wabarikiwe.
1: Na kwa neno la ushujaa ni kwamba ni kwamba watoto wa kiume wanaweza wakawa na msaada mkubwa hapo mbele zaidi kuliko wa kike, kwa sababu wa kike tunaweza tukawapoteza kwa namna fulani.
0: Unamaanisha nini?
1: Sisi pale kwenye kikundi chetu unajua wanaume tuko wachache kidogo. Lakini wa kike wako. Ndio maana ukisikiza hata stories zetu tunakwambia kwamba wengine wanaondoka wakina nini, lakini wa kiume unajua ikitokea amejipata alafu akaoa anaweza akawa na msimamo wa kuendeleza pia.
0: Ila familia wa kike anaolewa na akiolewa anawekeza zaidi kule.
1: Kwa hiyo na wengi pale waliopo hawajaoa.
3: Mimi ni mwahidi mzee hapa kwamba mimi nipo. Mimi nipo kwa kweli nitajitahidi. Changamoto hizo naziona na zinaumiza sana. Kama kuna wengine tulikuwa nao na walikuwa wanafanya vizuri sana. Lakini sasa hivi tunapigana tu simu. Nini wao na off channel? Kwa hiyo amekuwa na yeye ni mpenzi mtazamaji. Na anatutia moyo. Sasa mimi ni mwahidi mzee, mimi niko naye. Niko pamoja na kiki.
0: Sawa sawa. Ngoja tumpatie msikilizaji wimbo mmoja.
1: Na huu pia tunauchagua?
3: Ndio.
0: Hebu
3: mwalimu sasa.
0: mwalimu chagua wimbo mmoja.
1: Mimi nachagua wimbo wa kwa imani, Paulo na Sila.
0: Paulo na Sila.
1: Yeah.
0: Haya. Twende hivyo.
4: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam. Sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi. Sauti

0: Haya, jamani mbarikiwe sana kwa wimbo huo mzuri ambao na mimi mwenyewe hapa nilikuwa karibia ni match nianze kumatch hapa studio. Najua kuna ambao kule nyumbani wana match wapo sasa hivi waliposikia wanasikia huo wimbo, kwa sababu mmekaa katika sura hiyo ya match, walikuwa wana match kule wimbo huo wa Paulo na Sila. Nani mwandishi wa wimbo huu?
1: Ni mimi hapa.
0: Ndio wewe?
1: Yeah.
0: Oh. Kumbe ndo maana hata hivyo uliupendekeza 22.
1: Nimependekeza kwa sababu huo ni miongoni mwa nyimbo inayonigusa.
0: Ni moja kati ya nyimbo zinazokugusa sana.
1: Maana huo wimbo bwana. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Edgar George.
0: Edgar George.
1: Aliwahi kunipatia kitabu fulani kinaitwa Maonjo hadi Ushindi. Sasa nilienda kukisoma kile kitabu nikakutana na hii mada. Kati ya mada nilizozifurahia ilikuwa ni mada. Nadhani hicho kitabu sasa hivi kimebadilishwa japo sijajua inaitwa jina gani. Maana kila nikitafuta naona sikipati.
2: Aliyekupa kitabu yupo hai.
1: Aliyenipa kitabu yuko hai. Yuko Dolorosa, kanisa la Adventista wa Sabato Dolorosa.
0: Asante sana. Ninatamani kusikia kutoka kwenu pia kwamba mna mipango gani ambayo ni ya kiinjilisti na pengine pia ya kiuchumi.
3: Mazito atazungumza mzee mwenyewe.
0: Ndiyo.
3: Lakini mimi nianze na mipango ambayo kama kikundi tumeiweka. Hasa tupo kwenye maboresho makubwa ya kuhakikisha kwamba channel yetu ya YouTube inakuwa muda wote inakuwa active. Na hiyo ni kwa itapelekewa na kuna vifaa tunajaribu kuvifuatilia kwa ajili ya kuzalisha content ambazo zitakuwa zina watazamaji wetu muda wote wanapata vitu mbalimbali kupitia channel yetu. Lakini pia tunayo
0: mipango kwamba mna mpango wa kununua cameras,
3: yes, na camera
0: na vitu vingine ambavyo vinatumika katika production ama uzalishaji wa maudhui kwa
3: kabisa
0: ya video.
3: Ndio. Yeah, na punde si punde kwa muda ambao hautakuwa mrefu sana. Tunayo matukio ambayo tumejaribu kuyapangilia. Za kama mawili, lakini la kwanza litakuwa la kishindo. Nafikiri tutakwambia pia na wewe.
0: Kishindo cha wakoma. Au hicho
3: moja mipango ambayo tunayo ni pamoja na maboresho hayo ya kununua vifaa mbalimbali, na kama alivyosema tuna mpango wa kufungua studio. Kwa tutakuwa na tutakuwa na siku ambayo itakuwa ni Masunga Family Day. Ambayo pia itaandaliwa na kanisa. Kanisa pia itashiriki kwa kiasi kikubwa. Tutakuwa tukitambulisha nyimbo zetu ambazo tuko nazo. Hata wimbo huu ambao umetoka kusikiliza kwa Paulo na Sila. Ni moja ya wimbo ambao tuko kwenye maandalizi yake ya video. Video si muda mrefu itakwenda kutoka. Kwa hiyo itakuwa karibu video 3 zitazinduliwa siku hiyo. Yes, kwa hiyo mipango mingi ambayo tunayo pamoja na hii itawekwa wazi zaidi katika siku hiyo. Kwa hiyo kwa zile kwaya mbalimbali ambazo zinatamani pia kushiriki, ni fursa yao pia, kwa sababu litakuwa ni tukio kubwa sana. Ambalo litakusanya kwaya nyingi mbalimbali ambazo tutatamani ziwepo siku hiyo. Kwa kama zitatuma maombi, zile tutakazozifikia kwa maombi, nafikiri zisisite kuweza kuja kushiriki katika tukio hilo. Yes.
0: Nashukuru sana. Ninatamani nisome jumbe kadhaa hapa msikilizaji ambao wameniandikia kupitia ujumbe kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Huyu anasema kwema kaka, na mimi nasema ni kwema. Kaka, kundi hilo liko sawa. Mungu awabariki. Mimi naitwa Luegasira wa Bukoba, Kagera.
4: Amen.
0: Huyo anasema nimependa wimbo Paulo na Sila.
5: Amina.
0: Na wapata huku Ruvuma.
4: Amina.
0: Naitwa Good Luck.
4: Amina, ubarikiwe.
0: Huyo anasema nabarikiwa sana na Masunga Family Singers. Hakika huo wimbo wa itakufaidia nini. Mungu awabariki sana kwa kazi ya Mungu. Naitwa Daudi Nikombolwe kutoka Same.
4: Amen.
0: Anasema hao waimbaji wa Masunga Family, Mungu azidi kuwapa nguvu ya uimbaji ili hata Kristo anapokuja awachukue wakamtumikia kwa njia ya uimbaji. Naitwa Manento Nzota, anapatikana Makanya Same Kilimanjaro.
4: Amen.
0: Yanasema haya, Mungu awabariki sana, nimebarikiwa na uimbaji wenu hasa ujumbe wake.
4: Amen.
0: Yanasema mnaimba vizuri sana. Naitwa Mwanzalima kutoka Bariadi.
4: Amen.
0: Yanasema hao jamaa wapo vizuri sana katika uimbaji. Mungu awatangulie.
4: Amen.
0: Wasiingize tamaa za dunia.
4: Amen.
0: Wakasahau utumishi wao. Naitwa Arnold Kamasho kutoka Kunduchi. Asante sana. Nambari yangu ni 0745183847. Pengine mnatumiaje vyombo vya habari katika kutangaza kazi yenu na kazi zenu?
3: Yeah, tunachoshukuru Mungu ni kwamba vyombo vya habari tumekuwa navyo karibu.
0: Mm.
3: Na moja ya chombo kikubwa ambacho tumekuwa tuko nacho karibu ni Hope Channel Tanzania.
0: Mm.
3: Ambayo kwa kweli imekuwa ikitusaidia sana.
0: Mm.
3: Mara kadhaa imekuwa pia ikitualika.
0: Mm.
3: Kuja kufanya vipindi kadha wa kadha.
0: Mm.
3: Kwa hivyo kwa kweli ni moja ya sehemu ambapo watu wengi wamekuwa kitufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania.
0: Mm.
3: Lakini pia na media zingine.
0: Mm.
3: Tumekuwa tukifanya nao kazi.
0: Asante sana. Na msikilizaji, unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio 0745183847, nami nikapokea simu mbili hivi. Kama unaweza kupiga simu moja kwa moja 0745183847, nitapokea simu hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa wa Masunga Family Singers katika studio leo, wakizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Hello, habari yako?
5: Hello.
0: Ndiyo, unaitwa nani?
5: Naitwa Messi kutoka Arusha.
0: Nani?
5: Messi kutoka Arusha.
0: Messi kutoka Arusha, karibu sana. Una ujumbe gani kwa Masunga Family?
5: Anawaambia tu wanaimba vizuri, kwa kweli tunabarikiwa.
4: Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen.
0: Asante sana Messi, Mungu akubariki sana. Hai, kwenye line, hello, habari yako? Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Binieli Zabro, ni mwenyewe nipo Kilosa hapa.
0: Karibu sana, ujumbe wako kwa Masunga Family?
6: Kwa kweli wanaimba vizuri, hata wimbo waitanifaidia nini, umenibariki sana. Kwa kweli Mungu awatie nguvu kikundi hicho.
4: Amen.
0: Amen. Amen.
4: Amen.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
6: Asante sana, mbarikiwa.
4: Amen.
0: Haya, nitapokea simu ya mwisho hapa kwa kuwa muda nao si rafiki. Kwenye line, hello. Habari yako? Hello, habari yako? Kwenye line, hello. Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hello.
0: Ndiyo, nakusikia. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Messi, natokea Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam, maeneo gani? Wapi? Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio tafadhali, ili tuweze kuelewana. Saku, karibu sana. Karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
7: Kwa kweli tunabarikiwa.
0: Ndiyo, ndiyo. Ujumbe wako kwao?
7: Wakate buchi.
4: Amen.
0: Haya, asante sana. Mungu awabariki. Jamani, mkaze buti.
4: Amen. Amen. Amen.
0: Mkaze buti. Na pengine ninatamani kusikia tu, tunapoelekea karibu karibu na mwisho, huwa dakika nazo huwa ukizitazama kwa haraka haraka unaona ni nyingi, kumbe ni chache. Ninatamani kusikia kutoka kwenu, upi ujumbe wenu ambao leo mnasema umekuja nao kwa ajili ya wasikilizaji?
3: Cha kwanza
0: ndio
3: ambacho tumekuja nacho ni kwamba nyimbo hizi ambazo tunazitambulisha kwa mara ya kwanza katika channel katika media yetu hii. Video zake ziko karibuni kutoka. Na zitahusika katika uzinduzi ambao nimeuzungumzia. Kwa hiyo siku ambapo tutarudi tena kama nilivyokuambia, tutakupatia ujumbe na ikiwezekana tutakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu tukio hilo. Kwa hiyo kwa wale wadau wa injili kupitia uimbaji basi wasisite kuja katika tukio hilo. Lakini jambo lingine pia, tunazo media zetu pia binafsi kwa maana ya social media.
0: Ndio.
3: YouTube channel tunayo, andika tu Masunga Family Singers, tunapatikana hapo. Lakini pia Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp pia tunapatikana. Kwa hivyo kama mtu anatamani kushiriki nasi katika mambo kadha kadha tuliyozungumza, huenda ni katika kushiriki nasi kwenye upande wa udhamini na pia kushiriki nasi katika mialiko mbalimbali, tuko tayari kwenda kokote kule.
0: Na mawasiliano ni yapi pengine?
2: Mawasiliano ni 0715 62 30 34 0715 62 30 34 au
1: 0697 27 00 34.
0: Haya, Neema, kipi hasa ambacho ungependa kumwambia msikilizaji kwa sekunde chache?
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
8: Ningependa kumwambia msikilizaji kwamba watufuatilie katika YouTube channel yetu na katika social media zingine.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
8: Amina.
0: Tunakaribia na mwisho. Msikilizaji, unaweza kuwa tafuta hawa watu, pengine unahitaji kufanya nao kazi ya injili kupitia nyimbo zao. Naweza kuwaalika kwenye mikutano ya makambi, unaweza kuwaalika kwenye effort na mikutano mingine ambayo wanaweza kushiriki pamoja nawe. Nambari ya simu nairudia tena ni 0715 62 30 34, 0715 62 30 34. Usipige simu kwa sasa kwa kuwa wako studio, 0715 62 30 34 na 0697 27 00 34. Nitarudia 0715 62 30 34. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukashiriki nao, pengine unahitaji kuwasiliana nao. Mimi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi hiki.
9: Amen.
0: Masunga Family, Bwana awabariki sana.
9: Amen.
0: Na Mungu awaongoze zaidi katika kazi mlioamua kuifanya. Na wakati mwingine tutawaita tena na tena katika kipindi hiki.
9: Amen.
0: Naam, msikilizaji, mimi sina la ziada, naitwa Abel Sebastian Kinyongo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Waweza kutufuatilia pia katika kipindi hiki katika marudio yake siku ya Jumapili saa 11 jioni. Usisite kufuatilia kipindi hiki. Bwana akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Na kuacha na wimbo, tumuache na msikilizaji wimbo unaitwaje?
3: Sanamu.
0: Sanamu. Kwa nini sanamu?
3: Tunazungumzia mashujaa watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, walivyoweza kuwa na imani na kutokusujudia sanamu.
0: Na hapa unaitwaje?
3: Hapo unaitwa sanamu.
0: Sanamu. Sanamu, usisumbukie ya dunia. Ndilo jina la wimbo huu.
3: Aha. You click it.